0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Anul viitor va fi nevoie de o indexare a pensiilor și salariilor, susține consilierul premierului interimar Ilie Bolojan. Ionuț Dumitru atrage însă atenția că indexarea trebuie să fie una cumpătată și aduce aminte de situația din 2024, atunci când pensiile au crescut cu 40%.
1: Cred că după 2 ani de înghețare a salariilor și pensiilor, salariilor în sectorul public și a pensiilor, cred că în 2027 va trebui făcută o indexare. Am avut o perioadă de inflație destul de ridicată și probabil că trebuie făcută o indexare, dar ea trebuie foarte, foarte bine cumpătată. Să nu mai facem greșelile din trecut. Ne aducem aminte de anul de grație 2024, în care pensiile au crescut în două etape cumulat 40% și mi-aduc aminte cu discuțiile cu investitorii străini la momentul respectiv când auzeau de 40% nu le era clar, dacă știți că în engleză se poate face o confuzie, dacă e 14% sau 40%, adică pentru orice om normal când le spui că într-un an de zile cresc pensiile cu 40%, sigur că ridică din umeri și întreabă de unde finanțați așa ceva. S-a dovedit ulterior că situația sistemului de pensii s-a deteriorat masiv.
0: Românii vor ca partidele să ajungă cât mai repede la un acord pentru formarea unui guvern cu puteri depline, indică un sondaj Inscop. În plus, potrivit datelor, peste 50% dintre respondenți sunt de părere că prelungirea interimatului guvernamental va avea consecințe negative pentru țară. Astfel, cei mai mulți români spun că partidele ar trebui să facă unele compromisuri. Roxana Horchidan.
2: Barometrul Informat.ro arată că aproape 64% dintre respondenți consideră că este mai important ca partidele să ajungă repede la un acord pentru formarea unui guvern, chiar dacă fiecare trebuie să facă unele compromisuri. La polul opus, 26,8% sunt de părere că este mai important ca partidele să nu facă compromisuri importante, chiar dacă formarea unui guvern cu puteri depline durează mai mult. Cu toate acestea, mai bine de 5 din 10 participanți consideră că ar exista consecințe negative asupra României dacă ar continua și în următoarele luni să aibă un guvern interimar. Cred asta în special persoanele peste 60 de ani, cei cu studii superioare și cei care locuiesc în București. Asta în timp ce 14% cred că ar exista consecințe pozitive asupra țării dacă această situație ar fi prelungită. Datele au fost culese între 1 și 7 septembrie prin interviuri telefonice, volumul eșantionului fiind de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%.
0: Un spion rus a fost prins în România, el ar fi fotografiat și filmat baze militare folosite de aliații NATO și obiective de interes strategic militar încă din luna februarie. Autoritățile au dejucat însă la timp tentativa de sabotaj coordonată de Rusia. Cu detalii, Corina Madlinski.
3: Vorbim despre SRI împreună cu DICOT, MEI, MAPN, dar și servicii partenere externe. Spune SRI că a fost prevenită o operațiune de sabotaj care ar fi fost coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României. Mai precis, începând din februarie 2026, acest cetățean rus s-ar fi aflat în monitorizarea SRI pentru că era suspect într-o investigație amplă privind tentative de acte de diversiune, materializate prin documentarea foto-video unor centre de comunicații și baze militare naționale utilizate de aliații NATO, a unor sedi ale instituțiilor din sistemul Național de Apărare, de asemenea și a unor infrastructuri critice, mai precizează SRI.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Facturile la electricitate ar putea crește în această toamnă cu până la 10% potrivit estimărilor autorităților. Scumpirile vin în contextul problemelor din sistemul energetic după oprirea celor două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavoda. Hidroelectrica a anunțat deja o majorare de aproximativ 7% a tarifelor, iar analiștii se așteaptă ca și ceilalți furnizori să ajusteze prețurile. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
1: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă, de reducere de producție și mai ales de închidere a reactoarelor, care a însemnat minus 900 de megawați din contracte bilaterale la preț fix, compensate cu cumpărări de pe piața zilei următoare din România și din regiune, să se regăsească în tarifele din această toamnă. Creșterea anunțată este în jur de 7%. Noi am estimat creșteri de tarife cel mai probabil moderate de până în 10% pentru perioada următoare.
2: Și de la ceilalți furnizori?
1: Aici trebuie văzut de la caz la caz și trebuie să așteptăm anunțurile acestor furnizori.
0: Kelemen Hunor cere fostei coaliții de guvernare să susțină împreună învestirea unui nou guvern. Liderul UDMR spune că România a pierdut deja prea mult timp și este nevoie de un acord minim privind bugetul, investițiile și deficitul de anul viitor. Hunor avertizează că dacă partidele nu reușesc să formeze un guvern, AUR va continua să crească și ar putea depăși 40% în alegeri. El susține că în acest moment există două variante pentru funcția de premier, propunerea PSD și cea susținută de PNL, USR și UDMR.
3: Indiferent care va fi decizia președintelui Dan, dacă îl desemnează pe unul sau pe altul, să există un vot de investire din partea fostei coaliții sau măcar cel puțin din partea PNL, PSD și UDMR. Și sigur, după ce guvernul este investit, fiecare își vede de treabă în opoziție sau cei care vor fi la guvernare, de guvernare, fiindcă este o responsabilitate comună, cred că ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, de bun simț, fără să mergem cu așteptări extravagante.
0: Elevii români au înregistrat rezultate dezastroase la testele PISA. Nivelul analfabetismului funcțional este extrem de ridicat și am obținut cele mai slabe rezultate din ultimele două decenii. Mai mult, raportul PISA arată că succesul elevilor depinde în primul rând de școala aleasă și de bugetul părinților. România rămâne sub media statelor OCDE la toate domeniile evaluate, a explicat ministrul educației Mihai Dimian.
4: Ne aflăm la acest moment de analiză a rezultatelor testelor PISA. Privim poate cu mai mult interes aceste rezultate, deoarece România se află în proces de aderare a OCDE. Observăm un anumit decalaj. Media OECD a populației cu studii superioare între 25 și 65 de ani este aproximativ 41%, în timp ce în România este 19%. Foarte mult timp în România s-a vorbit despre faptul că avem prea mulți absolvenți de studii superioare. Realitatea arată că suntem foarte departe. Constatăm, de asemenea, o evoluție în scădere la nivel internațional în privința rezultatelor tinerilor de 15 ani. Era o ocazie pentru noi să recuperăm acest decalaj.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Anul viitor va fi nevoie de indexarea pensiilor și salariilor, susține consilierul premierului interimar Ilie Bolojan. Ionuț Dumitru atrage însă atenția că indexarea trebuie să fie una cumpătată și aduce aminte de situația din 2024, atunci când pensiile au crescut cu 40%.
1: Cred că după 2 ani de înghețare a salariilor și pensiilor, salariilor în sectorul public și a pensiilor, cred că în 2027 va trebui făcută o indexare. Am avut o perioadă de inflație destul de ridicată și probabil că trebuie făcută o indexare, dar ea trebuie foarte, foarte bine cumpătată. Să nu mai facem greșelile din trecut. Ne aducem aminte de anul de grație 2024, în care pensiile au crescut în două etape cumulat 40% și mi-aduc aminte cu discuțiile cu investitorii străini la momentul respectiv, când auzeau de 40%, nu le era clar, dacă știți că în engleză se poate face o confuzie, dacă e 14% sau 40%, adică pentru orice om normal, când le spui că într-un an de zile cresc pensiile cu 40%, sigur că ridică din umeri și întreabă de unde finanțați așa ceva. S-a dovedit ulterior că situația sistemului de pensii s-a deteriorat masiv.
0: Românii vor ca partidele să ajungă cât mai repede la un acord pentru formarea unui guvern cu puteri depline, indică un sondaj Inscop. În plus, potrivit datelor, peste 50% dintre respondenți sunt de părere că prelungirea interimatului guvernamental va avea consecințe negative pentru țară. Astfel, cei mai mulți români spun că partidele ar trebui să facă unele compromisuri. Roxana Horchidan.
2: Barometrul Informat.ro arată că aproape 64% dintre respondenți consideră că este mai important ca partidele să ajungă repede la un acord pentru formarea unui guvern, chiar dacă fiecare trebuie să facă unele compromisuri. La polul opus, 26,8% sunt de părere că este mai important ca partidele să nu facă compromisuri importante, chiar dacă formarea unui guvern cu puteri depline durează mai mult. Cu toate acestea, mai bine de 5 din 10 participanți consideră că ar exista consecințe negative asupra României dacă ar continua și în următoarele luni să aibă un guvern interimar. Cred asta în special persoanele peste 60 de ani, cei cu studii superioare și cei care locuiesc în București. Asta în timp ce 14% cred că ar exista consecințe pozitive asupra țării dacă această situație ar fi prelungită. Datele au fost culese între 1 și 7 septembrie prin interviuri telefonice, volumul eșantionului fiind de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%.
0: Un spion rus a fost prins în România, el ar fi fotografiat și filmat baze militare folosite de aliații NATO și obiective de interes strategic militar încă din luna februarie. Autoritățile au dejucat însă la timp tentativa de sabotaj coordonată de Rusia. Cu detalii, Corina Madlinski.
3: Vorbim despre SRI împreună cu DICOT, MEI, MAPN, dar și servicii partenere externe. Spune SRI că a fost prevenită o operațiune de sabotaj care ar fi fost coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României. Mai precis, începând din februarie 2026, acest cetățean rus s-ar fi aflat în monitorizarea SRI pentru că era suspect într-o investigație amplă privind tentative de acte de diversiune, materializate prin documentarea foto-video a unor centre de comunicații și baze militare naționale utilizate de aliații NATO, a unor sedii ale instituțiilor din sistemul național de apărare, de asemenea și a unor infrastructuri critice, mai precizează SRI.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. Oficialii de la Energie estimează o creștere a prețului cu până la 10% în această toamnă. Iar poliția germană a arestat un suspect în ancheta care vizează acte de sabotaj la mai multe obiective de importanță strategică pentru Germania. Și avem maxime astăzi între 23 și 35 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Facturile la energie ar putea crește în această toamnă cu până la 10% potrivit estimărilor autorităților. Scumpirile vin în contextul problemelor din sistemul energetic după oprirea celor două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă. Hidroelectrica a anunțat deja o majorare de aproximativ 7% a tarifelor, iar analiștii se așteaptă ca și ceilalți furnizori să ajusteze prețurile. Cristian Bușoi este secretar de stat în Ministerul Energiei.
1: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă, de reducere de producție și mai ales de închidere a reactoarelor, care a însemnat minus 900 de megawați din contracte bilaterale la preț fix compensate cu cumpărări de pe piața zilei următoare din România și din regiune, să se regăsească în tarifele din această toamnă. Creșterea anunțată este în jur de 7%. Noi am estimat creșteri de tarife cel mai probabil moderate de până în 10% pentru perioada următoare.
2: Și de la ceilalți furnizori?
1: Aici trebuie văzut de la caz la caz și trebuie să așteptăm anunțurile acestor furnizori.
0: PNL și USR sesizează Curtea Constituțională și CSM cu privire la scandalul zborurilor private. Cele două partide cer în principal investigarea unei deplasări în insula Mykonos, zbor în care s-au aflat și judecătorul CCR Cristian Deliorga, dar și președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru. Are detalii George Vila.
3: Cei doi ar fi călătorit alături de politicieni PSD și oameni de afaceri controversați, iar costurile ar fi fost suportate de Camera de Comerț. Cele două partide susțin că astfel de deplasări pot ridica semne de întrebare privind independența și imparțialitatea magistraților. În avion s-au aflat și fostul ministru al muncii Petre Florin Manole, dar și fostul premier Victor Ponta. În același timp, reprezentanții USR și PNL acuză o dublă măsură din partea instituțiilor judiciare. Aceștia amintesc de reacția rapidă a asociațiilor profesionale în cazul întâlnirii dintre premierul Ilie Bolojan și șefa CCR, în contrast cu lipsa de interes în cazul judecătorilor plecați pe bani privați alături de politicieni.
0: Poliția germană a arestat un suspect în ancheta de sabotaj asupra centralelor electrice. Bărbatul a ajuns în custodia poliției după o adevărată vânătoare în trei landuri și, potrivit autorităților, are legătură cu sabotaje la mai multe obiective de importanță strategică pentru Germania. Cum au ajuns anchetatorii la el, ne spune Andrei Negusiu.
4: Este vorba de un bărbat de 48 de ani. El a fost arestat după aproape o săptămână în care a fost vânat efectiv de serviciile germane. El a ajuns în atenția anchetatorilor pentru că a trimis două scrisori redactate de mână prin care revendica respectivele sabotaje și anchetatorii și-au dat seama că aceste scrisori conțineau informații pe care încă nu le făcuseră publice la acel moment. Au descoperit apoi în apartamentul său explozibil. Știm că în cele trei incidente dintr-un land din estul Germaniei, Brandenburg, dar și după aceea în alte două landuri, erau folosite rachete fabricate artizanal pentru a lansa explozibilul spre liniile de înaltă tensiune. În felul acesta erau provocate scurt-circuite și putea să pice rețeaua.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Răzvan Marin a fost titular pentru AEK Atena, care a reușit să o învingă pe la Splin, scor 1-0 aseară în UEFA Champions League. Fotbalistul român a fost desemnat omul meciului. A primit 8,6 peste medie echipei sale, care a fost notată cu 7,33. Pentru Răzvan Marin este al 10-lea gol marcat pentru AEK Atena în 55 de meciuri jucate. Internaționalul român a reușit și 13 pase decisive pentru echipa care a câștigat campionatul în Grecia în sezonul trecut.
0: Temperaturile cresc ușor, astfel că vremea va deveni călduroasă, mai ales în vest, centru și sud, izolat în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei va fi chiar caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade pe litoral și 35 în Câmpia de Vest. Vreme caldă și în capitală, unde maxima ajunge la 30 de grade Celsius. Este 6:05, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

0: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
1: Bună, sunt Andia.
2: Sunt Holy Moly.
3: Salutare, sunt Andra.
4: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
0: Un radio cu chef de vacanță.
4: Ca să știi.

0: Este 6:30. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Începe procesul în dosarul tentativei de lovitură de stat în care este vizat și Călin Georgescu, iar Iranul a lansat un tir de rachete asupra unei baze americane din Iordania. Ascultați știrile Digi FM. La Curtea de Apel București începe judecata în dosarul tentativei de lovitură de stat în care sunt vizați fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și șeful mercenarilor Horațiu Potra. Este primul termen după ce magistrații au constatat că rechizitoriul este legal. Alții 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Ne spune mai multe Ioana Corneev.
1: Judecătorii urmează să analizeze toate acuzațiile pentru care inculpații au fost trimiși în judecată. În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, acesta este acuzat de tentativă la comiterea de acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și de comunicare de informații false în formă continuată. Horațiu Potra este acuzat de anchetator că ar fi participat la un plan de destabilizare internă a României, asta după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale. Spun anchetatorii că Potra împreună cu gruparea sa urmau să se infiltreze la protestele organizate în capitală după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale și să creeze haos. Ar fi vorba despre un plan foarte bine pus la punct, inclusiv cu Călin Georgescu în cadrul unei întâlniri care ar fi avut loc la o fermă din Ciolpani. Inculpații resping toate acuzațiile procurorilor.
0: Autoritățile vin cu noi precizări în cazul alertei provocate de o dronă care a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova, dar și pe cel al României. Aparatul de zbor s-a prăbușit pe teritoriul țării vecine într-un lan de floarea soarelui din raionul Râșcani, anunță Inspectoratul General al Poliției. Pentru prima dată, 5 județe din România au primit mesaj ROW alert pericol de drone. Lucian Cambeșteanu.
2: Aparatul de zbor a căzut în Republica Moldova și a provocat un incendiu de vegetație. Potrivit autorităților de la Chișinău, este vorba despre aceeași dronă care se îndreptase către România, pentru care au fost emise și mesaje ROW alert. Serviciul pentru operații aeriene a urmărit traseul aparatului, iar spațiul aerian din zona centrală a Republicii Moldova a fost între timp redeschis. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cum a ajuns aparatul în Republica Moldova. Ministerul nostru al Apărării a anunțat că ținta aeriană a fost detectată inițial după amiază de sistemul radar la ora 16:33 la vest de Chișinău. Se deplasa pe o direcție către vest. Ulterior s-a transmis mesaj ROW alert în județul Iași, unde aeroportul a fost închis, și în zona de nord a județului Vaslui. Două aeronave F-16 au fost ridicate. Măsurile de alertare au fost extinse ulterior în județul Neamț, Suceava, dar și în Botoșani.
0: Iranul a atacat baza aeriană operată de american Al Arzraq din Iordania. Atacul vine după ce Statele Unite au lovit 5 petroliere iraniene. Oficialii transmit la rândul lor că a fost un răspuns la tentativele de atacuri cu rachete balistice asupra unei nave de război a marinei americane. Două distrugătoare americane fusese reluate la țintă cu rachete balistice. Gărzile revoluționare iraniene au amenințat și navele din porturile din Kuwait și Bahrain, care găzduiesc americane. Atacurile au loc în contextul în care Statele Unite și-au concentrat strategia de război pe lovirea sau neutralizarea țintelor din jurul strâmtorii Ormuz și desfășoară operațiuni de escortă în zonă pentru navele comerciale. 6:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
1: Românii sunt deja destul de obișnuiți cu moneda euro. Calculăm în euro prețurile locuințelor, multe chirii sunt negociate în euro, iar când călătorim prin Europa folosim aceeași monedă. Din acest punct de vedere, trecerea la euro poate părea mai degrabă o formalitate. Dar pregătirea populației este doar o parte a poveștii. Mult mai important este dacă economia este pregătită să funcționeze în zona euro. Aici apar două concepte importante: convergența nominală și convergența reală. Convergența nominală este cea măsurată prin criteriile de la Maastricht. Inflația, deficitul, datoria publică, dobânzile și stabilitatea cursului de schimb trebuie să se încadreze în anumite limite. Acestea sunt condițiile pe care România trebuie să le îndeplinească pentru a putea adopta moneda euro. Dar îndeplinirea acestor criterii nu înseamnă automat că economia este și suficient de apropiată de cele din zona euro. Aici intervine convergența reală. Ea ne arată cât de apropiate sunt nivelul de dezvoltare, productivitatea, veniturile și chiar structura economiei. România a recuperat foarte mult din decalaj. La intrarea în Uniunea Europeană, PIB-ul pe locuitor, ajustat cu diferențele de prețuri, era la mai puțin de jumătate din media europeană. Astăzi este în jurul la 80%. Am parcurs așadar o bună parte din distanță, dar diferența nu a dispărut. Și nivelul de trai s-a apropiat mult de cel european. Consumul efectiv al gospodăriilor, un indicator care arată mai bine ce își permit oamenii în viața de zi cu zi, a ajuns aproape de media Uniunii.

0: FM. Ca să știi, de la Cetin Rașit.
1: It's among the most controversial moments in Olympic history.
2: Jocurile de vară de la München din anul 1972 au rămas în istorie pentru mai multe momente cu încărcătură politică. Mă refer printre altele la răpirea unor sportivi israelieni de către teroriști palestinieni și la un meci de basket cât un război. Rece. Finala la basket masculin de pe 9 septembrie 1972 punea față în față doi inamici, nu doar doi competitori, doi inamici ideologici, URSS și Statele Unite. Americanii aveau un palmares olimpic absolut perfect, cu 63 de victorii și 0 înfrângeri, câștigând toate cele 7 medalii de aur anterioare. Sovieticii aduseseră o echipă de amatori experimentați, care jucau împreună de ani de zile, în timp ce Statele Unite trimisese o echipă formată exclusiv din tineri universitari. Nu avea voie la vremea aceea să vină cu jucători profesioniști din puternicul campionat NBA.
3: There is time for the Russians to go to their big man, Alexander Belov. They're going to try. Alexander Belov! Between two American defenders. Jim Ford and McMillan, and the Russian team has mobbed Alexander Belov, and this time it is over.
2: URSS domină tactic meciul, chiar conduce cu 10 puncte la un moment dat. Americanii revin reușind să aibă un punct în plus cu o secundă înainte de finalul meciului. Ei, și aici începe gâlceava. Sovieticii au cerut timeout. Jocul a fost reluat cu o secundă rămasă pe cronometru, iar când aceasta s-a scurs, americanii au început să sărbătorească victoria. Însă șeful Federației Internaționale de Basket a intervenit pe teren și a decis ca ceasul să fie readus la 3 secunde înapoi, invocând o eroare de arbitraj. La treia reluare a acestor 3 secunde, Alexander Belov a înscris coșul decisiv pentru URSS, aducând scorul final la 51-50 pentru sovietici, care astfel deveneau campioni olimpici. Greu de acceptat pentru americani care au făcut apel. N-au obținut nimic și imediat apare ideea că acea comisie a tras cu sovieticii pentru că 3 dintre cei 5 membri proveneau din țări apropiate de blocul comunist.
4: It was maximum chaos. There were people all over the court. You know, we won the game. And we came from behind to win it. We were young players playing against pros in the Soviet Union. We came from behind and then just chaos. And then the Russians run out in the court, stop the game, and we have to play it 2 more times. And just a comedy of errors. I mean, there's so many errors, it's just ridiculous. And finally, on the third time, the Soviets prevail. But we thought this was all highway robbery, and it, we would win on appeal the next day. And then you go to the appeal the next day, and it was made up of 3 Eastern Bloc countries voting in solidarity with the Soviet Union against 2 Western Bloc countries.
2: El este Tom McMillan, fost membru al echipei americane din 1972 și ulterior congressman. Așa că vocea lui despre acest meci are o greutate aparte, atât ca jucător direct implicat, cât și ca om politic. McMillan recunoaște că nu trece nici o zi fără să se gândească la acel meci. El îl descrie ca pe o lecție dură de viață despre cum geopolitica poate distruge puritatea sportului. Finala de la următoarele jocuri, cele de la Montreal din 1976, a fost câștigată de Statele Unite, culmea, împotriva unei alte țări comuniste, Iugoslavia.
0: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: Digi FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: ora 7. Urmează știrile cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața! Noul portal e-Sănătatea mea, lansat la începutul lunii, are deja peste 20.000 de abonați și sute de programări la medic. Iar în Marea Britanie sunt și astăzi zboruri anulate din cauza unei defecțiuni tehnice. La noi e foarte rece la Miercurea Ciuc, 2 grade, și la Oravița, în schimb, sunt 22. Ascultați știrile Digi FM. Peste 20.000 de români și-au creat până acum conturi prin RoAID pe portalul e-Sănătatea mea și deja s-au făcut sute de programări la medici în ambulatoriul de specialitate, anunță șeful CNAS la Medica TV. Horațiu Moldovan a precizat că abia peste câteva luni se vor putea face programări și la medicii de familie, la laboratoare și la spital. Farmaciile nu sunt incluse în acest portal. Cu detalii, Lucian Cambeșteanu.
2: Șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate spune la Medica TV că în primele luni de la punerea în aplicare acest modul de programări online va fi disponibil pentru pacienți doar pentru ambulatoriul de specialitate. Iar după ce va exista un număr suficient de asigurați care să se înscrie, se va trece și la celelalte domenii de asistență medicală. Moldovan spune că sunt mulți medici de familie care vor să se înscrie pe platformă pentru ca pacienții lor să se poată programa online. După ce se vor înscrie și medicii de familie, vor urma laboratoarele, centrele de imagistică medicală și programările de la spital. Șeful CNAS a făcut un apel la răbdare din partea pacienților care accesează portalul e-Sănătatea mea și care vor să vadă formularele medicale. Susține că nu toate formularele sunt disponibile online, pentru că unele aplicații IT folosite de medici nu sunt conectate încă la portal. Noul portal destinat comunicării mai ușoare între pacienți și medici include și situații de urgență legate de fiecare pacient, mai spune Horațiu Moldovan.
1: Noul examen de admitere la liceu, introdus suplimentar față de evaluarea națională, a fost eliminat. Plenul Senatului a votat abrogarea. Legea merge acum la promulgare. Senatorii au stabilit că o dublă examinare este prea mult pentru elevii care intră în clasa noua. Între timp, președintele reacționează după aflarea rezultatelor dezastruoase ale elevilor la testele PISA. El spune că acestea reprezintă un semnal de alarmă major pe care nu avem voie să-l ignorăm. Cel mai recent raport al Programului pentru Evaluarea Internațională a Elevilor arată că rezultatele la citire, matematică și științe ale adolescenților au ajuns la cele mai scăzute niveluri de când au început să fie colectate datele în 2000. Vine cu detalii George Vila.
3: În medie, elevii citesc la un nivel care în trecut era de așteptat de la elevi cu un an mai mici decât ei. Testarea PISA e considerată pe scară largă drept principalul indicator mondial al rezultatelor educaționale, iar constatările sale sunt analizate îndeaproape de guverne și cadre didactice. În acest context, președintele Nicușor Dan spune că România trebuie să investească mai mult, mai consecvent și mai inteligent în educație. Potrivit lui Nicușor Dan, potențialul tinerilor români rămâne insuficient valorificat. El spune că există inegalități serioase între școli în ceea ce privește calitatea educației oferite și persistă decalaje educaționale importante între elevii proveniți din medii socio-economice diferite. Președintele e de părere că avem copii curioși, inteligenți, profesori dedicați, școli care performează în condiții dificile și specialiști care știu unde și ce trebuie schimbat. În opinia sa, ne lipsește însă consecvența de a transforma toate aceste insule de performanță într-un sistem național funcțional pentru toți copiii.
1: E haos pe aeroporturile din Marea Britanie. Peste 1300 de zboruri au fost anulate ieri, iar astăzi sunt cel puțin 177 de avioane care nu vor ateriza sau decola din regat. O defecțiune tehnică la sistemul de trafic aerian a dat peste cap circulația. 10.000 de călători sunt afectați. Aeroporturile Heathrow din vestul Londrei și Gatwick au confirmat că au probleme. De asemenea, sunt curse anulate și în Liverpool, Birmingham, Edinburgh și Dublin. Serviciul Național de Trafic Aerian a anunțat că încă lucrează pentru a remedia perturbările cauzate de ceea ce a numit o problemă de sistem. De menționat că Marea Britanie a înregistrat în 2023 cea mai gravă defecțiune a sistemelor aeriene din ultimii ani. Atunci au fost afectați aproape 1 milion de pasageri. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Echipa antrenată de Cristian Chivu, Internaționale Milano, a pierdut meciul de aseară din UEFA Champions League. Real Madrid s-a impus cu 2-1 după golurile date de Mbappé și Valverde în prima repriză. În minutul 77, Carlos Augusto a marcat pentru Inter. Răzvan Marin a fost omul decisiv pentru AEK Atena, care a reușit să o învingă pe LASK Linz cu 1-0 aseară în UEFA Champions League. Fotbalistul român a fost desemnat omul meciului. A primit 8,6 peste media echipei sale, care a fost notată cu 7,33. Pentru Răzvan Marin este al 10-lea gol marcat pentru AEK Atena în 55 de meciuri jucate.
1: canicul astăzi în vestul țării, în Maramureș, precum și în vestul Transilvaniei. Se anunță temperaturi de până la 35 de grade. Pe litoral va fi mult mai răcoare, între 23 și 26 de grade în aer și cam 20 în apa mării. În capitală soare azi și o maximă de 30 de grade. 7 și 5 minute începe la Digi FM matinalul cu Ana și Vlad.

0: Nu m-aș fi trezit.
1: Astăzi a fost cu somn, am dormit bine.
0: E miercuri.
1: Miercuri.
0: E miercuri. Miercurea se doarme. Corpul vrea la somn, nu la serviciu.
1: Da, cred că o să ne ia vreo două săptămâni să ne reglăm cumva metabolismul pe noul fus orar pe care lucrăm. Da. Faina melodia asta, Oana, pe tu ai ales-o.
0: Da, ia uite. Când soarele s-a stins, dacă am stins că se întunecă de vreme.
1: Stai, că o să înceapă la 4 după amiaza întunecarea. Întunecimea. Chiar mi-a să mai sun pe Claudiu de la Les Elefant Bizar. Mă vedeam destul de des cu ei.
0: A, da? Erai da. Prieten sau ești prieten cu prieten. Elefantul șef?
1: Da, da. Și sunt foarte deștepți, știi?
0: Păi,
1: sistemul
0: pui...
1: digital de la metro e făcut de unul dintre
0: nu ei. Pot să cred. Deci, păi da, mă, dar trebuie să fii deștept să spui numele trupele Elefant Bizar. Trebuie să te ducă.
1: De, ți-a dat deja un test. Dacă poți să spui numele trupei, atunci ai dreptul să-i asculți. That's fine, fine tip. Și nu cred că există altă trupă să abordeze stilul ăsta al lor. Cred că sunt unici.
0: Ce stil e ăsta?
1: E un indie rock, cred că.
0: Un indie rock, da.

0: când a sunat alarma de dimineață, așa aș fi zis. Nu mă trezi, te rog.
1: Eu mă perpeleam așa de vreo 10 minute înainte să sune alarma și exact când a sunat, intrasem iarăși în somn, știi?
0: Da, uite ce rău e, cel mai rău e. Dă-i în buclă lui Zao, nu lăsa să se termine, că ne place prea mult. Cel puțin mie. Mie îmi dă o stare bună piesa asta. Cum am ajuns la ea? Am auzit-o dintr-o mașină, acum 2 săptămâni, pe stradă. Mergeam prin București.
1: Ce tare.
0: Și treceam, traversam trecerea de pietoni și am auzit piesa asta dintr-o mașină, în trafic.
1: Mai există oameni care au gusturi muzicale.
0: Și zic, Doamne, cât de bună e piesa asta. De când n-am mai auzit, e genul de piesă care îți dă o stare bună indiferent. Mă rog, nu chiar indiferent, dar în mare parte indiferent de cum.
1: Ești norocoasă. Majoritatea mașinilor care au trecut pe lângă mine cu muzică tare,
0: așa,
1: aveau acel gen.
0: Acel gen?
1: Foarte popular în România.
0: Am înțeles.
1: Da.
0: Îmi pare rău pentru tine.
1: Ce
0: eu aud
1: zic?
0: Asta, mai aud Byron, mai aud The Rolling Stones.
1: Poate te învârți în cercuri mai...
0: Nu, cred că pur și simplu sunt norocoasă, vorbesc serios. Sau poate doar pe alea le aud.
1: La restul ai cancel noise canceling.
0: Ceva de genul, da.
1: Bravo, așa.
0: Apropo de bizar, că trupa asta se numește Les Elefant Bizar. Pentru cei care sunt mai tineri între ale muzicii românești. Mă, o chestiune bizară și chiar abia așteptam să mă văd cu tine de dimineață și să-i întreb și pe ei noștri, poate îmi răspundeți la 0774-601-601, o chestie bizară și tu, pentru că ai fost în Franța și în multe alte țări, poate te-ai lovit de chestia asta. Ți s-a întâmplat când te duci în străinătate să faci duș și să ai senzația că nu te clătești ca lumea?
1: Da.
0: Ai avut senzația asta?
1: Nu. Că nu mă clătesc ca lumea, simt textura apei altfel.
0: Ai văzut cum e?
1: Da.
0: Am înnebunit. În Spania mi-a luat o baie, mi-a luat o oră, pentru că tot dădeam cu apă și aveam senzația că
1: mai
0: nu
1: săpun,
0: se duce
1: că mai
0: săpunul
1: acolo,
0: de
1: da.
0: pe piele.
1: Știu ce
0: deci
1: zic.
0: Pe păr, pe cap, m-am spălat, am clătit și când l-am uscat, aveam senzația că am părul încă cu șampon în el, cu
1: nu știu,
0: produs
1: fi,
0: în el.
1: Întrebare.
0: Da.
1: Apa era potabilă?
0: Băi, da, nu scria nicăieri
1: adică,
0: că n-ar fi.
1: Puteai să bei apă de la robinet?
0: N-am încercat. N-am riscat.
1: Că în general mi se întâmplă asta când e apă din aia specială pentru duș și n-ai voie să bei din ea.
0: Și la hoteluri se poate să fie apă potabilă?
1: Am avut o cazare la un moment dat undeva și spunea apa nu e potabilă, e doar pentru duș.
0: Eu am pățit asta în Spania, acum o săptămână, la hotelul din Spania, din Palma de Mallorca, în 2 cazări, pentru că am stat în 2 locuri, hotel mare, mare, mare de tot, cu sisteme de filtrare, cu tot ce trebuie, și apa părea alunecoasă, era alunecoasă. Și dacă mă spălam pe mâini, aveam senzația că am rămas cu săpunul pe mâini.
1: Foarte ciudat.
0: Și da. Poate ne explică ai noștri unde e telefonul de WhatsApp.
1: O fi dedurizarea, o fi, cine știe, o fi apa calcaroasă, habar n-am.
0: Uite, aș vrea să aflu. Și ăsta e și motivul pentru care cât am stat 5 săptămâni la Bruxelles, era aceeași problemă. Aveam un păr în cap, zici că eram mai luată de pe străzi, înțelegi? Nu stătea părul de nicio culoare, nu se clătea, nu avea volum, nu arăta păr curat, înțelegi?
1: Straniu.
0: Și făceam și eu dușul regulamentar aseară și mă gândeam, zic, ia uite ce bine ai acasă. Acasă, în 5 minute ai rezolvat
1: cu
0: treaba.
1: Cu apa, pe vremea comuniștilor, simțeam diferența. Apa din rețeaua de la Craiova
0: așa.
1: Avea cu totul alt gust față de apa din rețeaua din Constanța sau din Slatina.
0: O, da,
1: și
0: la gust, da.
1: După primul pahar, eram obișnuit cu aia din Craiova, știi? Și simțeam mari diferențe. Ziceam, aveți apă proastă aici.
0: Da, mă, pe vremea când beam apă de la robinet.
1: Cred că era vorba și de obișnuința ta. Dacă băusei numai un soi, după aia când venea altceva.
0: Dar eu sunt curioasă, când te duci în străinătate, bei apă de la robinet?
1: Nu. N-am mai băut apă de la robinet.
0: De ani, de zile.
1: Nici când eram în București nu beam apă de la robinet.
0: Ne trimit ai noștri mesaje. Cineva ne-a făcut un print screen, probabil de la ChatGPT. Zice, de ce este apa alunecoasă? L-a întrebat el.
1: Că și oamenii sunt.
0: Lipsa mineralelor dure. Aha. Apa dură conține calciu și magneziu, care lăsau o peliculă ușor aspră pe piele.
1: Deci de la dedurizare.
0: Da, efectul pe piele. Fără aceste minerale, apa purificată interacționează diferit cu uleiurile naturale ale pielii sau clătește mult mai rapid și mai eficient săpunul, dând o senzație tactilă de lungcuș sau mătase.
1: Da, de alunecare așa.
0: Da, care poate părea neobișnuită la început.
1: Că zici, bă, mai am.
0: Alte cauze. Dacă folosești un sistem nou, senzația poate veni și de la spălarea primară a cartușelor sau a rășinilor din instalație. Mamă, în ce m-a băgat.
1: A, dacă are sistem din ăla de durizare.
0: Da. A, stai, mamă, au venit și mesaje audio. Stai așa, neața, dragilor. Eu pățesc așa în Belgia. Exact în Belgia, unde am stat. Uh-huh. Am stat 5 săptămâni la Bruxelles și nu părea că mă spăl, că mă clătesc ca lumea. Zice, în Belgia am pățit unde ăștia reciclează apa de la duș. Wow! În Olanda, în schimb, beau apă direct de la robinet. Așa de bună este.
1: Da, îl cred, na. Și aici spuneau că în București e ok apa, că nu știu ce, dar nu.
0: Ai încercat?
1: La un moment dat, da.
0: Eu stau de 20 de ani în București și n-am băut niciodată apă de la robinet. Mi-a fost frică.
1: Am încercat, da, iar n-am pățit nimic.
2: Bună dimineața!
0: Viața.
2: Explicația mea ar fi următoarea. Oana, pentru apa din străinătate prea alunecoasă. Apa n-a întâlnit o persoană ca...
0: Aoleu! Dar nu-i de bine!
2: Acasă, bă, e apă românească, mă, e da.
1: De vidraru.
2: Ce vorbește, cea?
0: Exact, da.
1: Te urci pe corabia Speranța și te dai pe ape tulburi.
0: Da, ok, bun, da. Hai că am lămurit-o și pe asta. Nu știu dacă neapărat am înțeles despre ce e vorba și nu știu ce soluție am la asta.
1: Păi nu cred că ai nicio soluție.
0: Așa
1: eventual
0: că...
1: să
0: da.
1: Te muți în alți orași, o cauți o apă care să-ți convine.
0: Sau ca pacienții, Doamne ferește, în spital, te faci duș din ăla cu șervețele. Te îndușesc cu șervețele umede și ai rezolvat problema. Românește, faci o românească.
1: Da. Ar trebui să facă ăștia, dacă există șampon pentru păr uscat.
0: Șampon uscat pentru păr murdar.
1: Da, fără să dai cu un spray. Să facă uși pentru tot corpul, te dai peste tot. Îți dai cu spray-ul ăla, ești ca nou, nici nu mai consumi apa.
0: A, ce bun ar fi, da, pentru momentele când te lasă zi. Sistemul centralizat din oraș fără apă, da. Neața, același fenomen l-am întâlnit la Baia Mare, ne scrie cineva. Uite, ne scrie Anca.
1: Uite, am ajuns la o discuție aprofundată despre calitatea apei în România. Asta e bine. Bun, hai să continuăm. Deci în Baia Mare nu e prea apa bună.
0: Da, bun. Hai că am lămurit-o. Mulțumesc că m-ați lămurit.
1: În Timișoara au o fântână în piața aia.
0: Serios?
1: Lor.
0: Și e cu apă-apă? E decorativă?
1: Nu, e cu apă-apă. Și veneau foarte mulți oameni să-și ia bidoane cu apă de acolo. Și mi-aduc aminte că le-am pus un cub pe ea, nu eu, era un eveniment acolo și eu am făcut o filmare și le-am zis că pe cubul ăla o să-mi pun eu statuie și că nu mai au voie să bea apă.
0: Asta e pe vremea când făceai
1: când
0: trâncării.
1: Da, când făceam tâmpenii. Și m-au alergat cu șurubelnițele. Era un bătrân cu o șurubelniță, băi. În jurul cubului mă fugărea să-mi bage șurubelnița.
0: Da, bă, apă,
1: da,
0: înapoi.
1: Bă, borfașele. Nu, și făceam, o să apară monitor oficial. Aici o să am eu statuie, nu mai bea nimeni apă.
0: Bun, și 20 de ani n-ai mai călcat în Timișoara, nu?
1: Da, nu, că m-am întors. Le-a trecut repede.
0: Salutăm Timișoara! Salut,
1: dragilor!
0: Bună dimineața!
1: V-am lăsat apa în pace! Am lăsat apa la locul ei. Bun, atunci hai să mergem pe ape repezi sau pe ape tulburi, Oana?
0: Dom'le, alunecos.
1: Alunecos să fie.
0: Dimineața asta, da?
1: Hai să alunecăm către o melodie, după care alunecăm către o discuție.
3: La DGFM sunt Oana și Craiuveanu.
4: Absoluta și fenomenalul.

0: Măi, Pink, vorbește frumos, fără stupid girl, că îți sar extremiști în cap. Cuvântul stupid ar trebui eliminat din orice dex, din orice dicționar. Dexul e al nostru, e mai ușor.
1: Eu tot timpul când au cuvântul stupid, mă rog, stupid, mi-amintesc de o replică, de o întâmplare de la o nuntă din 2009, când, în dimineața nunții, mirele era de negăsit. Eu eram cu mireasa și cu sora mirese, le ajutam, le aranjam să se îmbrace, să nu știu ce, și vorbeau că nu-l găsesc pe mire. Mirele nu răspundea la telefon, fusese la petrecerea burlacilor cu o seară înainte. Și nu mai răspundea nimeni la telefon, nici el, nici ăilalți nefericiți. Știi?
0: Era frânt de oboseală după petrecerea burlacilor.
1: O făcuse rălată băieții. Și la un moment dat...
0: Cum ar fi să nu mai ajungi la nuntă pentru că am avut petrecerea burlacilor?
1: Da, exact așa a fost. Era mahmur, nu se trezea, nu răspundea nimeni la telefon, jur, s-a întâmplat asta. Și sora miresei, disperată, îl suna pe ăsta în continuu pe telefon, știi? Și la un moment dat răspunde nefericitul, într-un final... Și o văd cocul în cap cu sclipiciu pe ea. Băi, stupidule, mai vii să o iei pasta sau ce faci? Mie mi-a sărit plăcinta cu brânză din gură. Ți-mi minte că mâncam o bucățică de plăcintă și cu cafea, că era dimineață. M-a bușit râsul, am zis, mă, și de atunci când aud stupid,
0: asociez cu eveniment.
1: Băi, stupidule, mai vii să o iei pasta? Sunt fericit, au copii, e foarte bine totul.
0: Aș fi zis, dar ce, trebuia să mă căsătoresc sau ceva?
1: Cam așa, săracu, când a apărut, mamă, cum arăta.
0: Era șifonat?
1: Era rău de tot. Daună totală.
0: Ups, da. Băi, hai să mai vorbim, să ne aducem aminte despre cea mai tare știre din acest concediu, despre care cred că am vorbit puțin, dar o să dezvoltăm subiectul, e nenea cu obuzul.
1: Da. Voi cei care aveți scutere și, mă rog, chestii inedite...
0: Motorizate.
1: Da. Ce ați mai transportat pe ele? Suntem curioși.
0: Da, pentru că viceprimarul comunei Vama din Satu Mare, despre care a aflat toată țara cum a folosit el scuterul să ducă la poliție obuzul descoperit de muncitori pe un șantier din comună, sigur nu cred că va fi uitat prea curând.
1: Exact. Ba chiar am fost atât de urmăriți de această știre încât l-am căutat pe acest domn și ce credeți?
0: L-am găsit.
1: L-am găsit. Ia, să auzim.
2: Unguru Bulan e deschis ca o carte. Cu multe personaje. Ca să știi.
1: Alo, bună dimineața!
3: Neața!
1: Domn viceprimar, cum vă numiți, domnule, în primul rând? Că v-am tot căutat pe internet și n-am aflat nimic.
3: O, domnule, deci mă numesc, bună dimineața, mă numesc Ovidiu Buzatu, prescurtat Obuzatu. Ce să zic, nume predestinat pericolului. No, că eu când eram în armată, mă mai cheamă și Dan pe mine, și când eram în armată, mă porecleau Dangerosu. Eu eram ăla care mereu băga capul pe ușă când pe ceilalți îi umfla râsul, știi? Ce, bă, uite ce, du-te tu înainte că pe mie mă umflă râsul. Și eu eram ăla prostalău care o lua înainte tot timpul. Este în fibra mea să joc periculos, ce să fac? Nu m-a făcut pe mine un obuz, stați liniștit.
0: Doamne, dar de ce l-ați dus la poliție cu scuterul?
3: Da, unde voia să-l duc, domnul Vlad, la biserică să-l spovedesc? No. Deci, păi, fiți atenți ce-a făcut s-o întâmplat. Deci, pe mine m-a sunat constructorul ăsta care, pe care primăria noi l-am angajat să ne facă o pistă de biciclete, da? Să mă duc repede acolo, că au găsit un obuz. A, păi, eu m-am dus să le liberez șantierul, că dacă nu mergeam, știți ce s-a întâmplat? Începeau să se tragă pe fese. Vai, că noi nu mai putem lucra. Că stai să chemăm geniștii, că să vină arheologul. Păi, până dă ăla cu pensula... Expiră proiectul, domnule, și mie trebuie să fie gata pista de biciclete, că e pe bani europeni. Că apoi dacă nu vine Ursula și mi-a banii înapoi. Și eu de când sunt viceprimar am învățat o treabă. Cu obuzele mai mere, dar cu banii europeni nu te joci. No, așa că m-am executat.
1: Dar nu v-a fost frică să-l duceți așa în mână?
3: Că nu mă n-am vrut să-l duc inițial, l-am pus într-o pungă, că eram la cumpărături, dar fusese așa, dar s-a rupt punga. Știi cum proiectilul i-a scuțit? Mi-a făcut gaură în pungă și, poc, o picat încă cu vârful. pe pista de biciclete, pleosc. Le-am ciopit la ăștia pista proaspăt vopsită, m-a înjurat constructor, uite domnul vice, trebuie să repar după tine. Dar nu mi-e frică de obuze. Știți de ce mi-e frică? Să nu mă țină minte lumea. Că acum că mi-a ieșit figura, mă țin minte câțiva. Dacă nu mi-eșa și exploda, mă ținea minte toată lumea. Visul meu a fost să ajung la știri. Dacă ajungeam la ora 5, pot să zic vis îndeplinit.
0: Deci erați cumva conștient că putea exploda și totuși ați riscat.
3: Asta e sigur că... Și poate eram mai grijuliu în mod normal, dar știți ce s-a întâmplat? M-a sunat nevastă mea când eram acolo în șantier. Ca să mă duc cu cumpărăturile acasă. Zic, nevastă, ghinion, mi s-o spart plasa. Vai de mine s-a început. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Apoi am zis, no, de nu mă duc acasă, nu mai tace asta 3 zile. Și decât să aud cum îmi dedică 3 zile, apoi am luat obuzul sub braț ca pe o pâine și am fugit cu el acasă. O mână liberă îmi trebuia cât să accelerești să pun frână. Sigur, putea exploda, putea. Dar tot era mai bine decât să te certe nevastă 3 zile, vă spun. 3 zile cu nevastă mea, nu merită nimic riscul ăsta, vă spun, nimic.
1: Și ce s-a întâmplat cu proiectilul?
3: Păi, întâi m-am dus acasă să o liniștesc pe nevastă și apoi l-am dus la poliție. Am vrut să-l țin până de sărbători, vă spun drept, la poliție, să-l facem artific de revelion. Dar au zis nevastă, du-te repede la poliție. No, și m-am executat, l-am dus. Acum am înțeles că de la poliție au ajuns la șeful de post acasă, căci că tare bine crapă lemne pe el. No. Să-i dea Dumnezeu sănătate, eu aștept în orice moment să văd o pălălaie de foc în dreptul casei lui. Poate avem noroc și ne bagă în prime time la ora 7 la știri. Cine știe, nu? Vă las că mă duc să uite, mă strigă nevasta să-i arunc de la etaj butelia asta de gaz și dacă nu-i arunc, nu.
1: No, pa!
2: Drumul de la zâmbet la râs
4: e atât de scurt când te însoțește Ungurul Bulan.
2: În direct la DGFM.
4: Ca să știi.
2: DGFM.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie. Parkside, polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
11: Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea, iar alții intră pentru o pâine și ies cu 3 sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare. Tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La DGFM.
12: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Tati, Ali,
14: Roro,
15: Floppy, Izzy.
16: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.

0: 7:30 de minute, DGFM știri acum cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața! O oră pe zi pierdem în trafic să ajungem la serviciu potrivit unui studiu recent. Iar în New York, primarul face dezvăluiri referitoare la efectele devastatoare asupra aerului după atacurile din 11 septembrie 2001. Detalii imediat la știrile DGFM. Cetățeanul rus suspectat că spiona pentru Moscova în România a fost arestat pentru 30 de zile. Era sub supravegherea SRI încă din februarie. Anchetatorii au stabilit că în toată această perioadă a fotografiat, a filmat și a colectat informații despre deplasarea militarilor și a tehnicii de luptă la mai multe baze militare românești, de pe raza județelor Cluj, Constanța, Călăraș, Ilfov și a municipiului București. În vizor erau și obiective folosite de aliații NATO. Rusul ar fi fost coordonat de la distanță prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată. Îl ascultăm pe Ovidiu Marincea, purtător de cuvânt al Serviciului Român de Informații.
2: Cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene Antonov, pe durata prezenței pe teritoriul național. De asemenea, investigația a relevat că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale.
1: Rusul în vârstă de 40 de ani a fost prins în urma unei operațiuni comune a poliției, DIICOT, SRI și MAPN. Procurorii spun că prin acțiunile sale a pus în pericol siguranța națională. Un spion al Rusiei a fost arestat și în Republica Moldova. Poliția de la Chișinău a anunțat că bărbatul original din Azerbaidjan fusese racolat de serviciile rusești să culeagă informații despre baze militare și puncte cu prezență americană de peste Prut. Românii pierd în medie o oră pe zi pe drum până la locul de muncă, mai mult decât media europeană, care este de 48 de minute. Astfel, România se numără printre țările din Uniunea Europeană în care naveta durează cel mai mult, potrivit unui studiu recent despre care ne vorbește Alexandra Grigorița.
3: Un angajat din România petrece în medie 53 de minute pentru deplasarea până la locul de muncă, același timp ca Olanda. Diferența este însă că în țările de jos, angajații parcurg aproximativ 63 de kilometri până la serviciu, în timp ce în România distanțele sunt mult mai mici. Asta înseamnă că traficul aglomerat, viteza redusă de deplasare și infrastructura sunt printre factorii care transformă naveta într-un timp pierdut pentru mulți dintre angajații români. La nivel european, Belgia este țara în care drumul până la serviciu durează cel mai mult, 61 de minute pe zi. Unul dintre motive este numărul mare de angajați care fac naveta pe distanțe mai mari de 120 de kilometri. Suedia și Irlanda urmează în clasament cu 57, respectiv 56 de minute. La polul opus se află Italia și Slovenia, unde angajații petrec în medie aproximativ 35 de minute pe zi pentru navetă.
1: Primăria New Yorkului a ascuns informații despre toxicitatea aerului după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. Acuzația vine de la actualul primar Zoran Mamdani, la aproape 25 de ani de la atacurile care au pus la pământ turnurile gemene. 10.000 de documente urmează să fie publicate în curând și care probează în opinia sa că primăria a ascuns adevărul. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
4: Aceste documente arată ce știau autoritățile de atunci ale New Yorkului și cum au acționat pentru a-și limita responsabilitatea juridică. Publicarea documentelor vine după ce o organizație de apărare a victimelor a sesizat justiția pentru a obliga orașul să facă publice informațiile pe care le deține. După norul de praf inițial care a urmat surpării turnurilor gemene World Trade Center, au urmat luni de poluare și de praf rezidual care au antrenat cancere de care suferă și azi mii de newyorkezi, acuză Mamdani. În afara celor 2.977 de persoane care au fost ucise în Statele Unite în ziua atacurilor de la 11 septembrie 2001, în principal la New York, alte peste 9.400 de persoane au murit din cauza unor boli legate de expunerea lor la atentate. Asta reiese inclusiv din programul federal înființat pentru a le asigura monitorizarea medicală. Documentele care vor fi publicate ar putea să-i pună în discuție pe doi foști primari, Rudy Giuliani și Michael Bloomberg. La 11 septembrie 2001, două avioane deturnate de către pirații ai aerului au lovit cele două turnuri World Trade Center, Pentagonul, iar al patrulea a căzut în Pennsylvania după ce ar fi vizat Capitoliul sau Casa Albă.
1: 7:35 de minute, ascultați matinalul DGFM cu Ana și Vlad.
5: Așa, hai că am revenit. Intrăm în acea zonă în care discutăm cu voi la 031 400 2929. Asta e numărul de telefon deschis pentru dialog. Și acum, dacă vrea, Oana vă spune despre ce e vorba.
0: Nu vreau.
5: Bun.
0: Eu nu vreau. Eu vreau să dorm în dimineața asta. Noroc cu voi. Ne-am trezit, este miercuri și avem discuția cu voi. Abia așteptăm să ne auzim în direct. Țineți-vă bine că e o întrebare atipică și interesantă.
5: E o întrebare pe care probabil ați mai auzit-o și am vrea să aflăm răspunsul corect de la voi. Să ne spuneți dacă ați dori sau dacă n-ați dori să ocupați o funcție.
0: De fapt, adevărul e că nu există răspuns greșit.
5: Nu. Orice răspuns e valabil, să știți.
0: Atâta timp cât e cu argumente, nu uitați.
5: E, e politică, treaba rămâne pe recepție.
0: Și fără jurături, da.
5: Exact. Ponta, Simion, rămâneți aici pe recepție, avem treabă cu voi. Nicușor, Bolojan, fiți aici.

0: Digi FM.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Hei, Mihai! Sunt eu, Betonieră de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
6: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la set de 3 foarfece de grădină Magnuson la doar 88 de lei și 40% reducere la fierăstrău electric McAllister 2400 de W la doar 293 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
7: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 piculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un piculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
8: Ai 30% reducere la produsele selectate Sanovita până în 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul

0: și nu m-ați prinde.
1: Mai știți piesa asta, da?
0: E, cum să uităm? Paraziții, clasică și întrebarea aia există chiar în melodie. De acolo vine întrebarea noastră pentru voi astăzi la 031-400-2929. Dacă ați fi pentru o zi președinte, ce ați face? Sincer.
1: Eu cred că nu m-am mai jucat asta de când eram mică. Mm-hmm. Că noi când suntem mici,
0: da,
1: mai ales,
0: atunci
1: copiii se gândesc la asta, știi?
0: Avem imaginație, facem tot felul de proiecții. Mm-hmm. Dar bine, copilul din noi există. Dacă ne-am mai jucat cu el din când în când, e acolo, n-a fugit. N-a fugit din interiorul nostru. Mă gândeam dacă aș fi pentru o zi președinte, ar fi prea puțin. O zi bune?
1: Dar ce-i face?
0: Nu, dacă aș fi președinte.
1: Într-o zi, dacă ai avea doar o singură zi, ce-i face?
0: Dacă aș avea o singură zi... nu pot să zic.
1: Înțeles. Dar ai fi surprins să afli că sunt copii și în 2026, că tot zicem că nu mai sunt copiii cum eram noi,
0: da,
1: pe vremuri,
0: își
1: care
0: doresc,
1: își doresc
0: funcția
1: să fie președinți. Da.
0: Uite cum e, ieri am văzut o burtieră la televizor,
1: așa?
0: Piperea se propunea pe el, pe Dungaciu și pe Simion pentru funcția de premier. Deci precum copiii ăștia.
1: A oricare
0: ăștia
1: dintre noi,
0: da,
1: nu?
0: Ăștia, din ăștia 3-1.
1: Ala bala portocala, portocala, da. Vă amintiți că luni, la începutul anului școlar, președintele Nicuș Ordan a fost la o școală din județul Călăraș,
0: la Curcani,
1: la Curcani. Ne-a și spus cum a fost. Hai să auzim un fragment. Yeah.
2: Yeah. Am pus mai multe întrebări, mai multe clase prin care am fost. A fost o întrebare despre părinți, la care am primit cumva răspuns că sunt mulțumiți că părinții îi iubesc, dar că vor să stea mai mult cu ei. Ce m-a impresionat la școala asta? Faptul că mulți copii au zis că le place aici mai mult la școală decât în vacanță. Ceea ce e interesant. Au spus doi că vor să fie președinți. Nu le-am dat niciun sfat.
1: Păi de ce nu le-am dat?
0: Doi, e clar că e o competiție acolo. Deja sunt doi pe funcție, trebuie examen.
1: Concurență mare.
0: Luptă,
1: da,
0: puternică între ei. Până la finalul, până la absolvire, cred că nu-și mai vorbesc. Cei doi, ce mă, și tu vrei să fii președinte? Ba, eu sunt președinte.
1: Deci în localitatea sau comuna Curcani, da, există cel puțin doi copiii care își doresc să ajungă președinți. De aici am ajuns și noi la întrebarea dimineții. V-am avertizat că e ceva mai exotică.
0: Da.
1: Nu e mainstream. Ce ați face dacă ați fi președinți?
0: Curățenie aș face, da, eu.
1: Curățenie.
0: Mare curățenie aș face. Iar analfabeții funcționali, toți gherțoii și toți parveniții și copiii de nomenclaturiști comuniști n-ar mai avea acces la nicio funcție publică.
1: Păi și ce, cu cine mai lucrezi în sala?
0: Importăm. Importăm. Luăm români de-ai noștri foarte bine specializați, în domeniile lor, îi aduc acasă și le dau și niște funcții pe măsura competențelor dumneavoastră.
1: Foarte multă treabă ai. Pentru o singură zi ai multă, multă treabă.
0: Și câteva pușcării noi.
1: 031-400-2929 s-au adunat deja ai noștri pe fir. Vă întrebăm ce faceți dacă,
0: da,
1: să zicem...
0: Da, mari.
1: Da,
0: de
1: mari,
0: câte 50.000 de locuri,
1: da,
0: fiecare.
1: Da. Dacă s-ar schimba, să zicem, într-o utopie, așa, într-un univers, da, paralel, s-ar schimba Constituția, președintele n-ar mai fi ales prin vot, ar veni cineva cu o funcție foarte importantă la voi și v-ar propune să deveniți președinte, ați accepta sau ați refuza în 2026,
0: da,
1: în România?
0: Aș fi Kim Jong-Vlad.
1: Mă, hai să întrebăm pe Andreea din Sibiu, vrei?
0: Doamna președinte, bună dimineața!
3: Bună dimineața! Recunosc că acum vreo 15 ani, când locuiam într-o altă țară, mă visam că o să într-o zi o să ajung președinte, că o să mă întorc în România și o să fac și o să dreg, cum se spune. Asta cu calul alb, să știți că eu am inventat-o în visurile mele, Georgescu a venit prea târziu cu ideea. Recunosc că astăzi m-am întors în România, dar nu. Nu aș dori. Adică aș fugi, efectiv, aș fugi în altă țară dacă mi s-ar propune să fiu președinte, pentru că...

0: Nu, și mi-aș da seama că chiar nu aș putea să fac nimic. Tot ce era în visul meu a rămâne doar un vis. Și viața mea de acum e mult prea faină așa cum este, ca să mi-o ratez.
1: Mi-ai dat o idee. Reconfigurare traseu Vlad președinte. Aci ajunge președinte și...
0: Eu te-aș vota sau te-aș pune, dacă te-ai dori, dacă aș avea puterea asta, te-aș pune și chiar te-aș vota.
1: Stați așa, dar nu e așa simplu. Ajung președinte, ies la televizor, primul meu comunicat.
2: Ia.
1: Și zic, știu că multora nu vă convine că am ajuns, na, președinte, haideți, faceți o chetă, strângeți cât mai mulți bani și nu mai sunt președinte.
2: Dați-mi bani să nu mai
1: să
2: fiu,
1: nu? Mai fiu, plătiți-mă să refuz funcția.
0: Păi, dar nu au, că trebuie să ceară un împrumut și nu mai au de unde.
1: Nu știu, vorbește cu Ursula, se împrumută la Banca Centrală Europeană, băi, hai să strângem bani pentru ăsta, că e nasol dacă ajunge președinte.
2: Le-ai dat idei.
0: Toate cutiile de pantofi, banii da. Care au mai rămas.
1: Exact, vreau o cămară cu cutii de pantofi și gata.
0: Da, deci nu mi-aș mai dori să fiu președinte, clar, nu, e... Și mi-am dat seama că, să știi, cei care stau în umbră și au o viață faină, sunt mult mai fericiți decât să fie lumina reflectoare.
1: Bine,
0: și
1: pe tine te sperie cumva presiunea funcției.
0: Da, presiunea și faptul că ar căuta și n-aș mai avea liniște, ar scormoni în oriunde, m-aș duce, ar fiecare discurs sau ce aș spune ar scoate din context. Deci ar fi o presiune mult, mult prea mare din punctul acesta de vedere.
1: Da, uite, te învăț și eu. Iei telefonul, cum fac borfașii din România, că de la ei am învățat. Când sunt urmăriți de DICO, de dăștea, iau telefonul, dau șoferului și zic, pă, plimbă-l și tu prin București 3 ore.
2: Dă-și tu GPS-ul peste
1: cap. Da. Pornește GPS-ul și ia-o la pas.
2: Mulțumim, Andreea, te pupăm. Uite, am primit mesaje interesante. Ia. Salutare! În ghilimele, aș merge L. Cratimă A, insula iubirii, iubiri cu singurii, pentru a fi sigur că mă vede și ascultă toată țara. PS, am scris intenționat greșit.
1: Ne, stați așa, că nu vă judecăm. Putea să scrieți greșit și intenționat, că există scuze, sunteți la volan.
2: Autocorectul, nu, că ai noștri nu scriu la volan în timp ce conduc.
1: Ba, scriu la un semafor, de ce?
2: Da. Deci aș merge la insula iubirii pentru a fi sigur că mă vede și ascultă toată țara.
1: Ba, da, să știi că e de folosit asta, ar fi expunere pentru a aduna voturi.
2: Nu-i dai idei.
1: Mă gândesc.
2: Răzvan din Cluj, bună dimineața!
1: Dimineața!
3: Bună dimineața! Păi aș urma exemplu Iohannis. Pentru o zi președinte, mi-aș lua o zi de concediu, la sfârșitul căreia mi-aș da demisia.
2: Da, bun.
1: Un private jet sau o excursie... Da. Și gata.
3: Nu descurc eu. Secrete de stat, nu vă spun eu. Nu vă da.
2: Oricum tu știi mai multe decât știm
1: exact.
2: Noi.
1: Infinit mai
3: ai
1: mult.
3: Văzut.
1: Sau cum ai zis, de 100 de ori mai mult decât voi.
2: Deci, Răzvan, dacă cineva ți-ar propune să fii președinte, ai accepta, să înțelegem.
3: Așa, da.
1: Păi dacă aș fi pentru o zi președintele, aș retrage cetățenia tuturor filorușilor din România.
2: Mamă, dar tu ești pus pe treabă, frate, ți-mi se ajunge
1: aș
2: zi.
1: Face baze de date cu toți care au susținut Rusia în conflictul
3: eu le-aș
1: cu Ucraina. Să facă ce vreau vor cu ea, sau?
3: Nu, le-aș da cetățenia și le-aș interzice să meargă în Rusia.
1: Nu, eu chiar i-aș încolona spre țara lor favorită, iubită. Adică măcar, bă, asumați-vă opțiunea până la capăt. Dacă țineți cu ei, înseamnă că apreciați stilul lor de viață. Bucurați-vă de stilul lor.
3: Mai bine.
2: Mersi, Răzvan. Hai mulțumim, să mergem Răzvan. La Arad, uite la Gheorghe, pentru că știu că Gheorghe este unul dintre ascultătorii care n-au apucat să intre ieri în direct, a așteptat mult.
1: Ne pare rău pentru
4: bună
1: asta.
4: Dimineața.
2: Bună dimineața, Gheorghe.
4: Eu nu aș vrea să fiu președinte.
2: Bun.
4: Să vă spun de ce, pentru că oricât de bun ai fi, oricât de mult ai vrea să faci ceva în țara asta, sistemul te împinge să faci, să calci strâmb. Și să fiu, decât să fiu blestemat și înjurat, mai bine nu.
1: Păi...
4: Pentru că în țara asta nu poți. Deci sistemul în așa măsură este făcut, în așa măsură este alcătuit de către oameni, în ghilimele, competenți, care te face să nu fii ceea ce trebuie să fii. Iar România are nevoie de un președinte cu capul pe umeri, care să știe să gândească, da? Care să știe să pună lucrurile în ordine, pentru bunul mers al țării, nu în primul rând al lui. Dar ce vedem în țara asta, vedem că toți cei care sunt aleși, în campania lor electorală promite, iar când ajung să fie în funcție, uită. Și atunci asta e descalifică și face lucrurile să meargă într-o direcție greșită.
1: Te gândești la România honestă?
4: Da.
1: Mă gândeam eu că acolo bați.
2: Eu îi simt supărarea lui Gheorghe.
1: Da, e justificată.
2: Da, o avem cu toții.
1: Da. Gheorghe, nu pot să te contrazic. Într-un fel, mie mi se pare că suntem irecuperabili.
2: Așa zici?
4: Da, da. Suntem greu recuperabili. Noi, că nu cred că suntem nerecuperabili.
1: Nu, istoria așa, dacă o analizezi, istoria României, ajungi la concluzia că suntem cam irecuperabili.
4: Cred că avem o șansă, dar sperăm. Poate speranța mare, ultima dată cu noi, să găsim la urmă un președinte capabil.
1: Stai că n-avem premiera cu eu.
2: Da, da, da. Să le luăm în ordinea numerelor de pe tricou. Gheorghe, da. mulțumim și vorbim, Gheorghe, și cu Marian din Italia. Uite, un român din afara țării. Marian, cum e? Ai vrea să fii președinte?
5: Bună dimineața.
1: Neața.
5: Eu nici eu nu aș vrea să fiu președinte.
2: Perché?
5: Dar mi-ar place foarte mult fiu șeful la preoți. Deja la titulatură, prea fericitul. Deja din start ai început cu piciorul drept, nu cu cel sfânt. Ești deja fericit. Și prima măsură care aș lua, Vlad, te-aș lua consilier. Te-aș lua consilier, mamă, ce distracție.
1: Ar fi mare distracție.
5: Câte credincioase am avea și nu ne-a comentat.
2: Mai.
5: Și la sfârșit de...
2: Au ajuns copiii la ore, toată lumea ok, dați doar adulți pe frecvență.
1: Nu, okay. Știi ce am face? Nu, hai să ne luăm funcțiile în serios, da? Fără glumă.
5: Da.
1: Deci noi conducem biserica, da? Cine mai vrea să-și construiască biserică în țara asta, e obligat să construiască și un magazin pentru ajutorarea oamenilor cu probleme. Adică să nu mai fie obișnuiți doar să ia de la oameni, să fie obligați să dea, că să găsim o utilitate bisericii pentru societatea în care trăim. Vrei biserică, de acord? Atunci ești obligat un magazin să adun donații în fiecare lună și să dai pentru cei nevoiași.
2: Da, se presupune că ți-ai
1: deja face
2: de la
1: biserica, nu?
2: Păi da, se presupune că ți-ai deja de la biserică. Da. Îți iei conexiunea
1: ce
2: cu...
1: Nu conexiunea cu stomacul!
5: Zona alunecoasă, cum am zis.
2: Da. Eu sunt deja, alunecoasă,
5: deja,
2: da.
5: Deja l-am ales bine pe Vlad, consilier.
2: Eu nu vreau să am nicio funcție importantă, Marian, eu sunt ok.
1: Și 20% din banii din cutia milei se duc către spitalele de copii.
2: Vlad Craioveanu, președinte.
5: Hai să plusăm. Exact. Dar uite, pe Oana nu aș lua o consilieră. Dacă nici apa nu stă pe ea, e periculoasă, rău.
2: Eu îmi știu lungul nasului. Și pH-ul pielii, Marian. Mulțumim tare mult.
1: Mulțumim. Cine mai e?
2: Nu mai e nimeni. Vine, în schimb, invitatul așteptat. E cineva. Dar vă zicem după știrile de la
1: Fix. Avem o surpriză plăcută, credeți-ne.
6: DGFM. Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
10: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
11: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
12: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTAL 500 în magazinele ROMSTAL și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. ROMSTAL, universul instalațiilor.
13: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.
14: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
15: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
16: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Este ora 8, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. Inspecția judiciară s-a sesizat din oficiu și verifică dacă a fost încălcat codul deontologic al judecătorilor și procurorilor în cazul Mykonos. Iar Germania analizează posibilitatea interzicerii partidului AfD de extremă dreapta după victoria obținută la alegerile regionale din weekend. Și avem 3 grade acum în Miercurea Ciuc, 14 în capitală și Râmnicu, Vâlcea și 22 de grade în Oravița, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Inspecția judiciară a început verificări în cazul judecătorului Marius Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, după apariția unor informații privind o deplasare cu un avion privat spre insula Mykonos, publicate de cei de la News Center. Magistratul ar fi călătorit alături de politicieni și oameni de afaceri. Inspecția judiciară s-a sesizat din oficiu și verifică dacă a fost încălcat codul deontologic al judecătorilor și procurorilor. Informațiile au apărut în presă după ce la începutul lunii iulie două avioane private au transportat mai multe persoane către destinații exclusiviste, printre care Nisa și Mykonos. Are informații Corina Matlinski.
1: Rând pe rând, cei care ar fi fost la bordul avionului privat către insula grecească Mykonos au fost întrebați despre zborul din care au făcut parte judecători, politicieni și afaceriști. Unul dintre ei cu probleme penale în trecut, mă refer aici la Gruia Stoica. În prim plan este președintele Camerei de Comerț, Mihai Daraban. Asta pentru că instituția pe care o conduce este și cea care a organizat și plătit zborul privat. Daraban a spus pentru G4 Media că scopul călătoriei de o zi a fost o întâlnire cu o delegație de posibili investitori americani. Întrebat ce rol au avut în aceste discuții, judecătorul CCR, Cristian Deliorga, și președintele Tribunalului Constanța, vorbim despre Marius Cătălin Croitoru, Mihai Daraban a spus că el este cel care i-a invitat personal și citez acum, sunt prietenii mei, există viață și în afara profesiei. Și fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, a reacționat. Acesta spune că a călătorit pentru a acoperi teme referitoare la legislația muncii.
0: A început ancheta parlamentară care urmează să stabilească de ce s-au întâlnit premierul interimar Ilie Bolojan și șefa Curții Constituționale Simina Tănăsescu. Dar și despre ce au discutat cei doi. Amândoi au lipsit de la audierile din Senat, iar în absența lor, aleșii s-au uitat la imaginile de pe camerele de supraveghere și au audiat un agent al Serviciului de Pază și Protecție, care nu le-a oferit parlamentarilor detalii care să-i lămurească. Simina Tănăsescu a explicat public că întâlnirea a fost una administrativă, fiind vorba despre o solicitare a CCR pentru spații suplimentare. O explicație similară a venit și din partea lui Ilie Bolojan, care a susținut recent la Digi24 că totul este de fapt o acțiune politică.
2: O acțiune de tip politic, doar propagandistic, care n-are nicio justificare, pentru că gândiți-vă că am avut o întâlnire într-o clădire oficială a statului, nu într-un restaurant.
3: Ce ați vorbit despre spații.
2: Dar am...
3: Confirmați ce...
2: Da.
0: Criza politică prelungită și războiul dintre liderii fostei coaliții de guvernare nu fac decât să împingă aur mai aproape de guvernare, este avertismentul președintelui UDMR. Kelemen Hunor spune că tensiunile dintre socialdemocrați pe de o parte și PNL și USR de cealaltă parte dau ocazia opoziției să fie indispensabilă pentru alegerile adoptate de Parlament. Președintele ar fi așteptat să semneze un premier până la sfârșitul săptămânii.
4: Dacă nu suntem în stare, PSD, PNL, USR, UDMR, minorități, să găsim o soluție, atunci doar majorități conjuncturale veți vedea în jurul celor de la AUR. Și asta se va întâmpla. Ne mirăm de ce oamenii spun, dacă nu sunteți în stare, lăsați-i pe AUR să vină să facă aceste anticipate și atunci AUR va guverna singur. Atunci toți vor dansa în jurul lui AUR. Și asta creează instabilitate. Creează sentimentul că nu suntem în stare să guvernăm, că nu suntem în stare să dăm soluții pentru țară și să nu ne mirăm că AUR este la 40%.
0: Germania analizează posibilitatea interzicerii partidului AfD după victoria categorică obținută de formațiunea de extremă dreapta în landul Saxonia-Anhalt. Premierul landului, Renania de Nord-Westfalia, membru al formațiunii cancelarului Friedrich Merz, a cerut examinarea opțiunilor constituționale pentru eventuale interzicere a partidului. Acesta propune înființarea unui grup de lucru format din reprezentanții celor 16 landuri germane și ai guvernului federal, care să analizeze în detaliu această posibilitate. Premierul Landului avertizează însă că o asemenea măsură nu trebuie luată în grabă și susține că interzicerea unui partid politic ar trebui să reprezinte doar ultima soluție pentru protejarea Constituției. Discuția vine la doar câteva zile după ce în Saxonia-Anhalt AfD a obținut 43,8% din voturi, devenind principala forță politică din Land. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Cu 21 de reușite, prima seară de UEFA Champions League în noul sezon a fost spectaculoasă. Răzvan Marin a marcat în victoria pe care AEK Athena a obținut-o în Grecia în fața celor de la LASK Linz. Aston Villa s-a impus cu 3-2 în deplasare contra echipei Club Bruges. Acela scor a fost pentru Dortmund împotriva lui Villarreal. Manchester City a câștigat cu 2-0 în deplasare cu FC Porto. Cu 3-2 s-a impus Betis Sevilla în fața lui Lille în Franța. Iar 2-1 a fost pentru Real Madrid în fața echipei antrenate de Cristian Chivu Internaționale Milano.
0: Caniculă astăzi în vestul țării, în Maramureș, dar și în vestul Transilvaniei, se anunță temperaturi de până la 35 de grade. Pe litoral va fi mult mai răcoare, între 23 și 26 de grade în aer și cam 20 în apa mării. În capitală soare și o maximă de 30 de grade Celsius. Este 8 și 6 minute. Atât pentru moment la știri, sunteți cu Ana și Vlad.
6: Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragilor, momente de bucurie în programul nostru matinal, pentru că l-am adus alături de noi din nou pe domnul profesor Teodor Paleologu.
7: Bună dimineața. Doar bună dimineața!
8: Bună dimineața!
7: Cât să vă audă ascultătorii DGFM și să răsufle ușurați că sunteți înapoi cu noi în studio. Mulți dintre cei cu care ne-am întâlnit vara asta ne-au transmis mesaje.
6: Exact, numai de bine am primit mesaje pentru dumneavoastră.
7: Ai noștri vă iubesc, domn profesor.
6: Exact. Și vom intra imediat într-o discuție super interesantă, ca de obicei, cu domn profesor, după o melodie.

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTAL500 în magazinele Romstal și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstal, universul instalațiilor.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Carrefour prezintă PromoHit.
6: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de casă.
5: Până pe 9 septembrie, ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici VAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Din 14 septembrie

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Teodor Paleologu este la DGFM.
5: Cu istorii la zi.
4: Ca să știi.
6: Enervant de inteligent Teodor Paleologu pentru foarte multă lume. Are și o carte la fel de enervantă pentru mulți. Cum merg vânzările la...
7: Ce ne facem, ce ne cu facem? Atâția proști?
8: Cred că am ajuns la 35.000 de exemplare tipărite.
6: Bun.
8: Mă rog, să vedem dacă o să cumpere lumea în continuare, dar cele 25.000 de exemplare sau, mă rog, care erau deja tipărite când ne-am văzut, cred, ultima dată, s-au epuizat. Deci au mai dat o comandă de tiraj de 10.000. Mă bucur foarte mult, dar urmează turneul meu de spectacole, de stand-up comedy filozofic pe tema asta.
6: De excelent. Da. Domnule profesor, am fost și noi în vacanță, v-am adus un cadou. I-am adus și Ioanei.
7: Mulțumesc
8: foarte mult și e cu...
7: E pe temă. A picat pe subiect.
8: Da, voi aveți cu Aristotel și Platon.
7: Da. Da. Suntem în direct în momentul ăsta, nu doar la radio, la DJ FM, suntem și pe Facebook. Dați acolo un click. Hai, mai arătați o dată, domnule
8: profesor. Mai arătăm...
7: Da, și să ne folim cu toți.
8: Bun, ia, și ia. Mie mi-a zis cu Socrate.
7: Da.
6: Oana este Platon, iar eu...
7: The father of Western philosophy, Aristotel.
8: Ah, și la
7: Aristotel.
8: Asta ce scrie? The first moral philosopher. Mm. Mă rog.
7: Vreți să facem schimb?
6: Discutabil.
7: Vi-l dau pe Platon, domn profesor.
6: La final de emisiune facem schimb de tricouri toți.
8: Da.
7: Ca mari fotbaliști.
6: Exact.
8: Dar asta de unde ați luat-o? Din Grecia,
6: din Grecia,
8: nu?
6: Da. Am fost în Tasos, tărâm românesc.
8: Și n-ați luat un t-shirt cu This is Sparta, că sunt și alea.
6: No, am zis că ni se potrivesc mai bine.
8: Suntem filozofi,
6: Dar sunteți un pic bronzat, așa.
8: Voi fi, dar să știți că nu m-am dus nicăieri. Parcă ne-am văzut în iulie, după ce am fost la Cracovia.
6: Exact.
8: Da. După aia am mai fost doar câteva zile în Bavaria, pentru că am avut o călătorie de studiu acolo, la Nuremberg, Bamberg și Würzburg. În rest, am stat numai în București ca să scriu. Da? Deci, mi-am consacrat tot timpul acestei noi cărți, care mă omoară, adică e ceva enorm. Ea amploare.
6: Ne puteți da...
8: E despre metamorfozele fascismului.
6: Okay.
8: Acum scriu despre Oswald Mosley, chiar acum.
6: Bun. Și când îi dați drumul?
8: Stați să o termin, că mai am mult.
7: Ah, romantica din mine spera că o să vă aud în dimineața asta spunând că v-a fost dor și dumneavoastră de noi.
8: Mi-a fost dor de dumneavoastră. Nu, evident că da. Cum se spune în franceză, ça va sans dire. Evident că mi-a fost dor.
7: Goes without saying.
8: Da, absolut.
6: Să știți că v-am pregătit un platou cu foarte multe subiecte astăzi. Nici nu știm cu ce să începem.
8: S-au întâmplat tot felul de lucruri.
6: O grămadă. Zic să începem cu
8: de
6: ceva
8: la naționalismul
6: din...
8: sănătos, exact. Până la victoria AFD.
6: Cu naționalismul sănătos.
8: Că e sănătos naționalismul lor. Da? Da. Dacă o întrebi pe Alice Weidel dacă e sănătos naționalismul, ei o să spună sigur că da. Formula asta, naționalism sănătos, e foarte găunoasă. Că o tot aud. Da? Mai era președintele cu care seamănă cel mai mult Nicușor Dan, și anume Emil Constantinescu, vorbea de naționalismul luminat, dacă țineți minte. Numai că dacă îl întrebai pe Vadim dacă naționalismul lui e luminat, ar fi spus că sigur că da, e luminat. E foarte găunoasă și, de fapt, ipocrită formula asta. Înțeleg ce vrea să spună opoziția dintre defetiști și demagogi. Am înțeles, da, se poate spune că există un anumit tip de autoflagelare românească, un fel de scepticism coroziv care e foarte păgubos. Da? Și pe de altă parte ai naționalismul demagogic. Da? Deci căutarea unei căi de mijloc, bun, înțeleg ce vrea să spună. Numai că formula e găunoasă. Și mai e ceva. Nu a vorbit de funie în Casa Spânzuratului, pentru că Biserica Ortodoxă Română, în momentul de față, este locul unde se manifestă un naționalism foarte nesănătos, de sorginte legionară. Să îl vedem tot în perioada asta, Laurențiu Streza, mitropolitul de la Sibiu, l-a primit foarte bine pe Călin Georgescu și nu e de mirare, pentru că același nedemn mitropolit al Ardealului l-a decorat pe George Simion. Am mai spus lucrul ăsta de multe ori. Situația actuală în ceea ce privește extremismul naționalist și Biserica Ortodoxă Română e mult mai gravă decât în perioada interbelică. Pentru că în perioada interbelică erau 2, maxim 3 episcopi pro-legionari, acum sunt mult mai mulți.
6: Cel din Huș
8: da, cinste lui. Pentru că preasfințitul Ignatie e un om cu o formație teologică solidă, e un adevărat intelectual și mai cu seamă e creștin pe bune, pentru că alții confundă ortodoxia cu legionarismul. Sau cu național-comunismul, da? Pentru că sunt oameni pentru care ortodoxia este de fapt un atribut al naționalității. În fond, mitropolitul Ardealului este paralel cu creștinismul. Da, este foarte grav ce se întâmplă, iar patriarhul Daniel practică o echilibristică foarte stranie, păguboasă. Mă întreb de ce. Din ce în ce mai mult ne întrebăm de ce. Adică chiar este în halul ăsta de șantajat încât să tacă mâlc în fața unor asemenea derive care fac foarte mult rău bisericii. Deci, revenind, președintele nostru a folosit o formulă găunoasă pentru a evita să abordeze subiectul real, da, care este această derivă gravă din interiorul Bisericii Ortodoxe Române.
7: Vreți să-l ascultăm?
6: Eu vreau.
7: Dăm play odată declarației.
9: Aș vrea să vă invit să mărturisiți public lucrurile, valorile în care credeți. Această mărturisire lipsește din societatea noastră și pare că locul unei mărturisiri în spațiul public este luat de farisei. Același lucru despre naționalism. Țara asta are o istorie. Au fost oameni în locurile astea care au luptat pentru niște valori și care au făcut ca noi să fim azi ceea ce suntem. Și tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sănătos, vedem că spațiul public este dominat pe de o parte de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și în partea ailaltă de demagogi și exact vocea celor care cu decență cred și muncesc pentru România, din păcate, nu se aude.
6: Dacă n-aș fi știut că e președinte, aș fi zis că e preot.
8: Mă rog, unii l-au atacat foarte virulent.
6: Și merită.
8: Unii din aur l-au atacat foarte virulent, Dungaciu, de pildă, da, mă rog, asta e fișa postului pentru Dungaciu, nici nu te aștepți altceva, și alții care de asemenea au obiectat la folosirea cuvântului naționalism. Eu n-aș suprainterpreta. Ideea generală este a unei căi de mijloc.
6: Dar cum rămâne
8: că
6: cu
8: nu
6: asta?
8: E neapărat
6: să
8: bine exprimată.
6: Public.
8: Dar ideea generală, adică...
6: Ce vrea omul?
8: Mă rog, o cale de mijloc între naționalismul deșănțat și demagogic și scepticismul coroziv și defetist. Bun, am înțeles ideea. Acum, aș mai profita de ocazie ca să spun ceva care, în fine, nu schimbă sensul discursului lui, și anume folosirea termenului fariseu, care este problematică. Pentru că noi avem, se vede că cultura istorică a domnului președinte tocmai se limitează la ce a auzit el la unele, mă rog, predici la biserică și cam atât. Pentru că farisei sunt un curent extraordinar de stimabil în interiorul iudaismului. Există într-adevăr diatriba împotriva fariseilor din Evanghelia lui Matei, dar trebuie înțeleasă în context la ce anume se referă și de ce Matei, care tocmai este foarte, Evanghelia lui Matei, în fond cea mai iudaică dintre toate cele patru. Pe de altă parte, la Luca sunt farisei prezentați într-o lumină foarte favorabilă. Gamaliel, de pildă, intervine în mai multe rânduri în Faptele Apostolilor. Farisei sunt unul dintre cele patru mari curente ale iudaismului în perioada lui Isus. Fariseii sunt iudei cât se poate de decenți și de respectabili, iar iudaismul de mai târziu s-a construit pe soclul fariseismului. Iisus însuși spunea lucruri foarte apropiate de ce spuneau unii învățători farisei, dar mă refer la Gamaliel și înainte de el la Hillel. Deci e încă o dată o folosire a acestui cuvânt din partea unui om care nu știe prea multă istorie. Îl putem ierta că e matematician, dar nu se ocupă de istoria creștinismului. Da, habar n-are de lucrurile astea. Nu e grav, dar doar vreau să relev această folosire a unui termen fără a-l cunoaște cu adevărat, da? O folosire superficială, așa cum superficială e și formula naționalism sănătos, da? Pentru că dacă îl întreb pe Călin Georgescu dacă
6: e sănătos
8: naționalismul lui, o să spună că da. Dacă îl întreb că e sănătos la cap, o să spună iarăși că da. E aprecierea lui.
6: Da, poate trebuie niște analize.
8: În fine, am înțeles ce voia să spună. Da? Trebuie făcută distinția asta între cam care era intenția lui. Intenția lui era bună. Ideea, mă rog, aproximativ stă în picioare, dar exprimarea lasă de dorit.
6: Adică să ieșim în stradă să ce?
8: Nu, să se adresa ce? Unei reuniuni de tineri ortodoxi.
6: Da. Ok, bun, o să ne oprim un pic, vin știrile la și jumătate, după care revenim. Nu uitați, alături de noi se află domnul profesor Teodor Paleologu.
2: DGFM. Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
10: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: EMAG. Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
12: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
10: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
13: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
14: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
15: Exotice așa cum trebuie! Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
16: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru, 6,99 lei, și aviputna ouă din ogradă, caserolă de 10 bucăți, 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
17: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Este ora 8 și 30 de minute, urmează știrile cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, un inspector de la Apele Române este anchetat de DNA după ce a fost prins în timp ce primea o mită de 10.000 de lei, iar elevii scapă de dubla examinare pentru admiterea la liceu. Ascultați știrile Digi FM. Un inspector de la Apele Române a fost plasat sub control judiciar pentru luare de mită, a cerut și a primit 10.000 de lei de la administratorul unei plaje de pe litoral. În schimbul banilor, a promis controle mai blânde. A fost prins însă de procurorii DNA chiar când punea mâna pe bani, ne spune mai multe Iulia Stanciu.
2: Este vorba despre un inspector al administrației bazinale de apă Dobrogea Litoral, prins în flagrant de procurorii DNA. Bărbatul a fost surprins în data de 7 septembrie în timp ce primea 10.000 de lei de la administratorul unor firme. Potrivit procurorilor, banii ar fi fost ceruți pentru aplicarea unor sancțiuni mai blânde și pentru trecerea cu vederea a altor nereguri. Suma ar fi fost primită în contextul unor controle efectuate anterior la două societăți comerciale. Bărbatul este cercetat acum pentru luare de mită și a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Acum nu mai poate ocupa funcția de inspector de specialitate în domeniul gospodăririi apelor.
1: Noul examen de admitere la liceu introdus suplimentar față de evaluarea națională a fost eliminat. Plenul Senatului a votat abrogarea acestuia, legea merge acum la promulgare. Senatorii au stabilit că o dublă examinare era prea mult pentru elevii care intră în clasa a noua. Ne spune mai multe Rebecca Manea.
3: Elevii de clasa a noua scapă de dubla examinare la liceu. Vorbim despre acea propunere controversată conform căreia cei care treceau de evaluarea națională ar fi trebuit să dea un al doilea examen odată cu intrarea la liceu. Știm, liceele ar fi putut să își rezerve până la 50% din locurile disponibile pentru un alt examen. Ei bine, a fost eliminată complet această modificare, această propunere de Senat. Acum însă ne uităm și în spate pentru că știm, a fost o dezbatere foarte aprinsă pe acest subiect. S-a discutat inițial despre amânarea măsurii cu 2 ani, cu 4 ani, însă după mai multe discuții în Camera Deputaților și în Senat s-a ajuns la eliminarea acestei prevederi.
1: Primul tronson al gondolei din Sinaia nu funcționează după ce un pilon de susținere a instalației s-a deplasat. Primarul spune că instalația de transport pe cablu a fost afectată de alunecările de teren provocate de un șantier deschis pentru construirea unui hotel în zona în care pilonul este amplasat. Turiștii care vor să urce pe munte din Sinaia pot folosi însă telecabina, iar de la cota 1400 la cota 2000 se poate urca și cu telegondola. Instalația de transport pe cablu funcționează între orele 9 și 17 zilnic, cu excepția zilelor de marți, când programul începe la ora 12. Este 8 și 33 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
0: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Nu sunteți doar cu noi doi, sunteți și cu domnul profesor Teodor Paleologu aici în studio. Dăm o melodie, revenim. Am discutat despre naționalismul sănătos.
4: Să fie sănătos. Și să vorbim și despre viitorul apropiat, pentru că sunt aproape 4 luni de când România nu are premier și un subiect care e de actualitate, că na, ne-am întors cu toții la treabă și ne întrebăm
0: parcă ne lipsește
4: ce se întâmplă,
0: ceva.
4: Ce se întâmplă, da, imediat.

0: Teodor Paleologu vine la DGFM.
1: Pentru că totul pleacă de undeva, ca să știi.
2: Ok, am revenit și așa cum v-ați prins, că nu v-am spus mură în gură despre ce vom discuta, v-ați prins că discutăm despre premieri și propunerile de premieri. Au mai apărut niște nume noi între timp și vrem să aflăm și părerea dumneavoastră despre acestea.
3: Mai ales că favoritul printre numele vehiculate este Luca Niculescu, fostul nostru coleg, fost jurnalist, fost diplomat, domnule profesor. Cum vi se pare?
2: Merge!
4: Da. Suntem în situația în care de atâta timp așteptăm un prim-ministru și tot apare câte un nume și bă, bun, okay. De ce nu? E ok, da? Hai mai să mai apară nume.
2: Ajungem tot la Grindeanu într-un final sau o să aleagă ceva din oferta asta? Nazare, Luca Niculescu?
4: Nu știu ce să spun. Cred că mult mai importantă este alianța PSD-AUR, care pe față lucrează mână în mână. Am văzut ce au făcut cu complicitatea Curții Constituționale aservită PSD, pentru că Curtea Constituțională este o filială PSD, nimic mai mult.
2: Corect.
4: Așa. Cu complicitatea Curții Constituționale, PSD AUR și-au pus oamenii la televiziune și la radio. Bănuiesc că o să fiți dat afară de la
2: da,
4: televiziune.
2: Da, nu bănuiesc, fiți sigur.
4: pentru că doamna Matei e pusă pe fapte mari, adică e cineva care în manifestările ei din ultimii ani a adoptat un ton de o vulgaritate inacceptabilă. Da? Este o golancă, așa cum e firesc să fie din partea unui partid ca AUR. Da? Deci această persoană și o spun fără jenă, această țoapă a fost pusă, nu știu, distanțați-vă de ce spun, dar în măsura în care doamna Matei se pronunță în felul cum o face la adresa altora, să nu se miră că unii vor spune adevărul. Și ăsta este adevărul, este de o agresivitate, de o mitocănie absolut incalificabilă, iar această falsă jurnalistă a fost pusă în fruntea televiziunii naționale de alianța absolut abominabilă dintre PSD și AUR. Da? Asta este, de fapt, lucru cel mai important. Persoana lui Luca Niculescu, Eugen Tomac sau Nazare, băieți buni cu toții, oameni admirabili, de fapt nu contează. Ce contează este realitatea acestei alianțe între PSD și AUR. Și mai e ceva, cum scriu acum cartea asta despre metamorfozele fascismului, trebuie să înțelegem ceva. Hitler n-ar fi ajuns la putere dacă nu i s-ar fi dat puterea pe tavă. Dacă unii conservatori germani n-ar fi fost atât de irresponsabili și de imbecili încât să-i dea puterea pe tavă. Ori PSD-ul asta face. Trădează social-democrația. Acest partid nu își merită numele de social-democrat. Este un scandal. PSD-ul trebuie exclus din familia partidelor socialiste europene, pentru că trădează în modul cel mai scârbos orice idee de social-democrație. Vă imaginați că SPD-ul din Germania s-ar alia cu AfD? Exact asta face acum PSD-ul. E mult mai important decât numele lui Luca Niculescu, Nazare sau Tomac. Asta este realitatea politică de astăzi. Abominabila, monstruoasa coaliție dintre PSD și AUR.
2: Și pe viitor, hai să facem un soi de premoniții. Care ar fi următorii pași pe care i-ar face această alianță? Au început cu TVR-ul, nu vreau să mă pronunț despre asta, că am lucrat acolo, se interpretează. Dar mai departe...
4: Da, stați puțin, din câte am înțeles, însuși George Simion v-a trimis un comentariu de intimidare.
2: Da.
4: Avem un exemplu foarte clar de șef de partid care intimidează un jurnalist.
2: Exact. Mi-a scris pe pagina de Facebook, l-am și salvat. E
3: și
2: ok.
3: Ce s-a scris?
2: Mi-a spus că folosesc televiziunea națională ca să atac partidele.
4: Păi, da, și stai puțin. El o pune în fruntea televiziunii naționale pe Sorina Matei. Da, cu complicitatea PSD și CCR. Mă rog, CCR fiind, așa cum spuneam, o filială a PSD.

0: în închisoare.
1: Sună destul de dramatic.
0: Da, pentru că, să ne înțelegem, eu văd în fiecare zi că în societatea românească există mii, poate zeci de mii de oameni dispuși să joace rolul de călăi, exact cum s-a întâmplat în anii 50-60. Așa cum tatăl meu a fost chingiuit zile și zile și zile la rând, pentru că era intelectual, ăsta e motivul pentru care l-au schingiuit la colonia de muncă Luciu Giurgeni. Sunt oameni în societatea românească dispuși să facă același lucru. Vezi asta din ce scriu, câtă ură, câtă perversitate,
1: confirm,
0: cât sadism este în sufletele lor. Deci nu exclud lucrul ăsta. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă cine știe ce catastrofă, e absolut posibil să retrăim momente de tipul guvernării legionare din 40-41 sau începuturile dictaturii comuniste la noi. Trebuie să înțelegem un lucru, că pentru un scenariu catastrofă e nevoie de două elemente, un război și o criză economică. Asta poate să ducă la o radicalizare extremă. Și atunci, ăsta este scenariul cel mai rău, cel mai sumbru. Bun, probabil nu o să se întâmple, dar trebuie să nu fim... Să nu fim optimiști în sensul nătâng al cuvântului. Știți că există un anumit tip de naționalism, de optimism nătâng. Există și naționalism nătâng, evident. Însă există un anumit tip de optimism nătâng, de genul nu o să se întâmple, nu, și după aia când se întâmplă vine ca o catastrofă. Însă trebuie luat în calcul cel mai rău scenariu posibil, probabil nu o să se întâmple, dar în societatea românească există germenii unui rău teribil, adică există germenii dictaturii. Sunt oameni mulți care vor să distrugă asta, democrația asta șchioapă și șubredă, disfuncțională, da, pe care o avem. De altfel, cel mai bun teren pentru dezvoltarea extremismului este o democrație disfuncțională și coruptă, exact cum este democrația, da, de la noi.
2: Apropo de exact de ce povestiți dumneavoastră acum, mă încerca un gând de dimineață. Mă gândeam cât de periculos este ce se întâmplă, domnule profesor, pentru că memoria colectivă e scurtă și cu fiecare zi care trece și nu avem un premier cu normă întreagă, noi, votanții, uităm de ce suntem în situația asta în care premierul interimar Ilie Bolojan se chinuie pe aici și pe acolo cu măsuri care nu plac nimănui în țara asta, măsuri nepopulare. De ce suntem în situația asta și cine ne-a adus în situația asta? Să nu uităm cum au băgat mâna până la coate, da, în... bugetul statului, în fondul de rezervă, cum ne-am îndatorat în halul în care ne-am îndatorat și am ajuns așa, să trecem...
1: Aud Buzău, se aud în cap. Buzău.
0: Am fost la Buzău. Am ținut o conferință despre ce ne facem cu atâția proști la Buzău.
1: Interesant.
0: Și am reușit să nu pronunț numele Ciolacu. Extraordinar.
2: Până dimineața asta, da.
0: Dar toată lumea se gândea.
1: Dar chiar așa cum ați fost primit acolo?
0: Bine, foarte bine, nu?
1: Adică are și Buzău oamenii lui fain.
0: Da, a fost foarte plăcut, mi-a plăcut foarte mult la Buzău. Dar
1: riscam teritoriul, de asta vă întreb.
0: Nu, dar abia aștept să apară scandalagii auriști. Abia aștept. Nu, pentru că confirmă teza din carte.
1: Corect.
0: Da. Fac parte din spectacol.
2: Nu e periculos, domn profesor, că stăm și uităm cine ne-a adus în etapa în care ne aflăm acum?
1: Memoria colectivă, da, e scurtă, Oana.
2: Da.
0: Sunt mai mulți factori evidenți. Dumneavoastră vă referiți în mod special la această specie foarte bine reprezentată în România, așa nume patrihoții. Da, care fac gargară patriotardă și fură de sting. Era foarte amuzant, țineți minte, Partidul România Unită lui Ghiță.
1: Asta am și uitat.
0: Da, era fabulos. Okay. Era și simbolul lor era Vlad Țepeș. E extraordinar. Țeapa. Da, țeapa ca simbol al...
1: Și cine a dat țeapa? Nu Ghiță?
0: Evident că da. Nu, și la un moment dat, nu mai știu care din partid explica să ne mai lase în pace Europa cu corupția,
1: sfaturile.
0: cu

0: cu lupta împotriva corupției, pentru că la noi corupția a fost o manieră de a supraviețui și de a ne lupta împotriva străinilor impilatori.
1: Wow. Da. Nu mă așteptam la unghiul ăsta de abordare.
0: Vedeți că memorie, trebuie să ținem minte toate prostiile din trecut pentru a le anticipa pe cele din viitor.
1: E foarte bun refresh-ul pe care ni l-ați dat. Acum, mai avem și AFD-ul pe listă, să discutăm un pic
0: despre
1: asta. Da,
0: și foarte important. Trebuie spus ceva, că se vorbește foarte mult despre AFD, am văzut tot felul de comentarii, unii spun că este propriu zis un partid neonazist.
1: Mie mi se pare...
0: Eu aș face niște nuanțe aici. E un partid care a apărut în 2013 ca o disidență din CDU. Pe teme monetare, da? Politica monetară din zona euro în legătură cu problemele cu Grecia. Da? Însă partidul s-a radicalizat din ce în ce mai mult din 2015 încoace. Are legătură cu valul de imigranți primit de Angela Merkel în 2015, dar e foarte interesant că succesul obținut de AFD este preponderent în Est. Este un fenomen al mentalității redegiste. Uh-huh. Și de-aia și seamănă cu ce e la noi. Bun, mă asigur că dacă îl compari pe Ulrich Zygmunt cu George Simion, e o diferență. Sunt la fel de inculți amândoi, numai că Ulrich Zygmunt e băiatul de treabă, e vânzător de parfumuri ambientale. Oh. Da? Zâmbește, drăguț, se pozează cu doamnele în vârstă, lucruri de genul ăsta. Adică nu are bădărânia agresivă a lui George Simion. He's the nice guy în comparație. Sigur că da, însă pe de altă parte, seamănă fenomenul AFD în RDG cu ce avem la noi, sigur, cu diferențele de nivel, pentru că la noi e și mai primitiv, mai agresiv decât în RDG. Însă e un fenomen legat de frustrarea din fosta Republică Democrată Germană și să nu uităm ceva, Sachsen-Anhalt este un land destul de sărac. Și culmea e că în Sachsen-Anhalt nu sunt mulți imigranți, sunt foarte puțini. Aproape 90% dintre imigranți sunt în vest, nu în est. Sigur, sunt destul de mulți la Berlin, Leipzig, Dresda. Uh-huh. Da, Magdeburg e cel mai mare oraș din Sachsen-Anhalt, e un oraș relativ mic. Ei votează împotriva imigrației, deși nu au imigranți prea mulți în Sachsen-Anhalt. Nu e o reală problemă. În schimb, ce cred că este foarte important este resentimentul față de inegalitățile care există în continuare între fosta RDG și fosta RFG. Există un resentiment specific est-german. Așa cum la noi avem discursul ăsta complet imbecil, că suntem sclavii Europei, așa există și acolo. Nemulțumirea că sunt mai săraci decât cei din vest. Deși guvernul federal a băgat sume colosale, mii de miliarde în reconstrucția fostei RDG. Deci, și mai încă ceva, în special în zona de est a Germaniei s-a produs radicalizarea AFD-ului. A apărut în interiorul AFD-ului o fracțiune propriu-zis extremistă, chiar fascistă, care se numește Die Fraktion. Și vocea cea mai importantă a acestui curent este Björn Höcke, șeful AFD din Turingia. De asemenea, copreședintele AFD, Krupala, este și el un radical. Alice Weidel e cea mai moderată dintre ei.
1: Da, da, tipa
0: e groaznică și ea.
1: E ipocrită total, adică ea e lesbiană, are o parteneră din India sau nu știu de pe unde și se declară împotriva imigranților.
0: Eu nu m-aș lega de asta, ci mai cu seamă de tonul extraordinar de agresiv al discursurilor ei.
1: Și stă în Elveția.
0: Am și studiat un discurs al ei la un curs pe care îl fac, retorica la zi. E foarte agresiv. Tocmai politica germană din de la război încoace, era caracterizată printr-o mare curtoazie între partide. Ori Alice Weidel ține discursuri ca la noi. Mă rog, nu chiar ca la noi, adică nu ca Șoșoacă, Simion sau delirante precum Călinescu, Georgescu, pardon, însă discursuri în care pretinde că doar AFD-ul este Partidul Patrioților. N-ai fi auzit așa ceva din partea niciunui alt politician german de până în, la ultimii ani, da? Până în ultimii ani. Adică e un tip de discurs inacceptabil după standardele Republicii Federale Germane. Da? Să pretinzi că doar tu ești patriot și ceilalți implicit niște trădători. Deci discursul lui Alice Weidel este foarte radical, dar ea e moderată față de Krupa la Björn Höcke și alții din Est, dintre care unii chiar sunt pe bune fasciști. Deci nu aș spune că AFD-ul e un partid neonazist, asta mi se pare o exagerare, dar e un partid care are o componentă fascistă evidentă.
1: Credeți că se va interzice AFD-ul?
0: Nu-mi dau seama dacă nu-i prea târziu deja acum. Eu cred că au motive să o facă. Să nu uităm că Germania este singura țară în care s-au interzis partide prin decizii ale curții constituționale în anii 50. Da? Partidul comunist a fost interzis. Partidul de extremă dreaptă din anii 50 a fost interzis. Deci există precedente în acest sens în istoria Germaniei. Dar mai e un alt fenomen și știu că ne apropiem de sfârșit. Există și un vot de extremă stângă foarte preocupant în Germania. Noi am vorbit de AFD, dar și în cealaltă parte ai Die Linke, da, care este extrema stângă, aproape la 10%, și mai e o altă catastrofă, Sarah Wagenknecht, care a reușit să intre în parlamentul, partidul ei a reușit să intre în parlamentul din Saxonia, și un amestec de extremă stângă cu naționalism. Deci situația dacă pui la un loc voturile AFD, 43%, voturile Linke și voturile Sarah Wagenknecht, îți dă o majoritate de extremă stângă, extremă dreaptă. Și asta e foarte preocupant pentru Germania. Și în mod special pentru RDG, pentru că mulți vor începe să se ferească de partea asta a Germaniei.
1: Domnule profesor
0: nu
1: Teodor...
0: Nu mai apucăm să vorbim de filozofi. Da. Rămâne pe data viitoare.
2: Păi purtăm viitoare. Pe tricou toată dimineața asta.
1: Mulțumim din suflet pentru prezența. A fost o bucurie ca de obicei. Săptămâna viitoare, luni sau miercuri, schimbăm ziua?
0: Când
1: veniți? E ok luni?
0: E sigur că da.
1: Perfect.
2: Vă așteptăm luni.
1: O să ne auzim luni cu domnul profesor. Până atunci, haideți că vin știrile, revenim și noi după aia cu un concurs ce va fi pe recepție.
3: Nu s-a stat, s-a postat pe pagina de Facebook Digi FM. Ca să știi.
4: Digi FM.
5: Iar am pierdut ghinda.
4: De parcă ar fi prima dată. Dar dacă te încălzește cu ceva, la Kaufland piersici 5,99 kg. 30% reducere la toată gama de produse Pufina și 33% reducere la toată berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
9: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Metro te menține fresh in business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
11: Câte zile mai avem până la salariu?
12: Destule. De ce?
11: Ce faci?
12: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
14: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
15: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 30% reducere la toată gama de produse Caroli. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
16: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
17: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: 8:91 minute, Digi FM, știri acum cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, salariile și pensiile ar trebui indexate anul viitor, dar cu măsură, susține consilierul premierului interimar. Iar astăzi Norvegia organizează funeraliile regelui Harald, care a murit la 89 de ani. Și sunt 3 grade în acest moment la Toplița, 22 la Orafița și Sulina. Ascultați știrile Digi FM. Partidele încă așteaptă ca președintele să facă o nominalizare pentru funcția de premier. Kelemen Hunor cere fostei coaliții de guvernare să susțină împreună învestirea unui nou guvern. Liderul UDMR spune că România a pierdut deja prea mult timp și este nevoie de un acord minim privind bugetul, investițiile și deficitul de anul viitor. Hunor avertizează că dacă partidele nu reușesc să formeze un guvern, AUR va continua să crească și ar putea depăși 40% în alegeri. El susține că în acest moment există două variante pentru funcția de premier, propunerea PSD și cea susținută de PNL, USR și UDMR.
2: Indiferent care va fi decizia președintelui Dan, dacă îl desemnează pe unul sau pe altul, să există un vot de investire din partea fostei coaliții sau măcar cel puțin din partea PNL, PSD și UDMR. Și sigur, după ce guvernul este investit, fiecare își vede de treabă în opoziție sau cei care vor fi la guvernare, de guvernare, fiindcă este o responsabilitate comună, cred că ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, de bun simț, fără să mergem cu așteptări extravagante.
1: Luca Niculescu nu ar fi cea mai rea propunere de premier din perspectiva AUR, chiar dacă parlamentarii partidului nu sunt deocamdată convinși că ar vota un guvern condus de acesta. Liderul senatorilor AUR, Petri Șoipeiu, a explicat că, din punct de vedere intelectual, nu are ce să-i reproșeze.
3: Cum vă se pare dumneavoastră, domnul Luca Niculescu? Ar putea fi o variantă de premier?
4: Luca Niculescu nu are calități intelectuale pe care îi le-aș reproșa, ci derapaje de altă politică. Adică mie nu mi se pare foarte echilibrat, dar, mă rog, e coaliția lor.
1: Anul viitor va fi nevoie de o indexare a pensiilor și salariilor, susține consilierul premierului interimar Ilie Bolojan. Ionuț Dumitru atrage însă atenția că indexarea trebuie să fie una cumpătată și aduce aminte de situația din 2024, atunci când pensiile au crescut cu 40%.
5: Cred că după 2 ani de înghețare a salariilor și pensiilor, salariilor în sectorul public și a pensiilor, cred că în 2027 va trebui făcută o indexare. Am avut o perioadă de inflație destul de ridicată și probabil că trebuie făcută o indexare, dar ea trebuie foarte, foarte bine cumpătată. Să nu mai facem greșelile din trecut. Ne aducem aminte de anul de grație 2024, în care pensiile au crescut în două etape cumulat 40% și mi-aduc aminte cu discuțiile cu investitorii străini la momentul respectiv, când auzeau de 40%, nu le era clar. Dacă știți că în engleză se poate face o confuzie, dacă e 14% sau 40%, adică pentru orice om normal, când le spui că într-un an de zile cresc pensiile cu 40%, sigur că ridică din umeri și întreabă de unde finanțați așa ceva. S-a dovedit ulterior că situația sistemului de pensii s-a deteriorat masiv.
1: Regele Harald al V-lea al Norvegiei va fi mormântat astăzi la Oslo. Ceremoniile la care vor participa reprezentanții mai multor familii regale și șefi de stat din întreaga lume marchează punctul culminant al celor 13 zile de doliu național. Poliția norvegiană susține că asigurarea securității la mormântare reprezintă cea mai mare operațiune planificată din istoria forței de ordine, pentru că sunt așteptate mulțimi numeroase în centrul orașului Oslo. Elevii au primit permisiunea să lipsească de la ore ca să participe la mormântare. Harald, un reformator care a petrecut mai mult de 30 de ani pe tron, a murit la 89 de ani. A fost un rege popular și sute de mii de norvegieni au mers în ultimele zile la Palatul Regal să lase flori, lumânări și steaguri. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
6: La 27 de ani, Kylian Mbappé a reușit să înscrie la primul meci din nou sezon din UEFA Champions League. Era minutul 14 al întâlnirii cu Internaționale Milano din prima etapă a fazei grupei. Mbappé a ajuns la 71 de reușite înscrise în UEFA Champions League. Mbappé urca pe locul 5 în acest clasament al celor mai buni marcatori. Liderul este însă Cristiano Ronaldo cu 140 de goluri, urma de Lionel Messi cu 129, de Lewandowski cu 109 și de Benzema cu 90.
1: În vestul țării e canicula azi, la fel și în Maramureș, precum și o parte din Transilvania, unde se anunță temperaturi de până la 35 de grade. Pe litoral vor fi între 23 și 26 de grade în aer, iar apa mării s-a mai răcit puțin, așa că are cam 20-22 de grade cel mult. În capital avem vreme frumoasă și cel mult 30 de grade. 95 minute, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt în continuare aici la matinalul Digi FM.
7: La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile tale pentru a economisi mai ușor. Ascultă Digi FM și intră în joc.
8: Hey, avem vreme frumoasă și avem și un cadou frumos pentru voi. Știți vorba aia, cine se trezește de dimineață câștigă premii la Digi FM.
0: Chiar așa e și chiar acum se întâmplă. 500 de lei avem pentru voi de la Avinto.
8: Avinto, care ne trimite la școală, la școala virtuală. E vorba despre școalafinanciară.ro, unde puteți să vă studiați comportamentul legat de bani, puteți învăța cum să vă reușească să puneți bani deoparte și care vă facilitează și accesul rapid la o linie de credit flexibilă 100% digital.
0: Intrați pe școalafinanciară.ro, dar grăbiți-vă acum și vă înscrieți în cursa pentru cei 500 de lei. Cum îi câștigați?
8: Păi, răspundeți la o întrebare simplă.
0: Trimiteți-ne răspunsul prin SMS la numărul deja cunoscut 3815, iar întrebarea de astăzi este...
8: Care este trucul tău pentru a economisi bani la cumpărăturile pentru școală sau la cumpărăturile de început de toamnă? Știi, sunt cheltuieli suplimentare cu umplerea cămărilor.
0: Gata, de acum e liber la SMS-uri. Ați auzit întrebarea? Convingeți-ne cu răspunsul vostru. Învățați-ne trucurile voastre.
8: Așteptăm mesaje.
7: La Digi FM sunt Oana și Craioveanu. Alege-i pe ei, numai da cu banul!

0: the world. Viva la vida, îmi place piesa asta, îmi place și titlul ei. Este una dintre piese care rezistă timpului. Și apropo de piese,
1: da, ne-am gândit că dacă toți suntem music radio, să apăsăm și pe butonul muzical al acestui radio și să ne jucăm un pic cu melodiile.
0: Cu noutățile.
1: Noutăți, chiar avem una de la noi, una de la ei. Cumva comparăm mere cu pere, dar dacă putem, de ce nu?
0: Dar vocile seamănă, timbrul vocal al celor două artiste seamănă. Da, da, da. E răgușito, senzualo, catifelat.
1: Nu m-aș fi gândit la asocierea asta, dar tind să-ți dau dreptate. O să ascultăm împreună, iar după aia ne pronunțăm. Avem o melodie de la Miley Cyrus.
0: Care ne place.
1: Da, mie personal îmi place destul de tare.
0: Da, la foarte mult.
1: De la început chiar. Cu mici excepții, că nu-mi plac chiar toate.
0: Poate
1: melodii.
0: Că îți plăcea de pe vremea când era Hannah Montana.
1: Da, atunci n-aveam treabă. Cu Hannah Montana n-am avut nicio treabă.
0: Și una bucată, piesă de la Tania Turtureanu.
1: Tu erai nebunită după
0: eu
1: aia.
0: Eu sunt nebunită, mi-am cumpărat, fără să mai cer părerea nimănui, mi-am cumpărat bilete la concertul Tania Turtureanu din toamna asta.
1: Bravo, doamne.
0: Am luat două bilete și am zis, unul sigur, găsesc eu un doritor. S-a găsit între timp. Deci abia aștept să o văd cântând live. Toată lumea care a fost la Tania Turtureanu mi-a spus că este o combinație între Laura Stoica, Mădălina Manole, o chestie, o combinație frumoasă dintre vechi și nou. E poezie curată, dar hai că v-am făcut teasing-ul.
1: Da,
0: de zile mari, nu?
1: Eu sunt nerăbdător să aud ambele melodii.
0: Și eu la fel.
1: Începem cu ai noștri sau cu ai lor?
0: Hai să începem cu a lor, cu Miley Cyrus. Okay. Mai așteptăm un pic, pe Tania o mai așteptăm un pic, creăm suspansul așa. Eu recunosc că am tras cu urechea la bass sau bass, persuades. Cum se pronunță Rizzo?
1: Dacă ascultăm melodia
0: bass,
1: și...
0: Bass.
1: Dacă ar...
0: Persuades. Da. Adică bass-ul te convinge.
1: Da.
0: Da?
1: Mm-hmm.
0: Am tras cu urechea, să știi că îmi place.
1: Ia, domne.
0: Ia.
1: Ia sau eu nu știu.
2: Let's go.

0: Cred că e genul de melodie la care trebuie să mai aștepți 3-4 zile sau mai auzi de câteva ori încât să înceapă să-ți placă bine.
1: Mie mi-a plăcut din prima The Kids Don't Wanna Dance, spune Miley în refren. Cumva are dreptate că ăștia mici din generația Z nu prea mai dansează.
0: Telefonul în mână toată ziua, da, filmează mai mult. Mai degrabă mi se pare o generație de cameramani. Sau generații de cameramani au apărut, da, da, de da, când telefonul mobil are capacitatea de a filma.
1: Dar e foarte ironic că ea în versul spune The kids don't wanna dance, dar noi, milenialii, boomerii, noi simțim nevoia să dansăm pe refrenul ăsta, da, pentru că are zbâcul, are basul, are tot ce-i trebuie. Îi prevăd un viitor strălucit în social media, pe rețelele de streaming și radio, de ce nu, piesa este a noi.
0: Hai că om vedea ce se întâmplă cu melodia. Da, promițătoare. Hai să o auzim și pe a noastră.
1: Tania Turtureanu, piesa se numește Te Du.
2: Iubitul meu, vreau să vorbim. Raza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: Exact, un pic de romanț, un pic de poezie. Da. Te bagă într-un film.
1: Ce alegere. Bine a făcut Tania Turtureanu. Ea e împotriva vântului, împotriva curentului. Adică toată lumea e electronizată. Ea vrea să fie cât mai clasică. Ok. S-ar putea să fie biletul câștigător pentru ea. Mai bine te întreb. Lui Zaice, care și un pic de hitano. Decât să-mi spui că nu ți-am zis. Eu am nevoie de la tine de un da sau nu. Melodia asta o văd într-un film, gen Al Pacino, care face dansul ăla, cum e, parfum de femeie. Da.
0: Tango, super, o puneți în playlist, ne întreabă un ascultător. N-ar fi rău, să știi.
1: Poate te aude. Cine se ocupă cu asta? Da, e fredonabilă, zi, rămâne în cap. Bine, Tania! Hai că astăzi am avut două ok. Ia, lumea ce zice?
0: Lumea zice că piesa lui Miley de mai devreme, Bass Persuades, aduce cu Pink, seamănă cu Pink. Asta credem noi că e de bine.
1: Da, Pink totuși nu e de ignorat. Anii 2000 au fost ai și a ei. De lumea vrea să meargă la concert.
0: Da, foarte, foarte mișto, Tania Turtureanu, vreau să merg la concert. Vai ce-mi place!
1: Te du-te tu, hai du-te tu!

0: să o caut, să o pun și eu în playlist. Îmi place. Bun. Acestea fiind spuse, am lansat două melodii noi, am aflat și părerile voastre. O să mai dăm o piesă, după care dăm cu bani. Ok. Ok.
1: La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
2: Nemărginiți precum ocean.

0: Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile tale pentru a economisi mai ușor. Ascultă Digi FM și intră în joc.
1: Au venit și mesajele, au venit multe, am făcut trierea și am ajuns la următoarea concluzie.
2: Am ajuns la un mesaj care ne-a plăcut foarte mult, sună așa: bună dimineața, trucul meu este precum proverbul, iarna car și vara sanie. Nu aștept până în ultimul moment să-mi cumpăr legume, să fac conserve pentru iarnă, când găsesc mai întâi studiez piața, analizez prețurile și cumpăr la un preț convenabil. Azi puțin, mâine puțin și cămara este gata pentru iarnă. Asta ne-a scris Florența la întrebarea noastră de la concursul Avinto. Întrebarea era: care-i trucul tău pentru a economisi bani la cumpărăturile pentru școală sau la cumpărăturile de început de toamnă? Ți-a plăcut răspunsul?
1: Foarte frumos! Hai să o auzim pe Florența, dacă reușim să o avem în direct.
2: O avem! Bună dimineața, Florența!
1: Neața, Florența!
3: Bună dimineața, dragilor!
1: Păi, să știi că...
3: tare mult.
1: Felicitări, da, banii sunt ai tăi.
2: 500 de lei.
1: Ne place modul tău de a gândi și noi mai facem acest lucru, dar nu neapărat în privința cămării. Vara ne cumpărăm geci de iarnă.
3: Cămării, asta pentru că era fost început de toamnă. Asta este trucul meu. Dar acest truc îl folosesc și la alte lucruri.
1: E o gândire...
3: Adică dacă vreau să iau ceva de îmbrăcat, merg în magazin și dacă am văzut ceva pentru iarnă și mi-a plăcut, îl iau acum, nu-l iau
2: chiar
3: la iarnă.
2: Chiar dacă e vară.
3: Exact.
1: E o
3: exact.
1: Gândire sănătoasă, Florența. Te felicităm și să te bucuri de bani cum vrei tu.
2: Ai câștigat 500 de lei de la școalafinanciară.ro, un proiect susținut de Avinto la Digi FM. Bravo, bravo, Florența!
1: Pentru mai multe...
3: Vă doresc tuturor să procedați așa.
1: Ținem cont de sfatul. Dragilor, pentru mai multe informații despre buget, economisire și decizii financiare, intrați pe școalafinanciară.ro.
0: Pentru mai multe informații despre buget, economisire și decizii financiare, intră pe școalafinanciară.ro. Școala Financiară, proiect susținut de Avinto la Digi FM.

0: DGFM. Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazin, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: să treacă nepedepsită. Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Pati!
4: Ali!
5: Roro!
6: Floppy!
3: Easy.
7: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-uri Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: 9:30, știri la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Șeful Casei de Asigurări de Sănătate explică de ce nu este funcțională complet platforma pacienților, iar românii consideră că e nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline. Ascultați știrile Digi FM. Peste 20.000 de români și-au creat până acum conturi pe portalul e-sănătatea mea și deja s-au făcut sute de programări la medici în ambulatoriul de specialitate, anunță șeful CNAS la Medica TV. Horațiu Moldovan a precizat că abia peste câteva luni se vor putea face programări și la medicii de familie, la laboratoare și la spital. Farmaciile nu sunt incluse deocamdată în acest portal. Ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
2: Șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate spune la Medica TV că în primele luni de la punerea în aplicare, acest modul de programări online va fi disponibil pentru pacienți doar pentru ambulatoriul de specialitate. Iar după ce va exista un număr suficient de asigurați care să se înscrie, se va trece și la celelalte domenii de asistență medicală. Moldovan spune că sunt mulți medici de familie care vor să se înscrie pe platformă pentru ca pacienții lor să se poată programa online. După ce se vor înscrie și medicii de familie, vor urma laboratoarele, centrele de imagistică medicală și programările de la spital. Șeful CNAS a făcut un apel la răbdare din partea pacienților care accesează portalul e-sănătatea mea și care vor să vadă formularele medicale. Susține că nu toate formularele sunt disponibile online, pentru că unele aplicații IT folosite de medici nu sunt conectate încă la portal. Noul portal destinat comunicării mai ușoare între pacienți și medici include și situații de urgență legate de fiecare pacient, mai spune Horațiu Moldovan.
1: Românii vor ca partidele să ajungă cât mai repede la un acord pentru formarea unui guvern cu puteri depline, indică un sondaj INSCOP. În plus, potrivit datelor, peste 50% dintre respondenți sunt de părere că prelungirea interimatului guvernamental va avea consecințe negative pentru țară. Astfel, cei mai mulți români spun că partidele ar trebui să facă unele compromisuri. Roxana Horchidean.
3: Barometrul Informat.ro arată că aproape 64% dintre respondenți consideră că este mai important ca partidele să ajungă repede la un acord pentru formarea unui guvern, chiar dacă fiecare trebuie să facă unele compromisuri. La polul opus, 26,8% sunt de părere că este mai important ca partidele să nu facă compromisuri importante, chiar dacă formarea unui guvern cu puteri depline durează mai mult. Cu toate acestea, mai bine de 5 din 10 participanți consideră că ar exista consecințe negative asupra României dacă ar continua și în următoarele luni să aibă un guvern interimar. Cred asta în special persoanele peste 60 de ani, cei cu studii superioare și cei care locuiesc în București. Asta în timp ce 14% cred că ar exista consecințe pozitive asupra țării dacă această situație ar fi prelungită. Datele au fost culese între 1 și 7 septembrie prin interviuri telefonice, volumul eșantionului fiind de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%.
1: Partea de vest a țării se va afla astăzi sub cod galben de caniculă. ANM a emis o atenționare pentru 10 județe din vestul, nord-vestul și sud-vestul țării. Se vor înregistra temperaturi și de 35 de grade. Județele vizate sunt Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bihor, Alba, Arad, Hunedoara, Timiș și Caraș-Severin. Asta în contextul în care Europa e lovită de încă un val de caniculă. Domul de căldură vine din Africa și aduce temperaturi care vor depăși chiar și 40 de grade, a explicat Roxana Bojariu, climatolog ANM.
4: Această prelungire a verii spre toamnă s-a mai întâmplat în ultimii ani destul de des, dar ce e deosebit acum e că avem aceste valuri de căldură foarte frecvente care s-au declanșat în vestul Europei timpuriu și vedem că urmează acum în Europa să avem iarăși temperaturi ridicate în septembrie. Ceea ce e interesant acum este că avem și anomalii foarte ridicate ale apei Mării Mediterane. Sunt anomalii cu peste 5 grade mai ridicate temperaturile decât ar fi normal în zona central-mediteraneană. Are o influență asupra valului de căldură centrat acum pe această zonă și cu influențe marginale, dar care se vor resimți și la noi, mai ales spre vestul țării.
1: Este 9:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Oana și Vlad.
5: Bine că este 9 și nu este veche, Ana.
0: Că bine. Hai să zicești la mulți ani, la mulți ani,
5: la
0: Ana.
5: La mulți ani.
1: La mulți ani, mulțumesc. Ești și eu, la mulți ani tuturor anelor. Am fost și Maria Mică, am fost și astăzi sunt Ana.
0: E Ana Maria, deci a fost și ieri.
1: E Sfânta Ana.
5: Sfânta Ana?
0: Da. Sfinții drepți părinți, Ioachim și Ana, da.
5: E cu cruce
0: neagră. E cu cruce neagră, era fost
5: ai
0: cu
5: voie
0: cruce
5: să speli
0: roșie.
5: Unghiile.
0: Azi am voie să spăl, să fac curat, să facem de toate, doamnelor, domnișoarelor. L-am întrebat și pe ChatGPT să fiu sigură. Bun. Și zice, da, dacă întrebarea este strict din perspectiva rânduielii ortodoxe, poți face liniștită curățenie și poți pune mașina la spălat, smiley face.
5: Ba, bun. Ok.
1: ChatGPT nu ține cu noi.
0: Da, bă, de ce? Da. Ai vrea să stai? Ai vrea să stai un pic,
1: nu? E sărbătoare, astăzi e și ziua, deci da.
0: Dar poți să stai, ok. Aproape, nu te întreabă nimeni nimic.
5: Toate femeile pe care le cunosc au această discuție cu, e cu cruce roșie, cu cruce neagră, e, sunteți cruciate, frate.
1: Nu, da. Vlad, mai avem nevoie și de câte o pauză. Auzi, din când în când.
5: De curiozitate, așa. Uite, întreb și ascultătorii. Măi, când s-a întâmplat de ați încurca crucile, era cruce roșie în loc de cruce neagră, da, și a spălat totuși.
0: Da.
5: S-a întâmplat ceva așa de a ținut cont ulterior că bă, nu mai trebuie să țin cont de asta, că uite, am spălat când era cu cruce roșie și mi s-a stricat mașina de spălat.
1: Mi-a ținut sau mama morală.
5: Nu, dar ceva așa mai...
1: N-am stat să analizez, sincer să fiu.
5: Ai pierdut autobuzul către radio, nu ți-a ieșit vreun
1: mașina
5: buletin de știri, da?
1: Da.
5: Deci se întâmplă chestii, da?
0: Eu am pățit altceva.
5: Ia.
0: Pe 29 august este tăierea Sfântului Ioan Botezătorul.
1: Da.
5: Cu capul.
0: Pe
5: capul.
0: Da.
5: Da.
0: Și pe 28 seara... Sor mea a venit la mine să rezolvăm niște lucruri. Zice, băi, vezi să nu pui mine la spălat,
5: că
0: e mare sărbătoare. Și eu aveam un plan, deja eu am făcut semn planul, na, ca orice femeie. A doua zici, măi, ne pun mașina aia la spălat, numai bine că plec în vacanță.
5: Da, mă, dar eu am botezătorul cu cap.
0: Băi, frate, și știi ce am făcut? Era deja 9:30 seara.
5: Da.
0: Și am pus mașina la spălat la 10 noaptea.
5: Ca să treacă, să fie...
0: Așa șternuturi, 60 de grade, program lung de 2 ore și ceva, așa, la 12
5: da,
0: noaptea.
5: Da, Oana, dar nu speli tu, spală mașina.
0: Asta știu, dar eu am apăsat butonul.
1: Și mai e o vorbă, cel puțin în zona în care locuiesc eu, copil fiind.
5: Așa.
1: Trebuie să aștept să se ducă soarele la culcare și apoi
0: da?
5: Ah. Auzi, da, dacă spăl,
0: da,
5: când e sărbătoare cu cruce roșie și îmi dau seama, zic, băi, am spălat când e sărbătoare. Și mi le murdăresc la loc.
0: S-a prescris cum ar veni.
5: Da, gata, sorry, mai fost.
0: Măi, dileme. Dar apropo de dileme, chiar despre asta o să vorbim pe final de oră.
5: Da, avem niște probleme de rezolvat.
6: La Digi FM sunt Oana și Craioveanu.
7: Jonglează și cu senzațional.

0: Digi FM.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
6: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazin ale Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
7: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști.

0: altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.
2: DGFM.
3: La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
2: În fruntă cu tărie, Banalul.
4: Băi, Oano, hai să intrăm pe site-ul ăla, să fim pregătiți. E o situație de urgență.
5: Chiar da.
4: Da.
5: Chiar e.
4: E o situație de demnă de discutat pe radio. Hai să povestim despre ce e vorba.
5: Avem o dilemă, că pomeneam mai devreme, o dilemă legată de relații, deci o dilemă existențială și chiar avem nevoie de aportul vostru. Vă așteptăm să ne sunați în direct la 031 400 2929, pentru că a apărut o întrebare în viețile noastre, o întrebare legată de inimă. De corazon.
4: De corazon.
5: Da, și de fluturaș.
4: Da, mi-ați dat o ecuație de grad 8.
5: Șaseară.
4: M-ați pus pe gânduri că e foarte greu să alegi în situația asta. Hai să zicem concret despre ce e vorba.
5: Imaginează-ți că apare în viața ta un om care îți oferă tot ce teoretic ai căuta într-o relație.
4: Adică stabilitate, respect, fidelitate, liniște, te poți baza pe el, te tratează frumos, nu-ți dă motive de îndoială.
5: Adică o relație sănătoasă.
4: Corectă, cinstită.
5: Stabilă, liniară, da. Previzibilă, da?
4: Exact. Nu doar e că... genul care se duce la pâine și te întrebi cu cine flirtează ăsta? Cu cine o vorbi el acum? Unde s-o duce el?
5: Știi? Nu e genul, nu e care genul spune că pleacă într-o delegație și de fapt stai cu sufletul în gât întrebându-te...
4: Mă, stai la Poiana Brașov una, la un hotel pe acolo.
5: Nu e genul care își pune telefonul mereu pe masă cu fața în jos.
4: Fac oamenii ăștia?
5: De okay. Când n-ai mai ieșit în deci
4: este
5: lume?
4: Ca o carte deschisă, nimic de ascuns, sentimente sincere și pasiune.
5: Da.
4: Bine, pasiune.
5: Deci e totul foarte stabil, calm, da, liniștitor cu el, da? Viață liniară și liniștită, doar că mai știm că treburile astea nu fac casă bună cu fluturi în stomac.
4: Adică el e perfect, dar ea nu simte nimic față de perfecțiunea lui.
5: Da, cu genul ăsta de băiat, doamnele, domnișoarele, nu prea simt fluturi în stomac. Eu știu că, na, cam așa e.
4: E o problemă cu fluturii ăștia.
5: Apar doar în anumite condiții.
4: Și nu-ți tremure nici genunchele, nu-ți bate inima, ca în filme, nu te trezești dimineața gândindu-te la... El slash ea, că e, povestea poate fi valabilă în ambele
5: situații. S-a trăit, da? De ambele părți. S-a trăit chestia asta. Hai fără rușine! Hai fără rușine! S-a trăit sau nu s-a trăit? Ai trăit fluturi în stomac?
4: Normal.
5: Te-ai trezit dimineața și primul gând a fost ea?
4: Da.
5: Bun.
4: Da,
5: da. S-a tremurat genunchii când te gândeai că te întâlnești cu ea?
4: Da, da, am rămas. Adică... A îndeplinit toate condițiile astea, ea a fost.
5: Deci tu te-ai însurat cu femeia care ți-a dat fluturi în stomac.
4: Da, da.
5: Care ți-a dat și stabilitate.
4: Care mi-a dat și stabilitate, pentru că erau complementare lucrurile. Degeaba îmi dai tu fluturi în stomac dacă îmi dai stres când te duci la pâine.
5: Știi? Deci asta era de fapt întrebarea. Poți să-ți construiești o viață cu persoana asta care îți dă stabilitate, fidelitate, liniște sau iubirea fără fluturi în stomac, nu...
4: E stranie situația, pentru că am auzit de cazuri în care ei au început o viață nesimțind nimic unul față de celălalt. Nici ea față de el, nici el față de ea. Se întâmplă în general în căsătoriile aranjate. De către părinți, că ea e bogată, că trebuie să ia una de nivelul lui și cumva...
5: S-a mai întâmplat asta?
4: Ambele... Da, ambele... familii se unesc și fac o bogăție mai mare decât dacă ar sta fiecare pe...
5: Eu știu de regulă că în secolul ăsta se întâmplă situații de genul celor pe care le-ai descris, când cei doi simt presiune că trebuie să o facă. Adică se iau mai degrabă din dorința de a fi și ei luați, de a fi și ei la casa lor.
4: Am avut o colegă, s-a căsătorit așa,
5: așa,
4: și i-am zis, păi cum? Bă, cum îl iei pe ăsta dacă nu îl iubești? E, lasă că îl iubesc după aia.
5: Și poate că îl iubești după aia.
4: Da, și după aia s-au îndrăgostit, au o relație și acum.
5: Oh, wow.
4: Adică poate funcționa și așa, dar cred că e ca la loterie. Depinde de cum se aliniază astrele, ce se întâmplă pe parcurs.
5: Fraților, ce ale...

0: Alegeți fluturii aia în stomac, anxietate, senzația că îți fuge pământul de sub picioare sau stabilitate, viață liniștită, loialitate.
1: Stabilitate, fluture în stomac.
0: Eu aleg versiunea ta. Dacă tu îmi spui că mie mi se poate întâmpla asta și că cele două pot coexista,
1: absolut.
0: Eu n-am trăit niciodată asta.
1: Absolut, dar deci nu înțeleg, adică că acum fac o altă conexiune. Destabilizarea declanșează fluturile în stomac când nu ai certitudinea că ți aparține, pentru că dacă tu știi că ți aparține, devine plicticos, nu?
0: Da.
1: Adică oricum ăsta e al meu, da.
0: Da, mie mi se pare, adică mie chiar îmi dai speranță și o veste bună. Dacă tu îmi spui că există situația în care ai fluturi în stomac și în același timp poți să te iei cu omul și să faci o familie și o casă și o viață liniștită, mi s-au deschis noi perspective, noi orizonturi. Uite, am aici o carte, se numește Aventurile fetei dezmățate. Este cartea scrisă de Mario Vargas Llosa.
1: Mi-a plăcut asta, am mai citit de la el mai
0: multe. Autor sud-american care a fost distins și cu premiul Nobel pentru literatură. Mm-hmm. Am citit-o din scoarță în scoarță, e puțin spus. Chiar este despre o fată dezmățată.
1: Gabriel Garcia Marquez.
0: Da, l-am încercat, dar pe Llosa nu-l citisem. Și în cartea asta este un el, Ricardo îl cheamă pe el, din Peru, care din adolescență se îndrăgostește de fata asta.
1: Ok.
0: Care până la 60 de ani îi scoate peri albi. Îl părăsește, revine, iar se apare în viața lui, iar îl părăsește și tot așa, timp de vreo 4-5 decenii, asta îi face.
1: Aici, știi cum, că din exterior ți se pare stupid faptul că el o primește înapoi după ce i-a tras țeapă de câteva ori.
0: Lulea e îndrăgostit de ea.
1: Pare tot timpul available pentru tipa asta, știi? Și zici, bă, dar e nebun, adică de ce ar face asta? Dar știi cum e? Când apare iubirea, ecuația se schimbă cu totul.
0: El a știut că o iubește din adolescență și a iubit-o până la final. Nu o să vă zic finalul.
1: Da, ghinionist, dacă mă înțeleg.
0: Foarte, foarte. Iar ea o frumusețe care, evident, e la un moment dat, cum să zic, învinsă de bătrânețe. Că,
1: atunci a rămas cu el, că a văzut că nu mai apar pețitori pe la ușe și a zis hai, stai că bă, am fraierul meu.
0: Și s-a întors la fraier. Da? Dar fraierul, cu tot cu fluturi în stomac, a ținut-o și a avut grijă de ea și a avut
1: fraierul,
0: o viață liniștită cu ea atât cât i-a permis ea. Deci cumva în cartea asta e susținută teza ta că fluturi în stomac și stabilitatea pot coexista.
1: Pot coexista, absolut.
0: Dar întotdeauna în spatele cefei lui a existat gândul că asta mă părăsește din clipă în clipă. Exact cum zici tu, o trimit la pâine și
1: nu
0: pleacă, știi, cu altul.
1: Exact, se întoarce peste două săptămâni.
0: În cel mai bun caz. Vlad din Brașov e cu noi. Spune-ne, Vlad, cum e?
2: Bună dimineața și bine ați revenit.
0: Salut.
2: Sunt două chestii clare, clar distincte, care pot coexista. Și anume, fluturi în stomac sunt fluturi în stomac. Stabilitatea se cam construiește. Oameni buni. Pot apărea fluturi în stomac și pe perioada îndelungată a relației.
0: Pe bune? Așa. Cum așa? Nu-s doar la început?
2: Da, să știi că în cazul meu s-a mai întâmplat. Da? Noi avem cu soția o relație destul de îndelungată și a fost lungă și până să ne căsătorim. No. Au mai fost fluturi în stomac.
0: Dar cum apar? Da, nu, serios, spuneți-mi cum apar fluturi în stomac după 7-8 ani de relație? 10?
2: Sunt chestii, cum să spun, spontane, apar deodată cumva, nu cum să-ți explic, nu-i faci tu fluturul ăia, ăia apar la, ce știu eu, o vacanță, o...
1: Sau un gest frumos făcut de ea.
2: Te-ai apucat de, te apuci de ceva cu...
1: Ți-a pus comprese cu apă rece când erai bolnav, te-a...
2: Da, chestii, și te trezești dimineața, băi, ia-i, gata. Ia, și repet chestia asta în continuu. Apropo de stabilitate, ea se construiește și tocmai și prin chestiile astea, adică unul pentru altul, știi? Cam, așa funcționează relația. Deci stabilitatea o construiești. Aia e foarte clar. Acum, că, mai sunt și excepții în cazul în care vorba voastră, există stabilitate, mai sunt și fruturi în stomac și s-a dus după pâine și la revedere.
1: Păi s-a dus și stabilitatea atunci, nu mai e.
2: În poiană, în poiană, hai să băgăm și un predial, că da, și ei.
0: Corect.
1: Da, și îl sună pe fraier, băi, coadă la pâine, nu poți să vii nici săptămâna asta.
2: Da, merg ăștia din politică, în Miconos noi nu mergem, adică vin.
0: Corect.
1: Cred că ăștia au plecat în Miconos, că aveau fruturi în stomac.
2: Ce știu eu, de la avion, cine știe pe acolo?
0: Mersi, Vlad, mersi.
1: Mulțumim, Vlad.
0: Îl avem și pe Adi din Franța, ne sună în dimineața e, asta.
1: Adi francezul.
0: Comment ça va?
1: Știe cu iubirea ea.
0: Adrien.
3: Ça va, merci, ça va, merci, bonjour à tous. Bună, fac o mică paranteză. Să știți că am renunțat la un post de radio care am ascultat mai bine de 10 ani, nu vă spun numele, mă rog, Vizu.
0: Că nu-ți mai dădea fluturi în stomac.
3: Da, exact. Ca să vă ascult pe voi, de două luni sunt în fiecare dimineață cu voi. Apropo de fluturi în stomac, uite, hai să spun și o poveste pe scurt. Am avut o vecină de vlog cu care am crescut, care ne cunoaștem, am fost amici timp de 50 de ani, că acolo ne-am născut și după aia când am venit, ne-am născut în același vlog, avem aceeași vârstă, am fost amici până la 50 de ani și după aia când a venit la mine în Franța, au intrat niște fluturi. Nu știu de unde, cum de ne-am îndrăgostit, de ne-am fluturat vreo 3 ani de zile. Și după 3 ani de zile, fluturii s-au plecat în altă parte, la altcineva. Deci cam așa s-a întâmplat cu fluturii.
1: Bucură-te măcar că ai simțit niște fluturi, că au fost 3 ani, că au fost 3 zile, eu zic că experiența e de apreciat.
0: Câți ani ai, Adrian? Poți să te întreb câți ani ai?
3: Da, 52.
1: Mulți înainte.
0: Mulți înainte. Mie mi se pare și fantastic că fluturii pot apărea la orice vârstă.
1: Clar.
0: Să nu da, vă lăsați încărcați de informația asta că după o anumită vârstă nu mai există fluturi, că nu e adevărat. Da. E fake news.
1: Am cunoscut oameni la 70.
0: Wow.
1: Cu fluturi roi, fluturoi în stomac.
0: Ce mișto.
3: Eu sunt genul care îmi plac fluturii.
0: Trebuie să-ți și placă, e adevărat. Adrian, bizu, bizu, te pupăm și mulțumim că ne asculți.
1: O zi frumoasă, Adrian. S-a cam încheiat emisiunea pe ziua de astăzi.
0: Ce, fix acum când dădeau fluturii din aripi.
1: Dar stai că mâine avem treabă din nou de la 7 la 10 aici și o să avem alte subiecte care vor implica discuțiile cu ai noștri.
0: Mulțumim și pentru azi, mulțumim că ne-am trezit împreună și că ați stat cu noi și că ne ascultați. Uite că avem și ascultători noi.
1: Exact, care ne dau și fluturi și ne putem și baza pe ei.
0: Da, și stabilitate.
1: Exact.
4: DGFM, prieten cu tine la radio, pe WhatsApp, Facebook, Instagram și TikTok. Ca să știi. DGFM.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-m acasă! Sunt bună la preț și îți montez tot!
7: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmid în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico. Puși pe treabă împreună!
8: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză, Almetes, smântână sau verdeață 250 de grame la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé e aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comandă online în 2 minute.
12: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
13: Politică dincolo de vorbe. Economie pe înțelesul tuturor. Societate văzută din toate unghiurile. Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi, de la 1 la DGFM. Ca să știi...

0: Ora 10 știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Rusul suspectat că spiona obiective militare în România a fost arestat preventiv aseară. Sunt în continuare zboruri anulate pe aeroporturile din Marea Britanie și la prânz intră în vigoare un cod galben de caniculă și disconfort termic în vestul țării. Ascultați știrile Digi FM. Cetățeanul rus suspectat că spiona pentru Moscova în România a fost arestat pentru 30 de zile. Era sub supravegherea SRI încă din februarie. Anchetatorii au stabilit că în toată această perioadă a fotografiat, filmat și colectat informații despre deplasarea militarilor și a tehnicii de luptă la mai multe baze militare românești, de pe raza județelor Cluj, Constanța, Călăraș, Ilfov și București. În vizor erau și obiective folosite de aliații NATO. Rusul ar fi fost coordonat de la distanță prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată. Îl ascultăm pe Ovidiu Marin, cea purtător de cuvânt SRI.
2: Cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene Antonov, pe durata prezenței pe teritoriul național. De asemenea, investigația a relevat că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale.
1: Tot un spion al Rusiei a fost arestat și în Republica Moldova. Poliția de la Chișinău a anunțat că bărbatul originar din Azerbaijan fusese racolat de serviciile rusești să culeagă informații despre baze militare și puncte de prezență americană peste Prut. CSM este așteptat cu o decizie în cazul judecătoarei care a fost la un pas să paralizeze traficul aerian din România. Inspecția judiciară propune ca aceasta să fie suspendată, însă nu pentru decizia de a suspenda licența de funcționare a Romața, compania care monitorizează și dirigează traficul aerian, ci pentru scandalul făcut la Curtea Supremă în ședința în care se judeca apelul, ne explică Teodora Chiuș.
3: Secția pentru judecători în materie disciplinară va decide ce va face mai departe în cazul Lilianei Alexe, judecătoarea de la Curtea de Apel, dacă va fi sau nu suspendată din funcție. Ședința va avea loc la CSM. Totul a pornit de la cazul Romața. Mai exact, în februarie, judecătoarea a decis suspendarea activității companiei timp de o lună. Romața a depus contestație, iar pe 26 august a avut loc un moment neobișnuit. Chiar în timpul ședinței, în timpul recursului formulat împotriva deciziei judecătoare, aceasta a intrat în sală și a cerut repetate rânduri să ia cuvântul, să își motiveze hotărârea, iar completul de judecată i-a cerut de fiecare dată să se oprească. Nu s-a conformat, așa că a fost scoasă din sală, au intervenit inclusiv jandarmii.
1: Încă un zbor a fost anulat în această dimineață de pe aeroportul Otopeni spre Londra. O cursă British Airways a rămas la sol din cauza problemelor care au paralizat traficul aerian în Regatul Unit. Zeci de mii de pasageri s-au trezit că nu pot pleca din Marea Britanie sau ajunge acolo din cauza unei defecțiuni la sistemul de control al traficului aerian. Ana Maria Ivan.
4: Ieri peste 1300 de zboruri au fost anulate, iar astăzi sunt cel puțin 177 de avioane care nu vor ateriza sau decola din regat. O defecțiune tehnică la sistemul de trafic aerian a dat peste cap traficul. Zeci de mii de călători sunt afectați. Aeroporturile Heathrow din vestul Londrei și Gatwick au confirmat că au probleme. De asemenea, sunt curse anulate și în Liverpool, Birmingham, Edinburgh, dar și Dublin. Serviciul Național de Trafic Aerian a anunțat că încă lucrează pentru a remedia turbările cauzate de ceea ce a numit o problemă de sistem. Nu este clar dacă de vină ar fi un atac cibernetic, dar autoritățile promit o anchetă. Marea Britanie a înregistrat în 2023 cea mai gravă defecțiune a sistemelor aeriene din ultimii ani. Atunci au fost afectați aproape 1 milion de pasageri.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghia.
5: 6 meciuri sunt programate în a doua seară din această săptămână în UEFA Champions League. De la ora 19:45 sunt programate meciurile între Barcelona și Feyenoord și Stuttgart și Viking. Liverpool-Atletico Madrid este de la ora 22, oră de start și pentru meciurile dintre Napoli cu Arsenal, PSG cu Slovan Bratislava, respectiv Sporting Lisabona cu Galatasaray Istanbul.
1: În vestul țării e caniculă astăzi, la fel și în Maramureș, precum și o parte din Transilvania, unde se anunță temperaturi de până la 35 de grade la umbră. Pe litoral vor fi între 23 și 26 de grade în aer, iar apa mării s-a mai răcit, are până în 20 de grade. În capitală, vreme frumoasă astăzi, cu cel mult 30 de grade. 10 și 5 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu. Da, s-a schimbat programul, s-a schimbat și vremea mai rece, ca să citesc pe cineva delicat în dimineața asta. Acum e vreme de pantalon cu picior. DGFM. Cred că nu știa cuvântul crack. Avem Maria la început de show, casa noastră, Pascal Toublon, Mo cu Empress of Red Wine și acum pentru tine Skrillex, Diplo și Justin Bieber, superb, Where Are You Now? Bună dimineața!

Red Wine, vin roșu, dar înainte must. Așteptăm Mou să scoate și piesa asta. Bun, așteptăm, vin mai repede, mai prompt știrile de la și jumătate când vorbim despre Călin Georgescu, începe judecata lui și despre petrol care se scumpește. Avem Loi și Maroon 5 înainte de știrile tale. DGFM.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
1: Ce are mașina?
2: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
1: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Confruntări de lux, astăzi la DigiSport. Pe DigiSport 1, Barcelona se bate cu Feyenoord de la 19:45, iar Liverpool o înfruntă pe Atletico Madrid de la 22. Pe DigiSport 2, de la 22, Napoli are super meci cu Arsenal. UEFA Champions League, în direct la DigiSport.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceapă de porc 21 de lei 99 kg. 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, Roșii România 4 lei 79 kg și Timișoreana sticlă de 0,33 litri 2 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 10:30, știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, începe judecata în procesul în care fostul candidat pro-rus la prezidențiale Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat. Prețul petrolului se apropie din nou de $100 pe baril după ultimele lovituri militare din Orientul Mijlociu. Ascultați știrile DGFM. La Curtea de Apel București începe așadar judecata în dosarul tentativei de lovitură de stat în care sunt vizați fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și șeful mercenarilor Horațiu Potra. Este primul termen după ce magistrații au constatat că rechizitoriul este legal. Alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Ioana Corneev cu detalii.
2: Judecătorii urmează să analizeze toate acuzațiile pentru care inculpații au fost trimiși în judecată. În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, acesta este acuzat de tentativă la comiterea de acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și de comunicare de informații false în formă continuată. Horațiu Potra este acuzat de anchetator că ar fi participat la un plan de destabilizare internă a României, asta după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale. Spun anchetatorii că Potra împreună cu gruparea sa urmau să se infiltreze la protestele organizate în capitală după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale și să creeze haos. Ar fi vorba despre un plan foarte bine pus la punct, inclusiv cu Călin Georgescu în cadrul unei întâlniri care ar fi avut loc la o fermă din Ciolpani. Inculpații resping toate acuzațiile procurorilor.
1: Criza politică prelungită și războiul dintre liderii fostei coaliții de guvernare nu fac decât să împingă AUR mai aproape de guvern. Este avertismentul președintelui UDMR. Kelemen Hunor spune că tensiunile dintre socialdemocrați pe de o parte și PNL și USR de cealaltă parte dau ocazia opoziției să fie indispensabilă pentru legile adoptate de Parlament. Președintele ar fi așteptat să desemneze un premier până la sfârșitul săptămânii.
3: Dacă nu suntem în stare, PSD, PNL, USR, UDMR, minorități, să găsim o soluție, atunci doar majorități conjuncturale veți vedea în jurul celor de la AUR. Asta se va întâmpla. Ne mirăm de ce oamenii spun, dacă nu sunteți în stare, lăsați-i pe AUR să vină să facă aceste anticipate și atunci AUR va guverna singur. Atunci toți vor dansa în jurul lui AUR și asta creează instabilitate. Creează sentimentul că nu suntem în stare să guvernăm, că nu suntem în stare să dăm soluții pentru țară și să nu ne mirăm că AUR este la 40%.
1: Prețul petrolului a urcat până aproape de $100 pe baril în această dimineață. Asta după ce Statele Unite au atacat petroliere iraniene, iar rebelii Houthi au lovit infrastructura energetică a Arabiei Saudite într-o nouă escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu. Forțele americane au distrus 5 petroliere iraniene care transportau țiței. Astfel, petrolul Brent, de referință la nivel internațional, a urcat cu 2,4% față de ieri, până la $99.44 pe baril. Statele Unite au atacat 8 petroliere iraniene în ultimele 4 zile, iar armata Teheranului a lansat atacuri cu rachete balistice asupra bazei aeriene americane din Iordania azi noapte. 10:34, atât la știrile DGFM, rămânesc cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu, continuăm cu Sting, cu Kungs, ca să zic așa, și Hugel.

0: Kong și This Girl, dar ce zici de This Boy? Am avut un moment mega patriotic în dimineața asta. Am scos drapelul de la naftalină, mă uitam la CNN și pe un corespondent îl chema Pete Muntean. Pete Muntean. Pete, Pete, dar cred că e cineva acasă la el care îl strigă Petrică!
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Mood salată de vinete, dar la ce... Dar avem și treabă după salată de vinete. Acum vin știrile de la ora 11 când vorbim despre probleme la graniță și noi scumpiri la pompă în țara noastră. Teenage Mutants, Gran Error și Gwen Stefani înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
3: Hei, Mihai! Sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico. Puși pe treabă împreună.
5: Politică dincolo de vorbe. Economie pe înțelesul tuturor. Societate văzută din toate unghiurile. Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi de la 1 la DGFM. Ca să știi...
6: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Ora 11 știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Sunt probleme tehnice la unul dintre sistemele de control ale Poliției de Frontieră din Republica Moldova. Verificările se fac manual, iar timpii de așteptare sunt ridicați. Administrația Trump reia procesarea vizelor de imigrare doar pentru Ungaria și Polonia. Sunt 21 de grade acum la București și Galați, 24 în Timișoara și Tulcea. Ascultați știrile Digi FM. S-au format cozi la mai multe puncte de trecere a frontierei cu România din cauza unor probleme tehnice în Republica Moldova. Bazele de date ale Poliției de Frontieră de acolo nu funcționează de la ora 6:30, iar din acest motiv verificările se fac manual și timpii de așteptare cresc, confirmă Poliția de Frontieră din România. Specialiștii lucrează pentru remedierea problemei. În acest moment se procesează normal pe partea română, dar vehiculele așteaptă pe teritoriul Republicii Moldova în punctele de trecere Albița și Galați. Românii care sperau să poată plăti online dările la stat mai au de așteptat. Sute de administrații din țară nu s-au înscris pe ghișeul.ro, deși au avut la dispoziție jumătate de an să o facă. Asta le va costa bani de la bugetul de stat, transmite Andreea Gheorghe.
2: O analiză a celor de la Facias arată că vorbim de fapt despre aproximativ 800 de primării, 792 mai exact, care nu s-au înscris până pe 25 august, când era termenul limită până la care mai puteau să facă acest lucru, pe ghișeul.ro. 6 luni au avut la dispoziție, pentru că legea a fost modificată încă de la începutul acestui an, din luna februarie. Legea prevede sancțiuni pentru administrațiile care nu s-au modernizat, nu s-au digitalizat. Acestea riscă să piardă banii pe care îi primeau din cotele defalcate pe impozitul pe venit și de asemenea acei bani pentru redresarea bugetelor locale, adică banii pe care îi primeau de la guvern atunci când primăriile rămâneau pe minus. Sumele nu sunt totuși pierdute definitiv, pentru că dacă vor face acest proces de digitalizare, vor putea să facă o declarație la Autoritatea pentru Digitalizarea României și să își primească finanțarea înapoi.
1: Noi scumpiri la pompă în România. Rompetrol a majorat în această dimineață prețul motorinei standard cu 10 bani pe litru și a ajuns la 10 lei și 35 de bani. Celelalte mari lanțuri de benzinării nu au crescut prețurile azi, dar acest lucru este posibil să se întâmple în următoarele ore sau mâine. În acest moment, cel mai ieftin litru de motorină se găsește la Petrom, 10 lei și 19 bani. La celelalte benzinării costă între 10 lei și 24 de bani și 10 lei și 26 de bani. În ceea ce privește benzina, prețurile sunt cuprinse între 9 lei și 73 de bani și 9 lei și 79 de bani litrul. Administrația Trump a reluat procesarea cererilor de vize de imigrare pentru solicitanții din Ungaria și Polonia. În celelalte țări însă programările rămân suspendate, potrivit Reuters. Alexandra Grigoriță.
3: Directiva privind acordarea de prioritate cererilor din Polonia și Ungaria a venit de la Casa Albă, au declarat pentru Reuters 4 surse familiarizate cu situația. Și nu este clar de ce Statele Unite au decis să acorde un tratament special celor două țări. La sfârșitul lunii august, Departamentul de Stat le-a cerut misiunilor diplomatice americane din întreaga lume să anuleze sau să reprogrameze interviurile pentru vizele de imigrare. Iar măsura rămâne în vigoare până când personalul consular va finaliza un nou program de instruire privind evaluarea capacității solicitanților de a se întreține în Statele Unite fără să depindă de ajutoare publice. Suspendarea ar putea dura mai multe luni din cauza modului în care este organizat programul de instruire. Măsura globală a fost adoptată după ce un judecător federal a anulat politica administrației Trump, prin care fusese suspendată eliberarea vizelor de imigrare pentru cetățenii din 75 de țări.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
4: Erling Haaland este cel mai eficient atacant din istoria UEFA Champions League, cu o medie de un gol per meci. Atacantul norvegian a deschis aseară scorul pentru cetățenii în minutul 47. City s-a impus în deplasarea de la Porto cu 2-0. Ambele reușite au fost ale norvegianului, care a devenit cel mai eficient marcator, cu 59 de goluri în 59 de partide. Tot aseară, AEK Athena s-a impus cu 1-0 în fața echipei LASK Linz, datorită golului marcat de Răzvan Marin.
1: Foarte cald va fi astăzi în vestul, centrul și sudul țării, izolat în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei va fi caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade pe litoral și 35 de grade în Câmpia de Vest. Vreme caldă și în capitală, maxima ajunge la 30 de grade. Atât la știri, 11 și 5 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, rămânem și cu Ava Max, Jennifer Lopez, cu Save Me Tonight și Smiley acum, care a greșit sau...
5: Salut! sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la Digi FM. Ca să știi,
6: cred că te-am

0: Ava Max cu piesa pe care ți-o arată clar aplicația noastră, aplicația DGFM. Acum e DGFM direct pe ecranul mașinii și vezi ce piesă e pe post fără să mai întrebi pe nimeni. Aplicația DGFM merge acum în CarPlay și Android Auto. De unde o iei? De pe dgfm.ro, o poți descărca.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

B.O.B. și Airplanes. Nu ți-ar plăcea să iei airplane-ul, avionul până la muncă? Pentru că, de ce zic chestia asta, românii pierd cel mai mult timp în drum spre serviciu și avem mai multe informații, mai multe detalii la știrile tale de la și jumătate. Până acolo, Margaret, Paul Monkey și Jonas Brothers.

0: DGFM. Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, fire strauculanți 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Chopron pentru echipamente de grădină 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Stai! Trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
4: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500 de W la doar 549 de lei și 36% reducere la aparat de vopsit Airless Airbauer la doar 799 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico. Puși pe treabă împreună!
6: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu DGFM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniarzi ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de DGFM.
7: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352 CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 11:30, știri cu Adina Loveanu.
1: Bine v-am regăsit! O femeie a fost mușcată de un câine care ieșise dintr-un apartament. Primăria New Yorkului a ascuns informații despre toxicitatea aerului după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, acuză actualul primar al metropolei. Sunt 17 grade acum la Brașov, 20 în Sibiu și Deva, 23 la Craiova și Constanța. Ascultați știrile Digi FM! Proprietarul unui câine a fost reținut de poliție după ce patrupedul a ieșit din apartament și a atacat o femeie care se îndrepta spre liftul blocului. S-a întâmplat în Deva. Femeia de 49 de ani a ajuns la spital, fiind mușcată la piciorul drept de câinele din rasa Malinois. Proprietarul câinelui, un bărbat de 58 de ani, nu a putut explica modul în care animalul a reușit să iasă din apartament, în condițiile în care a declarat că ușa locuinței ar fi fost închisă. El s-a ales cu dosar penal pentru că nu a luat toate măsurile pentru a preveni atacul. Românii pierd cel mai mult timp în drumul spre serviciu. 53 de minute durează în medie traseul până la muncă pentru o distanță de doar 17 km. Este una dintre cele mai mari durate din Europa, deși românii parcurg în medie mult mai puțin kilometri decât angajații din alte țări. În Belgia, de exemplu, 64 de km sunt parcurși în 61 de minute, iar în Olanda 63 de km în 53 de minute. La noi, totul ține de lipsa infrastructurii și a transportului public integrat, a explicat la Digi24 Grațian Mihăilescu, expert urbanism.
2: Dacă am avea și noi parte de predictibilitate și calitate, probabil lumea nu ar fi așa deranjată că ar petrece mult timp în trafic. E vorba despre lipsa transportului public integrat, lipsa intermodalității. La noi nu există un concept în care mergi cu bicicleta, te urci în tren sau în metrou și apoi iei autobuzul. Nu există această unire a mijloacelor de transport, acest plan de management integrat și atunci normal că lumea preferă mașina. Și atunci când preferă mașina, se creează ambuteiaj. O altă problemă este partea de planificare urbană, care este centrată pe mașină. Toate zonele rezidențiale noi care se dezvoltă nu au infrastructură de mobilitate alternativă sau nu au parcări sau nu au benzi dedicate transportului comun.
1: Primăria New Yorkului a ascuns informații despre toxicitatea aerului după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. Acuzația vine de la actualul primar Zoran Mamdani, la aproape 25 de ani de la atacurile care au pus la pământ turnurile gemene. 10.000 de documente urmează să fie publicate și care probează, în opinia sa, că primăria a ascuns adevărul. Ana Maria Ivan.
3: Aceste documente arată ce știau autoritățile de atunci ale New Yorkului și cum au acționat pentru a-și limita responsabilitatea juridică. Publicarea documentelor vine după ce o organizație de apărare a victimelor a sesizat justiția pentru a obliga orașul să facă publice informațiile pe care le deține. După norul de praf inițial care a urmat surpării turnurilor gemene World Trade Center, au urmat luni de poluare și de praf rezidual care au antrenat cancere de care suferă și azi mii de newyorkezi, acuză Mamdani. În afara celor 2.977 de persoane care au fost ucise în Statele Unite în ziua atacurilor de la 11 septembrie 2001, în principal la New York, alte peste 9.400 de persoane au murit din cauza unor boli legate de expunerea lor la atentate. Asta reiese inclusiv din programul federal înființat pentru a le asigura monitorizarea medicală. Documentele care vor fi publicate ar putea să-i pună în discuție pe doi foști primari, Rudy Giuliani și Michael Bloomberg. La 11 septembrie 2001, două avioane deturnate de către pirații ai aerului au lovit cele două turnuri World Trade Center, un altul Pentagonul, iar al patrulea a căzut în Pennsylvania după ce ar fi vizat Capitoliul sau Casa Albă.
1: 11:34, atât la știri, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, eu vă las cu Maria Carey. Serios, așa au botezat-o părinții, i-au scris numele M-A-R-I-A-H ca să fie pronunțat Maria. De ce Maria din Carey?

0: Nelly Furtado, Timbaland pentru tine și Promiscuous, de la promiscuitate la lucruri aflate la vedere cu îndrăzneală, gen un obuz. Despre asta am discutat astăzi la matinal.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Hai să mai vorbim, să ne aducem aminte despre cea mai tare știre din acest concediu, despre care cred că am vorbit puțin, dar o să dezvoltăm subiectul, e nenea cu obuzul.
3: Da. Voi cei care aveți scutere și, mă rog, chestii inedite...
2: Motorizate.
3: Da. Ce ați mai transportat pe ele? Suntem curioși.
2: Da, pentru că viceprimarul comunei Vama din Satul Mare, despre care a aflat toată țara cum a folosit el scuterul să ducă la poliție obuzul descoperit de muncitori pe un șantier din comună, sigur nu cred că va fi uitat prea curând.
3: Exact. Ba chiar am fost atât de urmăriți de această știre încât l-am căutat pe acest domn și ce credeți?
2: L-am găsit.
3: L-am găsit. Alo, bună dimineața!
4: Neața!
3: Domn viceprimar, cum vă numiți, domnule, în primul rând? Că v-am tot căutat pe internet și n-am aflat nimic.
4: O, domnule, deci mă numesc, bună dimineața, mă numesc Ovidiu Buzatu, prescurtat Obuzatu. Ce să zic, nume predestinat pericolului. No, eu când eram în armată, mă mai cheamă și Dan pe mine, și când eram în armată, mă porecleau Dan Gerosu. Eu eram ăla care mereu băga capul pe ușă când ce pe ceilalți îi umfla râsul, știi? Uite ce, du-te tu înainte că pe mie mă umflă râsul. Și eu eram ăla prostalău care o lua înainte pe tip. Este în fibra mea să joc periculos, ce să fac? Nu m-a făcut pe mine un obuz, stați liniștit.
2: Doamne, dar de ce l-ați dus la poliție cu scuterul?
4: Da, unde voia să-l duc, domnul Vlad, la biserică? Să-l spovedesc? No. Deci, păi, fiți atenți ce-a făcut s-o întâmplat. Deci, păi, mie m-a sunat constructorul ăsta care, pe care primăria, noi l-am angajat să ne facă o pistă de biciclete, da? Să mă duc repede acolo, că o găsit un obuz. A, păi, eu m-am dus să le liberez șantierul, că dacă nu mergeam, știți ce s-a întâmplat? Începeau să se tragă pe fese. Vai, că noi nu mai putem lucra. Că stai să chemăm geniștii, că să vină arheologul. Păi, până dă ăla cu pensula... Expiră proiectul, domnule, și mie trebuie să fie gata pista

0: Proaspăt vopsită, m-a înjurat constructor. Uite, domnul vice, trebuie să repar după tine. Dar nu mi-e frică de obuze. Știți de ce mi-e frică? Să nu mă țină minte lumea. Că acum că mi-a ieșit figura, mă țin minte câțiva. Dacă nu mi-eșa și exploda, mă ținea minte toată lumea. Visul meu a fost să ajung la știri. Dacă ajungeam la ora 5, pot să zic vis îndeplinit.
1: Deci erați cumva conștient că putea exploda și totuși ați riscat.
0: Știi, sigur că... Și poate eram mai grijuliu în mod normal, dar știți ce s-a întâmplat? M-a sunat nevastă mea când eram acolo în șantier ca să mă duc cu cumpărăturile acasă. Zic, nevastă, ghinion, mi s-o spart plasa. Vai de mine s-a început. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Apoi am zis, no, de nu mă duc acasă, nu mai tace asta 3 zile. Și decât s-o aud cum îmi dedică 3 zile, apoi am luat obuzul sub braț ca pe o pâine și am fugit cu el acasă. O mână liberă îmi trebuia cât să accelerez să pun frână. Sigur, putea exploda, putea. Dar tot era mai bine decât să te certe nevastă 3 zile, vă spun. 3 zile cu nevastă mea, nu merită nimic riscul ăsta, vă spun, nimic.
2: Și ce s-a întâmplat cu proiectilul?
0: Păi, întâi m-am dus acasă să o liniștesc pe nevastă și apoi l-am dus la poliție. Am vrut să-l țin până de sărbători, vă spun drept, la poliție, să-l facem artific de revelion. Dar au zis nevastă, du-te repede la poliție. No, și m-am executat, l-am dus. Acum am înțeles că de la poliție au ajuns la șeful de post acasă, căci că tare bine crapă lemne pe el. No. Să-i dea Dumnezeu sănătate, eu aștept în orice moment să văd o pălălaie de foc în dreptul casei lui. Poate avem noroc și ne bagă în prime time la ora 7 la știri. Cine știe, nu? Vă las că mă duc să uite, mă strigă nevastă să-i arunc de la etaj butelia asta de gaz. Și dacă nu-i arunc, nu.
2: No, pa!
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: Dua Lipa și lecția de coreană. Hodoro și otaio. Blackpink. Avem 6 minute până la știrile tale de la ora 12. Când discutăm despre... Avem vești proaste de la Cernavodă și românii vor reguli mai stricte în școli. Felix, iei înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG. Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea, iar alții intră pentru o pâine și ies cu trei sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La DGFM.
4: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot, tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% reducere la set mobilier de baie Maza cu lavoar inclus la doar 518 lei și 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1189 de lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj. Brico, puși pe treabă împreună!

0: E să treacă nepedepsită. Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație.

0: Fără 12, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, debitul scăzut al Dunării ține în continuare închisă centrala de la Cernavodă. Românii vor reguli mai stricte în școli. 8 din 10 susțin testarea antidrog a elevilor, potrivit unui sondaj. Și sunt 30 de grade acum la Oravița, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Centrala nucleară de la Cernavodă nu poate fi repornită, anunță autoritățile. Debitul scăzut al Dunării nu permite deocamdată funcționarea reactoarelor în condiții de siguranță, iar autoritățile nu pot spune cât timp va mai rămâne centrala oprită. Cu cât deficitul de energie se prelungește, cu atât prețurile vor continua să crească, a explicat la Digi24 Otilia Nuțu, expert în energie.
2: Cu siguranță că pe măsură ce acest deficit de energie se prelungește, atunci și prețurile vor avea tendința să crească. Și vedem deja faptul că pentru anul viitor, ofertele care sunt în bursa de energie sunt destul de scumpe. Pe de altă parte, ne așteptăm și la faptul că spre sfârșitul anului va crește costul gazului. Asta din cauza că a crescut prețul internațional pentru gaz lichefiat din cauza războiului din Iran și atunci vom avea iarăși niște perioade în care vârfurile de consum vor fi acoperite din această producție care va fi mai scumpă decât era până acum. Deci tendința este în general de creștere a prețurilor, nu aș putea să spun exact cu cât, însă ne putem aștepta cel puțin până anul viitor la prețuri mai mari.
1: CSM este așteptată cu o decizie în cazul judecătoarei care a fost la un pas să paralizeze traficul aerian din România. Inspecția judiciară propune ca aceasta să fie suspendată, însă nu pentru decizia de a suspenda licența de funcționare a Romața, compania care monitorizează și dirigează traficul aerian, ci pentru scandalul făcut la Curtea Supremă în ședința în care se judeca apelul, ne explică Teodora Chiuș.
3: Secția pentru judecători în materie disciplinară va decide ce va face mai departe în cazul Lilianei Alexe, judecătoarea de la Curtea de Apel, dacă va fi sau nu suspendată din funcție. Ședința va avea loc la CSM. Totul a pornit de la cazul Romața. Mai exact, în februarie, judecătoarea a decis suspendarea activității companiei timp de o lună. Romața a depus contestație, iar pe 26 august a avut loc un moment neobișnuit. Chiar în timpul ședinței, în timpul recursului formulat împotriva deciziei judecătoarei, aceasta a intrat în sală și a cerut repetate rânduri să ia cuvântul, să își motiveze hotărârea, iar completul de judecată i-a cerut de fiecare dată să se oprească. Nu s-a conformat, așa că a fost scoasă din sală, au intervenit inclusiv jandarmii.
1: Românii vor reguli mai stricte în școli, arată un sondaj recent. Peste 83% dintre respondenți susțin testarea antidrog a elevilor cu vârsta de peste 14 ani, iar aproape 3 sferturi sunt de acord cu monitorizarea audio-video permanentă în sălile de clasă. În ceea ce privește pregătirea școlilor, românii au însă păreri împărțite. Adina Leoveanu are detalii.
4: Potrivit sondajului InScope Research, uniforma școlară obligatorie beneficiază de o susținere consistentă în rândul populației. 77% cred că introducerea acesteia ar reduce discriminarea dintre elevi. Doar 20,6% cred că ar contribui doar într-o măsură mică sau chiar deloc la reducerea discriminării. Cea mai mare susținere dintre măsurile analizate în sondaj este însă înregistrată pentru testarea antidrog a elevilor de peste 14 ani. 83,4% dintre cei chestionați sunt de acord cu introducerea unei astfel de măsuri și monitorizarea audio-video permanentă a sărilor de clasă se bucură de o susținere majoritară. Cât privește starea de pregătire a unităților de învățământ pentru începutul anului școlar, rezultatele sunt însă aproape perfect împărțite. 45,3% consideră că școlile sunt bine pregătite, în timp ce 45,5% cred contrariul. Sondajul a fost realizat prin interviuri telefonice între 1 și 7 septembrie pe 1100 de persoane. Eroarea maximă este plus minus 2,95% la un nivel de încredere de 95%.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Sorana Cârstă a ocupat locul 17, cea mai bună clasare a carierei înainte de US Open. Evoluția ei s-a încheiat în optim, dar ar putea ajunge chiar în top 15 mondial. Totul depinde de evoluțiile pe care le vor avea Emma Navarro și Kim Wenjeng. Chinezoaica evoluează astăzi după ora 18:30 împotriva Rybakinei. Zheng se află pe locul 121 mondial. Ele s-au întâlnit anul acesta la Madrid și a câștigat Rybakina în set decisiv.
1: Foarte cald va fi astăzi în vestul, centrul și sudul țării, izolat în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei va fi chiar caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade pe litoral și 35 de grade în Câmpia de Vest. Vreme caldă și în capitală, cu o maximă de 30 de grade astăzi. Atât pentru moment, la știri este ora 12:05, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra Grigoriț, să deschidem ora asta. Suntem pe Felie cu Felia.
6: Sunt Feli. Tu asculți Adu-ți aminte la DGFM. Ca să știi.

12 și 12 minute. Eu m-am săturat de un anumit gen de știre, pentru că mi se pare absolut o absolută nebunie. Ia, la festivalul de film de la Veneția, o peliculă cu Penelope Cruz și Javier Bardem a fost aplaudată peste 15 minute. Serios? A stat cineva să aplaude peste un sfert de oră? N-au și ei treaba acasă, oamenii ăștia se plictisesc atât de tare. N-au de copt ardei, de fiert o zacuscă. Și cum poți să aplauzi mai mult de 15 minute? Păi nu te dor mâinile? Ai fost la concert, la Smiley? Păi după un minut nu-ți mai vine să zici că hai la bis, hai la bis. Nu, că te dor mâinile. Sau au aplaudat poate metodic, știi? Ritmat. Așa, ca la circ, când trece maimuța pe bicicletă.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Românii sunt deja destul de obișnuiți cu moneda euro. Calculăm în euro prețurile locuințelor, multe chirii sunt negociate în euro, iar când călătorim prin Europa folosim aceeași monedă. Din acest punct de vedere, trecerea la euro poate părea mai degrabă o formalitate. Dar pregătirea populației este doar o parte a poveștii. Mult mai important este dacă economia este pregătită să funcționeze în zona euro. Aici apar două concepte importante: convergența nominală și convergența reală. Convergența nominală este cea măsurată prin criteriile de la Maastricht. Inflația, deficitul, datoria publică, dobânzile și stabilitatea cursului de schimb trebuie să se încadreze în anumite limite. Acestea sunt condițiile pe care România trebuie să le îndeplinească pentru a putea adopta moneda euro. Dar îndeplinirea acestor criterii nu înseamnă automat că economia este și suficient de apropiată de cele din zona euro. Aici intervine convergența reală. Ea ne arată cât de apropiate sunt nivelul de dezvoltare, productivitatea, veniturile și chiar structura economiei. România a recuperat foarte mult din decalaj. La intrarea în Uniunea Europeană, PIB-ul pe locuitor, ajustat cu diferențele de prețuri, era la mai puțin de jumătate din media europeană. Astăzi este în jurul la 80%. Am parcurs așadar o bună parte din distanță, dar diferența nu a dispărut. Și nivelul de trai s-a apropiat mult de cel european. Consumul efectiv al gospodăriilor, un indicator care arată mai bine ce își permit oamenii în viața de zi cu zi, a ajuns aproape de media Uniunii. În același timp însă, productivitatea rămâne sub nivelul economiilor dezvoltate din zona euro, iar recuperarea a încetinit în ultimii ani.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: Digi FM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman. Dedicat planurilor tale.
5: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep că călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
6: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352 CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 12:30, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, angajații Metroresc riscă să nu își primească salariile la timp, avertizează sindicaliștii de la Metro, detalii imediat. Și adolescenții nu fac suficientă mișcare, atrage atenția Institutul Național de Sănătate Publică. Ascultați știrile Digi FM. Angajații Metrorex ar putea să nu își primească salariile la timp în contextul tăierii subvenției de către Ministerul Transporturilor, avertizează liderul sindicatului de la Metrou, Marian Artimon. Potrivit acestuia, situația financiară a companiei riscă să provoace inclusiv o criză de personal.
2: Încă de la începutul anului, toate aparițiile pe care le-a avut USLM-ul a tot atras atenția că undeva la sfârșit de august, început de septembrie, se vor termina banii de exploatare și nu numai de exploatare la metro. Față de anul trecut a apărut o prevedere că dacă în 150 de zile nu se inițiază bugetul, nu se mai dă subvenție începând cu 1 septembrie. Metrorex-ul, nu știu de ce, a omis această prevedere legală, a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanțe solicitarea de deschidere pentru subvenția din luna septembrie și, surpriză, s-a transmis că nu putem să vă acordăm subvenția pe luna septembrie pentru că nu ați trimis bugetul. Ca atare, ne-am trezit astăzi că poimâine trebuie să plătim salarii și nu avem niciun fel de bani ca să putem plăti salariul.
1: Sindicalistul susține că în lipsa salariilor, unii angajați sunt dispuși să recurgă la zilele de concediu de odihnă restante, dar asta ar putea afecta direct operarea trenurilor de metrou.
2: Oamenii care nu își primesc drepturile au un contract individual de muncă cu Metroresc și sunt liberi să facă ce vor. Sunt 11.000 de zile de concediu numai la mecanicii de tren neacordat. În conformitate cu legea, ai depășit 18 luni, ești obligat să intri în concediu. Ca atare, este foarte probabil și posibil ca pe data de 16, din cei 400-500 de mecanici, vreo 300 sunt afectați, să vină să-și aducă automat cererea de concediu. E foarte clar că fără personal nu poți să mustrezi. La zona de circulație, secția mișcare, numai în luna august sunt peste 10.000 de ore de suplimentare efectuate. De ce? Pentru că nu este personal. Metrorex-ul are un număr de posturi aprobate, 5.922 de posturi, iar noi funcționăm astăzi cu 4.934, aproape 1.000 de oameni mai puțin.
1: Adolescenții stau prea mult pe scaun, nu mănâncă sănătos și nu fac suficientă mișcare. Asta arată datele publicate de Institutul Național de Sănătate Publică, cel care a lansat o campanie națională dedicată unui stil de viață sănătos. Mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu din România fac suficientă mișcare. Ne spune mai multe, Roxana Horchidan.
3: OMS recomandă cel puțin 60 de minute de activitate fizică în fiecare zi. Totuși, mai puțin de 20% dintre liceenii români ating această țintă. Nici la capitolul alimentație lucrurile nu stau mai bine. Doar aproximativ 40% dintre adolescenți consumă fructe și legume cel puțin o dată pe zi, deși recomandarea organizației este de cel puțin 400 de grame de fructe și legume zilnic. Specialiștii atrag atenția că obiceiurile din copilărie și adolescență pot avea efecte pe termen lung. De altfel, și în rândul adulților, sedentarismul este la un nivel ridicat, potrivit INSP. Pentru cei care își petrec mare parte din zi la birou, lipsa timpului, stresul și accesul la alimente ultraprocesate pot duce, de multe ori, la alegeri mai puțin sănătoase. În plus, perioadele lungi petrecute pe scaun, fără pauze sau activitate fizică, pot avea efecte asupra stării de sănătate. Specialiștii recomandă însă câteva măsuri simple, care pot fi introduse chiar și în timpul programului de lucru. Pauzele active, ridicarea de la birou la intervale regulate, reducerea timpului petrecut pe scaun și consumul suficient de apă sunt câteva dintre recomandări.
1: Tensiunile comerciale dintre Statele Unite și Canada se intensifică. Administrația de la Washington a anunțat o serie de restricții asupra importurilor canadiene, iar printre produsele vizate se află băuturile alcoolice, produsele lactate și motocicletele. Noile măsuri au fost anunțate prin ordine executive semnate de Donald Trump și urmează să intre în vigoare pe 29 septembrie. Casa Albă susține că măsurile sunt un răspuns la ceea ce consideră a fi tratamentul discriminatoriu aplicat de Canada produselor americane. Pe lista produselor taxate suplimentare se mai află și bărcile cu motor, cărucioarele de golf și anumite piese și accesorii pentru undițe de pescuit. Atât pentru moment, la știri este ora 12:35, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra Grigoriță, dar în cinstea lui Donald Trump eu să-mi schimb numele în Alex America.

12:47, vin știrile tale de la 13, când vorbim despre un... ce ne place nou? Scandal! Până acolo ai Pink, Daria Lupi și Naughty Boy. După știrile de la Fix, audiența națională, sunt Alex Vidia, rămâi aici.

0: Digi FM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu-mi dă pace.
6: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
5: Wow, cât de simplu pare!
6: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Dimineața are farmecul ei și e intensă datorită lui.

0: mai bine. Ca să știi.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Câte zile mai avem până la salariu?
3: Destule. De ce?
2: Ce faci?
3: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Este ora 13, sunt Adina Leoveanu, bine v-am regăsit. Mica reforma serviciilor secrete a fost amânată din nou la Senat. Denunț la DNA privind presupuse fapte de corupție legate de zborurile mai multor oficiali în Mykonos. Sunt 32 de grade acum la Lugoj, este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. A fost scandal cu jigniri și acuzații pe proiectul care limitează mandatele șefilor serviciilor secrete. Dezbaterile au fost amânate pentru săptămâna viitoare, după ce proiectul a stat deja 2 ani la sertar. Decizia i-a nemulțumit pe cei din USR, iar deputatul Emanuel Ungureanu, inițiator al proiectului, a acuzat-o pe senatoarea PNL, Nicoleta Pauliuc, că blochează avansarea legii. Replica nu a întârziat. Reprezentantul PSD, Claudiu Catană, și Cosmina Cerva de la Grupul Pace au cerut sancționarea deputatului pentru jigniri. Amintim, reforma serviciilor secrete prevede limitarea la 2 a numărului de mandate pentru șefii serviciilor secrete.
1: Pentru solicitare puncte de vedere de la guvern și CSAT cu termen o săptămână. Suntem ok să votăm așa?
2: Considerat că nu e corect și de asta spun că trebuie discutat. Poate ar trebui chiar să facem o comisie comună.
1: Deci numai, domnul deputat, vă rog, a fost destul de agitată ședința, vor fi și următoarele, nu e nicio problemă.
2: Domnul deputat, să știți că mie mi-ar fi rușine să mă laud cu un proiect care are avize și raporturi negative.
3: Atitudinea domnului deputat inițiator este inacceptabilă. Să jignească membrii comisiei, eu cred că nu are ce să mai caute la această comisie.
4: Conform regulamentului, domnule președinte, vă solicităm să aplicați prima sancțiune graduală domnului deputat, cea avertismentului, sau dumneavoastră decideți.
1: Hei! Deci nu mai spune decât cu hei, Nicoleta, doamna senator, nu vă permit, gata, nu mai. Deci deja nivelul de tămbălău s-a dus peste niște limite normale.
0: Emanuel Ungureanu sesizează DNA privind presupuse fapte de corupție legate de raporturile dintre judecătorul CCR Cristian Deliorga, Camera de Comerț și Industrie și președintele acesteia Mihai Daraban. Deputatul USR spune că se aștepta ca DNA și președintele să reacționeze până acum. Suntem un stat capturat de un stat de mafioți, susține Emanuel Ungureanu.
5: Vorbim despre posibile fapte de corupție care trebuie să fie analizate de 2 instituții ale statului care și-au pierdut credibilitatea în ultimii ani, mă refer la DNA și ANI. Trebuie să se verifice relația dintre domnul Daraban, șeful Camerei de Comerț, și domnul judecător Deliorga, pentru că unul spune că a mers în acel avion pentru că era un apropiat al domnului Daraban de 30 de ani, iar judecătorul spune că de fapt a mers în acel avion pentru că îl știa bine pe domnul Ponta de pe vremea când era procuror. Cert este că niște decizii pe care le-a luat în calitate de judecător al Curții Constituționale domnul Deliorga îl favoriza pe domnul Daraban. Eu m-aș fi așteptat ca DNA să se fi autosesizat până astăzi. Nu s-a întâmplat acest lucru. Este o tăcere mormântală, inclusiv la Cotroceni.
0: Centrala nucleară de la Cernavodă nu poate fi repornită, anunță autoritățile. Debitul scăzut al Dunării nu permite deocamdată funcționarea reactoarelor în condiții de siguranță, iar autoritățile nu pot spune cât timp va mai rămâne centrala oprită. Cu cât deficitul de energie se prelungește, cu atât prețurile vor continua să crească, a explicat la Digi24 Otilia Nuțu, expert în energie.
6: Cu siguranță că pe măsură ce acest deficit de energie se prelungește, atunci și prețurile vor avea tendința să crească. Și vedem deja faptul că pentru anul viitor ofertele care sunt în bursa de energie sunt destul de scumpe. Pe de altă parte, ne așteptăm și la faptul că spre sfârșitul anului va crește costul gazului. Asta din cauza că a crescut prețul internațional pentru gaz lichefiat din cauza războiului din Iran, și atunci vom avea iarăși niște perioade în care vârfurile de consum vor fi acoperite din această producție care va fi mai scumpă decât era până acum. Deci tendința este în general de creștere a prețurilor, nu aș putea să spun exact cu cât, însă ne putem aștepta cel puțin până anul viitor la prețuri mai mari.
0: La Curtea de Apel București începe judecata în dosarul tentativei de lovitură de stat în care sunt vizați fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și șeful mercenarilor Horațiu Potra. Este primul termen după ce magistrații au constatat că rechizitoriul este legal. Alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale, transmite Ioana Cornev.
7: Judecătorii urmează să analizeze toate acuzațiile pentru care inculpații au fost trimiși în judecată. În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, acesta este acuzat de tentativă la comiterea de acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și de comunicare de informații false în formă continuată. Horațiu Potra este acuzat de anchetator că ar fi participat la un plan de destabilizare internă a României, asta după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale. Spun anchetatorii că Potra împreună cu gruparea sa urmau să se infiltreze la protestele organizate în capitală după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale și să creeze haos. Ar fi vorba despre un plan foarte bine pus la punct, inclusiv cu Călin Georgescu, în cadrul unei întâlniri care ar fi avut loc la o fermă din Ciolpani. Inculpații resping toate acuzațiile procurorilor.
8: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
9: 6 meciuri sunt programate în a doua seară din această săptămână în UEFA Champions League. De la ora 19:45 sunt programate meciurile între Barcelona și Feyenoord și Stuttgart și Viking. Liverpool-Atletico Madrid este de la ora 22. Oră de start și pentru meciurile dintre Napoli cu Arsenal, PSG cu Slovan Bratislava, respectiv Sporting Lisabona cu Galatasaray Istanbul.
8: Foarte cald va fi în următoarele ore în vestul, centrul și sudul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade pe litoral și 35 de grade în Câmpia de Vest. Cald și în capitală, maxima ajunge la 30 de grade. Atât la știri, 13:07. Rămâneți cu DGFM.
10: Când lucrurile se schimbă, este important să înțelegi de ce.
11: Intră în audiență națională cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu la DGFM.
10: Ca să știi...
12: Bine v-am găsit în audiența națională. E foarte multă așteptare în aceste zile. Foarte multă așteptare de la oameni îndreptată spre cei care îi conduc, care ne conduc, spre politicieni, să iasă din criza asta politică pe care oamenii au lăsat-o la plecarea în vacanță, au găsit-o cam tot pe acolo la întoarcerea din vacanță. E deja... 9 septembrie și soluția încă se lasă așteptată, foarte multă așteptare de la Palatul Cotroceni, pentru că de acolo ar trebui să vină un pas înainte. Timp în care rămâne întrebarea asta, cine va fi premierul României? Se caută un premier, sunt tot felul de nume discutate, analizate, în cercuri restrânse, mai puțin oficiale, apar însă și informații în presă, se discută, se dezbate, ar fi cutare potrivit, ar fi Y potrivit. Uite, Florin Negruțiu are și el niște răspunsuri la întrebarea asta, cine va fi premierul României, discutăm imediat, vă întreb și pe voi, azi în audiență națională, am o provocare pentru voi. Avem așa, cel mai bun premier pentru România în acest moment ar fi, și aici completați voi. 0774-601-601 e numărul de WhatsApp al DGFM. Puteți să ne scrieți acolo ce credeți voi, cine credeți voi că ar fi cel mai potrivit, cel mai bun premier pentru țara asta în acest moment, după 4 luni și am intrat în a 5-a lună de criză politică, de blocaj, de căutări ale politicienilor, dacă mai caută cineva un răspuns la întrebarea asta. Dar spuneam că am plecat în vacanță și ne-am întors din vacanță și criza e tot acolo. Florin Negruțiu, te salut! Uite,
13: bună ziua!
12: În ultima emisiune, înainte de vacanța de la audiență națională, aveam planuri mari. Pentru vară, ce ție ce ți-a ieșit, ce nu ți-a ieșit. Și spun și eu imediat că am avut și eu planuri pentru vara asta, parțial mi-au ieșit, parțial nu.
13: Ia, ce ți-a ieșit?
12: Uite, mi-a ieșit anul ăsta, după mulți ani, să-mi iau un concediu mai lung decât de obicei. Știi că cei mai mulți plecăm în concediu peste vară 2 săptămâni. Uite, regreție vacanța aia de vară din școală, când 3 luni erau așa, aveai timp să te și plictisești. Acum nu mai ai timp să te plictisești. Anul ăsta am făcut așa, dacă ascultă și șefii mei emisiunea asta, sigur, mi se va întoarce împotrivă, o aroganță. Și mi-am luat 2 săptămâni și o zi de concediu. Și am avut timp să mă și plictisesc puțin, pentru că după ce ne-am întors așa din călătorii, am reușit să venim nu cu mâna goală, cu o răceală, care ne-a obligat vrând nevrând să ne odihnim. Pentru că de obicei în vacanță alergi să facem și aia, să vedem și aia, să... Eu așa sunt, sufăr de FOMO, știi? FOMO, Fear of Missing Out, așa sunt eu în vacanțe. Să nu ratez ceva, să nu-mi pară rău că n-am văzut nu știu ce în călătoria asta. Ei, 3 zile am stat acasă cu mințică, nu prea puteam face multe și am redescoperit bucuria aia de a mă întoarce la lucru. O pierdusem în niște ani și aveam așa niște întrebări de alea existențiale. Măi, dar oare îmi place ce fac? Dacă mi-e așa greu după concediu? Poate o fi vârsta. I-am mai pus eu întrebarea asta, după care am zis, hai, liniștește-te, că n-ai o vârstă, cum se spune. Și mi-a fost binișor vara asta, din punctul ăsta de vedere.
13: Cred că te alinți. Eu nu știu un început de sezon în care să nu fi venit cu cea mai mare bucurie la serviciu. Nu-mi povesti mie că n-ai așteptat tu ziua de întoarcere din concediu. Te cunosc, știu cu cine lucrez, știu cât de mult lucrezi și sunt convins că numărai zilele pentru întoarcerea la muncă. Deci, cumva ai încercat să te rupi, nu? Să te relaxezi. Nu știu dacă ți-a reușit.
12: Uite, mi-a reușit, să știi. Am ratat complet multe dezbateri de peste vară, așa, și de pe rețelele sociale și de la din presa tradițională, să spun așa, dar au trecut așa pe lângă mine. Cel mai mult m-a uimit că am descoperit după vreo săptămână așa celebra dezbatere cu produsele de patiserie din București.
13: Da, revoluția merdenelei.
12: Exact, așa.
13: Da, dacă oamenii ar fi la fel de pasionați și de restul lucrurilor, precum fost pasionați de mațul gros, cu siguranță am ajunge departe. Noi ne-am făcut niște planuri de vacanță. În ultima noastră emisiune povesteam pe unde plănuim să plecăm și aveam, chiar mă uitam la începutul lui august, că aveam agenda plină. Adică în toată luna august mai aveam fix o zi liberă. Deci totul era programat pe zile, chiar pe ore, pentru luna de concediu asta, a relaxării.
12: Pentru odihnă, nu?
13: Pentru odihnă, luna odihnă. E, vezi, viața îți dă lecții în permanență, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg și cumva lucrurile neprevăzute sunt cele mai importante, cel puțin pentru mine. Această vară va fi o vară de neuitat. Pentru că ea m-a obligat să mă opresc. Pentru prima oară în ultimii 20 de ani, am stat. Am stat nu pentru că am vrut eu, ți-am spus. Aveam vacanța programată la zi. Cu plecări acolo, cu plecări dincolo, ți-am spus, vreau să merg acolo, vreau să merg acolo, vreau să merg la festival, vreau să merg în Delta, vreau să merg... Uite că n-am mai mers pe nicăieri pentru că m-am îmbolnăvit și am fost nevoit să stau în spital. Am fost 11 zile internat în spital cu o infecție bacteriană extrem de agresivă, extrem de severă, care m-a ținut la pat, m-a ținut 11 zile când toată lumea era pe la festivaluri, aveam și o brățară, știi, de asta de festival.
12: Dar nu de aia de care vrei
13: scria
12: neapărat.
13: Scria numele meu pe ea, scria numele medicului, scria... Măi, pot să-ți spun că patul de spital... Pentru mine a fost un profesor drept, care mi-a arătat foarte multe și m-a învățat foarte multe. În primul rând, m-a învățat recunoștința. E foarte mare lucru să te oprești și să vezi ce fac și alții în jurul tău, ca să-ți dai seama cât de important ești, cât de mult ne luăm în serios în viața de zi cu zi sau cât de importanți ne credem în viața de zi cu zi. Și când ajungi pe patul de spital, îți dai seama că sunt niște oameni care fac o muncă mult mai mult mai important, care efectiv salvează vieți. Oamenii ăștia care au grijă de tine, medici, asistente, infirmiere, oamenii spitalului, băi, sunt niște super oameni, niște supra-oameni. Eu am învățat lecția recunoștinței în fiecare zi, văzându-i pe acești oameni zi și noapte la lucru. Zi și noapte, pur și simplu, îngrijind alți oameni, nu contează cum te cheamă. Că unii au spus, domnule, ai beneficiat tu de tratament special pentru că te cheamă Negruțiu. Habar n-aveau cine sunt. Multe dintre doamnele care mă îngrijeau, cu mare blândețe și cu mare profesionalism, habar n-aveau cine sunt. Și așa se ocupau de toți ceilalți pacienți, de colegii mei din saloane. Prin urmare, asta a fost prima lecție pe care am învățat-o. Apoi sunt lecțiile... Încerc să-mi aleg bine cuvintele, pentru că sunt convins că emisiunea asta e ascultată și de mama și atunci nu vreau să o panichez post-factum. Înveți, patul de spital îți arată care sunt limitele durerii și cât poți ține, cât poți suporta. Pentru că în relația cu durerea ta, ești singur. Indiferent cât de multă lume se gândește la tine, indiferent câte mesaje primești, câți oameni vor să vină să te viziteze, tu acolo, pe patul de spital, ești singur. Ești singur cu durerea ta, ești singur cu gândurile tale, ești singur cu timpul tău, timpul curge altfel. Lucrurile astea care ni se par foarte importante și de care vom discuta în emisiunea asta, pentru că ai început cu niște lucruri foarte importante care ne țin ocupați de 4 luni de zile. Cine este premierul care nu este? Deci lucrurile astea care, dincolo de ușa salonului, ni se par foarte importante, acolo n-au niciun fel de valoare. Din când în când mai deschideam televizorul și mă uitam la știri. Am avut și norocul că am avut niște canale culturale. Mă uitam la știri, după care vedeam câte un documentar sau câte o emisiune culturală pe vechiul TVR. Asta e. Te învață cumva să te oprești și să te gândești la lucrurile care cu adevărat contează, la lucrurile importante. Și mai este o lecție a... Cum spun americanii, e un false friend, este un cuvânt tradus prost, a umilinței, în română, când ești humble. Adică o conștientizare a locului și rolului tău, nu?
12: Te readuce cu picioarele pe pământ.
13: Absolut.
12: Cumva. Cam asta cred că e expresia care
13: Absolut.
12: Cuprinde mai bine.
13: Absolut. Te readuce cu picioarele pe pământ și te face să te gândești la ce ai făcut și ce vrei să faci dacă scapi.
12: Să-ți reașezi prioritățile.
13: Să-ți reașezi prioritățile. Să te gândești dacă merită, dacă lupta ta chiar contează, dacă e ridicolă, nu cumva e ridicolă lupta asta pe care o purtăm în fiecare zi. Te ajută să-ți dai seama cine sunt oamenii din jurul tău, să-ți prețuiești mai mult familia, prieteniile, oamenii cu care interacționezi și să te facă să petreci mai mult timp cu ei. Poate nu să te întâlnești, că suntem foarte ocupați cu toți. Ți-am zis, la începutul vacanței avem cu toți
12: planuri,
13: agenda
12: da.
13: Făcută pe o lună de zile înainte. Cine are o lună de zile? Mă rog, 2 săptămâni. Dar măcar să te auzi la un telefon. Să ieși din mizantropia ta, să răspunzi la mesaje, să răspunzi la telefoane. Ba, poate să dai și tu câte un semn de viață și să-i întrebi pe prietenii tăi ce mai fac. Înainte să dăm cu toții colțul. Prin urmare, am fost obligat să stau, să mă gândesc și să fac lucruri pe care tot visam să le fac. Să știi lucruri foarte simple. Nu îmi doresc lucruri extravagante. De pildă, multă vreme, multe luni în ultimii ani, mi-am dorit să am măcar 7 zile în care să stau în pat și să citesc. E, uite, am fost obligat să mă opresc și cât am stat în săptămânile astea de boală și convalescență, am citit. Am stat și am citit. Am citit multe cărți în perioada asta, că aveam multe. Când m-au anunțat că mă internează, asta trebuie să o povestesc, pentru că deja eram sub antibiotice și febra nu ceda, ba din potrivă creștea și m-au internat de urgență și am zis, lăsați-mă o oră să-mi fac și eu bagajul.
12: Normal.
13: Ca să am și eu cele trebuincioase în spital. Și am fugit la o librărie și mi-am luat cărți, m-am gândit câte zile pot să stau și câte
12: cam cât zile... ai putea citi.
13: Da, și mi-am luat foarte multe cărți. Nu mi-am luat ce trebuia să-mi iau, nu știu, pijamale, hârtie igienică,
12: periuțe de dinți diverse, da.
13: De-astea. Mi-am pus, nu, periuțe de dinți și de-astea știam că trebuie, dar multe lucruri m-am întâlnit acolo cu cele
12: ar fi fost
13: necesare.
12: Aia, da.
13: Dar știu că cărți aveam, pentru că de fiecare dată când intra o doamnă în salon, zicea, Doamne, câte cărți aveți, ați venit să stați aici. Și cum terminam o carte, o dădeam, știi, o dădeam medici, asistente, pentru că am avut și mână bună. Unele au fost slabe.
12: Cărțile?
13: Că le-am luat unele
12: pe grab,
13: după
12: așa, nu?
13: Unele după titluri, altele după autori. Unele au fost slabe, unele au fost foarte bune. Uite, am și scris despre cartea asta a lui Gheorghe Gospodinov. Cred că e cea mai bună carte despre tați pe care am citit-o. Extraordinară carte, extraordinar de emoționantă. M-a răscolit, eram și în starea necesară, eram și predispus. Și am citit-o într-o noapte, febril. M-a răscolit atât de tare încât mi-a crescut iarăși temperatura și am crezut că iarăși am un puseu de ăsta care să mă ducă la terapie intensivă și am chemat infirmiera, asistenta și mi-au luat temperatura. Nu aveam temperatură, dar eu mă simțeam tot febril.
12: Dimineața
13: când
12: așa.
13: Am terminat cartea, știu că a venit medicul infecționist și i-am zis, Doamnă, vă recomand această carte, i-am dat cartea și peste câteva zile mi-a scris, a zis, Doamne, ce carte extraordinară, m-a răscolit profund, este viața pe care am trăit-o eu cu tatăl meu. Deci, m-am oprit, am stat, am citit, m-am uitat la filme vechi, pentru că pe unul dintre canalele astea nu erau foarte multe canale, vreo 5 canale, dar unul dădea filme vechi românești,
12: mai
13: am
12: bun.
13: Stat așa, am văzut tot felul de filme, documentare și așa mai departe. Dacă n-ar fi fost durerea asta păcătoasă, cred că puteam să spun că am avut una dintre cele mai neașteptate și plăcute vacanțe din viața mea. Și acum m-am întors, cum spui tu, m-am întors la... viața de zi cu zi, puțin mai relaxat și puțin mai detașat de ceea ce mă vei întreba în partea a doua a emisiunii.
12: Că doar am promis.
13: Asta nu înseamnă că nu vom face în continuare analiză politică, că nu vom întoarce subiectele pe toate fețele, dar poate că, din când în când, vom mai discuta și despre alte lucruri.
12: De asta de viață,
13: Georgescu.
12: Nu?
13: Lucruri care, nu știu, oamenilor li se pare foarte importante. Știi care este problema? Mare parte din agenda publică nu este agenda publicului. Noi avem o agendă publică făcută de autorități, în primul rând. Suntem reactivi, destul de reactivi în presă. Discutăm tot felul de teme lansate din zonă guvernamentală, din zonă politică, tot felul de declarații politice, conferințe, nu știu ce. Și asta este grosul și în canalele, și la posturile de știri și grosul știrilor vine din partea aia. Din partea asta a cetățenilor, unde sunt destule probleme, să știi. Sunt foarte multe probleme și preocupări. Nu prea vin. Și cumva discutăm aceleași lucruri. Și, practic, ne învârtim în același cerc fără să găsim, practic, o soluție. Tema zilei. Păi asta era tema zilei și când am plecat?
12: Acum 4 luni.
13: Când am terminat emisiunea. Nu, am terminat-o acum...
12: Am terminat-o acum 2 luni și ceva. De tema zilei de 4 luni.
13: Cum acum 2 luni?
12: Sfârșit de iunie.
13: cum a trecut timpul.
12: Vezi, da.
13: Dar noi am mestecat problema asta cu guvernul, cu coaliția, săptămâni de-a rândul. La un moment dat, nici nu știam ce să mai spun, pentru că era aceeași... Ah, că nu pot să spun asta la radio.
12: Nu chiar de primele emisiuni din sezon.
13: Bun.
12: Așa, am înțeles.
13: Ai înțeles. Da? Uite, ce făceam în fiecare zi?
12: Mai puțin până la pauză și mi-ai ridicat așa o minge la fileu. Și ai spus ceva despre întrebările pe care ți le-ai pus în vara asta, nu așa cum ai plănuit.
13: Încă un lucru, scuză-mă, iartă-mă.
12: Nu, și te întreb apoi.
13: Doar o mică paranteză. Mi-a dat această perioadă, mai mult decât oricând, încrederea în știință și în medici. Eu cred în știință, cred în medici, în capacitatea acestor oameni extraordinari de a te face bine, pentru că au făcut o școală. De pildă, pot să îți spun că o infecție bacteriană severă se tratează cu antibiotice. De obicei, antibiotice foarte puternice atunci când infecția este foarte severă. Sigur că dacă deschizi internetul, poți să iei tot felul de tincturi.
12: Oh, și uleiuri.
13: Și de multe ori oamenii ăștia mor. După care dau vina tot pe medici, că nu le-au salvat viața. Veneau oameni în stare critică, în fază extrem de critică, atunci când nu se mai putea face practic nimic. Deci, cred în știință, cred în medicină. În același timp, cred și în Dumnezeu și în alinarea pe care poate să-ți o aducă o conversație cu sens în momentele în care îți pierzi nădejdea. Nu sunt cele două incompatibile. Sunt oameni care chiar fac lucruri extraordinare lângă noi. Poate ar trebui să vorbim mai mult și despre acești oameni. Vorbim foarte puțin despre ei. Și ei sunt bugetari, să știi. Știi?
12: Da,
13: bugetarii,
12: așa este.
13: Aceștia pe care de multe ori îi blamăm,
12: așa la grămadă, din păcate.
13: Că cer bani, că cer sporuri, sunt oameni care merită mai mult. Chiar merită mai mult. Sigur, sunt oameni care nu merită nici ceea ce au. Dar fără să facem o justă analiză a sistemului bugetar, cine merită și cine nu merită, riscăm să îi luăm pe toți la grămadă și să creăm în continuare această falie, știi? Care nu, de fapt, nu vine decât în interesul unor politicieni, pentru că ei lansează tot felul de teme de astea care să ne dezbine. Prin urmare, mii de mulțumiri oamenilor care își fac datoria în fiecare zi, care merg la serviciu, care n-au concedii de astea, n-au vacanțe, n-au Crăciunuri cu familia, n-au revelioane cu familia.
12: Zile de naștere și tot, știi, felul de evenimente.
13: Sigur că mulți dintre ei, am stat de vorbă, chiar am povestit cu mulți dintre ei, nici nu prea au viață personală, că atunci când lucrezi în ritmul ăsta îndrăcit, e ceva pentru ceva.
12: Și reziști doar la atât.
13: Cumva aici semănăm...
12: Da, uite...
13: Cumva îți sună cunoscut asta, da? Pentru că tu îmi povesteai că, sau eu îți spuneam, că pe tine nici pisicile tale nu te recunosc când ajungi acasă.
12: Da, și ți-am arătat că am așa niște urme,
13: păi
12: niște zgârieturi pe mâini.
13: Stai mai mult acasă și o să te vor recunoaște pisicile.
12: Poate mă zgârie mai puțin, exact.
13: Acum că ți s-a schimbat și ție puțin programul, vei face pace cu cele două
12: pisicile
13: tale.
12: Exact, da, și sper să fie mai îngăduitoare cu mine. Uite, ne apropiem de o foarte scurtă pauză, dar te-aș întreba ceva. Dacă tu crezi că e prea personal, nu-mi răspunzi. Spune că te-ai întrebat dacă merită în zilele astea din spital. Ai un răspuns? Ai găsit un răspuns?
13: Dacă merită, ce facem noi?
12: Da.
13: N-am un răspuns. E o întrebare personală, e o întrebare grea, e o întrebare mare, nu am în momentul ăsta un răspuns. Puteam să spun acum câteva luni că merită, că suntem... Să știi că nu o să salvez pe nimeni care nu vrea să fie salvat. Ba, dimpotrivă, o să te considere dușmanul lui de moarte. Cred că oamenii trebuie lăsați să primească consecințele propriilor lor alegeri.
12: În cunoștință de cauză. Să le știe.
13: Nu știu dacă sunt în cunoștință de cauză. Mulți nu sunt în cunoștință de cauză, dar oamenii trebuie să aibă, să simtă efectul propriilor lor decizii. Tu nu poți să le spui, pentru că o să te trimită la dracu. Dacă le spui, domnule, nu trece pe roșu. Că... Nu trece pe roșu că dă o mașină peste tine. Du-te, domnule, libertatea mea. Nu intra în apă când e cod roșu, când e steagul roșu.
12: E periculos. Că mori.
13: Du-te, dracu, e vacanța mea. M-am uitat siderat că stăteam și mă uitam la știri.
12: Și n-aveai încotro.
13: Mă uitam la știri. În fiecare zi, la jurnalul de știri, mai murea cineva, câte un tarzan care intra în apă, după ce se luase în piept cu salvamarul. Dom'le, nu ne spui nouă să nu intrăm în apă.
12: Că este concediu.
13: Concediul meu, e vacanța mea, e libertatea mea. Dom'le, nu spui mie să mă vaccinez. Că e libertatea mea să citesc ce vreau eu pe internet. Nu spui mie să iau antibiotic. Că e libertatea mea să iau brânca ursului. Deci, oamenii care nu vor să fie salvați, nu pot să fie salvați.
12: Cu forța.
13: Și
12: exact.
13: Atunci, tu mă întreb dacă contează. Cred că nu contează, pentru că astăzi, și eu am mai spus lucrul ăsta, cred că am mai vorbit lucrul ăsta, adevărul nu mă interesează pe nimeni. Este o chestiune de opinie. E părerea mea. Și tu nu-mi schimbi părerea mea cu argumentele tale. Dacă eu cred că pământul e plat, tu te dumne de aici. Eu nu cred că pământul e rotund. E părerea mea, nu? A ajuns omul pe lună? E părerea mea că a fost o regie.
12: În studio.
13: Nu spui mie, domnule, pentru că sunt interese mari.
12: La mijloc. Da. Uite, luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem însă în audiență națională, mai aproape așa de actualitatea zilei, vorbim și despre ea, ne întoarcem cu răspunsurile voastre. Cine e cel mai bun premier pentru România în acest moment? 0771-601-601.
10: DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment, ca să știi. DGFM. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside, polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
14: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
15: Metro te menține fresh in business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
16: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și Nutribullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
17: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman. Dedicat planurilor tale.
18: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
19: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
10: Ești în audiență națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu.
12: Ne-am întors în audiență națională. Cel mai bun premier pentru România în acest moment ar fi, și v-am rugat pe voi să completați cu răspunsuri, opinii trimise la numărul de WhatsApp al Digi FM 0774-601-601, ca de obicei, înainte să mă întorc la Florin Negruțiu, care știe, are niște informații, poate ne spune și nouă. M-aș uita puțin la răspunsurile venite de la voi în prima parte a emisiunii și mai mulți ascultători consideră că Ilie Bolojan ar trebui să rămână în funcția de prim-ministru. M-aș uita și pe celelalte răspunsuri. Un ascultător l-a nominalizat pe Victor Ponta, fost premier al României și considerat un pion important în negocierile care se poartă acum în Parlamentul României pentru a găsi și o majoritate care să susțină un prim-ministru. Cred că am văzut vreo două răspunsuri de la ascultătorii noștri care îl nominalizează pe Traian Băsescu, fost președinte al României. E un răspuns venit de la un ascultător care consideră că nu e niciun nume potrivit pentru această funcție, citez, pierdere de vreme și e nevoie de alegeri anticipate. Diana Buzoianu, opinia unui alt ascultător care ne-a scris în urmă cu doar câteva momente la numărul de WhatsApp al Digi FM 0774-601-601. George Simion crede, un alt ascultător, că ar fi cel mai bun premier și completează, cel mai bun președinte ar fi Călin Georgescu. Bun, continuă să vină răspunsuri, ne mai uităm peste ele ceva mai târziu în audiența națională, 13 și 37 de minute și 38 imediat. În contextul ăsta, Florin, aș reaminti și rezultatele unui sondaj, a fost publicat ieri de Inscop. Aproape două treimi dintre români cred că partidele ar trebui să găsească o soluție de compromis, indiferent de compromisurile pe care fiecare formațiune ar trebui să le facă și să ieșim din situația asta de interimat, care a intrat în a cincea lună deja.
13: Noi nu o să ieșim din perioada asta de interimat dacă nu ieșim din ipocrizie. Este o iluzie. Asta cu partidele care să găsească. Și eu aș vrea ca partidele să găsească, din păcate, o să te întreb care partide să găsească. Mi se pare o ipocrizie să faci o distincție eliminatorie de genul pro-european, anti-european. Primul care trebuie să iasă din această ipocrizie este președintele Nicu Șordan, pentru că din cauza lui avem acest blocaj. Criza politică, în momentul ăsta, îi se datorează lui Nicu Șordan, care refuză să facă o nominalizare, blocându-se, cramponându-se de faptul că PSD este partid pro-european și AUR este partid anti-european. În capul lui a făcut această distincție și asta nu-l ajută să vadă realitatea politică. De 4 luni de zile, noi avem o coaliție care funcționează. O coaliție rodată. O coaliție care se întărește în fiecare zi. O coaliție, sigur, a restaurației, nu a reformelor. Este o coaliție a sistemului plus antisistemului, care sunt două fețe ale aceleiași monede care se numește interesul național, păstil nou. Păstil vechi se numea altfel. Dar interesul național, păstil nou, a nășit această coaliție între sistem și un așa numit antisistem. Pentru că sistemul și-a creat antisistemul. Adică coaliția PSD-AUR. Este coaliția care a dat jos guvernul Bolojan, care avusese tentativa de a face niște reforme care au deranjat profund sistemul. Păi cum să facă Bolojan reformele alea care lăsa jetul privat fără cherosen? Păi pica toată șandramaua. Toată șandramaua pica. Voia să facă reforma companiilor de stat, a pensiilor speciale ale generalilor, reforma băieților deștepți din energie. Adică, cum adică? Practic, îți dai seama, Bolojan a deschis atât de multe fronturi care însemnau conducte de bani, sursa puterii și averii unei elite politico-financiare care nu se dăduse de la putere. Dai seama că este vorba despre o contrareacție. Adică o restaurație. Este o coaliție a restaurației. Dar știi care este partea cea mai tare? Ea este votată de români. Adică există o majoritate PSD-AUR validată în Parlament prin votul românilor care au votat PSD. Unii PSD, unii au votat AUR. Deci există o coaliție care poate să preia puterea în momentul ăsta. Alternativa acum este următoarea, din punctul meu de vedere. Ori o guvernare pe față PSD-AUR, ori alegeri anticipate. Orice altă soluție ne va propune Nicușor Dan este o prosteală în față. Orice altă soluție nu va face decât să adâncească răul pe care domnul președinte însuși l-a produs. Orice altă soluție nu va însemna decât o guvernare prin proxy și o fugă permanentă de responsabilitate. Dom'le, noi suntem la putere, dar avem o interfață. Dacă lucrurile ies prost, lumea să le ia cu ful și catran pe premierul ăsta independent sau pro-european pe care îl pune Nicușor Dan, nu pe noi. Adică sistemul și antisistemul, adică interesul național, au nevoie de o interfață care să preia toată energia negativă din societate și ei să rămână, bine mersi, la butoane. Această coaliție PSD-AUR funcționează, ți-am spus, și se consolidează în fiecare zi, în Parlament merge ca unsă de luni, de zile. Uite-te cum au rezolvat în 2 timp și 3 mișcări situația de la televiziunea publică și de la radioul public. Pe axa AUR-PSD, Curtea Constituțională, o altă instituție a sistemului. Nu? În 24 de ore au rezolvat situația. Fără niciun fel de discuții, fără niciun fel de consultări, pentru mulți a fost o surpriză.
12: Era deja votată când s-a înfăptuit.
13: Dom'le, era o înțelegere. A mers foarte bine. Rețelele acestea subterane AUR PSD funcționează foarte bine, pentru că AUR la început a fost o creație a PSD-ului. Adică oamenii ăștia care au gândit-o au zis, dom'le, există o energie negativă în societate, niște oameni care nu ar vota niciodată sistemul nostru, nu ne-ar vota niciodată pe noi, noi îmbuibații din jeturile private, și atunci trebuie să creăm propriul nostru antisistem. Nu? Binomul sistem-antisistem practic exclude orice altă formațiune. Toți ceilalți sunt dușmani, dușmanii poporului. Poporul este aici. Noi suntem poporul, ne spun ei. Poporul strâns unit în jurul conducătorilor. Pentru că ei sunt la putere. Ei sunt la putere și au inventat acum tot felul de dușmani pe care poporul își varsă nervii. Sunt dușmani închipuiți. Îți dai seama că în momentul în care se oprește un jeep lângă tine pe stradă, da? Și scoate o ceafă de-asta lată, capul la tine. Cum mi s-a întâmplat? Și urlă din toți bojocii, trădătorule! Te uiți la el și te gândești, băi, eu am fost la guvernare vreodată? Ți-am dat eu ție salarii și pensii? Ți-am tăiat eu ceva? Am fost eu în poziția lui Ponta Victor, de pildă, pe care îl propun unii acum premier, sau al lui Ciolacu Marcel, sau al lui Călin Georgescu, trimis în Statele Unite și Marea Britanie înainte de 1989, culmea s-a și întors acasă. El mergea bine mersi. Omul antisistem. Omul care este astăzi esența antisistemului era un produs de securitate. Al securității. Și ăștia urlă la tine că ești trădător, trădezi poporul. Nu? Prin urmare, dacă domnul președinte Nicuș Ordan iese din ipocrizie, dă guvernarea PSD și AUR. Așa este logic, așa este firesc. Ei au dat jos guvernul, iar ar trebui să guverneze pe față. Pe față. Pentru că, știi ceva, mai devreme sau mai târziu tot trecem printr-o experiență de genul ăsta, suveranistă. Acum mai avem 2 ani până la alegeri. Eu cred că alegătorii lor trebuie să aibă șansa să-i vadă la guvernare, să vadă și soluțiile.
12: Ce pot.
13: Să vadă ce pot. Să-i vadă pe

0: deficitul și pentru a plăti datoriile vechi. Datorii care se tot acumulează. Deficitul fiind crescut, evident că necesarul de bani a României crește. Noi dacă, uite, e o aritmetică simplă, dacă noi păstrăm deficitul la 6%, în 2030, necesarul de finanțare a României va fi de 80 de miliarde de euro, pe care trebuie să-i atragem de pe piețele internaționale.
1: E un procent dintr-o sumă care tot crește.
0: Exact. Iar eu aș vrea să-i văd pe oamenii aceștia. Cum vor face rost de bani ca să plătească salarii și pensii? Nu să le crească. Aici nu mai vorbim de creșterea salariilor și pensiilor.
1: Cum se tot promit pe colo, pe dincolo.
0: N-au făcut legea salarizării de frică că o să ia lumea cu pietre. Cei de la PSD n-au făcut-o, la ei a fost în ultimii 4 ani, nu au făcut-o niciun moment.
1: Păi știau că n-au fost, de unde.
0: N-a fost nicio intenție de a face această lege și ei promit în continuare, cu maximă irresponsabilitate pe linia asta politico-sindicală, creșteri pentru toată lumea. Nu au putut să o facă, pentru că nu mai sunt bani. Banii ăia cu nemiluita, care păreau picați din cer pe vremea lui Marcel Ciolacu și a lui Nicolae Ciucă, da? Erau bani pentru toată lumea, nu mai sunt. Încă o dată, cifrele sunt nemiloase. 60 de miliarde de euro trebuie să împrumutăm doar anul ăsta. Și mai ia în considerare un lucru. Viitorul premier sau viitorul guvern va trebui să facă rost de banii ăștia, va trebui să reducă deficitul, va trebui să rezolve o problemă de creștere economică. Economia este în scădere.
1: Era bazată mult pe consumul redus.
0: Și cumva s-a schimbat modelul ăsta. Consum bazat pe ce?
1: Pe niște creșteri nesustenabile de venituri.
0: Importuri. Noi dădeam bani populației, populația avea bani, cumpăra frigidere și televizoare,
1: făcute
0: produse
1: în afară.
0: În Turcia, în habar n-am. Și noi practic făceam PIB pentru alte țări, stimulând un consum pe datorie. Deci, deficit de, hai să zicem, 6% anul ăsta, care ar trebui să fie redus anul viitor, o datorie publică în creștere, da?
1: E deja peste 60.
0: Da. O creștere economică slabă, pentru că economia gâfâie. Bolojan o fi redus deficitul, dar l-a redus pe seama economiei private. Da? Pe seama economiei private, care a fost împovărată de taxe și de impozite. Multe companii au sucumbat în perioada asta. Și mai este o problemă de credibilitate în fața agențiilor de rating. De-abia am scăpat.
1: Peste vară,
0: La limită, la mustață, după ce guvernul Bolojan a făcut apel să nu ne retrogradeze la junk. În momentul în care te retrogradează la junk, adică o economie nerecomandată investițiilor, banii fug. Sunt companii care în momentul în care o economie trece la junk, nu mai are voie să investească în țara respectivă. Trebuie să se retragă în țară.
1: Regulamentele interne.
0: Exact. Deci banii vor fugi de România. Și mai ține cont de un lucru. Anul ăsta sunt 60 de miliarde de euro. Dar noi am avut bani din PNRR, bani gratis de la Uniunea Europeană cu care am reușit să ne mai cârpim finanțele.
1: Exact.
0: PNRR-ul s-a gătat. Acum, în luna august, la anul, nu vor mai fi banii ăștia, deci presiunea va fi și mai mare asupra bugetului. Din păcate, am avut în ultimii ani tot felul de analfabeți funcționali la guvern. Tot felul de ciolaci care au mărit gaura de la covrig, dând populației iluzia că ea va crește și va crește și toată lumea se va îndestula din gaura aia de la covrig. Calculul ăsta nu se face pe la partide. Nu-i auzi vorbind despre lucrurile astea, sigur, neplăcute, nepopulare.

0: obișnuim să le mai înțeleg. Și atunci avem și explicația faptului că nu se înghesuie la guvernare. Pentru că ar fi fost cel mai simplu ca PSD și AUR să guverneze în momentul ăsta împreună. Era varianta logică. Logică. Dar își pun condiții imposibile, unii altora, pentru că unii pe acolo mai înțeleg. Uite, de pildă domnul Peiu.
1: Și știu că nu e nicio fericire să guverneze
0: acum. Domnul Peiu cred că mai înțelege cum e cu bugetul, cum e cu împrumuturile. Mai sunt și alții care înțeleg. De asta nu s-a făcut până acum. Dar asta ar fi concluzia și soluția democratică și logică. O guvernare până la alegeri dată celor care au dat jos guvernul. Sau dacă nu, alegeri anticipate. Altfel, să găsești o formulă de independenți sau tehnocrați, după care să se ascundă toți balaurii din politică, asta înseamnă pierdere de timp. Și nu știu dacă creditorii României, instituțiile care dau bani României, se vor lăsa fraieriți de aceste formule surogat. Adică o față frumoasă, o față onorabilă, după care să se ascundă tot felul de jivine politice care nu vor decât un lucru. Domnule, conservarea puterii și averii.
1: Puterii și averii.
0: Te uiți pe cer și vezi jeturi private. Și te uiți în jeturile lor private și vezi judecători, oameni de afaceri, un judecător de la Curtea Constituțională, politicieni.
1: Foști miniștri.
0: M-a și bușit râsul, zice că fostul ministru al muncii, Manole, da, de la PSD, care trebuia să facă legea salarizării, era și el în jetul privat, social-democrat. Și zice că s-a dus în Mykonos să studieze legislația muncii. Știi? Adică îl poți crede pe domnul...
1: Să facă schimb de experiență.
0: Pe domnul, doar cu jetul privat și doar în Mykonos putea studia domnul Manole legislația muncii. Sigur că în astfel de contexte n-are cum să nu scoată capul din poză domnul Ponta. Deci, eu l-aș pune pe domnul Ponta premier în momentul ăsta. Eu sunt de acord cu...
1: Ne-au scris ascultătorul
0: nostru, domnul Ponta, pentru că a mai fost, cunoaște, știe, este liantul, este cureaua de transmisie între AUR și PSD. Nu este nicio surpriză aici, să-l vedem în toate contextele astea sulfuroase. Pe domnul Ponta. Prin urmare... De ce să nu fie, nu știu, un guvern PSD-AUR cu domnul Ponta președinte?
1: Președinte,
0: premier. Iar președinte Călin Georgescu, că na.
1: Mai e până la alegerile prezidențiale.
0: Na.
1: Imediat trece timpul.
0: Crezi că vor avea vreo jenă să-l suspende pe Nicușor Dan? Pe orice fel de motive. Ce, nu l-au suspendat pe Traian Băsescu pentru că, dacă mai ții tu minte, unul dintre argumente, cred că Antonie Iorgovan, Dumnezeu să-l ierte, venise cu argumentul ăsta, era printre primele. Trebuie să-l suspendăm pe Traian Băsescu că e bețiv. Nu ții minte. Dar eu am studiat foarte atent
1: uitasem
0: toate argumentele constituționale cu care s-au dus să-l suspende pe Băsescu și unul dintre ele este că face de râs funcția prezidențială, că bea.
1: Rușine.
0: Crezi că lui Nicușor, da, nu poți să-i găsești tot felul de...
1: Cu siguranță.
0: Știi cum e? Așa era înainte. Prima dată se dădea sentința, după care îți dădeau
1: dreptul argumentul. La replică
0: drept.
1: Sau ceva.
0: Nu îți dădeau niciun drept la replică. După aia se găseau motivele.
1: Aha.
0: Prima dată se dădea condamnarea, după
1: și apoi
0: care
1: era motivarea, pe vechi.
0: Îți găseau motivarea. Da, vechiul este nou-nou. Vechiul e din nou-nou.
1: Da. Florin
0: adică
1: Negruțiu...
0: restaurația este aici și o vedem în fiecare zi.
1: Florin Negruțiu, Andreea Georgescu, am fost, audiența națională de azi s-a terminat. Ne întoarcem însă și mâine, în direct, imediat după știrile DGFM de la prânz. Zi faină să aveți!
2: Descoperă DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și

0: Music Radio. DGFM.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Aviputna O din ogradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Câștigă excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
6: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: ora 14, Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! Carburanții s-au scumpit din nou. Cât costă astăzi un litru de motorină, vă spun imediat în jurnal. Norvegienii își au rămas buni de la regele Harland, bunicul națiunii, și cel mai cald acum este la Lugoj, unde sunt 32 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Procesul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra a început cu o amânare. Unul dintre avocați a solicitat un alt termen pe motiv că nu poate să ajungă o parte dintre apărătorii din dosar. În fața magistraților a mers doar Horațiu Potra, alături de câțiva dintre mercenarii inculpați în dosar. Reamintim, fostul candidat la prezidențiale și șeful mercenarilor sunt judecați că au încercat să dea o lovitură de stat imediat după anularea alegerilor din 2024. Georgescu, Potra, dar și alți 20 de suspecți sunt acuzați că ar fi plănuit acțiuni care au pus în pericol securitatea națională. Noi scumpiri la pompă în România. Rompetrol a majorat în această dimineață prețul motorinei standard cu 10 bani pe litru și a ajuns la 10,35 lei. Celelalte mari lanțuri de benzinării nu au crescut prețurile astăzi, dar acest lucru este posibil să se întâmple în orele următoare sau mâine. Astfel că în acest moment cel mai ieftin litru de motorină se găsește la Petrom, 10,19 lei. La celelalte benzinării acesta costă între 10,24 lei și 10,26 lei. Important de spus că majorarea afectează costurile fermierilor, transportatorilor și ale companiilor care folosesc cantități mari de motorină. În ceea ce privește benzina, prețurile sunt cuprinse între 9,73 lei și 9,79 lei pe litru. Prețurile sunt foarte mari, reclamă șoferii.
2: De ce bani au pus iar la litru pe motorină standard?
3: Nimănui nu-i convine asta.
4: Cu cât s-a mai scumpit informații? Ce drăguț din partea lor, nu se mai conduce.
5: Pentru bugetul meu ce înseamnă? Exagerat de mult, doamne. Foarte mult. Și al meu și al tuturor. Foarte mult. Unde vom ajunge, nu știu. Bănuiesc că nu se gândesc deloc la noi, oamenii care ne chinuim și muncim și le plătim taxe și impozite.
6: Eu deja am renunțat, am mașina la vânzare deja. Cauza aceasta, pentru scumpiri. Adică muncim pe minimul pe economie, o asigurare 4.400 de lei. Motorina e bine. Neapărat motorina, combustibil, e scump. Nu, n-are niciun rost. Trecem la transportul în comun, trecem la biciclete electrice, la iarnă ne descurcăm. Asta este, vedem.
7: 10 bani pe litru, da, nu face o mică reducere, după aia, o zi, după aia ridică iar. Ne-am săturat de...
2: Cum vi se pare acest preț de peste 10 lei la motorină?
7: Bun, foarte scump. Nu s-a pomenit, deci...
8: Mă aștept să mai scumpească în fiecare zi.
2: Guvernul a intervenit, au luat măsuri.
8: Lăsați-mă cu guvernul și cu măsurile care s-au luat.
2: Ce înseamnă pentru bugetul dumneavoastră această creștere din nou?
8: Ce poate să însemne decât minus?
1: Nou avertisment de la DNSC, peste 1 milion de români au fost vizați de escroci online, asta după ce au primit un mesaj că trebuie să plătească pentru un colet. Scopul atacatorilor este însă obținerea datelor personale sau bancare ale victimelor. În unele cazuri, linkurile pot fi folosite și pentru preluarea accesului la conturile de WhatsApp. Are detalii Adina Leoveanu.
9: Mesajele care anunță o problemă cu livrarea unui colet și cer plata urgentă a unei taxe pot ascunde tentative de fraudă, avertizează DNSC. Asta după ce peste 1 milion de români au primit în cadrul unei singure scheme de înșelătorie mesaje frauduloase trimise sub pretextul livrării unor colete. Atacatorii profită astfel de faptul că foarte mulți oameni așteaptă colete și sunt mai predispuși să creadă un mesaj care pare să provină de la o firmă de curierat. Mesajele îi anunță pe destinatari că există o problemă cu livrarea. Li se poate cere să confirme sau să completeze adresa, să aleagă un automat pentru ridicarea coletului, ori să achite urgent o presupusă taxă de livrare sau depozitare. Pentru rezolvarea problemei, mesajul conține un link. Acesta nu duce însă către site-ul real al companiei, ci către o pagină falsă. DNSC recomandă ca linkurile primite prin mesaje nesolicitate sau suspecte să nu fie accesate. Utilizatorii trebuie să verifice atent numele expeditorului, cât și adresa site-ului către care sunt trimiși.
1: Norvegia și-a astăzi rămas bun de la regele Harald al V-lea. La Oslo sunt în desfășurare funeraliile suveranului supranumit bunicul națiunii. Este prevăzut și un minut de reculegere în toată țara. La ceremonii sunt prezenți 10 de șefi de stat și de guvern din toată lumea, în frunte cu regii și reginele Europei, dar și cu trimișii împăratului Japoniei. Participă și 10 de președinți din Franța, Germania, Finlanda, Cehia, Polonia sau țările Baltice. România este reprezentată de șefa diplomației Oana Țoiu. Măsuri excepționale de securitate au fost luate la Oslo, peste 6500 de polițiști și militari. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
10: Frații Mbappé au avut evoluții diametral opuse seară în UEFA Champions League. Mbappé a marcat pentru Real Madrid în fața echipei antrenate de Cristian Chivu, Internaționale Milano. A fost 2-1 pentru Real, în timp ce Tam Mbappé de la Lille a fost eliminat. El și-a lovit adversarul în minutul 56 și a primit cartonașe roșu. În inferioritate numerică, fotbaliștii de la Lille au fost învinși de Betis Sevilla. Andaluzii s-au impus cu 3-2 aseară în UEFA Champions League.
1: Foarte cald va fi în următoarele ore în vestul, centrul și sudul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în câmpia de vest. Vreme caldă și în capitală, cu o maximă de 30 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 14 și 5 minute. La Digi FM rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim pentru informații, Alexandra, salutare! Gata, am făcut schimbul de tură, Antonia și Alex aici.
11: Timp de 3 ore îți aducem cele mai tari subiecte, cele mai noi informații și muzica de care ai nevoie.
0: Inamorenito și Major Lazer, Get Free, așa începem ora 14 aici la Digi FM, ca să știi.
12: Ești în coloană, în drum spre casă.

0: Chiar acum la Digi FM să luăm așa un boost de energie. Este miercuri, suntem la mijlocul săptămânii. Este ora 14 și 12 minutele, ceea ce înseamnă că suntem relativ și la mijlocul zilei. Ne întoarcem după o perioadă lungă de concedii. Am revenit la treabă, poate avem nevoie de puțină energie.
1: Ce? Eu mă gândeam cu... Că tu ești cu minuțelele, tu ești cu puțin. Nu vrei să le dai oamenilor mai mult. Cum e dacă sunt minuțele, cum e o oră?
0: Cu 60 de minute, cum adică?
1: Nu, nu, nu. Cum e o oră?
0: Cât are o oră? 60 de minute.
1: Cum diminutivezi ora? Îi zici o oruță? Cum
0: nu,
1: îi zici
0: că este serioasă, este o oră.
1: A, e o doamnă.
0: Este o doamnă serioasă.
1: Minutele pentru
0: oră.
1: Că sunt la masculin. Minute, nu-s la masculin. Nici asta. Am o dată de gard. Gata!
0: Hai să
1: tac un pic.
2: Să revenim la ce zicea Antonia. Deci mijloc de zi, mijloc de săptămână, măcar nu clar, mijloc de codru, că e pierdut. Codru des. Și ce alt mijloc mai e acum?
0: Mai m-am gândit să facem un mijloc de reveneală.
2: Ok, mijloc de petrecere?
0: Mijloc de petrecere, să avem o reveneală, să ne luăm un boost de energie împreună. Parcă simt că aș avea nevoie. O cafea la ora asta e un pic cam târziu, s-ar putea să nu dormim la noapte. Dar
1: știi
0: avem.
1: Că după ce bem una, ora a doua zi căutăm un mijloc să ne rezolvăm un pic...
0: Îl avem noi.
1: Trezia.
2: Așa se cheamă bărbații când se întâlnesc. Mă, tu mai ai un mijloc de... Bă, parcă aș mai avea un mijloc.
0: Am eu un mijloc de reveneală, se numește muzică și energie. Am pregătit următoarea piesă, se numește Axel și Ingrosso, More Than You Know. Și m-am gândit să facem un felul următor, dragilor. Să facem o mică prezență aici pe WhatsApp-ul Digi FM 0774-601-601. Să ne dați un mesaj, cum vă numiți, de unde ne ascultați, ce faceți acum, da. Să vedem cine este cu noi.
2: În mijlocul la ce sunteți?

0: Ceva de spus, 0774601601, stăm de vorbă pe WhatsApp. De fapt, nu stăm de vorbă, doar ne spuneți de unde sunteți, ce faceți.
1: Hai în mijlocul nostru.
2: Sunt curioasă din ce zone suntem ascultați la această oră. Oare oamenii sunt la muncă? Sunt în vacanță?
0: Vin mesajele. Andy ne-a scris din Ciupercenii vechi. Ne-a spus și ce face, dar nu pot să spun că vinde două branduri pe care nu pot să le citesc.
2: Uite, Cristina din București este în mijlocul zilei la muncă, dar este și cu Digi FM. Te salutăm! Liviu din Oradea, mâna sus! Și Craiova este cu noi pe WhatsApp-ul Digi FM.
0: Doru din Șim.

0: În mijlocul procesului de fabricație a sucului de roșii și ne-a trimis și o filmare. Spor să ai, dragă!
1: La foc tomat!
0: Dani din Timiș este cu noi! Te salutăm, Dani!
1: E, Cornel din Ibiza, care este la muncă. Măcar să fie și cu bune și cu rele. E în Ibiza, dar e la muncă.
0: Și Brașovul este cu noi aici pe WhatsApp. Vai de mine câte mesaje avem!
1: Salutăm pe Dani din Timiș, dar și pe Răzvan. Perechea lui. Doru ne invită să bem o țuică de prună. Fac țuică, sunt la țară, spune el, în Vrancea. Vă îmbrățișez și noi te îmbrățișăm.
0: Păstrează-ne un păhărel pentru după muncă.
1: A sunat ca o replică de film. Fac țuică, asta e țara mea.
0: Uite, și Austria este cu noi, ne salută Dana. Igor din Montreal, vai de mie câte
1: tocmai
0: mesaje avem.
1: În Montreal, ce frumos.
0: Și Germania, George din Germania.
1: Mi se pare ireal că suntem ascultați din Montreal.
0: Suntem ascultați din toată România și nu numai, suntem ascultați din toată lumea și vă pupăm, dragilor, și vă îmbrățișăm. Sperăm că am reușit să vă dăm o doză de energie, să putem continua această săptămână și această zi în forță, așa cum se cuvine.

0: Antonia și Mocanu aduc plus valoare la DGFM.
1: Adică vine și Ciuclaru, ca să știi.
2: S-a alăturat și Bogdan Ciuclaru și iar o să spunem în cor cu toții, n-are cum, domnule.
3: Ba are cum, stimați ascultători, vă rog să fiți atenți, alegătorii trebuie să aleagă, na, asta fac ei, dintre Dan și Dan. Nu vă speriați, încă n-a ajuns la noi povestea asta, ci e de la americani. Am o poveste fabuloasă. În Alaska, sau cum îi zicem noi aici, toplița americanilor, avem următoarea situație. Doi candidați republicani se înfruntă în cursa electorală pentru un loc în Senat. Până aici, nimic neobișnuit, doar că pe ambii îi cheamă Dan. Dan Sullivan. Dan, băulea un pic, scuzați.
2: Inspirate, mamele.
3: Da, Dan S. Sullivan versus Dan J. Sullivan. Asta este competiția internă a republicanilor acolo în Alaska. Știrea nu e chiar nouă, dar ce mi s-a părut mie cu adevărat interesant este că unul dintre cei doi, Dan Sullivan, este susținut de fostul primar al capitalei statului Alaska, care se numește Dan Sullivan.
4: Nu,
2: n-are,
4: n-are
2: cum. N-are
4: cum. Nu, serios.
3: Da, Dan, Dan A. Sullivan, ăsta, al treilea.
4: N-are cum. Puțin, nicio legătură între ei?
3: Nicio legătură.
4: Deci nu sunt aceeași familie?
3: Nu. Nu. Există și o postare a acestui fost primar Sullivan în care afirmă, în calitate de Sullivan cel original, fac apel la cetățenii din Alaska să-l voteze pe senatorul Dan S. Sullivan. Nu pe lălalt.
4: Deci, practic, concurează inițial la tatălui în această...
3: Cam așa, da, da. Sunt alegeri de-astea mid-term în noiembrie și avem această situație. Pe culoarul republicanilor, doi de Dan. Da.
4: Nu că doi de Dan, că doi de Dan ar fi fost ok. Doi de Dan Sullivan.
3: Așa.
4: Și cu susținător al treilea.
3: Da, și în concluzie, atât vreau să le spun americanilor, că noi am trecut prin tot felul de alegeri, unele și anulate. Nu va fi ușor, va fi va fi Dan.
4: Și noi avem Danul nostru.
3: Exact.
2: N-are cum, n-are cum, eu român, la părerea mea, n-are cum. Mulțumim frumos, Bogdan, pentru această poveste. Mergem mai departe și ascultăm Trevi McCoy, Bruno Mars, Billionaire.
1: Carisma și magnetism în direct.
0: Pentru că Antonia și Mocanu sunt cu Ciuclaru.
1: La DGFM. Ca să știi...

0: Radio DGFM.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai muștar la minut Lux Classic, iute sau dulce, 300 de grame, la doar 4,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea, iar alții intră pentru o pâine și ies cu 3 sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La DGFM.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Dimineața are farmecul ei și e intensă datorită lui. Împreună

0: Ca să știi.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 14:30, știri acum cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, românii vor reguli mai stricte în școli, arată un sondaj recent, dar și românii sunt europenii care verifică cel mai puțin informațiile pe care le găsesc pe internet. Ascultați știrile Digi FM. Derapaj sexist al liderului de sindicat de la Metrou. Într-o conferință în care a vorbit despre situația financiară a companiei, Marian Artimon a spus că la Metrorex sunt, citez, cam multe femei care iau decizii. A precizat totuși că nu intenționează să jignească prin afirmația sa. Pe de altă parte, sindicalistul a avertizat că în conturile societății mai sunt doar 3.000 de lei și că există riscul ca angajații să nu-și primească salariile pentru că Metrorex încă nu are bugetul aprobat. O decizie în acest sens ar putea fi luată mâine în ședința de guvern, a afirmat Artimon. În caz contrar, angajații ar putea recurge la o grevă de exces de zel.
2: Cam multe femei care conduc, iau decizii pentru Metrou. La aceia femei, la director femei, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe câți bani are în buget, care să știe să conducă trenul, pentru că în spate are 2000 de oameni. Sunt o grămadă de subunități, secții care n-au șef de secții, n-au oamenii care semnează pe hârtii responsabilitățile pentru că se fac economii.
1: Românii vor reguli mai stricte în școli, indică un sondaj. Peste 83% dintre respondenți susțin testarea antidroga elevilor cu vârsta de peste 14 ani, iar aproape 3 sferturi sunt de acord cu monitorizarea audio-video permanentă în sălile de clasă. În ceea ce privește pregătirea școlilor, românii au însă păreri împărțite. Adina Leoveanu are detalii.
3: Potrivit sondajului în Scope Research, uniforma școlară obligatorie beneficiază de o susținere consistentă în rândul populației. 77% cred că introducerea acesteia reduce discriminarea dintre elevi. Doar 20,6% cred că ar contribui doar într-o măsură mică sau chiar deloc la reducerea discriminării. Cea mai mare susținere dintre măsurile analizate în sondaj este însă înregistrată pentru testarea antidroga elevilor de peste 14 ani. 83,4% dintre cei chestionați sunt de acord cu introducerea unei astfel de măsuri și monitorizarea audio-video permanentă a sărilor de clasă se bucură de o susținere majoritară. Cât privește starea de pregătire a unităților de învățământ pentru începutul anului școlar, rezultatele sunt însă aproape perfect împărțite. 45,3% consideră că școlile sunt bine pregătite, în timp ce 45,5% cred contrariul. Sondajul a fost realizat prin interviuri telefonice între 1 și 7 septembrie pe 1100 de persoane. Eroarea maximă este plus minus 2,95% la un nivel de încredere de 95%.
1: Doar unul din 5 români verifică informațiile găsite pe internet. Țara noastră se situează astfel sub media europeană de 1 din 3, fiind ultima în Uniune la acest capitol, arată datele Eurostat. În topul clasamentului se află însă Irlanda, Olanda și Luxemburg. Ana Maria Ian cu detalii.
4: Românii citesc informații de pe internet, însă foarte puțin dintre aceștia verifică și dacă sunt adevărate. Doar 18,2% dintre locuitorii țării noastre verifică și în alte surse informații, în timp ce media în Uniunea Europeană este de 29,2%. În același clasament, alături de țara noastră, se mai află Grecia cu un procent de 9,8% și Lituania cu un procent de 14,9%. Iar la polul opus, cei care verifică informația cel mai bine sunt irlandezii cu un procent de 63,6%. Acest sondaj a fost realizat în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani și mai trebuie spus că un alt indicator important este cel al competențelor digitale, iar în țara noastră doar 31,84% dintre locuitori spun că au competențele digitale de bază, în timp ce în Uniunea Europeană media este de 60,4%.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 14:34, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos, Alexandra, pentru informații.
5: Mamă, cum a dat-o domnul ăsta, sexistul de la Metrou.
6: Așa să-i rămână numele, sexistul de la Metrou.
5: Mamă, dar ce a deraiat un pic, dacă mi permiți cu comentariul ăsta.
6: În unele țări, atenție, se închid contractele pentru astfel de replici.
5: Băi, deci când, deci a zis, cum a zis, cum a zis? Ca multe femei la conducere. Ca multe femei iau decizii.
0: Da, băieți, lăsați subiectul ăsta, vă rog frumos, pentru că și aici tot o femeie ia decizii.
6: Opa.
0: Hai să ascultăm niște muzică bună. Anotrăi, talk to you.

0: dimineață când îmi beam cafea, mă uitam pe internet ce zile internaționale mai sunt, ce știri au mai apărut și am descoperit că pe 9 septembrie se sărbătorește ziua ursuleților de pluș. Și mi-a venit mie întrebarea asta. Mă, oare oamenii, adulții, mai au pe acasă vreo jucărie din copilărie sau prima jucărie? Oare a reușit să treacă testul timpului? Pentru că eu vreau să vă fac o mărturisire. Cred că o să vă șochez, dragi băieți, și pe voi, dragi ascultători, cred că o să vă șochez cu asta. Deasupra patului am câteva etajere pline ochi cu ursuleți de pluș. Iar fix deasupra locului în care dorm se află primul meu pluș primit vreodată cadou de la ai mei.
1: Cum îl cheamă?
0: Toto. Toto, i-am pus numele când eram mică.
2: Hai,
0: dar eram...
2: vorbim, vă pup. Asta a fost și bună noastră.
0: Dar stai, să-i explic de ce.
2: Hai,
0: dacă m-ai întrebat, am răspuns.
2: Antonia, să rămână.
0: Alex, stai să-ți explic de ce. Nu pleca.
2: Ce zice, că nu mai aud.
0: Să nu pleci, rămâi acolo, Alex. I-am pus numele ăsta pentru că este un cățeluș de pluș.
1: Okay.
0: Este tatăl meu când, înainte să mă nasc eu, prin 92, a dus mai multe jucării de pluș din Germania, că pe vremea aceea se pleca în străinătate, și a zis, când o să avem un copil, uite, să avem jucăriile pregătite. Că m-am născut 4 ani mai târziu, asta e partea a doua, dar mi-a pus în pătuț câteva plușuri, vreo 2-3, că na, pe vremea aceea.
1: Venea mereu cu o jucărie în pluș.
0: Da. Și din toate cele care erau în pătuț, colorate, care mai de care, mai mari, mai vesele, mie mi-a plăcut acest cățeluș care era pe vremea aia cât mine de mare, alb, avea o salopetă, ții minte și acum, avea o salopetă cu buline negre, avea o căciuliță din asta de iarnă pe cap și avea o limbă roșie pe care o ținea un pic scoasă. Pe aia o ronțeam când îmi dădeau dinții. Încă l-am.
1: Avea căciuliță pentru că venea în comunism aici,
0: da.
1: Era îmbrăcat bine.
2: Și practic tu te sărutai cu el.
0: Nu, îi ronțeam limba.
1: Ok.
0: Cum poți să spui că un bebeluș se săruta cu un ursuleț de pluș?
1: Care cățel?
2: Se pupăcea.
1: Asta se e termenul, pupau, da, se termenul pupau. Corect.
0: Se drăgălea, se mâi.
1: Da. Și tata lui Toto, acum să revenim la... Tu ce jucărie ai avut?
2: Stai un pic, în primul rând, eu înțeleg, eu am glumit, că noi am zis Toto de când s-a făcut mare, bă, vezi că ai nume de cățel și vezi că o să se râde de tine ca să se pregătească că există acest Toto. Iar Toto are un cățeluș de pluș care e cățelușul lui, cu ăla doarme, pe care îl cheamă Ianis. Deci n-are, că avea un coleg la grădiniță, Ianis, și îl plăcea pe Ianis și a zis, e Ianis,
1: trebuie să-l chemi Luca, adică.
2: Okay. Eu am avut, eu nu prea am așa foarte multe amintiri din copilăria mea, dar când a povestit Antonia de ursulețul de pluș, mi-am adus aminte că am avut o ceva, că noi n-a de-alea făcut în România, jucării de-alea cu sute...
1: O țeavă.
2: Bă, nu mă, era, dar nu era de pluș de ăsta pufos, era ca o păpușă, okay, dar nu de plastic, de material așa umplută ca un fel de pluș, oferită de unchiul meu, căruia îi spunem Relu, și am scris și eu sau a scris cineva Relu pe jucăria aia și aia a fost jucăria mea, nu m-am despărțit de aia. Nu știu dacă l-am iubit pe el la fel de mult ca pe jucăria.
1: Și jucăria ta a fost Relu? Puteți să facem un comunicat pe site? O știre? Astăzi colegii de la Digi au vorbit despre jucării. Alex Mocanu a vorbit despre prietenia lui cu păpușa Relu.
0: Lerdu Bogdan, mai ai vreo jucărie din copilărie?
1: Da, mai am la țară. Am avut fotbal, ca așa îi ziceam,
2: da,
1: cu năsturei, dar cel mai tare joc de fotbal e ăla cu arcuri, dacă îl știți.
2: Nu.
0: No.
1: Jucătorii de fotbal, ala... Da, nu știu să explic. Pe o măsuță,
2: da,
1: înfipți în picioare,
2: da,
1: în niște arcuri, fotbaliștii, tu îi aplecai, apăsai pe fotbaliști și pornea o bilă metalică din arculețul ăla către poartă.
0: Cred că știu, vizualizăm.
2: Sună extraordinar, vreau să mă joc așa ceva.
0: Ne-l aduci nou?
2: Asta fac. La ea acasă?
1: La țară.
0: Adu-l la radio. Copil
1: de diplomați.
2: Va fi aici săptămâna viitoare acel joc și ne vom juca.
1: Eu m-am jucat acum vreo 2-3 săptămâni fotbal cu nasturi, cu totul. Mi-a plăcut foarte mult. El, lui,
2: genial!
1: Nu, dar mie mi-a plăcut foarte mult.
0: Dragilor, dar voi mai aveți pe acasă vreo jucărie din copilărie? Vă mai aduceți aminte cum a arătat sau cum era prima voastră jucărie? Ne povestiți un pic despre ea? 0774 601 601. Hai să depunem împreună amintiri pe WhatsApp-ul Digi FM.

0: Astăzi, de Ziua Internațională a Ursuleților de Pluș, ți-am propus să facem următorul joculeș, să ne amintim împreună de prima noastră jucărie pe care am avut-o în copilărie. Dacă îți mai aduci aminte de ea, dacă îți mai aduci aminte cum arăta, dacă o mai ai, asta te întrebam noi și tu ne-ai răspuns pe WhatsApp-ul DGFM la 0774 601 601.
1: Ce da. Mișto sunt poveștile. Da, a, excelent de mesajele. O păpușă mică, circa 25 de centimetri, primită de la Moș Gerilă, de la servici de la tata. Parcă Didi îi zicea, și aici urmează parte extraordinară, și arăta ca o doamnă de la administrație în miniatură. Vai. Așa cu o fată cu părul vulvar.
2: Noi am avut jucării bune de mers cu ele la terapie, vă zic. La psiholog luăm și jucăriile pe care le-am avut. A pomenit Cristi de celebra tricicletă, mă. Și cum mai are și acum, are șezutul din lemn. Cristi de 45 de ani. Da.
0: Mulți înainte. Ne spune Andreea pe WhatsApp-ul DGFM, elefant de cauciuc. Încă l-am, dar nu mai are trompă. Am ros-o când eram mică. Dar încă are elefanțelul.
2: Eu când v-am zis că trebuie mers cu jucăriile la terapie.
1: Aveam indieni pe cai din plastic. Parcă țin și-o minte indienii.
0: Da.
1: Și jocuri Lego din cuburi. Aveai Lego?
2: Oh,

0: Și triunghiuri din lemn din care făceam tot felul de castele și căsuțe.
1: Au sunat burghejii la radio.
0: Câte jucării. Eu mă jucam când eram mic. A, că mi-am adus aminte mai devreme. Eu mă jucam când eram mic. N-aveam minge, nu prea aveam jucării și luam o hârtie, ceva ziare, ceva. Făceam o minge din ziar, așa, da, mototolită. Și la parterul blocului era un loc unde fusese, era unde vine caloriferul din bloc care se furase și rămăsese un gol de la așa, care era ca o poartă. Și aia mă jucam singur cu o minge făcută din ziar la o poartă făcută din furat.
1: Știți că era la Umorul Românesc, la secțiunea Varietăți, circula la un moment dat gluma că dacă nu mă făcea mama băiat, nici n-aveam cu ce să mă joc.
2: Ne întreabă cineva pe WhatsApp, mai țineți minte păpușa Hopa Mitică? Încă o am undeva prin pod ascunsă. Hopa Mitică, mai
1: o răstorn și se ridică, nu?
0: Da. Nu era un titirez?
1: Nu, era un Hopa Mitică.
0: Era
1: un...
0: așa se spunea. Cu fundul mai greu decât...
2: Da, da, da, da.
0: Titirez, da. Ce-mi plăceau titirez.
2: Și uite, Otilia, bună ziua, prima păpușă din porumb. Mai țineți minte cum ne făceau bunicile noastre păpușile acelea din porumb, băieți?
0: Da. Nu.
2: Nu v-au făcut niciodată bunica?
1: Noi am visat frumos.
2: Lua știuletele de porumb. Așa. Și era părul acela de la porumb, da, și punea cumva o cârpă și ziceam că ăla-i bebelușul cu părul pe afară și aia era păpușa.
1: Ce drăguț, ce traumatizant în același timp.
0: Se jucau cu știuletele?
1: Bine, dacă jucăm pe data, hai că vă zic. Eu am avut odată o mașinuță mică, dar... de plastic. Măi, și undeva în partea dorsală avea înfiptă, atenție, un băț. Dar nu mint, deci a fost mașina așa zis teleghidată, care ce făcea? Era acționată de acel buton și făcea doar un zup. Știi că mașinile în general fac vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr dată de bățul ăla din spate. Parcă știa că se face 9 lei benzina.
0: Practic apăsai pe un buton și îi dădea un șut.
1: Da.
0: Și lua un șut.
1: Era un pic.
2: Un șut în fund în pas înainte.
1: Aolo, cât am evitat să zic că hai șut, hai. Hai băi, ce ai?
2: Ok, hai să ne oprim aici că vin știrile peste noi.
3: La Digi FM sunt Antonia și Mocanu. Ca să-ți meargă bine pe drumul spre casă. Ca să știi.

0: FM.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisind bani, nu dragoste.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din oraș tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all

0: mâine să treacă nepedepsită. Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Ce are mașina?
3: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
2: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: Ora 15, Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Sindicaliștii de la metrou avertizează că s-ar putea ajunge la blocarea circulației începând din 16 septembrie. În conturile Metrorex mai sunt 3.000 de lei. Administrația Trump reia procesarea vizelor de imigrare doar pentru Ungaria și Polonia. Sunt 29 de grade acum la București, Cluj-Napoca și Iași, 33 în Timișoara. Ascultați știrile Digi FM! Angajații Metrorex ar putea să nu își primească salariile la timp în lipsa aprobării bugetului companiei și epuizării fondurilor pentru subvenții. Săptămâna viitoare s-ar putea ajunge la blocarea circulației trenurilor, avertizează liderul sindicatului de la metrou, Marian Artimon. Potrivit acestuia, în conturile companiei mai sunt doar 3.000 de lei.
2: Încă de la începutul anului, toate aparițiile pe care le-a avut USLM-ul a tot atras atenția că undeva la sfârșit de august, început de septembrie, se vor termina banii de exploatare și nu numai de exploatare la metro. Față de anul trecut a apărut o prevedere că dacă în 150 de zile nu se inițiază bugetul, nu se mai dă subvenție începând cu 1 septembrie. Metrorex-ul, nu știu de ce, a omis această prevedere legală, a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanțe solicitarea de deschidere pentru subvenția din luna septembrie și, surpriză, s-a transmis că nu putem să vă acordăm subvenția pe luna septembrie pentru că nu ați trimis bugetul. Ca atare, ne-am trezit astăzi că poimâine trebuie să plătim salarii și nu avem niciun fel de bani ca să putem plăti salariul.
1: Situația financiară a companiei riscă să provoace inclusiv o criză de personal. Marian Artimon susține că, în lipsa salariilor, unii angajați sunt dispuși să recurgă la zilele de concediu de odihnă restante, dar asta ar putea afecta direct operarea trenurilor de metrou.
2: Oamenii care nu își primesc drepturile au un contract individual de muncă cu Metrorex și sunt liberi să facă ce vor. Sunt 11.000 de zile de concediu numai la mecanicii de tren neacordat. În conformitate cu legea, ai depășit 18 luni, ești obligat să intri în concediu. Ca atare, este foarte probabil și posibil ca pe data de 16, din cei 400-500 de mecanici, vreo 300 sunt afectați, să vină să-și aducă automat cererea de concediu. E foarte clar că fără personal nu poți să mustre. La zona de circulație, secția mișcare, numai în luna august sunt peste 10.000 de ore de suplimentare efectuate. De ce? Pentru că nu este personal. Metrorex-ul are un număr de posturi aprobate, 5.922 de posturi, iar noi funcționăm astăzi cu 4.934, aproape 1.000 de oameni mai puțin.
1: Ministerul Sănătății va relua procedura de achiziție a vaccinului împotriva tuberculozei și a meningitei. S-a ajuns aici din cauza unor documente greșite trimise de furnizor. Până la finalizarea noii proceduri, autoritățile vor redistribui dozele existente între direcțiile de sănătate publică, așa încât vaccinurile disponibile să ajungă în unitățile unde este nevoie de ele. În cazul copiilor care au rămas nevaccinați din cauza acestei situații, vaccinarea va fi efectuată imediat ce dozele vor fi disponibile. Administrația Trump a reluat procesarea cererilor de vize de imigrare pentru solicitanții din Ungaria și Polonia. În celelalte țări, însă, programările rămân suspendate, potrivit Reuters. Alexandra Grigoriță.
3: Directiva privind acordarea de prioritate cererilor din Polonia și Ungaria a venit de la Casa Albă, au declarat pentru Reuters patru surse familiarizate cu situația. Și nu este clar de ce Statele Unite au decis să acorde un tratament special celor două țări. La sfârșitul lunii august, Departamentul de Stat le-a cerut misiunilor diplomatice americane din întreaga lume să anuleze sau să reprogrameze interviurile pentru vizele de imigrare. Iar măsura rămâne în vigoare până când personalul consular va finaliza un nou program de instruire privind evaluarea capacității solicitanților de a se întreține în Statele Unite fără să depindă de ajutoare publice. Suspendarea ar putea dura mai multe luni din cauza modului în care este organizat programul de instruire. Măsura globală a fost adoptată după ce un judecător federal a anulat politica administrației Trump, prin care fusese suspendată eliberarea vizelor de imigrare pentru cetățenii din 75 de țări.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
4: La 36 de ani, Sorana Cârsta va înregistra de luni cea mai bună clasare a carierei, urcând oficial pe poziția 15 în ierarhia WTA. Performanța a fost asigurată matematic după ce Emma Navarro a fost eliminată de Jessica Pegula în sferturile US Open. La ultimul sezon din carieră, Sorana anunță că se retrage la final de 2026. Mi-a început US Open pe locul 17, cea mai bună clasare din carieră. Ultima adversară pentru locul 15 în clasamentul virtual era Navarro. Sorana a câștigat 3 meciuri la US Open, le-a învins pe Julia Grabher, pe Diane Paris și pe Jasmine Paolini.
1: Va fi cald și mâine, mai ales în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei. După amiază vor fi perioade cu averse și descărcări electrice la munte, în Maramure și izolat în Banat, Crișana și nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului. 32 de grade vor fi în capitală. Atât la știri, 15 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos pentru informația, Dina.
5: Wow, Antonia, ne-a omorât cu provocarea asta. Ne-a provocat, Antonia, să ne aducem aminte de primele noastre jucării și să vorbim despre ele, și am primit la mesaje
0: și povești
5: încă
0: atât de frumoase.
5: Încă mai curg, am primit diafilm, am primit poze cu ursuleți de pluș pe care încă îi mai iau oamenii de zeci de ani de zile.
0: Care au fost cumpărați din prima pensie a bunicilor.
5: Da, ai vorbit tu de păpușa din Porum și noi am făcut mișto, dar uite că am primit câteva mesaje de fete care au știut de păpușa din șuretele de porumb. Am zis eu de că mă jucam cu mingea făcută din hârtie și a trimis cineva o poză. Zice, noi în fiecare lună facem o minge din etichete la muncă. Și presupun că se joacă și cu ea.
0: Mai mult ca sigur. Am putea să facem și noi asta la radio, să avem un pauze. Dar uite cum e viața. Când eram mici, abia așteptam să creștem, să fim independenți. Noi aveam impresia că o să facem ce vrem când vrem. Acum ne dăm seama că lucrurile nu stau chiar așa. Vă propun să continuăm discuția după ce ascultăm Robin Schulz, Alane și Willy William, Ego.
6: Mocanu știe ce zice.
7: Antonia știe să-l contrazică.
6: În direct la DGFM. Ca să știi.

0: Unde sunt vrem? Unde-i timpul ăla? Unde-s vremurile alea în care puteam să zic vineri? Hai, mă, mergem mâine la mare și toată lumea zicea, da, hai să mergem la mare.
1: Sau mergem la țară, facem un grătar?
0: Sau orice. Am ajuns că nu mai am weekenduri libere, deci încercăm de... Tot încercăm să planificăm câte ceva într-un weekend și realizăm că, na, că tot timpul e ceva. E ceva un pic care să nu ne permite. Adică, știi, zic, weekendul ăsta mergem noi la munte o noapte. Și Andreea zice, nu că are copilul not, hai cealaltă, nu că am eu spectacol sâmbătă și nu pot să, poate celălalt weekend, nu că nu știi că trebuie să vină rudele la noi, deci este tot timpul chestia asta, ne permitem și noi în sfârșit, după o jumătate viață, să mai facem și noi una alta, să mergem și noi un weekend la munte undeva și nu găsim cum, deci noi știi cum putem să mergem în concediu, plecăm sâmbătă dimineață la munte, ne întoarcem pe seară, fac și eu spectacolul, mai plecăm duminică dimineață încă un pic, nu, stai, trebuie să plecăm puțin mai târziu, că mai avem puțină treabă duminică dimineață și după aia ne întoarcem dacă...
1: Doamne, m-am amețit doar cât ai povestit tu. Nu vreau să știu cum e plecarea la voi.
0: Adulții nu mai au timp liber. Nu știu dacă... Simt, nu știu dacă e de la mine că am devenit eu adult sau așa e viața sau, nu știu, e prea multă agitație, dar simt că adulții nu mai au timp liber, au ferestre disponibile. Și nu mai am chestia aia. Înainte problema era bani să avem. Eu eram mai tineri.
2: Eu aș avea soluție pentru tine. Poți să delegi. Uite, plec eu cu Antonia. Când ești în bani...
0: Când am bani de plecat la munte...
2: Să ai oameni care merg în weekend pentru tine.
0: Măi, iubito, mergi și noi undeva weekendul ăsta?
2: Da, iubito.
0: Bă, n-avem timp. Dacă găsești pe altcineva, trimite-mi pe altcineva.
2: Uite, eu cu Antonia.
1: Asta voiam să-i spun adineori lui Alex. Eu nu am soție, soț și nici copil. Și cu toate astea mă regăsesc în povestea ta. Când ies cu fetele, noi trebuie să bucuim în calendar un tronsono cu un interval orar de 2-3 ore. Nu mai avem când. La deci, fel este și la noi, nu e doar la tine că ai familie.
0: Că m-am îmbătrânit și am familie. Bine, deși sunt unii care ciuclarul ar scăpa, ar merge atât de mult la munte, că nici nu ar lăsa familia acasă și ar merge cu tine dacă plătește altcineva. Eu merg cu Antonia, nu-mi pasă dacă plătește altcineva, mie nu-mi pasă că las familia acasă, soția, copilul. Ok, deci pentru mai mulți dintre noi, spontaneitatea trebuie programată în calendar, nu?
1: Eu cred că da. Poate ne spun și ascultătorii dacă și ei se regăsesc în situația asta.
0: Weekendul viitor sunt spontan, dar trecem și mie în calendar spontaneitatea.
3: Antonia Stancu și Alex Mocanu. 2 până la 5 la

0: Și uite mă, că am zis că nu găsim timpul de a face, de a ieși și noi din casă, de a merge încolo, încolo. Și alții care au, mă, nu fac asta. Am văzut recent la televizor că mai puțin de 2 din 10 liceeni fac suficientă mișcare. Mai puțin de 2 din 10 tineri la liceu fac suficientă mișcare.
1: Și pe noi nu reușeau părinții să ne bage în casă.
0: Da, nu știu ce să fac cu... Că, na, crește fiul și-l văd că i-am creat cumva... E și mult mai interesantă casa decât afară-ul.
2: Da.
1: De ce spui asta?
2: Vă imaginați cearta din casele noastre? Măi, tu să-mi ieși afară, mă, băiatule!
0: Dar știu că tu faci o glumă, dar nu-i gluma. Aia e grav.
2: Când... Eu te vreau pe afară, da? Mie mi-alergi.
1: Tu așa îi spui băiețelului, Bogdan?
2: Să știi că s-a întâmplat.
1: S-a întâmplat
2: să avem genul ăsta de discuții.
1: Să-i zici, te rog, ieși afară, acum.
2: Du-te și împiedică-te de ceva.
1: Urcă-te într-un copac, julește-te.
0: Caz, vino și tu să plângând acasă că nu mai suport, n-ai nicio julitură.
2: Și cu genunchii ăștia impecabili.
1: N-ai niciun semn, nicio urmă chiar.
2: Da, noi glumim un pic, dar să știi că e și un pic de adevăr și uite că aveți studiu care confirmă povestea asta. Deci mai puțin de 2 liceeni
0: fac suficientă mișcare. Deci
2: da,
0: mai puțin de 20% din liceeni fac suficientă mișcare. Și îl văd, am zis, pe filmul, îl duc la sport puțin cu japca uneori, dar tot acasă e interesant. Acasă e consolă, acasă sunt mesagerie cu toată lumea, adică poți să ai toată lumea la tine în casă, ai tot ce trebuie, mâncare la discreție.
1: Ieșeam noi pe afară, ne plimbam, stăteam cu prietenii, dar parcă aveam și un alt fel de activitate. Adică noi am fost generația care a fost dusă la toate sporturile planetei. Pe mine m-au dus ai mei și la handbal, am făcut și balet, am făcut și gimnastică. Cumva eram duși, împinși de la spate către partea asta cu sportul.
2: Se stătea și câte 2-3 zile, eu am stat 2 zile la judo.
0: Da, normal.
2: Nu te pune.
1: De bunăvoie sau?
2: Nu mă face să-ți... Da, 2 zile am fost.
0: Eu am făcut karate 3 luni, crede mama, dar eu o lună am făcut karate și după ce m-au bătut, nu mă mai duceam, dar mi-era rușine să le spun și fugeam, mă lăsam în față și fugeam prin spate și stăteam o oră și ziceam că am făcut.
2: Stai cu minte.
0: Stai.
1: Dar tot stăteai pe afară.
0: Stăteam pe afară, da, singur. Puteau să vă bățesc o grămadă de chestii. Dar eram afară, într-adevăr, alergam.
1: Măi, eu încă sper că se va schimba ceva, că e vorba aia, generația asta nu e cum am fost noi, domne. Eu cred că există speranță și acolo. Au nevoie doar de puțină motivație.
2: Să-i dăm la spor, la aruncatul telefonului, la ceva.
1: Uite, o idee foarte bună.

0: cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
1: Hai să mai vorbim, să ne aducem aminte despre cea mai tare știre din acest concediu, despre care cred că am vorbit puțin, dar o să dezvoltăm subiectul, e nenea cu obuzul.
2: Da. Voi cei care aveți scutere și, mă rog, chestii inedite...
1: Motorizate.
2: Da, da, da. Ce ați mai transportat pe ele? Suntem curioși.
1: Da, pentru că viceprimarul comunei Vama din Satu Mare, despre care a aflat toată țara cum a folosit el scuterul să ducă la poliție obuzul descoperit de muncitori pe un șantier din comună, sigur nu cred că va fi uitat prea curând.
2: Exact. Ba chiar am fost atât de urmăriți de această știre încât l-am căutat pe acest domn și ce credeți?
1: L-am găsit.
2: L-am găsit. Alo, bună dimineața!
3: Neața!
2: Domn viceprimar, cum vă numiți, domnule, în primul rând? Că v-am tot căutat pe internet și n-am aflat nimic.
3: O, domnule, deci mă numesc, bună dimineața, mă numesc Ovidiu Buzatu, prescurtat Obuzatu. Ce să zic, nume predestinat pericolului. No, eu când eram în armată, mă mai cheamă și Dan pe mine și când eram în armată, mă porecleau Dan Gerosu. Eu eram ăla care mereu băga capul pe ușă când cei pe ceilalți îi umfla râsul, știi? Uite ce, du-te tu înainte că pe mie mă umflă râsul. Și eu eram ăla prostalău care o lua înainte pe tip. Este în fibra mea să joc periculos, ce să fac? Nu m-a făcut pe mine un obuz, stați linșit.
1: Doamne, dar de ce l-ați dus la poliție cu scuterul?
3: Da, unde voia să-l duc, domnul Vlad, la biserică? Să-l spovedesc? No. Deci, păi, fiți atenți ce-o făcut s-o întâmplat. Deci, pe mine m-a sunat constructorul ăsta care, pe care primăria, noi l-am angajat să ne facă o pistă de biciclete, da? Să mă duc repede acolo că o găsit un obuz. A, păi, eu m-am dus să le liberez șantierul, că dacă nu mergeam, știți ce se întâmpla? Începeau să se tragă pe fese. Vai, că noi nu mai putem lucra. Că stai să chemăm geniștii, că să vină arheologul. Păi până dă ăla cu pensula, expiră proiectul, domnule, și mie trebuie să-mi fie gata pista de biciclete, că e pe bani europeni. Că apoi dacă nu vine Ursula... Și mi-a banii înapoi. Și eu de când sunt viceprimar am învățat o treabă. Cu obuzele mai mere, dar cu banii europeni nu te joci. No, așa că m-am executat.
2: Dar nu v-a fost frică să-l duceți așa în mână?
3: Că nu mâna am vrut să-l duc inițial. L-am pus într-o pungă, că eram la cumpărături. Dar fusese așa, dar s-a rupt punga. Știi cum proiectilul i-a scuțit? Mi-a făcut gaură în pungă și poc, o picat încă cu vârful pe pista de biciclete, pleosc. Le-am ciopit la ăștia pista proaspăt vopsită, m-a înjurat constructor, uite domnul vice, trebuie să repar după tine. Dar nu mi-e frică de obuze. Știți de ce mi-e frică? Să nu mă țină minte lumea. Că acum că mi-a ieșit figura, mă țin minte câțiva. Dacă nu mi-e așa și exploda, mă ținea minte toată lumea. Visul meu a fost să ajung la știri. Dacă ajungeam la ora 5, pot să zic vis îndeplinit.
1: Deci erați cumva conștient că putea exploda și totuși ați riscat.
3: Știi, sigur că... Și poate eram mai grijuliu în mod normal, dar știți ce s-a întâmplat? M-a sunat nevastă mea când eram acolo în șantier. Ca să mă duc cu cumpărăturile acasă. Zic, nevastă, ghinion, mi s-o spart plasa. Vai de mine s-a început. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Apoi am zis, no, de nu mă duc acasă, nu mai tace asta 3 zile. Și decât s-o aud cum îmi dedică 3 zile, apoi am luat obuzul sub braț ca pe o pâine și am fugit cu el acasă. O mână liberă îmi trebuia cât să accelerești să pun frână. Sigur, putea exploda, putea. Dar tot era mai bine decât să te certe nevastă 3 zile, vă spun. 3 zile cu nevastă mea, nu merită nimic riscul ăsta, vă spun, nimic.
2: Și ce s-a întâmplat cu proiectilul?
3: Păi, întâi m-am dus acasă să o liniștesc pe nevastă și apoi l-am dus la poliție. Am vrut să-l țin până de sărbători, vă spun drept, la poliție, să-l facem artific de revelion. Dar au zis nevastă, du-te repede la poliție. No, și m-am executat, l-am dus. Acum am înțeles că de la poliție au ajuns la șeful de post acasă, căci că tare bine crapă lemne pe el. No. Să-i dă Dumnezeu sănătate, eu aștept în orice moment să văd o pălălaie de foc în dreptul casei lui. Poate avem noroc și ne bagă în prime time la ora 7 la știri. Cine știe, n-am? Vă las că mă duc să uite, mă strigă nevasta să-i arunc de la etaj butelia asta de gaz. Și dacă nu-i arunc, n-au.
2: No, pa!
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: DGFM. Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, des baghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de casă.
0: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu DGFM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniazi ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de DGFM.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 15:30, știri acum cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Românii își vor putea face programări la medicii de familie, laboratoare și la spital pe portalul e-sănătatea mea abia peste câteva luni. Comisia Europeană intervine în criza locuințelor. Sunt 24 de grade acum la Constanța, 28 în Brașov, 29 la Sibiu și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Lucrările la primul lot al sectorului montan al autostrăzii Unirii între Joseni și Ditrău avansează pe șantier. Sunt mobilizați acum peste 300 de muncitori cu 240 de utilaje și echipamente, anunță secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Lucrările vor putea fi urmărite online, după cum relatează Alexandra Grigoriță.
2: Lotul 1 de Joseni-Ditrău de 14,4 km este primul sector de autostradă construit în județul Harghita. Pe traseu sunt prevăzute 18 poduri, pasaje și viaducte, precum și 3 ecoducte destinate traversării în siguranță a autostrăzii de către fauna sălbatică. Proiectul mai include un nod rutier la Joseni și o descărcare provizorie către lotul următor, Ditrău-Grințieș, pentru ca sectorul să poată fi utilizat independent. Evoluția șantierului va putea fi monitorizată și de public. Potrivit contractului, constructorul trebuie să asigure supravegherea online a lucrărilor prin camere web instalate în punctele de lucru. Imaginile urmând să fie disponibile pe site-ul Companiei Naționale de Investiții Rutiere. Autostrada Unirii va asigura legătura rutieră de mare viteză dintre Moldova și Transilvania.
1: Peste 20.000 de români și-au creat până acum conturi prin RoAID pe portalul e-sănătatea mea și deja s-au făcut sute de programări la medici în ambulatoriul de specialitate, anunță șeful CNAS. Horațiu Moldovan a precizat că abia peste câteva luni se vor putea face programări și la medicii de familie, la laboratoare și la spital. Farmaciile nu sunt incluse în acest portal. Lucian Cambeșteanu.
3: Șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate spune la Medica TV că în primele luni de la punerea în aplicare, acest modul de programări online va fi disponibil pentru pacienți doar pentru ambulatoriul de specialitate. Iar după ce va exista un număr suficient de asigurați care să se înscrie, se va trece și la celelalte domenii de asistență medicală. Moldovan spune că sunt mulți medici de familie care vor să se înscrie pe platformă pentru ca pacienții lor să se poată programa online. După ce se vor înscrie și medicii de familie, vor urma laboratoarele, centrele de imagistică medicală și programările de la spital. Șeful CNASE a făcut un apel la răbdare din partea pacienților care accesează portalul e-sănătatea mea și care vor să vadă formularele medicale. Susține că nu toate formularele sunt disponibile online, pentru că unele aplicații IT folosite de medici nu sunt conectate încă la portal. Noul portal destinat comunicării mai ușoare între pacienți și medici include și situații de urgență legate de fiecare pacient, mai spune Horațiu Moldovan.
1: Platformele de închirieri pe termen scurt sunt vizate de noi restricții. Comisia Europeană propune reguli menite să ajute autoritățile să combată criza locuințelor din marile zone turistice. Propunerea, care va trebui negociată cu statele membre și cu Parlamentul European înainte de a putea deveni lege, stabilește pentru prima dată un cadru european comun pentru evaluarea măsurilor privind locuințele. Comisia a precizat că autoritățile vor putea identifica zonele afectate de o criză a locuințelor, analizând, printre altele, dacă raportul dintre prețurile locuințelor și venituri este ridicat sau dacă acesta a avut o tendință de creștere în ultimii 10 ani. Eventualele restricții asupra închirierilor pe termen scurt vor trebui să se bazeze pe date concrete și să se aplice doar în zonele afectate. Măsurile nu vor putea fi aplicate retroactiv, iar autoritățile locale vor decide dacă este necesară introducerea unor astfel de măsuri. 15:34, atât la știri, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos pentru informația, Adina. Pe această jumătate de oră ți-am pregătit hituri de la Sia, de la Maria, de la Nio, de la Backstreet Boys și avem și subiecte super, super, super tari. Dacă nu mă crezi pe cuvânt, rămâi pe Digi FM. No, take it easy.

0: colegul nostru, Alex Mocanu, a fost până la magazin și s-a întors cu câteva merinde. Și ne-am pus noi aici toți la oaltă și am zis, este mai să facem o nebunie, să vedem ce o să iasă.
1: Ne jucăm ce prostioare și-a la Mocanu, că dau indicii, ce și-a la Mocanu?
0: Da, a fost la shopping la supermarket.
1: A fost la shopping la supermarket.
2: Să zice, a fost până jos.
0: A fost până la colț, în la topor. Magazin.
1: Așa, întrebarea la care voi trebuie să răspundeți pe WhatsApp la 0774-601-601 este ce am eu aici.
2: No, ce și-a luat Mocanu? Primul răspuns, sancțiune. Plecare de la birou în timpul programului.
1: Fii serios, Bogdan Ciuclaru.
0: Nu, suntem serioși. Hai să fim serioși. Ce ți-ai cumpărat, Alex? Ne dai un indiciu auditiv prima dată?
1: Păi hai să vedem, da. Stai puțin să desfacem aici. Primul indiciu este că nu sunt în stare să desfac pachet. Ah, ba da.
2: Ok.
0: Asta a fost primul indiciu audio, dragilor. Dacă vă prindeți despre ce este vorba, 0774-601-601, mesaj vocal sau mesaj scris.
2: Hai să vedem. Scrie și ceva pe ambalaj.
0: Stai, ce culoare are ambalajul?
1: Nu contează, nu, că inducem oamenii în eroare dacă le spunem culoarea ambalajului.
2: Și oricum la radio nu se vede, da.
1: Despre produs.
2: Produsul este foarte, foarte apreciat la noi în popor.
0: De români.
2: Da.
0: Bun.
2: Da. Îl găsești și la sat și la oraș.
1: Am început deja să vină mesajele. Covrig. Nu este covrig. Nu.
2: Țineți voi bine mâna pe covrig dacă sunteți în trafic. Băieți?
1: Mulțumim că ați participat. Mult noroc de la mine.
0: Dar există un moment în decursul unei zile când ar fi indicat să consumăm acel produs sau putem consuma la orice oră?
2: La scara blocului și dimineața. Da, hai să zicem că preponderent seara. Sau cum se zice la meteo, nu? Cu precădere.
1: Cu precădere. Apropo de precădere.
2: Așa.
1: Uite, așa sună.
2: Opa.
1: Ce am eu aici?
0: Marius, nu sunt pufuleți, dar îți mulțumim pentru mesaj. Acum,
2: erau pufuleți metalici.
0: Nu este nici parizer. Mulțumim pentru mesaj, Gabi.
2: Ce mai? Nu se mai consumă parizer, că au dispărut ziarele.
1: Ciocolată.
2: Nu.
0: Nu este nici ciocolată.
1: Păi ai un indiciu? Ciuclaru?
2: Păi dacă vi-l dau pe ăsta, zic doar atât. Îl zic meci.
1: Bine, stai că zic eu, fii atent.
2: Ia. Oh, Florin Piersic.
1: Mărgelatul a fost. Băi, ce tare, mulțumim.
0: Nu sunt napolitanele.
1: Au venit mesaje cu semințe de înainte de ultimul indiciu. Au venit mesaje cu semințe. Vreți să mai facem unul? Am luat mai multe snack-uri. Mai avem timp? Mai pui, Antonia, un... Mai dăm
2: o tură?
0: Vreți să vă mai dau timp să mai băgăm o fisă? Ok, hai, mai băgăm.
2: La bâlci, mai luăm o fisă.
0: Dar tu ai avut bani, ai făcut shopping ca lumea.
1: Ce aleg? Am luat mai multe? Da, ce aleg ciuclarul?
0: Ce alege?
1: Asta?
2: Da.
1: Bine, hai. Ia atent.
0: Tura 2, dragilor, 0774-601-601. Ce și-a cumpărat Alex Mocanu?
2: A fost de salariu, după deci...
1: Hai mă, o pungă de semințe și o pungă de zic.
0: Așa.
1: Este tot o pungă.
2: Da, îmbalată în condiții de
1: salubritate
2: maximă igienă, da.
0: Doamne, ce poftă îmi faci când te văd cum crânțăm cu atâta poftă, Doamne!
1: Nu mă oper să vă zbui.
0: Nu sunt chipsuri, dragilor.
2: Ai grijă că faci mizerie, faci mizerie în mașină, la oameni.
0: Mai păstrează, nu le da pe jos, vrem și noi.
1: Când ai zis că ai grijă, atunci le-am vărsat punga.
0: Nu sunt nici sărățele.
2: Poate funcționa
1: caramele.
2: Acest produs poate funcționa și ca nume de alint.
1: Ce drăguț!
0: Caramele, nu! Am zis deja de semințe, dragilor.
2: Nu vă spărați, am o întrebare.
0: Da, te rugăm.
2: Nu cumva jucăm jocul ăsta ca să putem să-i permitem lui Alex să mănânce la radio?
0: Da, chiar tu mănânci în timpul serviciului, este așa.
2: Am fost trași pe sfoară, adică...
0: Mai păstrează și pentru alții.
2: Am venit Alex cu... Zice, am o idee, hai să ne jucăm ceva. Și eu mănânc.
1: Hai să ne jucăm de acum, mănânc eu la radio.
0: Nu sunt pufarine, am mâncat săptămâna trecută la matinal. Da, nu sunt și covrigei.
1: Eugenie, a zis cineva, normal că grisine. Nu se pune problema.
0: Te rog, înainte să mestești, mai au unul și crânțe. Am zis, e masculin, dar
2: da, să știi că au venit foarte multe răspunsuri.
0: Te rog,
2: răspunsuri
0: te rog. Deci, stai, pe a doua... Bogdan, stai că îmi place sunetul ăsta, stai. Vai, mi-unge

0: expandată. Ar fi fost o idee.
1: Mămăligă expandată, la asta se referă Antonia. Da. Pufuleți, mămăligă expandată. Erau pufuleți. Adevărul e că vorba ta, au venit foarte multe mesaje cu pufuleți de la prima crânțăneală de pufulete.
0: Băi, stați, gata, dăm play la muzică. Vreau și un pufulete și că mor de poftă. Maria, casa noastră, ascultăm în continuare.
1: Toți poftă și eu și să vină la mine.

bine să ai colegi care merg la cumpărături într-o mică pauză și aduc pufuleți, aduc semințe, au fost foarte bune și foarte buni pufuleții. Mulțumim, Alex, că te-ai gândit și la sufletul nostru. Sperăm că nu v-am făcut și vouă foarte, foarte mare poftă. Dragilor, pe final de oră v-am pregătit Alok, Deep Down, iar la fix vin colegii noștri cu cele mai noi informații. Să fim la curent cu tot ce se întâmplă.

0: Digi FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochelle. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochelle.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, fire strauculanț 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Chopron pentru echipamente de grădină 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Nimic, nu lipsă de nimic, la nevoie pregătit, sunt o mare. Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.

0: Ora 16, Anca Vlad este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Direcția Națională Anticorupție a fost sesizată cu privire la zborul spre Mykonos al mai multor politicieni și judecători. Detalii imediat. Parlamentul din Serbia a fost dizolvat, președintele convoacă alegeri anticipate. Și foarte cald va fi și mâine, cu maxime ce vor ajunge la 35 de grade în Banat. Ascultați știrile Digi FM. Au apărut primele imagini din avionul privat către Mykonos, în care se aflau mai mulți politicieni, oameni de afaceri și un judecător CCR. Imaginile îi înfățișează pe fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, și pe președintele Camerei de Comerț, Mihai Daraban, în drum spre ceea ce au spus că urma să fie o întâlnire de afaceri. Amintim, în același avion mai erau și Cristian Deliorga, judecător CCR, președintele Tribunalului Constanța, dar și Victor Ponta. Fostul premier susține că scopul deplasării a fost de fapt să atragă investitori în România. O să mai zbor de 100 de ori, a transmis Victor Ponta. În urma acestor informații au fost demarate și anchete atât în Parlament, cât și la Inspecția Judiciară.
2: Zburat cu un jet privat la Mykonos.
3: Și o să mai zbor de 100 de ori când e vorba să conving oameni de afaceri să investească în România. Totdeauna numai pe banii mei. Totdeauna eu îmi plătesc absolut tot. De câte ori merg în străinătate să mă întâlnesc cu oameni care vor să facă bine României, eu promovez România și încerc să aduc oameni să investească. Am fost împreună cu Camera de Comerț și Industria României să promovăm România și voi mai merge în continuare acest. Pe niciun ban public. Dacă te duci la ora 12 și te întorci la ora 3, nu te duci în vacanță de la 12 la 3. Eu vă spun ce fac eu și sunt foarte mândru de ceea ce fac eu.
1: Emanuel Ungureanu sesizează DNA privind presupuse fapte de corupție legate de raporturile dintre judecătorul CCR Cristian Deliorga, Camera de Comerț și Industrie și președintele acesteia Mihai Daraban. Deputatul USR spune că se aștepta ca DNA și președintele să reacționeze până acum. Suntem un stat capturat de un stat de mafioți, susține Emanuel Ungureanu.
4: Vorbim despre posibile fapte de corupție care trebuie să fie analizate de două instituții ale statului care și-au pierdut credibilitatea în ultimii ani, mă refer la DNA și ANI. Trebuie să se verifice relația dintre domnul Daraban, șeful Camerei de Comerț, și domnul judecător Deliorga, pentru că unul spune că a mers în acel avion pentru că era un apropiat al domnului Daraban de 30 de ani, iar judecătorul spune că de fapt a mers în acel avion pentru că îl știa bine pe domnul Ponta de perioada când era procuror. Cert este că niște decizii pe care le-a luat în calitate de judecător al Curții Constituționale domnul Deliorga îl favoriza pe domnul Daraban. Eu m-aș fi așteptat ca DNA să se fi autosesizat până astăzi. Nu s-a întâmplat acest lucru. Este o tăcere mormântală, inclusiv la Cotroceni.
1: Președintele sârb Alexander Vučić a dizolvat Parlamentul și convocă alegeri anticipate. El va candida în cadrul scrutinului pentru funcția de prim-ministru, transmite Reuters. Astfel, data alegerilor a fost stabilită pentru 25 octombrie, deși Serbia urma să organizeze alegeri anticipate la termen anul viitor. Adina Leoveanu are detalii.
5: Președintele sârb a dizolvat Parlamentul de la Belgrad și a anunțat alegeri anticipate luna viitoare, la care va candida pentru funcția de prim-ministru. Asta în contextul în care Vučić, un populist care s-a aflat la putere în funcția de președinte sau de prim-ministru timp de 12 ani, se confruntă de aproape 2 ani cu proteste anticorupție. Acestea au fost declanșate de prăbușirea copertinei unei gări din orașul Novi Sad. Tragedia a dus atunci la decesul a 16 persoane. Ar fi fost necesare alegeri dacă nu ar fi existat astfel de tensiuni. De conflicte politice, cu siguranță nu, a declarat Vučić. El a adăugat că orice amânare a alegerilor, citez, ar amenința supraviețuirea democrației. Mutarea vine în contextul în care țara vecină a fost cuprinsă de un val de naționalism după decesul generalului Ratko Mladić, în timp ce ispășa o condamnare pe viață în Olanda, supranumit măcelarul Bosniei din cauza acțiunilor sale din timpul războaielor soldate cu destrămarea Iugoslaviei. Mladić este considerat un erou național de numeroși sârbi și a primit funeralii de stat la Belgrad.
1: Accident grav în Polonia, unde un tren cu 120 de pasageri a deraiat după ce a lovit un camion. S-a întâmplat în nord-estul țării după ce autovehiculul a rămas blocat la o trecere de cale ferată. Impactul a fost atât de puternic încât garnitura a sărit de pe șine. Accidentul a declanșat un răspuns de amploare din partea serviciilor de urgență. 10 ambulanțe, peste 20 de mașini de pompieri și 2 elicoptere au ajuns în zonă. Potrivit autorităților, 20 de oameni au fost răniți și 4 sunt internați în stare gravă, printre aceștia șoferul camionului și mecanicul trenului. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Jucătoara de tenis de masă Bernadette Suci a produs surpriza zilei la competiția Champions Macao. A eliminat-o pe favorita mondială Sabine Winter din Germania după 3-1 și a asigurat prezența în optimile de finală. În următoarea fază, adversara este Sofia Polcanova din Austria. Următorul meci pentru Bernadette Suci este mâine de la ora 13:30.
1: Va fi cald și mâine, mai ales în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei. După amiază vor fi perioade cu averse și descărcări electrice la munte, în Maramureș și izolat în Banat, Crișana și nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului, cu 32 de grade în capitală. Atât la știri, 16 și 6 minute, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos, Anca, pentru informații. Ți-am pregătit muzică bună și în această oră. Ți-am pregătit și știri foarte drăguțe și simpatice. Am găsit una care sigur o să stârnească măcar un zâmbet în colțul gurii.
7: O răzbunare deosebită.
0: Da, cine s-ar fi gândit la asta? Atunci când sap groapa altuia, ca singur în ea. Dar vom povesti

0: Dragilor, în minutele următoare urmează să dezbatem o problemă de inginerie.
1: Pasiune, trădare, răzbunare. Un grup de ingineri software care spun că și-au pierdut joburile din cauza inteligenței artificiale au decis să se răzbune. Și nu s-au răzbunat pe AI, ba chiar au făcut echipă cu inteligența artificială pentru a se răzbuna pe șefi. Au construit Open Executive, un sistem de inteligență artificială care poate face o parte din munca unui CEO și a întregii echipe de conducere, spun ei.
2: Ingineri umoriști.
1: Da. Răzbunare corporatistă, așa sună chestia asta. N-au spart geamurile firmei, știi, n-au făcut scandal cum se face, n-au scris review-uri proaste pe Google, ceea ce ar face inginerii, presupun că n-ar sparge geamurile, mai degrabă ți-ar da
0: un review. Un mail la HR.
1: Da, ar trimite un mail. Au automatizat managementul. Deci, ce se pare? A, ne dați afară, ne locuiți cu inteligența artificială? Hai să vedem până unde poate merge chestia asta. Până unde putem să înlocuim și conducerea. Bineînțeles că nu poți chiar să înlocuiești conducerea.
2: Au făcut un AI șef?
1: Una, da.
2: AI naibii.
1: Dezvoltatorii spun că sistemul își poate aminti deciziile pe care le-a luat, ceea ce îl face deja mai potrivit decât unii conducători pe care îi știm și noi pe aici, pe meleaguri românești. Probabil că nu poți probabil să înlocuiești conducerea, normal, și nici nu vom vedea prea curând companii conduse de un robot, dar am citit că Mark Zuckerberg se pregătește pentru situația asta. Se pregătește el singur, pe sine. Și că Meta, compania lui, compania care administrează Facebook și Instagram, ia o clonă, creează o clonă AI,
2: da,
1: fotorealistă,
2: da,
1: a lui Zuckerberg, ca să poată vorbi cu angajații în locul lui. Deci el vrea să creeze un fel de roboțel care să arate la, ca el să aibă inteligența artificială, să fie antrenat pe
2: ce
1: a fi
2: șmecher.
1: Mark Zuckerberg.
2: Adică să vină lumea la el să-i ceară salariu și el să zică, te duci să-i ceri lui Meta.
1: Vai de capul.
2: Să-ți dea Meta.
1: Da, deci
2: salariu.
1: Așa știi că nu ești înlocuit de inteligența artificială, te înlocuiești tu singur.
2: Frumos.
1: Da, când vin concedierile și primul pregătit, da, eu-s plecat deja, eu nu mai sunt aici.
0: Cum o să ajungă inteligența asta artificială? Hei, o întrăi și o vedea. Mergem mai departe. Stormzy, Burna Boy, Ed Sheeran, Own It. Ți-am pregătit în continuare.
3: La DGFM sunt Antonia și Bocanu.

0: septembrie nu este lipsită de evenimente. În 1960 s-a născut actorul britanic Hugh Grant. În 1966, actorul american, muzicianul, comediantul, scenaristul, producătorul de film, Adam Sandler. Iar un picuț mai târziu, în 1968, tăticul meu, tata.
1: Ce drăguț!
0: Tata, îți mulțumesc din tot sufletul pentru tot ceea ce faci pentru mine. Chiar dacă ne mai contrăm noi câteodată, să știi că apreciez și te iubesc din tot sufletul. La mulți ani, tati!
1: La mulți
0: ani!
1: Ce timp vine la polul opus să ne povestească despre o finală de basket masculin care s-a terminat cu scandal. Hai să vedem despre ce e vorba. Să auzim, pardon!
2: DGFM. Ca să știi, de la Cetin Rașit.
3: It's among the most controversial moments in Olympic history.
4: Jocurile de vară de la München din anul 1972 au rămas în istorie pentru mai multe momente cu încărcătură politică. Mă refer printre altele la răpirea unor sportivi israelieni de către teroriști palestinieni și la un meci de basket cât un război. Rece. Finala la basket masculin de pe 9 septembrie 1972 punea față în față doi inamici, nu doar doi competitori, doi inamici ideologici, URSS și Statele Unite. Americanii aveau un palmares olimpic absolut perfect, cu 63 de victorii și 0 înfrângeri, câștigând toate cele 7 medalii de aur anterioare. Sovieticii aduseseră o echipă de amatori experimentați, care jucau împreună de ani de zile, în timp ce Statele Unite trimisese o echipă formată exclusiv din tineri universitari. Nu avea voie la vremea aceea să vină cu jucători profesioniști din puternicul campionat NBA.
5: There is time for the Russians to go to their big man, Alexander Belov. They're going to try. Alexander Belov! Between two American defenders. With him, Jim Forbes and McMillan, and the Russian team has mobbed Alexander Belov, and this time it is over.
4: URSS domină tactic meciul, chiar conduce cu 10 puncte la un moment dat. Americanii revin, reușind să aibă un punct în plus cu o secundă înainte de finalul meciului. Ei, și aici începe gâlceava. Sovieticii au cerut timeout. Jocul a fost reluat cu o secundă rămasă pe cronometru, iar când aceasta s-a scurs, americanii au început să sărbătorească victoria. Însă șeful Federației Internaționale de Basket a intervenit pe teren și a decis ca ceasul să fie readus la 3 secunde înapoi, invocând o eroare de arbitraj. La treia reluare a acestor 3 secunde, Alexander Belov a înscris coșul decisiv pentru RSS, aducând scorul final la 51-50 pentru sovietici, care astfel deveneau campioni olimpici. Greu de acceptat pentru americani care au făcut apel. N-au obținut nimic și imediat apare ideea că acea comisie a tras cu sovieticii pentru că 3 dintre cei 5 membri proveneau din țări apropiate de blocul comunist.
6: It was maximum chaos. There were people all over the court. You know, we won the game, and we came from behind to win it. We were young players playing against pros in the Soviet Union. We came from behind, and then just chaos. And then the Russians run out in the court, stop the game, and we have to play it 2 more times. And just a comedy of errors. I mean, there are so many errors, it's just ridiculous. And finally, on the third time, the Soviets prevail. But we thought this was all highway robbery and that we would win on appeal the next day. And then you go to the appeal the next day and it was made up of 3 Eastern Bloc countries voting in solidarity with the Soviet Union against 2 Western Bloc countries.
4: El este Tom McMillan, fost membru al echipei americane din 1972 și ulterior congressman. Așa că vocea lui despre acest meci are o greutate aparte, atât ca jucător direct implicat, cât și ca om politic. McMillan recunoaște că nu trece nici o zi fără să se gândească la acel meci. El îl descrie ca pe o lecție dură de viață despre cum geopolitica poate distruge puritatea sportului. Finala de la următoarele jocuri, cele de la Montreal din 1976, a fost câștigată de Statele Unite, culmea, împotriva unei alte țări comuniste, Iugoslavia.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: Digi FM.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline cu alune Tofifi 125 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Politică dincolo de vorbe. Economie pe înțelesul tuturor. Societate văzută din toate unghiurile. Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi, de la 1 la Digi FM. Ca să știi...
7: Câte zile mai avem până la salariu?
8: Destule! De ce?
7: Ce faci?
8: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
10: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
11: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Uf, iar am pierdut ghinda!
13: De parcă ar fi prima dată. Dar dacă te încălzește cu ceva, la Kaufland piersici 5,99 kg. 30% reducere la toată gama de produse Pufina și 33% reducere la toată berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland!
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 16 și 30 de minute, știri acum cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Carburanții s-au scumpit din nou, detalii imediat, și adolescenții nu fac suficientă mișcare, atrage atenția Institutul Național de Sănătate Publică. Ascultați știrile Digi FM. Noi scumpiri la pompă în România. Rompetrol a majorat în această dimineață prețul motorinei standard cu 10 bani pe litru și a ajuns la 10 lei și 35 de bani. Celelalte mari lanțuri de benzinării nu au crescut prețurile astăzi, dar acest lucru este posibil să se întâmple în orele următoare sau mâine. Astfel că în acest moment, cel mai ieftin litru de motorină se găsește la Petrom 10 lei și 19 bani. La celelalte benzinării, acesta costă între 10 lei și 24 de bani și 10 lei și 26 de bani. Important de spus că majorarea afectează costurile fermierilor, transportatorilor și ale companiilor care folosesc cantități mari de motorină. În ceea ce privește benzina, prețurile sunt cuprinse între 9 lei și 73 de bani și 9 lei și 79 de bani pe litru. Prețurile sunt foarte mari, reclamă șoferii.
2: De ce bani au pus iar la litru pe motorină standard?
3: Nimănui nu-i convine asta.
4: Cu cât s-a mai scumpit informații? Ce drăguț din partea lor, nu o să mai conduce.
5: Pentru bugetul meu ce înseamnă? Exagerat de mult, doamnă. Foarte mult. Și al meu și al tuturor. Foarte mult. Unde vom ajunge, nu știu. Bănuiesc că nu se gândesc deloc la noi, oamenii care ne chinuim și muncim și le plătim taxe și impozite.
6: Eu deja am renunțat, am mașina la vânzare deja. Cauza aceasta, pentru scumpiri. Adică muncim pe minimul pe economie, o asigurare 4.400 de lei. Motorina e, bine, neapărat motorina, combustibil e scump. Nu, n-are niciun rost. Trecem la transportul în comun, trecem la biciclete electrice, la iarnă ne descurcăm, asta este, vedem.
7: 10 bani pe litru, da, nu face o mică reducere, după aia, o zi, după aia ridică iar. Ne-am săturat de...
2: Mi se pare acest preț de peste 10 lei la motorină.
7: Bun, foarte scump, nu s-a pomenit, deci...
8: Mă aștept să mai scumpească în fiecare zi.
2: Guvernul a intervenit, au luat măsuri.
8: Lăsați-mă cu guvernul și cu măsurile care s-au luat.
2: Ce înseamnă pentru bugetul dumneavoastră această creștere din nou?
8: Ce poate să însemne decât minus?
1: Nou avertisment de la DNSC, peste 1 milion de români au fost vizați de scrocii online. Asta după ce au primit un mesaj că trebuie să plătească pentru un colet. Scopul atacatorilor este însă obținerea datelor personale sau bancare ale victimelor. În unele cazuri, linkurile pot fi folosite și pentru preluarea accesurilor la conturile de WhatsApp. Adina Leoveanu are detalii.
9: Mesajele care anunță o problemă cu livrarea unui colet și cer plata urgentă a unei taxe pot ascunde tentative de fraudă, avertizează DNSC. Asta după ce peste 1 milion de români au primit în cadrul unei singure scheme de înșelătorie mesaje frauduloase trimise sub pretextul livrării unor colete. Atacatorii profită astfel de faptul că foarte mulți oameni așteaptă colete și sunt mai predispuși să creadă un mesaj care pare să provină de la o firmă de curierat. Mesajele îi anunță pe destinatari că există o problemă cu livrarea. Li se poate cere să confirme sau să completeze adresa, să aleagă un automat pentru ridicarea coletului, ori să achite urgent o presupusă taxă de livrare sau depozitare. Pentru rezolvarea problemei, mesajul conține un link. Acesta nu duce însă către site-ul real al companiei, ci către o pagină falsă. DNSC recomandă ca linkurile primite prin mesaje nesolicitate sau suspecte să nu fie accesate. Utilizatorii trebuie să verifice atent numele expeditorului, cât și adresa site-ului către care sunt trimiși.
1: Adolescenții stau prea mult pe scaun, nu mănâncă sănătos și nu fac suficientă mișcare. Asta arată datele publicate de Institutul Național de Sănătate Publică. Potrivit statisticilor, mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu din România nu fac suficientă mișcare. Datele au fost făcute în contextul lansării unei campanii naționale care este dedicată unui stil de viață sănătos. Ne spune mai multe Roxana Horchidan.
10: OMS recomandă cel puțin 60 de minute de activitate fizică în fiecare zi. Totuși, mai puțin de 20% dintre liceenii români ating această țintă. Nici la capitolul alimentație lucrurile nu stau mai bine. Doar aproximativ 40% dintre adolescenți consumă fructe și legume cel puțin o dată pe zi, deși recomandarea organizației este de cel puțin 400 de grame de fructe și legume zilnic. Specialiștii atrag atenția că obiceiurile din copilărie și adolescență pot avea efecte pe termen lung, de altfel și în rândul adulților, sedentarismul este la un nivel ridicat, potrivit INSP. Pentru cei care își petrec mare parte din zi la birou, lipsa timpului, stresul și accesul la alimente ultraprocesate pot duce, de multe ori, la alegeri mai puțin sănătoase. În plus, perioadele lungi petrecute pe scaun, fără pauze sau activitate fizică, pot avea efecte asupra stării de sănătate. Specialiștii recomandă însă câteva măsuri simple, care pot fi introduse chiar și în timpul programului de lucru. Pauzele active, ridicarea de la birou la intervale regulate, reducerea timpului petrecut pe scaun și consumul suficient de apă sunt câteva dintre recomandări.
1: Atât la știri, 16:35, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Îți mulțumim frumos, Anca, pentru informații. Mai avem doar o jumătate de oră de petrecut împreună și în drumul nostru către ora 17 ne întâlnim pe traseu cu Caigo și Miguel, dar și cu DJ Goja și cu Lucian Mândruță. Eu zic că este o jumătate de oră bună. Voi ce spuneți?
3: Antonia și Mocanu
11: conduc după amiaza pe drumul tău
3: la DJ FM.
11: Ca să știi...

0: câteva momente în care, sincer, sunt dezamăgită și îmi pare rău că la radio nu putem să și vedem oamenii cu care vorbim, nu putem să vedem exact ce fac, pentru că mi-aș dori să-l fi văzut pe Lucian Mândruță cum dansa el pe această piață. Salutare, ce faci?
1: Bună, dar să știi că eu sunt fan Kygo.
0: Am văzut.
1: Ascultat multă vreme multe dintre albumele lui și îmi plac foarte mult remake-urile la melodii din vremea mea, de exemplu Hot Stuff, dacă îl știi.
0: Da.
1: Are un remake și What's Love Got to Do With It, iarăși e un remake excelent de Kygo. Pe lângă astea mai moderne, știi?
0: Mm-hmm.
1: Dar acum ascult Salvatore Ganacci.
0: Nu te cred.
1: Take me to America. I am from Bosnia, take me to America. Știi?
0: Da, știu.
1: Deci
0: știu.
1: Un remake după Dubioza Colectiv. Mă rog, remix, nu un remake. Dubioza Colectiv, care e o trupă din Bosnia-Herzegovina. Superbă trupă.
0: Are mai multe piese, printre care una se numește Horses. E foarte amuzantă pentru că în videoclip el conduce un bolid. Bolidul e de fapt un pantof imens. E foarte tare.
1: Cred că l-am văzut la Untold pe scenă.
0: Da,
2: nu știu dacă știți de ce ne-am strâns aici.
1: De ce ne-am strâns? Suntem aici la radio, ne-a chemat la serviciu, de-aia am venit.
2: Da.
1: Sunt la serviciu.
2: Cred că erați în timpul liber voi doi.
0: Lucian, spune-ne, te rugăm frumos, ce ai pregătit tu pentru ascultătorii
1: noștri
0: astăzi?
1: Vreau să știu dacă tu ai avut uniformă la școală.
0: Uniformă, da. Da, am avut.
1: Da?
0: Am avut din aceea cu sarafan, cu șorțulețul albastru și ulterior, când s-a schimbat, am avut tricou și hanorac cu emblema școlii.
1: Ok.
0: Și deci, la liceu am avut fustiță cu cravată, cu vestuță.
1: Ai fost obligată să ai uniformă? Adică era obligatorie la voi în liceu? Era,
0: da.
1: Sau la școala generală?
0: Da.
1: Era obligatorie?
0: Da.
1: Aha. N-a fost nicio zi în care să duci blugi, tricou?
0: Au fost și am fost trecută pe o listă de către doamna director adjunct. Da, am fost trecută pe o listă pentru abatere disciplinară. La treia abatere aveam nota scăzută la purtare, dacă veneam de trei ori îmbrăcată altfel.
1: Se uitau și la unghii sau?
0: N-aveam voie cu unghiile făcute, machiaj maxim un rimel în liceu, asta clasele mari, să nu fim exagerate, extravagante, să fim normali.
1: Și treaba asta te-a ajutat, l-a învățat uniforma?
0: L-a învățat, nu pot să spun că a ajutat într-un anume fel. Ne-a ajutat pe noi ca și colectiv mai mult să nu mai existe diferențele de care are mai mulți bani.
1: Așa, săraci.
0: Da. Bogați,
1: dar
0: săraci.
1: Dar diferențele astea știi că se exprimă la telefon în primul rând.
2: Da, și poți să pui un lanț pe din afară.
1: Care are
2: telefonul
1: de anul ăsta, de anul trecut.
0: Sau cu ce mașină l-a duce tati sau...
1: A, nu mai zic, da, uite. Uitasem de asta.
2: Și plus că la sneaker și din picioare, la Adidas, nu poți să pui în uniformă. Și atunci aici e mai scump o piesă.
1: Foarte importanți, foarte, foarte importanți. Adică să fie ăia din sezonul ăsta, să fie ăia de... Au fost în colecția de astă vară de la New York, de asta. În fine, despre asta vorbim azi la emisiune, despre uniforma școlară. Există un proiect de lege care prevede obligativitatea ei. Eu știu că sunt școli și sunt licee care au impus-o deja în multe locuri, cum ai pățit și tu, dar de acum înainte ar trebui să fie peste tot același lucru și anume o uniformă în toată țara. A? Ce ziceți? E o idee bună?
0: Sincer, pe mine nu m-ar deranja. Vizual ar fi mai frumos. Ai ști că aceia sunt elevii de școală. Ar fi cumva o ordine. N-ai mai avea problemă cu ce te îmbraci astăzi, mai ales la noi la fete. Astăzi cu ce mă îmbrac? Nu, trebuie să-mi iau aia. Și că
1: da, oare ar fi mai ieftin pentru părinți?
0: Asta da, cred că da.
2: Am înțeles că sunt și niște proiecte de a ajuta oamenii care, nu știu, familiile nefavorizate.
1: Pentru că uite, dacă un prieten al unui politician are o fabrică de haine și primește comanda de uniforme pentru toată România și le dă cu 1000 de lei pantalonul, nu e așa că ar fi extraordinar de mișto? Pentru
0: aici se schimbă puțin situația dacă pui problema
1: niște,
0: așa.
1: Nu? Da!
2: Parcă nu mai sună așa idee bună.
1: Parcă...
0: Cum le întorci tu, Lucian Mândruță? Cum
1: nu
0: ne
1: eu le întorc, viața le întoarce, viața noastră în România le întoarce.
2: Nu îl învinui pe Lucian Mândruță niciodată.
1: Nu sunt eu ăla. Despre asta vorbim la emisiunea
2: are
1: asta.
2: Are cine să-l învinuiască, stai liniștită. Aha,
0: cel mai probabil ascultătorii după ora 17.031.400.2929, dacă doriți să intrați în convorbire directă cu Lucian și să vă spuneți părerea legat de acest subiect. Mulțumim frumos, Lucian, că ai fost alături de noi. Emisie ușoară, țurăm. Noi, dragilor, vă pupăm tare de tot, vă îmbrățișăm foarte, foarte tare.
2: Eu vă fac și cu mâna. cu... Știu că nu mă vedeți, dar eu vă fac cu mâna.
0: Cu Alex și cu Bogdan vă reauziți mâine de la ora 14 cu mine de luni. Plecă o scurtă vacanță, da.
2: Să ai două zile. Un weekend prelungit frumos atunci.
0: Mulțumesc.
2: Să ne vedem cu bine.
0: Vă pup tare de tot, dragilor. Rămâneți pe Digi FM.
2: Zi bună!
3: Mocanu știe ce zice.
4: Antonia știe să-l contrazică.
3: În direct la Digi FM.
4: Ca să știi.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Românii sunt deja destul de obișnuiți cu moneda euro. Calculăm în euro prețurile locuințelor, multe chirii sunt negociate în euro, iar

0: Când călătorim prin Europa, folosim aceeași monedă. Din acest punct de vedere, trecerea la euro poate părea mai degrabă o formalitate. Dar pregătirea populației este doar o parte a poveștii. Mult mai important este dacă economia este pregătită să funcționeze în zona euro. Aici apar două concepte importante: convergența nominală și convergența reală. Convergența nominală este cea măsurată prin criteriile de la Maastricht. Inflația, deficitul, datoria publică, dobânzile și stabilitatea cursului de schimb trebuie să se încadreze în anumite limite. Acestea sunt condițiile pe care România trebuie să le îndeplinească pentru a putea adopta moneda euro. Dar îndeplinirea acestor criterii nu înseamnă automat că economia este și suficient de apropiată de cele din zona euro. Aici intervine convergența reală. Ea ne arată cât de apropiate sunt nivelul de dezvoltare, productivitatea, veniturile și chiar structura economiei. România a recuperat foarte mult din decalaj. La intrarea în Uniunea Europeană, PIB-ul pe locuitor, ajustat cu diferențele de prețuri, era la mai puțin de jumătate din media europeană. Astăzi este în jurul la 80%. Am parcurs așadar o bună parte din distanță, dar diferența nu a dispărut. Și nivelul de trai s-a apropiat mult de cel european. Consumul efectiv al gospodăriilor, un indicator care arată mai bine ce își permit oamenii în viața de zi cu zi, a ajuns aproape de media Uniunii. În același timp însă, productivitatea rămâne sub nivelul economiilor dezvoltate din zona euro, iar recuperarea a încetinit în ultimii ani.
1: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi.
2: DGFM. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
6: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
7: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterranean Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație! Brico, puși pe treabă împreună!
8: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
9: Tati! Ali!
10: Roro!
11: Floppy! Easy!
12: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
13: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
14: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea parcea de la stres. Microflora intestinală se opilește, suprarenala gâpâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
15: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie. Înscrieri pe paleologu.com.
17: Stai! Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația
9: City, I love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: Confruntări de lux, astăzi la Digisport. Pe Digisport 1, Barcelona se bate cu Feyenoord de la 19:45, iar Liverpool o înfruntă pe Atletico Madrid de la 22. Pe Digisport 2, de la 22, Napoli are super meci cu Arsenal. UEFA Champions League, în direct la Digisport.
11: Dimineața are farmecul ei și e intensă datorită lui. Împreună au replică pentru orice și răbdare pentru aproape nimic.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Debitul scăzut al Dunării nu permite nici la această dată funcționarea reactoarelor în condiții de siguranță, ce spun autoritățile imediat la știri. Saci întregi cu droguri au fost ridicați de anchetatori în urma unei percheziții făcute în casele unor indivizi suspecți că ar fi cultivat cannabis într-un județ din apropierea capitalei. Foarte cald și mâine, pentru luna septembrie, se vor atinge 35 de grade. Ascultați știrile DGFM. Un incendiu puternic a izbucnit după amiază la un bloc de locuințe de pe strada Eroilor din Florești, județul Cluj. Flăcările au cuprins 4 apartamente de la etajul superior și s-au extins parțial la acoperișul imobilului. Locatarii s-au autoevacuat, iar până în acest moment nu au fost raportate victime. Pompierii intervin cu 4 autospeciale de stingere, 2 autoscări și o ambulanță smurd. Potrivit primelor informații, incendiul ar fi pornit dintr-un apartament în care locuia o familie cu 6 copii. Mama a declarat că era afară cu cei mici în momentul izbucnirii focului și că nu știe cauza. O posibilă explicație ar fi un scurt circuit. Saci întregi cu droguri au fost ridicați de anchetatori în urma unor percheziții făcute în casele unor indivizi suspectați că ar fi cultivat cannabis. Operațiunea a avut loc într-un județ din apropierea capitalei, iar 4 dintre suspecții au ajuns în arest. Are detalii Corina Matlinski.
1: În această vară, spun procurorii DICOT, indivizii și-ar fi făcut aceste plantații de cannabis. Inițial și-au procurat diferitele cantități de semințe din Cehia, au fost trimise mai apoi prin curier cu avionul. Le-au cumpărat cu intenția clară de a le cultiva, mai spun anchetatorii. Apoi, între lunile iunie și septembrie, și-au făcut pe raza comunei Singureni din județul Giurgiu mai multe culturi indoor de cannabis pe care le-au îngrijit. Scopul era ca mai apoi să vândă drogurile. DICOT însă a descins la ei, la percheziții au fost găsite și ridicate peste 90 de plante de cannabis, aflate în diverse stadii de dezvoltare, aproximativ 4 kg de cannabis, mai mulți saci cu materie vegetală uscată, undeva la 38 de kg, muguri de cannabis și instalații pentru întreținerea acestor culturi. Suspecții au vârste cuprinse între 29 și 43 de ani, au fost arestați și sunt cercetați acum pentru trafic de droguri de risc.
0: Debitul scăzut al Dunării nu permite deocamdată funcționarea reactoarelor în condiții de siguranță, iar autoritățile nu pot spune cât timp va mai rămâne centrala de la Cernavodă oprită. Oprirea centralei este unul din motivele pentru care vom plăti factori mai mari la curent în această toamnă, cu aproximativ 10%. Reactoarele nu funcționează de mai bine de o lună și nu sunt șanse să fie redeschise prea curând. Nivelul fluviului nu va crește nici măcar pentru pornirea unuia dintre reactoare. Îi ascultăm pe Adrian Maizel, purtător de cuvânt la administrația fluvială a Dunării de Jos Galați, și pe Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
2: Nivelul la Cernavodă este un nivel minim istoric. Minimul a fost minus 254, înregistrat de la 24-25 august. La Rasova aproape nu mai avem Dunăre, nivelul este extrem de scăzut. Debitul la intrare în țară undeva în jurul valorii de 1350 metri cub pe secundă, în scădere spre valoarea de 1300.
3: Așteptăm ca toată această perioadă de secetă să se regăsească în tarifele din această toamnă. Creșteri de tarife cel mai probabil moderate, de până în 10% pentru perioada următoare.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețeni.
4: Lionel Messi va deveni proprietarul clubului de fotbal Eldense. În luna februarie acestui an, Cristiano Ronaldo a cumpărat 25% din acțiunile clubului Almeria. Cele două cluburi s-au înfruntat chiar în prima etapă a acestui sezon, iar Almeria a învins-o pe Eldense cu 3-0. Eldense are un lot cotat la 11,68 de milioane de euro. În schimb, Almeria, clubul la care este acționat Cristiano Ronaldo, are un lot în valoare de 59,1 milioane de euro. Cel mai bine cotat fotbalist fiind mijlocașul Sergio Arribas, la 20 de milioane de euro, transferat în urmă cu 3 ani de la Real Madrid pentru suma de 6 milioane de euro.
0: Va fi cald și mâine, mai ales în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei. După amiază vor fi perioade cu averse și descărcări electrice la munte, în Maramureș și izolat în Banat, Crișana și nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade pe litoral și 35 în sudul Banatului, cu 32 de grade în capitală. 17 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Lucian Mândruț.

0: Salut, dragilor! În seara asta vorbim despre un proiect de lege al câtorva parlamentari PSD care își doresc reintroducerea uniformelor obligatorii în toate școlile din România și să fie la fel. Aceste uniforme ar trebui să fie decontate de consiliile județene. Ce bucurie o să fie acolo că trebuie să mai dea niște bani. Și îmi imaginez că nu, sub nicio formă, în niciun caz, fabricile de confecții care le vor face, în niciun caz nu vor fi ale unor prieteni politici care au tras forile ca să se depună acest proiect. Nu am cum să cred așa ceva. Nu pot să cred așa ceva, ar fi prea îngrozitor de urât. Dar, altceva vreau să vă zic. Aceste uniforme ar trebui reintroduse, spun inițiatorii, care, hai să zicem că sunt de bună credință și chiar vor să facă ceva. În afară, sigur, de a aduce aminte românilor că a fost o vreme minunată sub Ceaușescu, când eram cu toții la fel. Trebuia să fim cu toții la fel, eram obligați. Bun, să zicem că nu sunt nostalgici, să zicem că vor bine, așa cum spune acest proiect de lege, care presupune că dacă avem cu toții uniforme la fel, o să se reducă fenomenul de bullying. Să zicem. Dar, pe lângă toate astea, ei spun, se va reduce diferența între elevi, diferența vizibilă între nivelul social al elevilor. Da sau nu? Adică, chiar credeți? Deja există reacții. Consiliul Național al Elevilor spune că uniforma obligatorie nu va reduce aceste diferențe pentru că ele se vor muta în telefon, în încălțăminte, în ghiozdan, în vacanțele din online, în pozele cu părinții la Monte Carlo, în banii de buzunar. Uniforma nu va schimba mare lucru. Diferențele sociale nu dispar când elevii poartă aceeași culoare la buză. Bluză, auzi? Doamne, la ce mă gândeam. Deși se întâmplă și la că deja se poartă machiajul la liceu, da? Cu ruși, bineînțeles. Ele nu vor dispărea pentru că dăm o lege. Firește, ar trebui să se estompeze dacă cei care ne conduc, dar de aici n-are rost să mai avem discuția. Ce părere aveți voi, dragilor? E bună ideea cu uniforma școlară? E bine să fim din nou cu toții la fel? Chiar ar fi o idee bună pentru părinți? Ar fi mai ieftin? Ar învăța bine, mai bine elevul? Se mai concentrează mai bine? Hai să-mi spuneți voi. 031-400-2929. Cine vrea să intre în direct? Începem cu Andreea din Suceava. Bună, Andreea!
1: Bună seara, Lucian, și bine ai revenit!
0: Bună seara! Bine te-am regăsit, bine v-am regăsit pe toți, dar mai ales pe tine, Andreea. Ia zi, ai avut uniformă în școală, liceu? Facultate, nu mai zic.
1: Am avut uniformă în liceu, am purtat din clasa 9 până în clasa 11, după care în clasa 12 eram apărați de statutul elevului, care spunea că uniforma nu mai este obligatorie. Doar că la noi nu era introdusă uniforma că, vai de mine, ar combate fenomenul de bullying sau de discriminare, era asociată cu elita, că doar cele mai bune licee din oraș aveau uniforme.
0: Deci ai fost la un liceu bun și el uniforma spunea că ești la liceul ăla.
1: Da, asta voia conducerea să denunțeze. Dar nu mi se pare că uniforma ar influența calitatea actului educațional și nici că ar combate fenomenul de bullying. Pentru că dacă e să căutăm motivele din spatele bullying-ului, putem să ne legăm și de aspectul fizic al cuiva, putem să ne legăm și de telefonul pe care îl poartă sau de, nu știu, casa sau cartierul în care locuiește. În schimb, dacă tot au bani de dat pe uniforme, care sunt inutile, ar putea să se gândească la o idee mai bună. Sunt foarte mulți tineri care vor să susțină acele examene de competențe lingvistice. Dels, Dals, Cambridge și așa mai departe. Și taxele de înscriere sunt destul de mari. Ar putea să le ofere niște vouchere pentru a le putea oferi tuturor doritorilor șansa de a se înscrie la acele examene și de a-și cumpăra și materialele necesare în vederea pregătirii, care sunt la fel destul de costisitoare. Mi se pare idee mult mai bună.
0: Și nu ar fi mai bine să le luăm direct bilete la Wizz Air sau Ryanair? Că oricum examenele alea de-alea le dau copiii ca să plece, nu? Că nu le dau să rămână aici.
1: Nu neapărat și aici ai nevoie de limbi străine, adică sunt foarte multe companii...
0: Ai dreptate, sunt companii care cer asta. Așa e,
1: da.
0: Bun, deci tu zici că n-ar fi o idee bună.
1: Nu.
0: Totuși, să fie, deci ideea lor știi care e, să fie toate la fel în toată țara. Adică simt așa o undă de nostalgie aici pentru vremurile alea când eram cu toții la fel. O simți?
1: Da,
0: tu ești mai tânără.
1: Așa e, da. Da, se simte. Da. Nu știu că au purtat părinții mei și mi-aduc aminte cum au poze.
0: Da, exact, da.
1: În uniformele de altă
0: și
1: dată.
0: Matricolă aveam. Și matricolă.
1: Da.
0: Bun, mulțumesc, Andreea din Suceava, 031-400, seară bună, 031-400-2929, dacă vreți să intrați în direct, și continuăm cu Daniel din Brăila. Salut, Daniel!
2: Salut, Lucian!
0: Salut! Ia zi!
2: Este o idee bună, E părerea mea personală. Consider că este o idee bună. Eu am 51 de ani.
0: Așa. Ai prins uniformă.
2: Uniformă, da. Am prins și varianta cu uniformă și când am intrat în 89 la liceu, după aceea a venit revoluția, am trecut toți la tricouri, la blugi. A fost mișto și atunci, pentru că atunci încă eram toți egali, ca să zic așa, din punct de vedere social, financiar, a fost tranziția asta.
0: Nu eram.
2: Ba da, nu eram. Chiar dacă unii eram copii de șoferi, unii eram copii de medici, de
0: inginer. Păi iartă-mă, dar la noi în clasă copiii de șoferi de tir erau cei mai bogați, că ei aveau gumă de mestecat, banane, tot felul de chestii care nu existau pe vremea aia.
2: Cu tine, stai un pic, exista grila de salarizare sau salarizarea unică cât de cât corect acolo. Inginerul avea 3.500 de lei, șoferul 1.700 de lei, medicul 4.000 de lei, profesorul 2.500, croitoreasa 1.700, iar macaragiu sau camionogeul ăla de care tu vorbești, unul care, de exemplu, curăța Dunărea, Draglină sau nu mai știu ce, avea 14.000 de lei și își permitea să -și țină soția acasă cu 7 copii.
0: Abar n-aveam, da. Cât era salariul, da.
2: Da. Chiar dacă șeful, directorul general, avea 7.000 de lei. Bun, dar nu ăsta e subiectul. Subiectul este exact ce vorbim acum. Este o idee bună. Mi-ar plăcea totuși să existe personalizate uniformele pe instituțiile de învățământ, licee, colegii, școli generale, etc. Și argumentul cel mai... pe care vreau eu să-l dau, în țările nordice, unde există cum să zic eu, așa ceva, bullying-ul a fost efectiv redus cu procent maxim, 80%.
0: Crezi că de la uniformă li se trage că nu mai au bullying? Sau zici că de la asta?
2: Făcute. Te rog frumos să cauți. Okay.
0: Bă, nu știu, nu te contrazic. Deci tu ești pentru...
2: Bun. Că poți să mă contrazici, că de aia discutăm. Ideea este că eu am citit, pentru că am studiat subiectul ăsta și m-am aplicat asupra lui și sunt studii făcute în țările nordice, unde există uniformă în școli, bullying-ul s-a redus cu 80-90%.
0: Prima ca urmare a uniformei, după ce a apărut uniforma, zici.
2: Uniforme, da. Purtăți
0: ok, uniforme. Bun. Bine. Daniel din Brăila, mulțumesc tare mult pentru intervenție. Mai departe, Vlad din Ilfov. Întrebarea este simplă. Uniformă școlară obligatorie, un proiect de lege vorbește despre asta. Trebuie să le deconteze statul, să o vedem și pe asta. Iarăși niște bani de la buget, iarăși un proiect de lege care mai suge din bani de la buget și care, bineînțeles, că o să fie acoperit din împrumuturi pentru că deficit, pentru că suntem foarte deștepți noi. Mereu putem să facem proiecte din asta care cheltuie bani. Să facă economie mai greu să avem un proiect. Dar normal, e un proiect PSD, ei sunt mai pe nostalgie, așa, mă mir că nu e proiect aur. Hai să-l auzim pe Vlad din Ilfov. Ești în direct, Vlad.
3: Salut, Gian.
0: Salut.
3: De aur, care e diferența? Asta așa, că tot ai menționat.
0: După culoare, ai dreptate, da. Cu diferența e coloristică, așa e.
3: Exact. Au rămas fără roșu și au pus galben.
0: Da.
3: Ce să zic, am o părere despre proiectul ăsta, la fel cum am despre cei care au inițiat-o. Foarte proastă.
0: De ce?
3: Eu zic, de ce să ne oprim la uniforme? Păi să le obligăm să aibă toți același pix, să vină toți cu același pachetel. Părinții când îi aduc la școală...
0: Stai, Vlad, mai e ceva, tu uiți un lucru care pe noi băieții ne îngrozea. Să vină tuns la școală. Tuns, frate. Da?
3: Da, tuns. Da, cum tuns? Că și asta
0: periuță, să nu mai ai voie cu plete. Gata, pa. Fetele cu bentiță. Nu?
3: Corect. Da. Mai mult, nu știu, repet, și părinții să vină toți cu abanan, Dacia 1310, să nu aibă voie să parcheze alte mașini în care se coboare elevi în fața școlilor, liceilor.
0: Da?
3: Îmi dau seama de satisfacția pe care o vor avea copiii, pe care nu i-a întrebat nimeni dacă s-ar simți brusc.
0: Ba, i-a întrebat, mă rog, răspunsul Consiliului Național al Elevilor este clar, ei sunt împotrivă, spun că uniforma nu va reduce diferențele sociale care oricum se văd în pantofi, în vacanțe, în telefoane, și de asemenea nici fenomenul de bullying, pentru că el poate fi redus numai dacă școala îl bagă în seamă și pedepsește bullying-ul, nu doar așa că uniformă, că nu o să mai fie bullying ca urmare a uniformei.
3: Da,
0: asta zice Consiliul Național al Elevilor.
3: Uniforme nu vor fi tratate într-un fel astfel încât odată elevul ce le va îmbrăca, efectiv, va mai avea resursa și motivația pentru a fi un bully? Nu știm. Eu spun că sunt...
0: Adică o să fie urâte. O să fie toți copii urâți. Da.
3: Să nu crezi că neapărat atâtea milioane de uniforme câte vor fi necesare se vor produce ulterior în România. Nu, ele vor fi importate, într-adevăr, de cine trebuie, dar nu va fi un boom în industria textilă din România odată cu obligativitatea.
0: Uite, da, nu m-am gândit la asta. Ai dreptate, nu putem să le producem în țară, nu mai avem destule
3: fabrici textile. Ba da, putem, textile. Nu, putem.
0: Putem?
3: Dar cine să le producă? Aia care
0: okay.
3: și fac treaba cinstit? Nu, ce să da. Beneficieze cine a inițiat, nu? Că nu e un proiect pentru ele, e un proiect pentru business-urile lor.
0: Bun, mulțumesc de intervenție. Trebuie să merg mai departe la cine? La Vlad din Ilfov. Ești în direct? Nu, la Monica din Timișoara. Monica, ia zi. Uniformă obligatorie în școală.
4: Peste tot în România. La fel. Monica, sunt, e prima
0: bună,
4: oară Monica. Când intru în direct cu tine.
0: Bună, ia zi.
4: În calitate de mamă, îți spun că pentru mine personal ar fi mult mai, și sunt mamă singură, mult mai îmi convine acest proiect de lege, ca să fiu pe, să spun pe scurt, da?
0: Da.
4: Mă gândesc, da, tot să dau cu regimul trecut, dar să ne uităm la Japonia. Japonezii în continuare au uniforme în școlile lor. Dar nu putem să comparăm nivelul de civilizație sau, mă rog, cultura japoneză cu cultura românească.
0: De ce să nu le comparăm? Putem să le comparăm, chip că ieșim prost.
4: Vorba de anumite concepții și care în România nu sunt.
0: Dar
4: încă
0: tu, din perspectiva ta de părinte, ți-ar fi fost mai ieftin, de exemplu, să-ți dea statul uniformă pentru copii?
4: Da, ți-am zis că da. I-ar fi fost mult mai ieftin. Pentru că, de pildă, mă ajută manualele. Știu câți bani dau pe caiete. Pe cărțile suplimentare, pentru că, din păcate, bibliotecile municipale, cel puțin în Timișoara, nu prea mai este, nu știu, București poate e mai fericit.
0: Nu știu nici eu situația asta.
4: Dar biblioteca, deci pe vremea mea mai exista încă bibliotecă și eu sunt ca și ascultător.
0: Da, ideea de uniformizare, adică înțeleg, Japonia totuși nu a avut niciodată o dictatură care i-a obligat pe toți să fie la fel. Pe mine asta mă îngrozește în acest proiect. Ideea de a fi cu toții din nou la fel. Mie mi se pare că asta o ucide...
4: Da, eu înțeleg punctul de vedere. De
0: individualitatea elevului.
4: E dus întors. Din păcate, uită-te câți dintre elevii din România mai au noțiunea de disciplină, realmente.
0: Da, și ce crezi că uniforma o să-i facă disciplinați?
4: Nu, dar respectuoși? Este primul pas. Poate fi un prim pas.
0: Poate fi, dar nu e obligatoriu să fie.
4: Da, dar poate fi un prim pas. Uită-te, apropo de asta... Vezi?
0: Dar știi, și dacă îi bagi pe toți într-un lagăr și le pui fiecăruia la 10 elevi câte un gardian, o să fie mai disciplinați. Haide să băgăm copiii în cușcă. O să fie foarte disciplinați, că nu o să poată să iasă de acolo. Mie mi se pare că ideea de disciplină e împotriva dezvoltării individului. Disciplina înseamnă să te ții orbește de regulile din jur. Unele reguli sunt bune, altele trebuie încălcate ca să poți să creezi ceva nou în personalitatea ta, de exemplu.
4: Și spune-mi mie, că și tu ai purtat uniformă cum am purtat și eu. Spune-mi că nu ai încălcat într-o anumită formă ceea ce era. Că nu ai purtat.
0: Am rupt-o la capătul liceului.
4: Nasturi, da? N-ai avut toți nasturii, că așa era în normal. Ai toți
0: bineînțeles că modificam uniforma. Bineînțeles, pantalonii am făcut mai strâmți și așa mai departe.
4: Ai văzut? Da. Deci există modalități.
0: Da, o uram. Aș fi preferat să vin în blugi la școală, chit că aveam o singură pereche.
4: Deci, uite-te, chestia asta poate să-i aducă și să-i facă să gândească și să găsească...
0: Știi de ce o uram? Pentru că mi-o dădea statul român. Mă obliga la ea. Obligativitatea era ceea ce uram. Și urăsc în continuare. Adică una este să te duci la un liceu de elită și să porți uniforma cu mândrie care să spună am intrat la Mihai Viteazu, și alta este să avem cu toții uniformă la fel, care să spună statul român a plătit să fim cu toții la fel. Trăiască tovarășul Mao.
4: De pildă, Mao Tse-dun. Se poate pune emblemă. Stai puțin, se poate pune emblemă. Emblema liceului, ca să o aveam și înainte. Emblema liceului.
0: Da, se poate pune emblema liceului, într-adevăr.
4: Așa este.
0: Mie nu-mi place uniformitatea.
4: Erai mândru de emblema pe care o purtai.
0: Da, nu aveam emblemă, aveam matricolă.
4: Da, mă rog, dar noi aveam și emblemă și matricolă. Era
0: da,
4: mai
0: ești mai tânără.
4: Nu,
0: eu am prins uniformă de liceu pe vremea ailaltă. Bun, Monica din Timișoara, mulțumesc de intervenție.
4: Am purtat și înainte, asta spuneam. Și înainte înțeles. Am avut matricolă și. Și în momentul în care, da, diferențierile și bullying-ul nu va dispare, pentru că bullying-ul, poți să ai uniformă, poți să nu ai uniformă, poți să fii la un liceu de elită, va exista și, și există în continuare.
0: Da. Face lumea mișto de tine că ai telefon de acum 5 generații. L-ai luat de la bunicul, ce-i cu el?
4: Poftim?
0: Ziceam de face mișto lumea de tine că ai telefon de acum 5 generații și te întreabă buliul școlii, dar de unde ai telefonul ăsta de la bunicul? Adică există, dincolo de uniformă, există lucruri de care să se râdă. Bun, Monica din Timișoara, trebuie să mă opresc că mai e lume pe linie, Monica. Mulțumesc că aș mai sta cu tine, dar suntem de 5 minute împreună, așa că mergem la Florin din Pitești, după care Eugen și Cristi. Florin, ești în direct.
5: Salut, Lucian.
0: Bună.
5: Mi se pare o idee bună în sine, dar aș căuta o modalitate de mijloc oarecum să o implementez. Și anume, aș renunța la uniformă, la cuvântul ăsta, la sintagma asta de uniformă și aș folosi ținută școlară. Aș lăsa elevul să-și aleagă dintr-o paletă largă de produse, mă refer aici la un tricou simplu, un tricou polo, un hanorac, ce îl reprezintă până la urmă, nu l-aș constrânge, iar să financeze statul așa ceva mi se pare o mare prostie și o să aibă o să fie super teșicului, să zic așa.
0: Nu mai zic. Dar că statul nu cred că are bani de așa ceva.
5: Poți să simulezi achiziționarea acestor articole vestimentare prin anumite vouchere, anumite, nu știu, stimulente.
0: Da.
5: Ca pro ținută școlară, aș spune că dar aș vedea ținuta școlară personalizată cu emblema școlii, astfel încât unitatea școlară să-și cultive o identitate și vizuală prin culoare și prin emblemă. Și fac o paralelă, Lucian, dacă îmi permit, cu echipele de fotbal, care ai văzut la un moment dat unii jucători pupă emblema după anumite goluri. E bine, această dragoste pentru instituție, în paralelă școala, se cultivă. Iar atunci când, unele studii arată că atunci când ai dragoste pentru unitatea școlară, ceea ce în ziua de astăzi nu mai există respectul pentru școală, nici din partea elevilor, să fim sinceri, nici din partea părinților, aceasta cultivată, eu cred că pe termen lung, elevul poate să respecte regulile acelei unități școlare atât timp cât o respectă. Adică respect unitatea școlară, îi respect și regulile. Și poate de aici reducerea fenomenului de bullying. Poate prin asta.
0: Ok, una este o decizie a școlii și alta e decizia statului care vine peste școală, peste independența școlilor și spune așa trebuie să fie uniformă peste tot în țara asta.
5: Nu, e sortit eșecului din punctul meu de vedere, e pur populistă și poate ar merge în zonele defavorizate, poate mediul rural ar prinde, dar nu știu unde ai putea să implementezi la 16.000 de unități școlare, cred că sunt la nivel național, dar să mai spunem ceva, o să-mi dea statul uniformă pentru toate 5 zile sau cum
0: așa,
5: fac seara
0: așa prevede legea. Așa prevede legea. Nu, cred că o să poarte copilul uniform, că nu cred că o să dea mai mult de două uniforme, da? O
5: păi
0: poartă două, trei zile.
5: Păi să le dea de spălat în mediul rural, poate.
0: Da, știu.
5: Ok, ideea în sine eu cred că e bună. Aș mai spune un argument pro. E vorba de securitatea elevilor, pentru că în școală ți va intra elevul care are tricoul cu semnele școlii, cu emblema școlii X. Adică mai reduci puțin din riscurile ca altcineva exterior să intre în interior, legat de inechitățile sociale, poate le rezolvă puțin, dar nu în totalitate. Pe ansamblu, Lucian, eu zic că e o măsură bună, dar nu la nivelul, nu în forma propusă. Nu știu, ar trebui găsit o cale de mijloc în care și elevul să poată să se exprime vestimentar cum dorește și să poată să aleagă și statul doar să faciliteze cumva interacțiunea asta între elev, părinte și școală.
0: Adică... Mulțumesc, Florin din Pitești. Nu știu dacă mai avem timp pentru încă un ascultător. Mai avem, nu mai avem. Mai avem pentru Cristi din Cluj, Eugen din București, sper să rămână pe linie pentru după și jumătate. Cristi din Cluj, ești în direct.
6: Bună!
0: Bună!
6: Nu prea sunt de acord cu genul ăsta de discuție. Sau mai bine zis, cu propunerea asta, nu m-aș aștepta la nimic mai bun venit din partea PSD-ului, pe de altă parte, că la cât de decuplați de realitate, normal că propunerea asta nu o simt venind neapărat dintr-un loc bun, ci așa cum ai spus tu, hai să mai facem niște fabrici de confecții ca să vândă un preț de niște uniforme, probabil. Dar aș vrea, dacă tot sunt oamenii ăștia preocupați de școală, de copii, de natalitate, să îți spun o problemă, ce se întâmplă în Cluj. În Cluj, after school-ul, la școala unde duc eu copilul, se termină la 3:30.
0: Așa.
6: După masa. Vinerea se termină la 2:30. Păi părinții trebuie să lucreze. Ce se întâmplă cu copiii aia? Când toată lumea are părinți, bunici, liberi, care pot să ia copii.
0: Dar oricum, deci, pe voi, cu uniformă sau fără uniformă, nu vă ajut. Nu v-ar fi ajutat dacă copilul ieșea la oră.
6: Dar uite, la ce ar trebui să se gândească politicienii? Cum stimulăm noi natalitatea dacă tu, ca și părinte, te descurci greu cu un copil din cauza sistemului care e pus la punct și la cum funcționează școlile și programele de after school, care, apropo, oricum toate se plătesc. Se plătește mâncare, se plătește after school-ul separat. De școala nu e gratuită în România.
0: Astăzi. Bun, Cristi din Cluj, mulțumesc de intervenție, dar trebuie să ne oprim aici. Ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.
7: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
9: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle al 500 în magazinele Romstal și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstal, universul instalațiilor.
10: Ai 25% reducere la toate deodorantele Got2Be selectate până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
11: Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea, iar alții intră pentru o pâine și ies cu 3 sacoși. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La DGFM.
12: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82 2% grăsime la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
15: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 17:30, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Primul termen în dosarul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat s-a încheiat cu amânare, detalii imediat. Deputații vor să facă un grup de lucru pentru a analiza reducerea numărului de parlamentari, decizie decisă prin referendum în urmă cu 17 ani. Ascultați știrile DGFM. Primul termen în dosarul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat s-a încheiat cu amânare. Unul dintre avocați a cerut instanței un nou termen după ce a invocat imposibilitatea mai multor apărători de a ajunge la ședința de judecată. În fața magistraților s-a prezentat Horațiu Potra însoțit de mai mulți dintre inculpații din dosar. Călin Georgescu însă nu a fost prezent. În acest caz sunt vizate 22 de persoane. Procurorii susțin că acestea ar fi pus la cale acțiuni violente în contextul creat după anularea alegerilor prezidențiale din 2024, acțiuni despre care anchetatorii afirmă că ar fi reprezentat un risc pentru securitatea națională. La 17 ani de când România a votat prin referendum reducerea numărului de parlamentari la 300, deputații vor să facă un grup de lucru pentru a analiza varianta unui parlament mai suplu. Sunt două proiecte separate depuse în Parlament. Biroul permanent al Camerei Deputaților a stabilit deja formarea grupului de lucru care să analizeze proiectele, iar dezbaterile ar urma să înceapă săptămâna viitoare, explică Rebecca Manea.
1: Deputații au la dispoziție o săptămână să își aleagă colegii care vor face parte din grupul de lucru pentru legile care își propun să reducă numărul de parlamentari la 300. Vor fi 15 aleși de la toate grupurile parlamentare, aleși în funcție de ponderea pe care o ocupă în acest moment în Parlament și vor fi analizate mai multe proiecte care au fost depuse de-a lungul timpului aici în Parlament. Cele mai hotărâte partide din ceea ce am văzut până acum au fost AUR și USR, fiecare au depus câte un proiect în acest sens și vor fi analizate aceste variante, se va căuta astfel cea mai bună variantă, astfel încât Parlamentul să fie ceva mai suplu. Este important să vedem și ce se va întâmpla cu ponderea, câți vor fi la Senat, câți vor fi la Camera Deputaților, care va fi numărul total de mandate, dar și ce se va întâmpla cu acea pondere pentru minorități, acel prag pentru grupurile minoritare. În prezent însă, în Parlamentul României sunt 464 de aleși și vom vedea dacă într-un final va exista consens și pe reducerea numărului de aleși.
0: Statele Unite ar trebui să trateze România ca pe un partener strategic important și să-i crească rolul în securitatea regională. E recomandarea Heritage Foundation, un think tank conservator american cu relații apropiate de administrația Trump. Fundația a publicat un raport în care analizează relația Washington-București, iar concluziile sunt favorabile țării noastre. Știe mai multe Ana Constantin.
2: Raportul descrie România ca pe un aliat stabil, pro-american și pro-occidental, aflat într-o poziție strategică extrem de importantă, un partener strategic major la Marea Neagră pentru Statele Unite și care, spune Heritage, are șanse să devină unul dintre principalii piloni de securitate și energie ai regiunii. De ce? Pentru că avem Marea Neagră, avem Neptun Deep, avem energie nucleară, avem portul Constanța și avem o poziție geografică pe care foarte puține țări din Europa o pot egala, avantaje pe care, spun cei de la Heritage Foundation, România ar trebui să le folosească pentru a deveni furnizor de energie și securitate pentru întreaga regiune. Aici apare discuția despre baza Mihail Cogălnicianu, pe care raportul o descrie drept infrastructură militară de importanță strategică pentru NATO. Reconstrucția Ucrainei este prezentată și ea în raport, drept o oportunitate importantă pentru România. Țara noastră, spune raportul, poate deveni una dintre principalele porți prin care vor trece mărfuri, energie și investiții către Ucraina, prin Constanța, pe Dunăre și prin infrastructura României.
0: 17:35, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
3: Sună-l pe Lucian Mândruță la DGFM.
4: Are talent.

0: Salut, dragilor! Uniformă școlară obligatorie, da sau nu? Eugen din București.
1: Bună ziua, Lucian, bună ziua tuturor. Vorbim despre uniformă, dar de fapt nimeni nu a discutat despre cum și de ce a fost introdusă această uniformă în 1552 de o școală defavorizată de pe lângă un spital defavorizat din Anglia, dintr-o zonă săracă a Londrei. Deci are vreo 6 ani această formă de când s-a inventat. În așa. România, prima dată a fost introdusă la liceul Traian din Drobeta, Turnul Severin, în 1897 și a fost implementată la nivel național de fostul ministru Spiru Haret, care totuși Spiru Haret este un nume și era foarte inteligent, dar tot așa cu scop educativ, didactic și oarecum de disciplinare a regimului de învățământ. Deci problemele erau aceleași cam și acum, în urmă cu vreo 100 și ceva de ani, prin 1897, când s-au implementat la
0: România. Bun, mulțumim pentru perspectivă.
1: Singura problemă mare este
0: modelul
1: revenind la zi, uniforma la nivel național aceeași și trecând peste capul unităților școlare, ne aduce aminte de 7 noiembrie 1917, când sistemul bolșevic-leninist a introdus uniformizarea totală fără a mai întreba unitățile de învățământ dacă vor să fie, să aibă uniforme individualizate sau individuale, cum vreți. Deci le-a răpit dreptul de a alege și a implementat-o la nivel național în Rusia, în 1917. Și
0: da, atunci cuvântul ăsta, dreptul de a alege, mi se pare important. Da. E bun cuvântul ăsta și e bine să luăm în calcul dreptul de a alege.
1: Da. Okay. Deci, din punctul meu de vedere, uniforma e ok ca idee, ca principiu. Uniformizarea uniformei la nivel național este o aberație, pentru că mi-aduce aminte de levinism, bolșevism, comunism și urăsc treaba asta. Chiar faptul că am avut 12 ani uniformă îmi readuce aminte de un cântecel care nu vreau să-l cânt pentru că n-am voce, dar îl uram cu am uniforma mea, la la la la la, da, în fine, whatever. Și consider că da, uniforma make sense, dar ar trebui să fie o alegere individuală la fiecare unități de învățământ și în niciun caz nu va rezolva problema pe termen lung a inegalităților sociale pe care tot acest stat, acest guvern, acest sistem le-a generat. Cam atât pentru astăzi. Mulțumesc!
0: Bun, mulțumesc foarte mult pentru intervenția ta, foarte consistentă, Eugen din București. Mai departe, mergem la Cristian din București. Vorbind despre uniforma școlară, un proiect de lege al PSD care prevede să fie uniformă în toată țara, obligatorie și plătită de stat. De unde avea bani statul ăsta să mai facă și haine copiilor? Nu știm exact, dar hai să zicem că găsește. Ar fi o idee bună. Cristian, ia zi.
2: Salut, Lucian. Mă bucur să te aud vocea pe online.
0: Mă bucur și eu că te bucur.
2: E o chestie pe care am așteptat-o.
0: Serios.
2: Părerea mea este că sunt păreri pro și contra și vor fi mereu. Că depinde fiecare ce dorește să obține. Dorește un mod de a pune pe toată lumea pe același nivel, nu poți să faci așa ceva. Și ai dreptate. Nu telefoane mobile și alte accesorii. Și te-aș duce înapoi acum 30 și ceva de ani în care la ora de sport toți aveam aceeași uniformă în școală. Dar
0: nu numai la ora de sport, la toate orele eram la fel.
2: La toate orele aveam, dar la ora de sport unii apăreau cu niște pantofi sport, nu spun brandul, care erau scoși, Dumnezeu știe de unde, cum, de la Pionier. Știm chestia asta și făcea o diferență și era o chestie de neegalitate. Deci, inclusiv comunismul n-a reușit să egalizeze pe toți în sălile de școală, în orele de sport și așa mai departe. Deci n-a putut realiza chestia asta nici comunismul. Acum, dacă vrei să ai apartenința la un brand, am purtat uniforma unei linii aeriene superbe din lume și m-am simțit tare mândru. Și chestia asta, da, într-adevăr. Dar întrebarea se pune, putem în acest moment să fii mândri de apartenința la un sistem școlar, la o școală, la o facultate, la un liceu. Avem această capacitate.
0: Hai să spunem direct, suntem mândri de apartenența la statul român?
2: ok, vorbești cu cineva care a călătorit prin toată lumea, să știi că n-aș fi vrut să fiu cetățean din Bangladesh sau din Sri Lanka sau din Uganda sau din Africa de Sud. Deci eu cred că suntem norocoși. Nu știm cât de norocoși suntem, că putea fi mai rău. Putea fi mai bine, da, dar putea fi și mai rău. Nu suntem un stat cum este în India, în care treceam și vedeam pe malul unui râu în care oamenii își făceau nevoile, își hrăneau vitele, își spălau hainele.
0: Bun, hai să nu mergem, să nu ne bucurăm că nu suntem India, că mi se pare cam jos ștacheta.
2: Și totuși e o realitate.
0: E realitate, dar e jos ștacheta. Eu m-aș uita spre țări mai dezvoltate, nu? Hai să ne uităm la cei mai amărâți și să spunem, mai suntem peste, nu avem treabă. Ba, avem treabă, avem multă.
2: Întrebarea ta a fost foarte clară. Suntem mândri că suntem români? Eu cred că
0: Nu, suntem mândri că aparținem de statul român? E altceva.
2: Cred că suntem norocoși. Îți dau exemplu în care prima oară când am fost în Hong Kong, am stat 2 ore alături de o iraniancă și o bulgăroaică să obțin niște vize speciale să intrăm. Dar între timp s-au schimbat niște lucruri politice și eu am trecut cu restul crew-ului și bulgăroaica și iranianca a rămas acolo să aștepte acea viză. Și m-am simțit...
0: N-are nicio legătură cu subiectul uniforma noastră. N-are nicio legătură, sincer.
2: Era un mod de a spune că am evoluat. Cred că am evoluat.
0: Păi o fi evoluat, dar subiectul nu este ăsta. Subiectul este uniforma.
2: Am vorbit despre uniformă, depinde, nu o să obțin un consens pe
0: Cristian,
2: tema.
0: Mulțumesc de intervenție, trebuie să merg mai departe. Hai să-l auzim, să auzim și alte opinii. Costică din Tulcea, mai departe. Ești în direct, Costică.
3: Salut, Lucian. Am să-ți spun o situație concretă din comuna Lungavița, județul Tulcea.
0: Din ce comună?
3: Trăiește în comuna Lungavița din județul Tulcea,
0: okay,
3: trăiește o fată, o femeie, o mamă, care a crescut 6 copii.
0: Da.
3: Dacă îmi dai voie, pot să spun numele lor.
0: Te rog.
3: Acea mamă, Dobre Daniela o cheamă, nu are absolut nicio sursă de venit, este singură. Dar nu are nicio sursă de venit la ora actuală.
0: Okay.
3: Ieri am vorbit cu dânsa. Crede-mă și o să-ți dovedesc. Dacă vrei, îți spun numele.
0: Nu are nicio legătură cu subiectul. Subiectul este uniforma școlară. Dacă să fim cu toții la fel.
3: Să trebuiască statul român să îi le dea.
0: Costică, nu ești la un discurs în Parlament, ești la o emisiune în radio în care ai 2 minute și jumătate.
3: Această
0: la
3: femeie are o fată care are 3 copii. A fost plecată din țară, s-a întors și încă nu a înscris copiii la școală. Nu știe dacă va veni la Lungavița sau dacă va sta la Galați. Aceste două femei nu au niciun venit de la statul român. Este o rușine ceea ce face la ora actuală pe DSR-ul.
0: Iartă-mă, nu te supăra pe mine, dar de ce statul român trebuie să asigure venituri oamenilor care nu muncesc?
3: Atunci pentru ce au dat legea aia cu indemnizația socială?
0: Păi ar trebui să aibă măcar ajutorul social. Nu au nici asta?
3: Nu au nici asta.
0: Păi de ce nu au?
3: Li se refuză și asta.
0: Nu cred.
3: Pentru că ăsta este PDSR-ul de la Tulcea.
0: Nu cred că li se refuze asta. Este ilegal să se refuze asta. Nu cred. Cred că exagerez sau cred că e o situație. Poate femeile nu au acte, poate... Trebuie să treacă în legalitate.
3: O să-ți primit când o să vin la București.
0: Am înțeles. Ok. Bun. Costică din Tulcea, mulțumesc de intervenție. N-are nicio legătură cu subiectul, așa că mă mut și eu la cineva care poate vrea să vorbească cu mine despre uniformele școlare. Obligatorii, potrivit unui proiect de lege depus de niște senatori PSD, probabil cu nostalgii, dar care au și ochii pentru fenomenele noi, cum ar fi bullying-ul și discriminarea pe criterii sociale. Ei spun că oamenii năcăjiți ar putea, m-am uitat mai atent în lege, nu va plăti statul pentru toată lumea, ci doar pentru cei care n-au bani, și școlile care nu introduc aceste uniforme vor fi amendate cu 10.000 de lei. Deci statul dă cu o mână, ia cu cealaltă, hai să trăim. Camil din Oradea, ești în direct.
4: Salutare, Lucian, bine ai revenit.
0: Salut,
4: înapoi.
0: Bine v-am regăsit.
4: Te-am simțit lipsa.
0: Mă bucur că cineva. Da, așa.
4: Legat de acest proiect, eu, obligativitatea și uniformizarea uniformelor, mi se pare un proiect de toată jena, pervers și manipulator. Demn de PSD. Clar.
0: Așa.
4: Fiul meu este în liceu, unde liceul a supus la vot ce uniforme le-ar plăcea elevilor. Un tricou polo, un hoodie, dar le dă posibilitatea să se exprime și ei.
0: Mi se pare clar, foarte deștept. Da.
4: Da, le dă posibilitatea. Bullying-ul se diminuează prin educație. Atât la școală, cât și acasă. Sunt studii făcute și sociologice și psihologice care dovedesc că bullying-ul se diminuează prin educație. Să renunțăm la obiceiul ăsta nostru de a pune haină de firmă pe noi și avea impresia că sunt superior față de cel care nu dispune de atâția bani și nu-și permite o haină de firmă și alege să fie simplu. Dar poate că acel om care se îmbracă
0: Tocmai am întrebat pe ChatGPT că m-a aburat cineva mai devreme că în țările nordice s-au introdus uniforme și s-a scăzut cu 70% bullying-ul. Nu e adevărat.
4: Nici vorbă.
0: Poate să reducă, să zicem, privirea condescendentă a unor elevi mai bogați către ăia mai săraci, dar studiile spun că nu există un impact dovedit asupra nivelului de bullying. Poate că ăia în nord au implementat niște pedepse pentru bullying și de-aia funcționează, nu uniforma.
4: Să nu comparăm educația nordică cu educația balcanică a noastră. Deci, comparația mi se pare...
0: Doar că am mai găsit un studiu care spune că profesorii cred totuși că uniforma ar putea să reducă. Ar putea.
4: Păi de ce să depunem un efort și să investim în educație? În pregătirea profesorului de a face față copilului, de a înțelege copilul din ziua de astăzi, adolescentul din ziua de astăzi. Profesorii nu sunt pregătiți. Ei nu... M-am lovit, fiul meu s-a lovit de bullying. Efectiv, nici diriginta, nici profesorul nu a făcut nimic.
0: Înțeleg. Camil din Oradea, îți mulțumesc tare mult pentru intervenție. Hai să zim pe Eli din Timișoara, după care Ciprian și Georgiana. Eli, ești în direct.
5: Bună.
0: Bună, Eli. Ia zi.
5: Eli din Timișoara, de fapt, sunt din Giroc. Eu am prins pe vremea lui Ceaușescu uniformă. Eram clasa 7-a la Revoluție. Copiii mei sunt acum clasa 5-a, respectiv clasa 6-a, în Giroc, la un liceu din Giroc, de fapt singurul. Este o școală extrem de mare, sunt peste 2000 de elevi și avem această uniformă. Eu nu am nimic împotriva ei, pentru că e frumos când vezi imaginea de ansamblu, că sunt toți îmbrăcați în bleu sau toți îmbrăcați în alb, când vezi într-o fotografie, e extraordinar de frumos. Dar am o mare problemă și cred că e și în sentimentul meu cu monopolul. În Timișoara, în momentul de față, este o singură firmă care face aceste uniforme. Păi ca să dau 80 de lei pe un tricou personalizat, având doi copii, care sunt mici și se murdăresc, deci am nevoie de 10 tricouri. Hai să nu zicem 10, să zicem 6. Și mai am nevoie de niște veste, și mai am nevoie de niște pantaloni, și mai am nevoie de o fustă la fetiță. Ajung la peste 1000 de lei doar uniforma. Nu mi se

0: să cumpere acel tricou cu 80 de lei, care în realitate valoarea lui este 30 de lei, pentru că este monopol, este o singură firmă care produce acele tricouri.
1: Foarte interesant că e o singură firmă. Foarte interesant că e o singură firmă. Și eu am bănuit că legile astea sunt cu dedicații și că probabil undeva cineva a pregătit o fabrică de confecții care a luat tunul ăsta.
0: Exact.
1: Așa e, deci nasul meu îmi spune. N-am nicio dovadă, dar nasul meu asta îmi spune. Că nu se dau legi pentru binele oamenilor. Se dau legi pentru binele companiilor, prietenilor politici.
0: Exact, despre asta e vorba. O vestă dintr-un plastic nenorocit costă 130 de lei. 130 ori 2 copii, 260
1: Nici măcar nu cred că e făcută în țară, nu e așa? E adusă din China, așa aia. Și ăștia sunt doar intermediari.
0: Făcută, deci, practic, da. Mergi într-o firmă fantomă la etajul unei clădiri, într-o zonă fantomă a Timișoarei, și cumpere aceste uniforme care sunt pentru mai multe școli ale județului, nu doar școala noastră.
1: Da.
0: Și, repet, este singura, nu am de ales. Și atunci, eu personal, ca și părinte, eu refuz. Eu refuz să dau banii unui om care bănuiesc că are ceva politic. Refuz, nu dau. Și atunci îmi cumpăr singură tricourile, mi-am găsit pe cineva care mi-a făcut sigla și mi-o brodează ea. Știi cât m-a costat? M-a costat matrița 40 de lei și fiecare tricou ca să-l brodez costă 8 lei.
1: Wow.
0: Uite unde diferența asta? Și matrița o să o țin automat din clasa pregătitoare, repet, acum asta 5 și 6.
1: Diferența e profit. E profit la firma care are monopol. Superb. Consiliul Concurenței, domnul Chirițoiu, ce mai faceți? Sunteți bine? Ia auziți ce se întâmplă la Timișoara. Bun, Elis, mulțumesc tare mult pentru intervenție. Mulțumesc și mergem la Georgiana din Pitești, după care Ciprian din Ploiești. Salut, Georgiana!
2: Bună, bună!
1: Bună, ia zi!
2: Sunt, în mare parte, sunt de acord cu uniforma. Eu am un copil în clasa 0 și unul în clasa a doua. Ne-a pus la cel de clasa a doua să facem uniforma la sfârșitul clasei întâi. Chipurile le-a luat măsuri, dar până acum copilul a crescut. Deci trebuie să dau comandă de altă uniformă, noroc că l-am pe cel mic. Însă mă deranjează un lucru foarte mare, unde nu scrie nicăieri. Dacă copilul nu vine 3 zile cu uniforma, că nu știu, rămâne la bunici sau nu vine prima oră cu uniforma și vine a doua oră, îi se scade nota la purtare.
1: Ok.
2: Ce legătură are uniforma, că în ziua respectivă, nu știu, poate îl trimit cu un tricou alb sau cum a fost și până acum și nu îl trimit cu tricou grena, dar în schimb îi se scade de nota la purtare.
1: Foarte urât. Uite, asta e partea proastă cu obligativitatea acestor uniforme. Că după ele, când spui obligatoriu, spui vei fi pedepsit dacă nu. Asta e problema cu obligativitatea. Am citit astăzi, tocmai citeam că AUR a venit cu ideea unei legi prin care să sărbătorim cu toții tricolorul, care între timp a devenit marcă înregistrată AUR. Practic, suntem obligați aproape să sărbătorim cu toții acel partid politic, să se facă în piețe, să fie o piață a tricolorului, televiziunile să vorbească despre tricolor jumătate de oră pe zi, lumea să-l pupe. Deci e ceva dezgustător care ar trebui să fie înălțător, dar au reușit să pună jeg și pe tricolor. Incredibil. Prin obligativitate, nu prin altceva. În fine. Da. Asta e și cu uniform. Obligat nu sună bine. După
2: da, ideea e că am întrebat la ședințele cu părinții, doamnă, arătați-mi și mie unde scrie în regulament. Mi-au dat regulamentul, nu scrie nicăieri. Asta mă deranjează cel mai tare. N-am nicio problemă că cu uniforma, în general, ok, înțeleg, poate pe unii ajută, poate pe unii, cum a zis și doamna de mai devreme, s-a cam pus monopol pe firma respectivă ca doar ea să vândă și ce credeți?
1: Da.
2: Parte, la fel ca și doamna, eu în altă parte am găsit cu 25 de lei, nu cu 30 de lei. Dar trebuie să dăm comandă doar în școală.
1: Stai puțin. Deci școala te obligă să dai prin ea comandă? Păi aici simt o șpagă. Da? Simt în nasul meu așa o șpagă undeva, un ceva, un parandăret, o treabă. De ce te-ar obliga școala? Școala n-ar trebui să te oblige să folosești o singură firmă. Este împotriva legii, după părerea mea.
2: Deci am întrebat, zic, spuneți-mi și mie la firma X, mă duc și iau tricoul și îmi pun eu peciuri cu insignă, și? Cu tot ce trebuie, la fel ca cea a școlii.
1: Nu merge,
2: dați comandă la noi.
1: Aha.

0: Zic, a, ok.
1: Treaba asta miroase a corupție.
0: Mm.
1: Și pentru că tu mă suni din Pitești, iar eu sunt argeșan, bag mâna în foc că e, bag mâna în foc că e corupție. Pentru că noi suntem județ de hoți. Hai să fim sincistiți. Care cum poate îl fură pălălalt? Care cum poate îl fură pălălalt? Așa e la noi județ. Așa este. Știu cum este. Ce naiba? Să fim cinstiti. Să spunem adevărul. Ok. Bun.
0: Da. Bine, mersi frumos.
1: Bine. Poate nu suntem singurul județ în situația asta, dar eu cam știu lucrurile. Da. Bun. Georgiana din... Georgiana din Pitești, mulțumesc pentru intervenție și îl mai avem și pe Ciprian din Ploiești. Salut, Ciprian.
2: Salut, Lucian, mă auzi?
1: Da, te aud, te aud.
2: Da, te salut. Băi, că m-a ascultat cu foarte mare interes toți interlocutorii tăi. Tu deja ai un pic de partizanat, așa se simte din remarcile tale că ești contra.
1: Eu am tot timpul un partizanat, da.
2: Încerc să pari obiectiv și echidistant, dar nu-ți iese. Acum, eu vreau să spun un lucru.
1: Încerc? Și nici nu încerc! Nici o clipă nu încerc! Nu încerc!
2: Eu să știi că fac parte din... până la generația de părinți, ca să mă exprim așa, 40 de ani, și încă mă consider tânăr, știi? Și pot să spun în felul următor că, în opinia mea, da, avem nevoie de uniforme și interlocutorul de mai devreme a punctat o chestiune foarte bună și foarte ok, în sensul că aveți nevoie de uniforme, dar nu de uniformizare. Și haideți să îți spun o chestiune, un fenomen pe care... l-am constatat în ultimii ani de zile, pentru că am și contact tangențial cu mediul școlar, adică am avut contact și ocazional câteodată mai am și văd ce se întâmplă, mai stau de vorbă și cu diversi părinți, inclusiv dacă vrei să-ți spun pe drept, mai întâlnesc ocazional cu foști colegi din clasă sau din școală, fiecare ne știam așa nivelul și aspirațiile pe care le aveam în viață. Și am ajuns la situația, din păcate să știi că toată societatea românească ne lovește pe toți. Ai văzut studiul de ieri, de alaltă, în sensul că sub analfabetismul funcțional
1: da, a trecut de 50% la mate și la română e 47%, deci ceva de genul ăsta.
2: Este îngrozitor.
1: Dar să știi că peste tot în Europa scade ca urmare a tehnologiilor care țin pe copiii lipiți de ecrane.
2: Tehnologia, da. Ce ar face uniforma și de ce, din punctul meu de vedere, este de bun augur? În primul rând, un pic te disciplinează. Nu sunt de acord cu antevorbitorii mei care au manifestat așa o chestiune de aducere aminte, de comunism, de obligativitate. Nu, nu este vorba despre asta.
1: Pentru că ești tânăr, nu mai ții minte. Noi ne aducem aminte.
2: Țin minte, Lucian, țin minte. N-ai
1: cum.
2: Țin minte. Și am și părinții. Mai puțin, să spun lucru. Și eu am purtat așa, uniformă și n-am niciun fel de problemă.
1: Dar vreau să te rog ceva, dacă nu te super. Nu mai am timp în segmentul ăsta. Rămâi pe linie și continuăm discuția după fix. E bine?
2: Da. Ok.
1: Ok, perfect. Mulțumesc, dragilor. Ne auzim după publicitate și după știri.

0: Digi FM.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Da, ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 400 de lei voucher la centrala termică Ariston HS Premium la doar 3145 de lei și un robinet termostatat la orice radiator din oțel din gama Brise. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
7: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Raportează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: EMAG. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Almetes, smântână sau verdeață 250 de grame la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri.

0: Ora 18 și 2 minute, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Centrala nucleară de la Cernavodă nu poate fi repornită, anunță autoritățile. Detalii imediat. România și Statele Unite își consolidează cooperarea militară pe flancul estic al NATO. Și 34 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Debitul scăzut al Dunării nu permite deocamdată funcționarea reactoarelor de la Cernavodă în condiții de siguranță, iar autoritățile nu pot spune cât timp va mai rămâne centrala nucleară oprită. Oprirea centralei este unul din motivele pentru care vom plăti facturi mai mari la curent din această toamnă, cu aproximativ 10%. Reactoarele nu funcționează de mai bine de o lună și nu sunt șanse să fie redeschise prea curând. Nivelul fluviului nu va crește nici măcar pentru pornirea unuia dintre reactoare. Îi ascultăm pe Adrian Maizel, purtător de cuvânt Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați, și Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
1: Nivelul la Cernavodă este un nivel minim istoric. Minimul a fost minus 254, înregistrat de la 24-25 august. La Rasova aproape nu mai avem Dunăre, nivelul este extrem de scăzut. Debitul la intrare în țară undeva în jurul valorii de 1350 metri cub pe secundă, în scădere spre valoarea de 1300.
2: Așteptăm ca toată această perioadă de secetă să se regăsească în tarifele din această toamnă. Creșteri de tarife cel mai probabil moderate, de până în 10% pentru perioada următoare.
0: Fostul premier Victor Ponta face noi declarații după ancheta legată de zborul privat în Mykonos. Aflat printre pasageri, acesta susține că scopul deplasării a fost de fapt să atragă investitori în România. O să mai zbor de 100 de ori, a transmis Victor Ponta. În urma acestor informații au fost demarate și anchete, atât în Parlament cât și la Inspecția Judiciară. În delegație se mai aflau mai mulți politicieni, oameni de afaceri și un judecător CCR. Printre ei, fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, și președintele Camerei de Comerț, Mihai Daraban. Amintim, în același avion mai erau și Cristian Deliorga, judecător CCR, dar și președintele Tribunalului Constanța.
3: A zburat cu un jet privat la Mykonos.
4: Și o să mai zbor de 100 de ori când e vorba să conving oameni de afaceri să investească în România. Totdeauna numai pe banii mei. Și totdeauna eu îmi plătesc absolut tot. De câte ori merg în străinătate să mă întâlnesc cu oameni care vor să facă bine României, eu promovez România și încerc să aduc oameni să investească. Am fost împreună cu Camera de Comerț și Industria României să promovăm România și voi mai merge în continuare acest. Pe niciun ban public. Pe niciun ban public. Dacă te duci la ora 12 și te întorci la ora 3, nu te duci în vacanță de la 12 la 3. Eu vă spun ce fac eu și sunt foarte mândru de ceea ce fac eu.
0: Românii vor reguli mai stricte în școli, indică un sondaj. Peste 83% dintre respondenți susțin testarea antidrogă elevilor cu vârsta de peste 14 ani, iar aproape 3 sferturi sunt de acord cu monitorizarea audio-video permanentă în salile de clasă. În ceea ce privește pregătirea școlilor, românii au însă păreri împărțite. Adina Leoveanu are detalii.
5: Potrivit sondajului InScope Research, uniforma școlară obligatorie beneficiază de o susținere consistentă în rândul populației. 77% cred că introducerea acesteia ar reduce discriminarea dintre elevi. Doar 20,6% cred că ar contribui doar într-o măsură mică sau chiar deloc la reducerea discriminării. Cea mai mare susținere dintre măsurile analizate în sondaj este însă înregistrată pentru testarea antidrogă elevilor de peste 14 ani. 83,4% dintre cei chestionați sunt de acord cu introducerea unei astfel de măsuri și monitorizarea audio-video permanentă a sărilor de clasă se bucură de o susținere majoritară. Cât privește starea de pregătire a unităților de învățământ pentru începutul anului școlar, rezultatele sunt însă aproape perfect împărțite. 45,3% consideră că școlile sunt bine pregătite, în timp ce 45,5% cred contrariul. Sondajul a fost realizat prin interviuri telefonice între 1 și 7 septembrie pe 1100 de persoane. Eroarea maximă este +/-2,95% la un nivel de încredere de 95%.
0: România și Statele Unite pregătesc noi forme de cooperare militară pe flancul estic al NATO. Oficialii români și americani au discutat la București despre exerciții comune, schimburi de experiență și proiecte menite să crească nivelul de pregătire al celor două armate. Discuțiile au avut loc în contextul deteriorării situației de securitate din regiunea extinsă a Mării Negre și au vizat, printre altele, moduri în care România și Statele Unite își pot consolida cooperarea militară și capacitatea de a acționa împreună în cadrul NATO. Vizita oficialilor americani continuă în București, Sibiu și la Centrul Național de Instruire de la Cincu. În program sunt prevăzute întâlniri cu reprezentanții structurilor militare române, inclusiv ai forțelor aeriene, forțelor terestre și ai comandamentelor NATO din România. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Jucătorul de tenis american Ben Shelton, în vârstă de 23 de ani, continuă seria victoriilor la US Open după ce a trecut de Carlos Alcaraz, câștigătorul la titlu. Ben Shelton este primul american care îl învinge pe Alcaraz în turneele majore. SUA va avea din nou un finalist, cel mai recent fiind Taylor Fritz în 2024, după ce anterior trecuseră 18 ani fără prezență în finală de la Andy Roddick în 2006. În următoarea fază, Francis Tiafoe va fi adversarul lui Ben Shelton. Tiafoe se pregătește pentru a treia sa semifinală la New York după 2022 și 2024.
0: Va fi cald și mâine, mai ales în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei. După amiază vor fi perioade cu averse și descărcări electrice la munte, în Maramureș și izolat în Banat, Crișana și nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului, cu 32 de grade în capitală. Atât la știri, 18 și 8 minute, rămâneți cu Lucian Mândruță.
7: Lucian Mândruță este în direct la DGFM.
8: 031 400 2929.
7: Sună,
8: spune,
7: surprinde-l.
9: Salut, dragilor! Din nou trebuie să fim la fel. Toată lumea îmbrăcată la fel, de la clasa 1 și până în clasa 12. În fine, vezi, n-am trecut pe la numerale. Toată lumea să arate la fel, că poate așa o să fie mai puțin bullying, că poate așa o să fie mai multă libertate, mai multă democrație, mai multă egalitate între cetățeni. Pe naiba! Chiar Consiliul Național al Elevilor spune că bullying-ul nu o să se oprească din asta, iar diferența între copii se vede de la telefon și pantofi și până la vacanțe și banii de buzunar. Oricum o să se vadă. Dar nu despre asta vorbim acum, ci despre... De fapt și despre asta. Vorbim despre... faptul că un proiect de lege al PSD prevede că ar trebui să avem o uniformă națională obligatorie la școală, pe care, pentru oamenii mai necăjiți care nu și-o pot permite, o va plăti, să zicem, Consiliul Județean. Vezi, legea asta scapă bugetul național de probleme, se trimite pe la județe acolo. Sigur o să rezolve Consiliul Județean, pentru că el are bani din cer. Bun, trecem și peste asta. Ce ziceți voi? Sunteți de acord cu uniforma obligatorie? Vi se pare că este un element care să vă ajute ca părinți? Poate că vă iese mai ieftin, deși până acum am avut doi părinți care spuneau că școala i-a trimis să cumpere uniforme obligatorii la școala respectivă și care erau de 2-3 ori mai scumpe decât ce găseai același articol de îmbrăcăminte într-un magazin normal. Deci era un pic de monopol sau mai mult monopol acolo. Era o șmecherie. La una dintre școli în județul Argeș trebuia să faci comanda prin școală, nu puteai să-ți brodezi tu pe piept sau părintele emblema școlii. Nu, trebuia să fie printr-o firmă care făcea comenzi cu ajutorul școlii. Nici nu vreau să mă gândesc cât de ilegal este ca o firmă să folosească o școală publică drept agent de vânzări. Nu vreau să mă gândesc la asta. Dar hai să vedem mai departe. Mi-a plăcut ce mi-a scris Micloș. Zice așa: uniforma este un mod de a închide oamenii tineri în cutii. După oare ce uniforme va mai trebui să purtăm? Cravată de pionier? Cămășile maronii? Mă rog, sau verzi? Nu se știe. Hai să vă aud pe voi, dragilor. Suntem în direct și pe Facebook, YouTube și, bineînțeles, DJ FM Radio. 031 400 2929, dacă vreți, în direct. Ciprian din Ploiești. Salut, Ciprian.
10: Te salut, Lucian, din nou.
9: Salut.
10: Revin la ceea ce discutam înainte de buletinul de știri. Deci, ideea de uniformă, așa cum a spus și un antevorbitor de-al meu, este foarte bună. Ideea de uniformă, nu de uniformizare. Și acum o să trec direct la subiect, pentru că începusem să spun o chestiune. Am fost foarte atent și la interacțiunea mea, să știi, pe care am avut-o cu copiii de clase 5-8 sau în clasele de liceu, unde cred că nici nu vrei să știi, probabil că știi ce fel de limbaj au, ce fel de discuții au, ce fel de preocupări au, ce fel de intelect abordează. Nu toți, dar să știu că o majoritate covârșitoare. Și atunci avem o problemă, Lucian, pe care trebuie, dacă vrem să fim cât se poate de serioși și vrem să începem să ne modelăm un pic.
9: Vrem, dar nu foarte mult. Vrem un pic.
10: Vrem.
9: Așa.
10: Bravo, stai că ai pus punctul pe ei. Bravo, bine ai zis. Vrem, dar nu foarte. Corect. Da. Ceilalți care sunt foarte mulți și care nu sunt, cum ai spus, din categoria celor puțini, sunt cei care, din punctul meu de vedere, nu vor uniformă. De ce? Pentru că, își spuneam mai devreme înainte de pauză, că m-am mai relaționat cu colegi din generația mea care erau de un anumit nivel. Nu te gândi că le-a crescut nivelul. Nu. Din contră, au ajuns la rândul lor să aibă copii. Și știi ce se întâmplă de cele mai multe ori? Frustrările pe care și neajunsurile pe care ei le-au avut în copilăria lor, acum încearcă cumva să le acopere prin ceea ce, să zicem așa, le oferă copiilor lor din punct de vedere material, nu din punct de vedere educațional. Și aici ajungem la principala problemă pe care a trebuit să o rezolvăm prin chestia asta cu uniformă, care eu cred că e mult mai importantă decât orice alt aspect financiar. Nu cred că se gândește nimeni, sau nu s-a gândit nimeni serios, pentru un copil de 12 ani, 14 ani, ce este în sufletul lui când colegul de bancă sau un coleg care vrea face mai pe șmecherașul, mai pe mascota clasei, care eventual este și obraznic cu profesorii, care vrea să pară acel tip cool din clasă, îi pune la dispoziție părintele un tricou Balenciaga, o pereche de Adidas, cine știe ce telefon, cine știe ce chestiuni de genul ăsta, cu care, atenție, le și râde nas celorlalți. Acum copilul ce o să facă? Al tău, al meu? O să vină acasă un pic frustrat. O să tu o să încerci să-i explici din instanța ta de adult că nu e bine, că știi că o fi copățit, dar explici unui copil care nu are capacitatea să înțeleagă la vârsta aia, Lucian.
9: Iartă-mă, dar vreau să zic un lucru. Eu cred că așa cum le povestim copiilor noștri despre moarte, ar trebui să le povestim copiilor noștri și despre societatea în care nu suntem egali, în care unii au mai mulți și alții au mai puțin.
10: Da, și dar moartea nu stă cu el în fiecare zi în bancă.
9: E adevărat.
10: Nu vine să-i râdă în față așa cum crezi. Tu ai vorbit o chestie de utopie. Moartea nu vine să...
9: Nu, eu am fost în situația copilului sărac.
10: Cum amestecat pe scaun. Nu, haideți să ne raportăm la niște
9: situații. Eu am fost în situația copilului sărac, la care eram cel mai sărac din clasă la Mihai Viteazul
10: aproape,
9: în București.
10: Aproape și eu la fel. Și tocmai din acest motiv vin să-ți spun în felul următor, că introducerea uniformei în școli, pe lângă faptul că ar tinde să responsabilizeze în primul rând elevii, ce așa de rău? Să ai, de exemplu, nu știu, ai în Ploiești, avem nu știu câte licee, habar n-am, 12, 20, habar n-am. Care, ce ar fi așa de greu să recunoști, de exemplu, elevii de la liceu, Mihai Viteazul, să dau un exemplu, că au o uniformă mișto, foarte frumoasă, portocalie. Sau pe la, de la cine,
9: bun,
10: de la
9: deci să înțeleg, ca să tragem linie, tu ești pentru uniformă. Ești pentru uniformă.
10: Clar, pentru uniformă. Și ca să
9: dar zi-mi și mie, cum va rezolva lui uniforma problema colegului care are bani? Adică vine la școală în uniformă și nu mai are bani, nu mai are telefon Bengos, nu mai are Adidas de 200 de euro, 300?
10: Adidas nu, nu mai are de 300 de euro. Să spun de ce? Pentru că uniforma vine odată și cu un tip de încălțăminte.
9: Nu cred așa ceva.
10: Așa ar trebui să fie normal.
9: Așa ar trebui.
10: Așa ar trebui să fie normal. Și atunci hai să-ți mai spun încă un lucru, cum va rezolva. Eu care sunt copilul ăla...
9: Auzi, dar pe creier nu-i spălăm cumva? Nu facem ceva să le spălăm și mintea?
10: Nu, hai să spun. Știi când
9: dacă și pantofii trebuie să fie la fel.
10: Lucian, știi când îți spăl pe creier?
9: Copilul meu când se duce la magazin să-și aleagă niște Adidas pentru a merge la școală. Da.
10: Dar nu, stai puțin. Știi când îmi spăl pe creier? Când eu ca părinte, irresponsabil, la vârsta de 14 ani, îi iau de mânuță și zic, uite tata, Adidas ăștia de 1000 de euro, îți plac, oh, cum să nu, ce cool o să fiu mâine la școală. Le-ai spălat pe creier, așa îl speli pe creier, să știi. Pentru că tu, de fapt, îi dai un reper care nu există.
9: Nu i-am dus, la Adidas de 1000 de euro, i-am dus la Adidas normali și a ales între albastru și negru, să zicem.
10: Scuză-mă că te
9: a făcut o alegere copilul meu, nu a făcut statul ăsta nenorocit pentru el. A făcut o alegere copilul meu, nu niște boși, mă scuzați, niște domni în etate, care la 50 de ani nu mai au 60 în Parlament, nicio bucurie în viață și vor să-i uniformizeze pe toți ceilalți. Nu, copilul meu a ales între Adidas albaștri și Adidas albi. Înțelegi? De asta mă enervez, fiindcă vin unii, vin unii în Parlament.
10: Și pe părinții irresponsabili. Pentru că nu vor mai avea...
9: Na,
10: mai
9: dau o să un fie exemplu. Părinții responsabili.
10: La ora 12, nu, la ora 2 în fiecare zi, sau la ora 7:30 în fiecare zi, în jurul marilor școli și marilor licee, te întreb, se poate circula?
9: Nu, nu, nu se ce? Poate circula. De cum ce? Va rezolva pentru problema uniformă?
10: Nu, nu, nu, ne ducem iar la mentalitate. De ce? Păi... pentru că fiecare părințel vrea să-și lase copilul fix acolo în față, să nu meargă.
9: Nicio legătură cu uniforma, nicio legătură cu subiectul.
10: Are legătură cu mentalitatea, bada Lucian, are legătură. Are legătură cu mentalitatea. E același lucru. Vai să nu fie, să nu cumva să fie al meu la fel ca X, ca Y. Dar de ce să nu fie la fel? Deocamdată,
9: pentru că este idiot să fii la fel ca toți, să-ți dorești copilul tău să fie ca toți ceilalți.
10: Nu-mi doresc să fie ca toți ceilalți, îmi doresc al meu să se diferențieze,
9: exact.
10: Dar prin chestiuni de educație,
9: nu vrei să aibă individualitate?
10: Prin chestiuni de intelect, prin chestiuni de individualitate personală.
9: Perfect.
10: Nu,
9: și atunci
10: prin
9: de ce ții să se
10: individualizeze? Care frustrează, ce... Lucian, tu nu poate, nu știu cât înțeleg chestia asta. Frustrează, spuneam mai devreme, nu poți tu unui copil de 12 ani să explici lucrurile astea tu ca adult, pentru că el nu are capacitatea să le înțeleagă, e încă prea mic. Și atunci discutăm cu niște repere din punctul meu de vedere total greșite. Și atunci noi ăștia care suntem puțini, și care zicem că vrem bine, ar trebui să vedem cum găsim pârghile astfel încât să facem acest bine.
9: Mulțumesc de opinie, trebuie să merg mai departe, Floriana din Vrancea, 031 400 2929, despre uniforma școlară obligatorie național. Despre ea vorbim astăzi, pro și contra. Floriana din Vrancea, ești în direct.
11: Bună seara și bine ați revenit. V-am așteptat toată vacanța de vară.
9: Vă mulțumesc tare mult. Mulțumesc, Floriana.
11: Sunt mămica, am fetița în clasa 4-a și băiatul în clasa 7-a. Am stat 20 de ani în Italia și acolo am avut uniforme, ținută școlară. Am fost un an în Anglia, la fel, a fost uniformă școlară. Dar ce pot să spun și din experiența de 7 ani din țară de când sunt, că și aici mi s-a impus în prima parte a fetiței, când am înscris-o la grupa 0, doamna învățătoare a obligat copiii, părinții, să cumpere o uniformă care o trebuie să o cumpărăm din Anglia. O mămică s-a ocupat de nu știu ce firmă, brand din Anglia, care am plătit 1500 de ron, uniforma respectivă, și de fiecare dată când mergeam prin oraș cu fetița, wow, tu ai fetița la clasa vedetelor. Deci nu e o ținut nici lucrul ăsta, eu sunt de acord cu o ținută să fie la fel pentru școala respectivă sau clasa respectivă, dar nu să ni se impună să cumpărăm de la nu știu ce țară, din nu știu ce, de la nu știu ce firmă.
9: Sau de la o singură firmă și n-ai voie să mergi la altă firmă, cum a pățit cineva din Pitești.
11: Da. O trebuie să cheltuim foarte mult, să plătim și transportul și tot, pentru clasa vedetelor. Bineînțeles, grupa 0, clasa 1, apoi nu m-am pus de acord că am plătit meditații tot anul pentru clasa 1 cu fetița mea, că așa mi se impunea. Am schimbat la o școală privată copiii și vă spun sincer că mă costă mult mai puțin școala privată decât mă costa școala statală.
9: E incredibil.
11: Revenind la subiect, sunt de acord cu echipamentul.
9: Ești de acord cu uniformă la fel, toată lumea?
11: Eu, din punct de vedere ca mama, zice să se facă o ședință cu mămicile, cu doamnele împreună și să se aleagă o culoare preferențială, dar cel mai bine este un tricou alb și un pantalon de culoare închisă și încălțămintea...
9: N-aveți voie să aveți opinii despre uniformă. Se va stabili în Parlament de oameni mult mai deștepți.
11: Vă mai spun un lucru, că de ce
9: suntem niște tântălăi noi, nu putem să-și decidem noi.
11: Proiectul respectiv, au ei alte planuri în spate, știți de ce vă spun? Pentru că ei ne-ar spune, dacă ar fi proiectul să meargă la bun sfârșit, ar zice, da, costă uniforma asta care noi v-am dat-o ca stat, 1500 de ron, iar ei fac nu știu ce licitații și ne bagă câteva milioane de euro după aia, care tot noi contribuabili îi plătim. Eu prefer să cumpăr singur, adică eu aș fi de acord ca noi părinții să cumpărăm și să nu se bage statul.
9: Da.
11: Ca ulterior să nu ne bage statul pe gât, nu știu ce cheltuieli enorme, exact cum fac la țară, că am văzut pe site-urile, tot de la dumneavoastră am auzit de anumite site-uri unde putem controla ce cheltuieli se face în primăria respectivă, și am văzut că nu știu care are proiecte de zeci de mii de euro pentru mentenanță canale și nici nu există canale în satul ăsta. Ați înțeles? Deci super, ei oricum primăria bagă și sunt mână în mână, pentru că e finul primarului. Deci ei sunt mână în mână și ne-ar băga pe gât niște cheltuieli care tot noi le plătim foarte mult.
9: Bun, Floriana din Vrancea, mulțumesc de intervenție. 031-400-2929. Uniforma școlară, să fim iar toți la fel. Vorbim despre uniformă școlară națională obligatorie conform cu un proiect de lege depus de PSD în Parlament. Daniel din Mediaș, ești în direct.
12: Bună seara, Lucian.
9: Salut.
12: O să încerc să fiu cât mai succint și mai cuprinzător, să zic. Îmi place ideea de uniformă, dar detest ideea de obligativitate.
9: Okay.
12: Nu știu cum, nu cred că am inventat noi coada la prună și cred că noi, deși avem 35 de ani de când am terminat cu comunismul, nu știu, parcă din cauza nostalgicilor, parcă suntem mai aproape de zici că acum două luni a fost revoluția. Ideea e că ne inventăm coada la prună, ar trebui să mergem să vedem cum sunt alte sisteme de învățământ pe dincolo și cum fac ei cu uniformele.
9: Și cum fac? Ai aflat?
12: Păi asta, nu. Nu.
9: Dăm niște exemple.
12: Asta, nu, eu văd ideea de uniformă.
9: Tu zici că asta ar trebui să fie procesul. Da.
12: Da. Ideea de uniformă îmi place în ce sens? Să nu fie obligatorie, să fie o mândrie. Să vadă, nu știu, elevii de liceu, să vadă cât de frumoși sunt atunci când sunt împreună în uniformă și, știu eu, la liceul Accent de Sever din Medias. Dau exemplu liceului pe care eu l-am terminat cu mândrie.
9: Așa. Da?
12: Deci cam așa văd eu ideea de uniformă. Nici nu aș vedea-o ca obligatorie. Iar cu ultima parte la care v-ați referit în emisiune și despre care v-am ascultat, ca cineva să se ocupe de confecționat uniformelor și așa mai departe, sub nicio formă nu sunt de acord cu așa ceva. Acolo e o mânăreală făcută de ăștia, deci ca prin farme o să apară o grămadă de firme de parlamentari care au confecții sau știu eu, firme de croitorie și așa mai departe.
9: Sunt multe și nu vorbesc așa că mi-am imaginat eu. Sunt multe domenii în care se introduc reglementări care cer niște certificări, care, ce să vezi, certificările alea sunt date de niște firme autorizate care au apărut miraculos și care sunt doar câteva și doar alea sunt acceptate și doar alea sunt bune și când te uiți la proprietari, ce să vezi în spate, sunt niște unii conectați la sistem.
12: Da,
9: în multe domenii. În multe domenii.
12: Avem o experiență foarte vastă în domeniul ăsta, încât nu mă mai las înșelat de chestiile astea, nu. Deci tot ce ține obligatoriu și să facă statul pe banii lui, nu. Acolo e o mânăreală unde cineva câștigă bani și cine plătește, hai să fii surprins. Tot noi, tot proștii. Asta e, de asta nu-s de acord cu așa ceva. Nu, și trebuie găsit, într-adevăr, dacă...
9: Da, îți mulțumesc. Trebuie să intru în continuare și cu alți ascultători. Mai am 2 și 2 minute, așa că mergem la Toma din Brașov și apoi Andreea din Sibiu. Bună, Toma, ești în direct.
13: Salutare, salutare. Uite, salut. Să fiu scurt. Eu sunt și pro și contra.
9: Bun, românul da, e parțial.
13: E perfect.
9: Așa.
13: Nu?
9: E super.
13: Sunt pro,
9: da.
13: Știi de ce?
9: E ce trebuie.
13: Mi-aduc aminte de congresul la PSD, unde era o doamnă stinghieră acolo, care primise zeci de contracte pentru schimba mobilierul în școli. De ce să stea singură?
9: Ai dreptate, da. Să primească și pentru uniforme. Așa
13: corect,
9: e, da.
13: Să aibă și un vechi de scaun acolo. Mm-hmm. Iar contra, pe lângă obligativitate, îți spun că eu am trăit în uniforma obligatorie. Știi ce am făcut?
9: Ce?
13: Am purtat uniforma și mi-am lăsat părul lung.
9: A, păi da, n-aveai voie nici părul lung, să știi, era în ilegalitate.
13: Aveam, dar nu
9: puteam
13: să mă tund de la școală.
9: De ce?
13: Înțelegi? Păi, na, era bullying-ul profesorilor față de copii. Copiii au nevoie de exercițiul ăsta și al dezamăgirilor de mici, pentru că îi pregătim pentru societatea asta.
9: Da, bineînțeles.
13: Dură.
9: Da. Da.
13: Nu, da. Ce-i lipsește chelului, știi, tichie de mărgăritar. Hai să rezolvăm totul cu o hanță. Ne-a bușit WC-ul în casă și noi ne îmbrăcăm frumos. Păi am tăiat bani de la educație. Acum avem bani să dăm pe cârpe? Nu, serios. Dă-ți banii aia pentru laboratoare, să facă oameni educație aplicată. Folosiți banii la altceva. Că luăm noi blugi, nu e aia problema. Banane și blugi.
9: Toma din Brașov, îți mulțumesc tare mult pentru intervenție. Ne oprim aici deocamdată. Ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.
14: Ce se întâmplă dacă amesteci cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat? DGFM Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
15: DGFM.
16: Ce are mașina?
17: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
16: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei. 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
18: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la toată gama de produse Caroli. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
19: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
20: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
21: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
22: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
23: Metro te menține fresh in business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
24: Politică dincolo de vorbe. Economie pe înțelesul tuturor. Societate văzută din toate unghiurile. Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi, de la 1 la Digi FM. Ca să știi...
25: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
26: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
27: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
28: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside, polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
29: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ora 18:30, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. România nu trimite militari pe frontul din Ucraina și nici trupe combatante în zona de război, anunță administrația prezidențială. Detalii imediat. Și parlamentul din Serbia a fost dizolvat, președintele convoacă alegeri anticipate. Ascultați știrile DGFM. România nu trimite trupe combatante în Ucraina și nici militari pe front, este precizarea făcută de administrația prezidențială după apariția în mediul online a unor informații potrivit cărora țara noastră s-ar pregăti să trimită soldați în războiul din Ucraina. Reprezentanții președinției spun că informațiile sunt false și susțin că o decizie administrativă a fost prezentată în mod alarmist pentru a crea impresia că România ar urma să intre în conflict. Concret, președintele României a cerut parlamentului aprobarea participării țării noastre cu cel mult 20 de militari la Comandamentul Operațional pentru Forță Multinațională în sprijinul Ucrainei și la structurile de comandă și control subordonate acestuia. Administrația prezidențială precizează că militarii români nu vor participa la lupte. Ei ar urma să aibă atribuții de stat major, planificare, comandă și control. Angajații Metrorex ar putea să nu își primească salariile la timp în contextul tăierii subvenției de către Ministerul Transporturilor, avertizează liderul sindicatului de metrou, Marian Aritmon. Potrivit acestuia, situația financiară a companiei riscă să provoace inclusiv o criză de personal.
1: Încă de la începutul anului, toate aparițiile pe care le-a avut USLM-ul a tras atenția că undeva la sfârșit de august, început de septembrie, se vor termina banii de exploatare și nu numai de exploatare la metro. Față de anul trecut a apărut o prevedere că dacă în 150 de zile nu se inițiază bugetul, nu se mai dă subvenție începând cu 1 septembrie. Metrorex-ul, nu știu de ce, a omis această prevedere legală, a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanțe solicitarea de deschidere pentru subvenția din luna septembrie și, surpriză, s-a transmis că nu putem să vă acordăm subvenția pe luna septembrie pentru că nu ați trimis bugetul. Ca atare, ne-am trezit astăzi că poi mâine trebuie să plătim salarii și nu avem niciun fel de bani ca să putem plăti salariile.
0: Sindicalistul susține că în lipsa salariilor, unii angajați sunt dispuși să recurgă la zilele de concediu de odihnă restante, dar asta ar putea afecta direct operarea trenurilor de metrou.
1: Oamenii care nu-și primesc drepturile au un contract individual de muncă cu Metrorex și sunt liberi să facă ce vor. Sunt 11.000 de zile de concediu numai la mecanicii de tren neacordat. În conformitate cu legea, ai depășit 18 luni, ești obligat să intri în concediu. Ca atare, este foarte probabil și posibil ca pe data de 16, din cei 400-500 de mecanici, vreo 300 sunt afectați, să vină să-și aducă automat cererea de concediu. E foarte clar că fără personal nu poți să mustre. La zona de circulație, secția mișcare, numai în luna august sunt peste 10.000 de ore de suplimentare efectuate. De ce? Pentru că nu este personal. Metrorex-ul are un număr de posturi aprobate, 5.922 de posturi, iar noi funcționăm astăzi cu 4.934, aproape 1.000 de oameni mai puțin.
0: Președintele sârb Alexander Vučić a dizolvat parlamentul și convoacă alegeri anticipate. El va candida în cadrul scrutinului pentru funcția de prim-ministru, transmite Reuters. Astfel, data alegerilor a fost stabilită pentru 25 octombrie, deși Serbia urma să organizeze alegeri parlamentare la termen anul viitor. Adina Leoveanu are detalii.
2: Președintele sârb a dizolvat parlamentul de la Belgrad și a anunțat alegeri anticipate luna viitoare, la care va candida pentru funcția de prim-ministru. Asta în contextul în care Vučić, un populist care s-a aflat la putere în funcția de președinte sau de prim-ministru timp de 12 ani, se confruntă de aproape 2 ani cu proteste anticorupție. Acestea au fost declanșate de prăbușirea copertinei unei gări din orașul Novi Sad. Tragedia a dus atunci la decesul a 16 persoane. Ar fi fost necesare alegeri dacă nu ar fi existat astfel de tensiuni. De conflicte politice, cu siguranță nu, a declarat Vučić. El a adăugat că orice amânare a alegerilor, citez, ar amenința supraviețuirea democrației. Mutarea vine în contextul în care țara vecină a fost cuprinsă de un val de naționalism după decesul generalului Ratko Mladić, în timp ce îi spășa o condamnare pe viață în Olanda. Supranumit măcelarul Bosniei din cauza acțiunilor sale din timpul războaielor soldate cu destrămarea Iugoslaviei, Mladić este considerat un erou național de numeroși sârbi și a primit funeralii de stat la Belgrad.
0: Atât la știri, 18:35, rămâneți cu Lucian Mândruță.
3: Ce este interesant merită să fie auzit de toată România. În direct

0: mai bun pentru părinți, mai simplu pentru elevi, îi ferește de bullying, îi ferește de sentimentul că sunt săraci? Ăsta e cuvântul foarte, foarte clar. Pentru că am trăit-o și eu spun că nu. Mi-aduc aminte, eram cu toții în uniformă, dar în clasă la noi erau niște copii de tiriști, în vremea cealaltă, care aveau tot ce-și doreau. Sau de oameni importanți. Eu n-aveam aproape nimic din ce-mi doream și uniforma nu mă făcea mai fericit sub nicio formă. Dar niște domni de la PSD spun, domnule, uniforma va nivela diferențele între elevi și va reduce bullying-ul. Și apropo, uniforma va fi cumpărată de către părinți în majoritatea cazurilor, doar pentru cei mai necăjiți va exista un buget de la guvern. De unde va fi cumpărată? Dacă se va întâmpla cum se întâmplă la Pitești, mi-a povestit o ascultătoare în prima oră de emisiune, și anume, e cumpărată de la școală, numai la școală poți să o iei și e de 3 ori mai scump orice ai lua prin școală decât de la un magazin normal, asta înseamnă că ne pregătim de încă un tun, țeapă, șmecherie în care toată țara o să contribuie la bunăstarea unei firme de confecții care nu vrem să știm pe cine are în spate. Nu vrem să știm, pentru că nici oricum nu contează dacă aflăm. Oricum, până una alta e doar un proiect. Părerea voastră despre asta, uniforma e bună sau nu? Irina din Sibiu.
1: Bună, Lucian!
0: Bună!
1: Cred că suntem din aceeași generație și fiecare dintre noi am purtat uniformă de șoim, uniformă de elev.
0: Am purtat, da.
1: În schimb, ce vreau
0: Le-am
1: să povestesc
0: detestat
1: eu
0: pe toate.
1: Da. Este o experiență pe care am trăit-o pe propria piele într-o altă țară. Și anume, am locuit timp de 5 ani în Scoția și fiica mea a mers la școală acolo. Fiecare școală Așa. Avea uniforma ei. Fiecare okay. școală era extrem de mândră de faptul că purtau o anumită culoare. Copiii mergeau doar la școlile din cartier, nu puteai să mergi la ce școală voiai, indiferent cine erai. Puteai să fii conte, duce, nu conta. Aparțineai de școala respectivă, acolo mergeai. Copiii erau recunoscuți, de exemplu, dacă vedeai un copil cu o uniformă roșie într-un cartier în care școala avea uniformă albastră, cineva oprea copilul pe stradă și îl întreba dacă s-a pierdut, dacă este în regulă, mai ales pe okay. copiii mici. Ce Așa. Cauți în zona asta? E totul bine? Te duci la un prieten? Te-ai pierdut? Ai nevoie de ajutor? Spiritul civic pe care eu l-am văzut în Scoția este incomparabil, poate este la sute de ani lumină față de ceea ce este în România. Erau magazine speciale de unde fiecare școală își cumpăra uniformele. Uniformele erau extrem, extrem de ieftine. Nu exista, gaură în buget, nu erau subvenționate, nu erau nimic. Dar acele magazine de la care noi puteam să cumpărăm uniformele erau speciale. Încălțămintea pentru sport era fără nicio marcă pe ea. Toată lumea avea încălțăminte neagră. Toate costumele de sport erau fie negre sau fie albastre. Nu spun că uniforma este bună. Așa
0: zim
1: cum
0: de
1: nu
0: costuri,
1: știu dacă...
0: zim de costuri, apropo. Era mai ieftin sau mai scump decât într-un magazin?
1: Era mult, mult mai ieftin. Era mult mai ieftin.
0: Ok, interesant.
1: Copiii erau super...
0: Pentru că am întâlnit la noi situația în care... Am întâlnit la noi situația relatată de o mamă în care era mult mai... De două mame, de fapt, două orașe diferite, Timișoara și Pitești, în care uniforma este mai scumpă sau chiar mult
1: da,
0: mai scumpă...
1: Am auzit, da? Este motivul pentru care am vrut să vorbesc cu tine. Pentru că în România lucrurile se întâmplă cumva anapoda. Noi vrem să luăm din afară lucruri care acolo funcționează, dar ele funcționează într-un sistem. Ele sunt parte dintr-un sistem în care... ca presiune pe familie. Îți impun un sistem, dar nu este un sistem făcut pentru beneficiu unora.
0: Mm-hmm.
1: Pentru că copiii aveau acele carouri pe...
0: Se cam întrerupe, să știi, la tine, Irina. Îmi pare rău, dar e a treia întrerupere. Nu știu de ce, apare așa din când în când. Te pierdem.
1: Știu eu, în Sibiu poate că ne bruiază cineva. Scuze.
0: Nu cred. Cred
1: dar
0: că...
1: ideea este așa. Nu există variantă bună atâta timp cât intenția, bună sau rea, atâta timp cât intenția din spate este bună. Ceea ce spui tu e adevărat. Eu nu cred că intenția cu care se face această lege este bună. Atât. Nu cred.
0: Mulțumesc, Irina din Sibiu. Sunt în asentimentul tău. Mai departe, Ioan din Timișoara. Ești în direct, Ioan.
2: Da, vă salut.
0: Salut.
2: Sunt pentru reguli școli, dar nu sunt pentru uniformizare a școlii.
0: Așa.
2: Clar. Ar fi strigător la cer ca acești domni deputați care ar avea foarte, foarte, foarte multă treabă și multe lucruri serioase de făcut pentru țară să vină acum să se coalizeze și să dea o lege, punem uniformă în școli. Au posibilitatea școlile, profesorii, de exemplu la sate, să le mărească veniturile, să-i susțină pentru a avea profesori foarte buni și în zona satelor. Iar ca idee să vii tu ca și putere PSD plus altă putere care te sperie prin ce formă poate să impună legile în țara noastră, ne putem aștepta ca mâine, poi mâine să fie impusă această regulă, pentru că s-a văzut foarte clar că au această putere. Și de aceea aș transmite părinților și celor interesați, și văd că este o audiență foarte mare pe tema respectivă, să fie foarte, foarte atenți, pentru că școlile sunt extrem de politizate. Dacă mai le dăm puterea politică tuturor acoliților care se implică în orice situație, doar să le meargă lor bine prin sfera politică, ar fi o greșeală foarte, foarte mare, părerea mea.
0: Ioan din Timișoara, mulțumesc de părerea ta și merg mai departe la Feri din Timișoara. Într-adevăr, e multă lume pe linie la 031-400-2929 să comenteze. Feri, ia zi!
3: Salut, Lucian!
0: Salut!
3: Eu sunt foarte de acord cu ideea de a avea
0: uniformă unică națională, da? Uniformă unică națională, că există uniforme decise de școală sau de liceu, da.
3: Da, așa. Da, de acord cu uniformă unică națională, pentru că doamna de, mă rog, mai devreme, de țări, chestia asta se face pentru că oamenii au deja format o cultură a acestei uniforme, știi? Și problema e că în România și noi avem o cultură a uniformei, doar că e o cultură de genul hai să o scuipăm, pentru că ne de lucruri pe care extrem nu vine dintr-o inițiativă de stat chestia asta, într-o formă sau alta, nu o să fie abordată niciodată în masă. Adică știu atât de multe cazuri în care într-o clasă sau într-o școală s-a încercat să se introducă ideea de uniformă, și ori s-a făcut într-un mod odios, cum zicea și cineva mai devreme că a ajuns să coste uniformă școlară 2000 de lei, ori, mă rog, s-a făcut, dar n-a avut nicio valoare, pentru că unii și-au permis și și-au luat uniformă, alții nu și-au luat uniformă, sau unii au zis că nu își permis, dar de fapt nu au vrut să poarte uniformă. Na. Ai zis la un moment dat ca un argument, inclusiv faptul că asociațiile elevilor nu sunt de acord cu uniforma.
0: Consiliul Național al Elevilor, nu Asociațiile Elevilor.
3: Inclusiv la voi la radio am astea păreri de la Consiliul Național al Elevilor.
0: Da.
3: Practic niște copii care ziceau că ei vor să-și exprime stilul prin vestimentație. Ceea ce, sincer, m-a surprins un pic, fiindcă eu urmăresc subiectul ăsta tangențial, adică cunosc destul de mulți copii care merg la școală de vârste variate și am observat un lucru. Copiii urăsc ideea de uniformă, dar adoră ideea de a se îmbrăca toți la fel sau de a-și crea propriul grup cu stil vestimentar. Și îți dau un exemplu. Dacă te uiți la fete...
0: Da, dacă vorbim de copii fani ai trupelor de K-pop, da, dar exact, nu să vină unii din Parlament și să le spună cămașa albastră, pantaloni negri, pantofi negri. Copiii nu vor iubi niciodată abominațiile cu care vor veni bătrânii să îi îmbrace. Never ever. Copiii vor să se îmbrace ca alți copii de succes.
3: Corect, asta ți spun. Și atunci mi se pare paradoxal că copiii nu vor să accepte ideea de uniformă pentru că li se pare nepotrivit să nu se poate exprima fiecare așa cum vrea.
0: Păi și n-au dreptate.
3: Le place să copieze și să se integreze, că de fapt pe mine asta m-a șocat. Au ajuns să-și creeze grupuri în care dacă nu ai, nu știu, de exemplu la fete, dacă nu ai o pereche de Adidas înălțime mid, culoare albă,
0: da, normal.
3: Că logo seamănă cu semnul pe care îl pune profesorul pe lucrare când a făcut elevul exercițiu bine, da, ca să nu dau branding, dacă nu ai semnul ăsta, nu poți să faci parte dintr-un anumit grup. Și atunci, observând lucrurile astea, mie mi se pare că e clar că ai nevoie de un bold de la nivel mult mai înalt decât nivelul de clasă sau nivelul de școală, unde nu o să se ajungă la consens. Și cred că nu e ideea rea. Mai evident, e tot, cred că, sub controlul nostru în care o să se implementeze ideea asta și aici, nu știu, dacă s-ar implementa pe...
0: Nu știm. Oricum, mulțumesc pentru intervenție, Feri din Timișoara. Hai să ne mutăm mai departe, dar nu mai văd cum îl cheamă pe următorul ascultător. Sebastian, ești în direct.
4: Salut!
0: Salut, salut Sebastian!
4: Salut, Lucian!
0: Salut!
4: Noi ne știm de ceva vreme. Am două chestii de spus.
0: Te rog.
4: Dar doar în școlile private, unde își fac ei regulile singuri. Nu sunt de acord cu uniformele la nivel național, din cauza că au mai fost câteva chestii care au demonstrat că tot ce se întâmplă la nivel național, dacă se impune, cineva are de câștigat. Și, de exemplu, pot să-ți dau exemplu din Iași, unde a fost inventat galbenul de pe taxi. Și după ce s-a câștigat procesul de către primar, a doua zi, fiul primar vei avea singura fabrică de vopsea galben taxi.
0: Superb!
4: Singură.
0: Absolut,
4: da.
0: Superb. Sunt multe alte domenii în care s-au inventat tot felul de agenții de certificare pentru tot felul de servicii la care trebuie să te duci și acolo sunt niște unii care clar sunt conectați politic, care au știut că trebuie să facă firma și s-au poziționat și aproape au monopol.
4: Bineînțeles.
0: Multe domenii, da.
4: Iar a doua chestie pe care vreau să zic, în Hunedoara locuiesc între două licee. În momentul în care ies la plimbare, dacă nimeresc pauzele, când ies minorii la fumat, fetele zici că sunt îmbrăcate de parcă tocmai au ieșit din vitrinele din Red District, din Amsterdam, iar băieții parcă tocmai au venit din club. Cred că aici ar trebui totuși reglementat. Ok, nu te îmbracă în uniformă, mai ales în școlile publice, dar trebuie să ai un minim de decență.
0: Da.
4: Nu?
0: Aici sunt de acord. Decența e de...
4: Decența
0: înseamnă bun gust. Problema este cum îi înveți pe copii bunul gust dacă părinții nu-l au.
4: Aici mai e o problemă. Hunedoara este un oraș în care majoritatea au plecat în afară și copiii trăiesc ori cu bunici, ori efectiv singuri de capul lor.
0: Săraci, da, ai dreptate. Da.
4: Și atunci, neavând nimeni să-i monitorizeze sau ce să-i zică bunica, nu te duc îmbrăcat așa la școală, n-are niciun...
0: Da. Sebastian, mulțumesc tare mult de intervenția ta, 031-400-2929. Mergem mai departe la Stelian din Marea Britanie. Salut, Stelian!
5: Bună, bună, Lucian!
0: Bună.
5: A vorbit o doamnă mai devreme care a spus că a stat în Scoția, dar și eu sunt în Anglia și e același lucru. Ideea care este? Tot ce se face în învățământul britanic este făcut în ideea grijei față de sănătatea mentală și fizică a copilului. Uniformele acestea au un scop. Dacă faci parte dintr-o familie defavorizată, primești uniforma gratis. Dacă nu, oricum e ieftină, pentru că cred că un anumit procent e suportat de guvern.
0: A, interesant. Pentru că în România am întâlnit situația în care uniforma era mai scumpă decât pe piață, pentru că o comandai prin școală și pentru că probabil ia o firmă care, mă înțelegi, împărțea.
5: Este ieftină pentru că ți-am spus, se urmărește...
0: Da.
5: De aceea e... În România însă mie îmi pute ceva ca orice care vine de la guvern trebuie să aibă... Mai țin minte, în Republica Dominicană, un dictator.
0: Nu mai știu minte, nu. Da, Stelian, l-am pierdut pe Stelian.
5: A spus o hotărâre. Mă auzi?
0: Da, te aud, eu te aud, dar la noi aici avem niște întreruperi. Nu sunt doar la mine, Dan, nu e așa, colegul meu.

0: Deci nu vorbim de Republica Dominicană, vorbim de Republica Iașicană. La noi, din Iași, era situația cu galbenul de taxi. Ai auzit? Da.
1: Da, cu întrerupere.
0: Da, din păcate, da.
1: Da, deci uniforma, ideea e bună, punerea în practică în România, pe mine mă face să mă gândesc la niște învârteli ciudate.
0: Bun, Stelian din Marea Britanie, da, te cred și te înțeleg. Înțeleg totuși pe de altă parte că în Marea Britanie toată lumea are uniformă. Există diferențe sociale între copii? Le estompează uniforma? Simți că e mai multă egalitate, să spunem? Ca urmare a uniformei.
1: Categoric. Păi, ăsta e unul din scopurile uniformei. Inclusiv, okay. Deci uniforma are emblema școlii care a fost aleasă de către școală, și inclusiv echipamentul sportiv este tot o uniformă. Deci training-ul și alea au emblema școlii, Adidas și tot sunt conform cerințelor școlii respective. Nu poți să vii nici măcar la sport îmbrăcat cum vrei.
0: Da, înțeleg. Mulțumesc, Stelian din Marea Britanie, și cred că ultimul pe seara asta, Radu din Apuseni. Ești în direct, Radu.
2: Bună seara.
0: Bună seara.
2: M-au zis, da, eram
0: foarte bine.
2: Opta la Revoluție. Fac parte dintre cei care au zis, uai, ce bine că am scăpat de ea. De uniformă vorbesc.
0: Așa.
2: Să știi că ne-a eliberat atunci când am scăpat din acel înveliș. Ne-am simțit bine, nu ne-am simțit mai prost. Deci, spun din experiența mea. Acum, în legătură cu cei care sunt pro, de ce nu începem cu o uniformă pentru cei care elaborează legea? Să știm când ies pe stradă că ei sunt parlamentar, sau să știm că ei sunt membri ai guvernului.
0: Excelentă idee! Excelentă idee! Da.
2: Sau această uniformă pentru ce este? Pentru școală sau pentru stradă? Să vedem, ne place să vedem elevii pe stradă, că sunt
0: într-o
2: anumită formă, sau în școală. Dacă sunt pentru școală, atunci ar trebui să avem logistică în școală, unde elevul se duce cu îmbrăcămintea pe care
0: de
2: se simte bine pe stradă, își pune acolo ținuta de stradă, își ia uniforma ca și un lucrător de la serviciu, își vede de ore, când pleacă acasă, își ia din nou uniforma, acolo să aibă acel vestiar și pentru echipamentul sportiv, astfel încât se poate să-și desfășoare activitatea educativă cât mai bine și confortabil, să nu fie un efort pentru el și o...
0: Da.
2: Greutate
0: Radu,
2: în plus.
0: Radu din Apuseni.
2: O opinie, așa.
0: O opinie pentru care îți mulțumesc. Dragilor, cred că mai avem timp de un ascultător totuși. Mai avem?
2: La revedere.
0: Seară bună. Dane, cu cine mai vorbim? Hai să vedem cu cine mai vorbim. Până una alta să vă aduc aminte despre ce vorbim, despre un proiect de lege al PSD care prevede obligativitatea uniformelor școlare la nivel național și care presupun că o să fie toate la fel. Statul o să plătească pentru oamenii care nu-și permit, dar în rest oamenii trebuie să cumpere copiilor uniforme acolo unde ele nu există la școala respectivă. Mă întreb ce se va întâmpla cu uniformele distinctive ale școlilor care există în momentul ăsta. Vor fi ele topite în uniforma națională unică și obligatorie? Ar fi interesant de aflat. Alin din Timișoara, ești în direct.
3: Bună seara! Prima
0: bună seara!
3: Mă bucur să vă aud. Tocmai vin de la o ședință cu părinții.
0: Și?
3: Destul de interesantă. Înainte să începe emisiunea, am auzit subiectul. La ora 5 am intrat în ședință și s-a dezbătut un subiect legat de ținuta elevilor.
0: Așa.
3: Că ar trebui să fie una decentă. De acord. Doamna învățătoare a prins o situație școală unde o elevă era în bustieră la școală. Și a spus, cum vii la școală așa? Unde te crezi, la discotecă? La care domnișoara a răspuns, păi așa îmbrăcată la discotecă? Zice, bun, trecând peste asta, am zis,
0: îmi place. E banc, dar e bun.
3: Așa. Nu e banc. Doamna este un educator foarte în vârstă, serios, n-a mințit cu nimica. Ține foarte mult la distanța elevilor, îi educă foarte bine, am copilul ăla. Și am spus, zic, ar fi o idee foarte bună să aveți. Păi avem, zice. Dar problema este că nu-i putem obliga să le poarte. Pentru că ei vin îmbrăcați cum vor și dacă nu vin îmbrăcați cum vor la școală, nu mai vin la școală.

0: Și atunci noi profesorii avem nevoie de elevi. Cum mai facem rost de ei dacă ne lăsăm să brace cum vor ei?
1: Bună observație și asta. Da,
0: foarte,
1: îmi place.
0: Interesant. Da. Și atunci, da, practic asta îi obligă pe profesor să-i lasă pe elevi fără uniforme, pentru că altfel rămân fără ei.
1: Da. Cu această concluzie optimistă ne despărțim. Mulțumesc tare mult, Alin din Timiș. Dragilor, aici se încheie emisiunea. Să ne auzim cu bine mâine seară de la 5 la 7.

0: Digi FM.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
3: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: George, sunt eu, bor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmid în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico, puși pe treabă împreună!
6: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
7: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit. Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
8: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
9: Da, drag, am văzut.
10: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
11: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal.
12: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
13: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
12: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
14: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
15: Confruntări de lux astăzi la Digisport. Pe Digisport 1, Barcelona se bate cu Feyenoord de la 19:45, iar Liverpool o înfruntă pe Atletico Madrid de la 22. Pe Digisport 2, de la 22, Napoli are super meci cu Arsenal. UEFA Champions League, în direct la Digisport.
16: Dimineața are farmecul ei și e intensă datorită lui.

0: Bună seara, a fost ora 19, asculți știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine, m-am regăsit noi scumpiri la pompă în România. Rompetrol a majorat azi prețul motorinei standard cu 10 bani pe litru. Aleșii locali care lucrează și în administrația publică nu mai riscă să-și pierdă mandatele din cauza incompatibilității. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care elimină din codul administrativ prevederile ce puteau duce la astfel de situații. Foarte cald și mâine pentru luna septembrie, maxima ajunge la 35 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Noi scumpiri la pompă în România, Rompetrol a majorat în această dimineață prețul motorinei standard cu 10 bani pe litru și a ajuns la 10 lei și 35 de bani. Celelalte mari lanțuri de benzinării nu au crescut prețurile azi, dar acest lucru e posibil să se întâmple în orele următoare sau mâine. Astfel că în acest moment cel mai ieftin litru de motorină se găsește la Petrom 10 lei și 19 bani. La celelalte benzinării acesta costă între 10 lei și 24 de bani, și 10 lei și 26 de bani. Important de spus e că majorarea afectează costurile fermierilor, transportatorilor și ale companiilor care folosesc cantități mari de motorină. În ceea ce privește benzina, prețurile sunt cuprinse între 9 lei și 73 de bani și 9 lei și 79 de bani pe litru. Prețurile sunt foarte mari, reclamă șoferii.
2: De ce bani au pus iar la litru pe motorină standard?
3: Nimănui nu-i convine asta.
4: Cu cât s-a mai scumpit informații? Ce drăguț din partea lor, nu o să mai conduce.
5: Pentru bugetul meu ce înseamnă? Exagerat de mult, doamnă. Foarte mult. Și al meu și al tuturor. Foarte mult. Unde vom ajunge, nu știu. Bănuiesc că nu se gândesc deloc la noi, oamenii care ne chinuim și muncim și le plătim taxe și impozite.
6: Eu deja am renunțat, am mașina la vânzare deja. Cauza aceasta, pentru scumpiri. Adică muncim pe minimul pe economie, o asigurare 4.400 de lei. Motorina e, bine, neapărat motorina, combustibil e scump. Nu, n-are niciun rost. Trecem la transportul în comun, trecem la biciclete electrice, la iarnă ne descurcăm, asta este, vedem.
7: 10 bani pe litru, da, nu face o mică reducere, după aia, o zi, după aia ridică iar. Ne-am săturat de...
2: Cum mi se pare acest preț de peste 10 lei la motorină?
7: Bun, foarte scump, nu s-a pomenit, deci...
8: Mă aștept să mai scumpească în fiecare zi.
2: Guvernul a intervenit, au luat măsuri.
8: Lăsați-mă cu guvernul și cu măsurile care s-au luat.
2: Ce înseamnă pentru bugetul dumneavoastră această creștere din nou?
8: Ce poate să însemne decât minus?
1: Peste 20.000 de români și-au creat până acum conturi prin RoeID pe portalul e-sănătatea mea și deja s-au făcut sute de programări la medici în ambulatoriul de specialitate, anunță șeful CNAS la Medica TV. Horațiu Moldovan a precizat că abia peste câteva luni se vor putea face programări și la medicii de familie, la laboratoare și la spital. Farmaciile nu sunt incluse în acest portal. Lucian Cambeșteanu.
9: Șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate spune la Medica TV că în primele luni de la punerea în aplicare acest modul de programări online va fi disponibil pentru pacienți doar pentru ambulatoriul de specialitate. Iar după ce va exista un număr suficient de asigurați care să se înscrie, se va trece și la celelalte domenii de asistență medicală. Moldovan spune că sunt mulți medici de familie care vor să se înscrie pe platformă pentru ca pacienții lor să se poată programa online. După ce se vor înscrie și medicii de familie, vor urma laboratoarele, centrele de imagistică medicală și programările de la spital. Șeful CNAS a făcut un apel la răbdare din partea pacienților care accesează portalul e-sănătatea mea și care vor să vadă formularele medicale. Susține că nu toate formularele sunt disponibile online pentru că unele aplicații IT folosite de medici nu sunt conectate încă la portal. Noul portal destinat comunicării mai ușoare între pacienți și medici include și situații de urgență legate de fiecare pacient, mai spune Horațiu Moldovan.
1: Aleșii locali care lucrează și în administrația publică nu mai riscă să-și piardă mandatele din cauza incompatibilității. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care elimină din codul administrativ prevederile ce puteau duce la astfel de situații în cazul consilierilor locali și județeni care ocupă anumite funcții la stat. Modificarea legislației vine după ce mai mulți aleși locali au reclamat că riscă să fie puși în situația de a renunța fie la locul de muncă din administrația publică, fie la mandatul de consilier. Are detalii Anca Vlad.
10: Parlamentul a intervenit rapid asupra legii care urma să meargă la promulgare. Pe 26 august, proiectul de lege inițiat de PSD și care le permite aleșilor locali să-și păstreze și funcția la stat a fost adoptat în aceeași zi de Camera Deputaților și de Senat. Problema a apăruse după intrarea în vigoare pe 9 august a unei legi care introducea restricții privind cumularea unor funcții în instituțiile publice cu mandatul de consilier. UDMR a susținut modificările celor de la PSD, iar mai mulți parlamentari liberali au semnat și ei amendamentul. USR a contestat însă procedura și a anunțat că strânge semnături pentru sesizarea Curții Constituționale. Odată cu promulgarea legii de către Nicușor Dan, noile modificări intră în circuitul de aplicare prevăzut de legislație.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
3: Peste 40 de minute, Barcelona și începe campania în grupa unică din UEFA Champions League. Adversar este Feyenoord și meciul este în direct la DigiSport. Cele două echipe nu s-au mai întâlnit din 1974. Atunci, în Cupa Campionilor Europeni, în țările de jos, partida s-a încheiat 0-0. La Barcelona, catalanii s-au impus cu 3-0. Aseară, Real Madrid s-a impus cu 2-1 în fața echipei internaționale Milano. Astăzi, de la ora 22, în direct la DigiSport, Atletico Madrid joacă în deplasare cu Liverpool.
1: Va fi cald și mâine, mai ales în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei. După amiază vor fi perioade cu averse și descărcări electrice la munte în Maramureș și izolat în Banat, Crișana și nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade pe litoral și 35 în sudul Banatului, cu 32 de grade în capitală. 19 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara, bun găsit în miez de săptămână, la fapt de seară, cu muzică aleasă cu mare grijă. Așa începem Maroon 5, Sugar.

0: Mai țineți minte că la începutul acestei săptămâni vă spuneam că traficul din București nu a ajuns la nivelul de haos la care ne așteptam odată cu începutul școlii? Ei bine, între timp s-a rezolvat, e peste tot blocat. Bine că e cald afară, putem să o luăm pe jos. Unii ar spune că e chiar și prea cald, vine un nou val de căldură în România. De fapt a venit deja cod galben de caniculă în 12 județe, 32 de grade. În capitală a început de astăzi, dar de mâine până sâmbătă vor fi tot peste 30 de grade, tot cu ochelari de soare și cu playlistul Digi FM în difuzoare, Lil Nas și Ray Cyrus, Old Town Road.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

0: DGFM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
7: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! Ia-ne acasă, îți facem terasa frumoasă și vecina invidioasă. Hai la Brico până pe 16 septembrie și alege flori în ghivece la prețuri începând cu numai 14,90 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
8: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: fost ora 19 și 30 de minute, ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit. Ruptura dintre președintele României și USR e evidentă, recunoaște liderul partidului Dominic Fritz, care a catalogat echidistanța politică a președintelui ca pe un ajutor indirect dat social-democraților. Administrația prezidențială denunță o narațiune falsă, potrivit căreia România ar urma să trimită militari în Ucraina pentru a participa la război. Ascultați știrile Digi FM. Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit pe strada Banul Stepan din Craiova. Flăcările au cuprins aproximativ 1000 de metri pătrați de teren, unde ard vegetație uscată, stuf și resturi menajere. Pompierii avertizează că există riscul ca focul să se extindă la locuințele aflate în apropiere. La fața locului au fost trimise mai multe autospeciale de stingere din cadrul detașamentului 1 Craiova. Intervenția a fost suplimentată după sosirea primului echipaj, iar pompierii acționează pentru a opri extinderea flăcărilor și pentru stingerea completă a incendiului. În sprijinul echipajelor aflate deja la intervenție a fost trimisă o altă autospecială. Ruptura dintre președintele României și USR este evidentă, recunoaște liderul partidului Dominic Fritz, care a catalogat echidistanța politică a președintelui ca pe un ajutor indirect dat social-democraților. E ca și cum mai fi echidistant în privința războiului dintre Ucraina și Rusia, a adăugat Dominic Fritz pentru cotidianul.ro.
2: S-a răcit această relație dintre USR și președinte?
3: Evident că nu mai are același entuziasm cu care am pornit pe acest drum. Pot să spun că regret asta. De echidistanță, poate în unele situații, înseamnă de fapt că totuși ajuți implicit sau explicit unei părți. Dacă în lupta între Rusia și Ucraina noi am fi echidistanți, ar însemna în realitate că ajutăm Rusia. Și la fel, și aici, eu cred că momentele în care președintele a ales să nu se poziționeze, a fost perceput din partea PSD-ului ca o încurajare să meargă înainte și cel mai grav a fost în momentul moțiunii.
1: Administrația prezidențială denunță o narațiune falsă, potrivit căreia România ar urma să trimită militari în Ucraina pentru a participa la război. Cotroceniul, care a spus că informația falsă a circulat în mediul online în ultimele zile, a precizat că România nu trimite militari pe frontul din Ucraina. Potrivit instituției, cel mult 20 de militari vor participa în Franța și Marea Britanie la un comandament multinațional pentru sprijinul Ucrainei. Ei nu vor lupta și nu vor merge pe front, a mai precizat administrația prezidențială. Uniunea Europeană trimite Spaniei aproape 115 milioane de euro pentru gestionarea crizei migranților din Ceuta. Banii vor fi folosiți pentru consolidarea supravegherii frontierei, inclusiv prin achiziția de camere cu termoviziune, dar și pentru suplimentarea personalului. O parte din fonduri va merge și către returnarea persoanelor aflate ilegal în acea regiune și către extinderea capacităților de primire pentru minorii neînsoțiți. Amintim, zeci de mii de migranți au intrat în enclavă la sfârșitul lunii iulie pe jos Aunut. Câteva mii de persoane se află încă acolo, unele dormind pe străzi sau pe plaje. În paralel, justiția spaniolă a deschis o anchetă privind modul în care s-a produs criza și rolul autorităților marocane. 19 și 34 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Music Radio, mergem mai departe cu playlistul Digi FM din această seară. Nina Morenito, Salif Keita cu Martin Solveig, Madan și chiar acum ascultăm Mark Ronson cu Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart.
4: My name is Mark Ronson.
5: Hey, it's Miley Cyrus. I love making this record.
6: Let's do it.
7: Digi FM, ca să

Paris și s-au împăcat la Veneția. Nu e o poveste chiar romantică, este vorba despre frații Gallagher, care au adus o doză de energie rock la festivalul de film de la Veneția, unde documentarul despre turneul de reunire al trupei Oasis a avut premiera mondială. Oasis Don't Look Back in Anger se numește, pe jumătate film, pe jumătate concert. Și este o explorare a relației dintre cei doi frați, a căror dispută a dus la destrămarea formației Oasis în 2009 într-un mod spectaculos înainte de a urca pe scenă la Paris. Va fi un film de văzut și sigur de auzit. De auzit auzim imediat la Digi FM. Andrew Donald, Michelle. Digi FM. As many days for you, where oceans apart, even though my tears have dried.

Cernavodă nu a fost repornită. Dacă te întreb de ce, întreabă-te și când a plouat serios ultima dată. Cum ne afectează asta, aflăm în știrile Digi FM. În 7 minute, până atunci, aflăm de la Delia ce are ea.

0: DGFM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstal, universul instalațiilor.
3: Hit Music.

0: PNL. Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea, iar alții intră pentru o pâine și ies cu trei sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La DGFM. Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 99 și Avi Putna o dinograde caserolă de 10 bucăți 9 lei 49. Kaufland, ieftin și bun.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance fire stroculanți 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Chopron pentru echipamente de grădină 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: A fost ora 20, asculți știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Debitul scăzut al Dunării ține în continuare închisă centrala de la Cernavodă. Detalii imediat. Ungaria continuă să blocheze negocierile pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Și 33 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Centrala nucleară de la Cernavodă nu poate fi repornită, anunță autoritățile. Debitul scăzut al Dunării nu permite deocamdată funcționarea reactoarelor în condiții de siguranță, iar autoritățile nu pot spune cât timp va mai rămâne centrala oprită. Cu cât deficitul de energie se prelungește, cu atât prețurile vor continua să crească, a explicat la Digi24 Otilia Nunțu, expert în energie.
2: Cu siguranță că pe măsură ce acest deficit de energie se prelungește, atunci și prețurile vor avea tendința să crească. Și vedem deja faptul că pentru anul viitor, ofertele care sunt în bursa de energie sunt destul de scumpe. Pe de altă parte, ne așteptăm și la faptul că spre sfârșitul anului va crește costul gazului. Asta din cauza că a crescut prețul internațional pentru gaz lichefiat din cauza războiului din Iran și atunci vom avea iarăși niște perioade în care vârfurile de consum vor fi acoperite din această producție care va fi mai scumpă decât era până acum. Deci tendința este în general de creștere a prețurilor, nu aș putea să spun exact cu cât, însă ne putem aștepta cel puțin până anul viitor la prețuri mai mari.
1: Formarea noului guvern este blocată de negocierile dintre partide. Formațiunile politice încearcă să ajungă la o înțelegere care să permită instalarea noului executiv. Negocierile sunt însă complicate de condițiile puse de partidele care ar trebui să susțină viitoarea guvernare. Fiecare își apără prioritățile și încearcă să obțină garanții înainte de a spune da unei formule de guvernare. În acest moment nu există suficient sprijin pentru o majoritate parlamentară clară. Tocmai de aceea apare tot mai serios varianta unui acord limitat doar la învestirea guvernului. Cu alte cuvinte, partidele ar putea vota împreună cabinetul în Parlament fără să formeze ulterior o majoritate care să îl susțină constant. Emma Stoica are detalii.
3: În cazul USR și PNL există rezoluții votate că nu vor da votul pentru un executiv din care face parte Partidul Social Democrat. Dacă la USR linia pare să se respecte, în cazul liberalilor lucrurile sunt împărțite. Avem grupul care îl contestă pe Ilie Bolojan și care cel mai probabil va vota viitorul executiv și avem pe liberalii apropiați de Ilie Bolojan care discută în momentul de față în grupuri destul de mici dacă președintele partidului Ilie Bolojan să lase votul la liber cu anumite condiții. Apoi îi avem pe Social-Democrați, linia roșie este să facă parte din executiv, însă mai exista o linie roșie și anume să nu fie votat guvernul de parlamentar de la AUR. UDMR vrea să nu voteze un guvern alături de AUR sau alte grupuri din Parlament precum SOS sau POT. Cu toate acestea, linia roșie ar putea să fie depășită dacă, de exemplu, parlamentarii care s-au rupt deja din aceste formațiuni politice fac parte din alte grupuri. În cazul AUR, pe de altă parte, sunt parlamentari care spun că partidul doar trebuie să se mai gândească dacă votează sau nu guvernul, chiar dacă nu face parte din acesta.
1: Ungaria blochează din nou negocierile pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Budapesta își menține veto-ul și spune că nu va accepta progrese suplimentare în parcursul european al Ucrainei până când Kievul nu pune în aplicare garanțiile privind drepturile minorității maghiare. Discuțiile dintre cele două țări au continuat în această vară, iar autoritățile ucrainene s-au angajat să protejeze drepturile comunității maghiare în educație, cultură și folosirea limbii. În cazul Republicii Moldova, însă, Budapesta nu a formulat același veto, ceea ce permite continuarea negocierilor de aderare. Mai multe state membre se opun însă separării parcursurilor europene ale Ucrainei și Republicii Moldova. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Radoslav Frățăc, primul lider din Turul României, s-a impus la sprint în etapa inaugurală. Ciclistul a trecut primul linia de sosire după 3 ore 35 de minute și 42 de secunde. Locul secund i-a revenit belgenul Liam Hunevert. Italianul Alessio Menghini, component al selecționatei Italia, a completat top 3. Selecționata italiană a venit la Turul României la ciclism cu o echipă formată din sportivi din categoria sub 23 de ani. Cel mai bine clasat rutier român a fost Gerhard Cristin Moldanski. Rutierul Mentorized Team, campionul național al României din 2025, el a încheiat etapa pe poziția 8-a. Etapa a doua se dispută între Iași și Piatra Neamț.
1: Va Capical și mâine, mai ales în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei, după amiază vor fi perioade cu averse și descărcări electrice la munte, în Maramureș și izolat în Banat, Crișana și nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului, cu 32 de grade în capitală. Atât la știri, ora 25 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca! Sprintăm și noi într-o nouă etapă muzicală cu Robin Schulz, One More Time, Maria Casa Noastră și chiar acum Daft Punk cu Pharrell Williams, Get Lucky!

0: 20:19 minute și după aventurile Veri, sper că ai avut multe. Te invit să vezi pe ecrane o aventură fără vârstă. Este vorba despre documentarul Hoinari prin munți, care intră în cinematografele din toată țara. Filmul spune povestea unui cuplu de montaniari clujeni, pentru care muntele a devenit un mod de viață. La 87 de ani, Dinu continuă să urce muntele cu aceeași energie, alături de soția sa, Marlen. Filmul incluzând imagini din turele celor doi în Carpați, Alpi și Patagonia. Detalii ai pe digifm.ro. De altfel, DigiFM este partener al acestui film, așa că sper să ne vedem la cinema.
1: Asculți DigiFM cu Marius Dobre.

Florence and the Machine, You've Got the Love la DJ FM, 20-26 de minute și aș zice din experiența mea de vară, recunosc că cel puțin la capitolul autostrăzi nu stăm rău, e drept că unele deja arată rău și deja se mai repară pe aici, pe acolo, dar una peste alta am ajuns la aproape 1500 de kilometri de drumuri de mare viteză odată cu deschiderea noului tronson al autostrăzii Moldova. Despre ce este vorba aflăm la știrile Digi FM în 4 minute. Până atunci, Backstreet Boys aici cu tine, As Long As You Love Me.

0: A fost ora 20 și 30 de minute în studio cu știrile DGFM în Cavlad.
1: Bine v-am regăsit! După aproape două decenii, tema reducerii numărului de parlamentari revine pe agenda legislativului. Detalii imediat. Și un atac rusesc a avut loc la granița Ucrainei cu Republica Moldova. Ascultați știrile DGFM. România a ajuns la aproape 1500 de kilometri de drumuri de mare viteză odată cu deschiderea noului tronson al autostrăzii Moldovei, cel dintre Giurgiu și Bacău. În lucru sunt alți 1000 de kilometri. Câți dintre aceștia estimează autoritățile că vor fi deschiși până la sfârșitul anului, ne spune Andreea Crăciunescu.
2: CNAIR estimează pentru anul 2026 deschiderea a cel puțin 200 de kilometri noi de autostrăzi și drumuri expres. Următoarea țintă este continuarea A7 spre Pașcani, trei secțiuni dintre Bacău și Pașcani, ce cumulează 77 de kilometri. Mai departe, coridorul ar urma să meargă și spre Suceava, spre drumul expres Suceava-Siret, ulterior să se continue acesta spre frontiera cu Ucraina. Tot în 2026 ar urma să se deschidă noi tronsoane pe A0 Nord, A8, A1 Sibiu-Pitești. Dacă ne uităm și pentru anul 2027, ce ar fi programat? Vorbim despre 131 de kilometri noi de tronsoane, vorbim inclusiv despre A7 Pașcani-Bacău, aici ar fi vorba despre 70-80 de kilometri care să completeze legătura Moldovei cu rețeaua de autostrăzi și de asemenea vorbim despre legătura Marginea-Holdea, aici ar urma să se efectueze coridorul vest-est-european.
1: La 17 ani de când românii au votat prin referendum reducerea numărului de parlamentari la 300, deputații vor să facă o grup de lucru pentru a analiza varianta unui parlament mai suplu. Sunt două proiecte separate depuse în parlament. Biroul permanent al Camerei Deputaților a stabilit deja formarea grupului de lucru care să analizeze proiectele, iar dezbaterile ar urma să înceapă săptămâna viitoare. Rebecca Manea explică.
3: Deputații au la dispoziție o săptămână să își aleagă colegii care vor face parte din grupul de lucru pentru legile care își propun să reducă numărul de parlamentari la 300. Vor fi 15 aleși de la toate grupurile parlamentare, aleși în funcție de ponderea pe care o ocupă în acest moment în Parlament și vor fi analizate mai multe proiecte care au fost depuse de-a lungul timpului aici în Parlament. Cele mai hotărâte partide din ceea ce am văzut până acum au fost AUR și USR, fiecare au depus câte un proiect în acest sens și vor fi analizate aceste variante, se va căuta astfel cea mai bună variantă, astfel încât Parlamentul să fie ceva mai suplu. Este important să vedem și ce se va întâmpla cu ponderea, câți vor fi la Senat, câți vor fi la Camera Deputaților, care va fi numărul total de mandate, dar și ce se va întâmpla cu acea pondere pentru minorități, acel prag pentru grupurile minoritare. În prezent însă, în Parlamentul României sunt 464 de aleși și vom vedea dacă într-un final va exista consens și pe reducerea numărului de aleși.
1: Atac rusesc la granița Ucrainei cu Republica Moldova. Trei drone au vizat punctul de trecere Starokazache Tudora, care a fost închis temporar în urma atacului. Agenția rusă TASS susține că prin acest punct ar fi transportate din România prin Republica Moldova mărfuri militare destinate armatei ucrainene. Informația este respinsă categoric de Ministerul de Externe de la Chișinău, care o califică drept falsă și fără temei. Autoritățile moldovene precizează că prin teritoriul Republicii Moldova nu sunt transportate arme către Ucraina și că punctele de frontieră sunt traversate de oameni care circulă între cele două țări. Dronele s-au prăbușit pe teritoriul ucrainean, potrivit autorităților de la Kiev, atacul s-a soldat cu 2 morți și 3 răniți. Atât la știri, ora 20 și 34 de minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, gata știrile, gata și playlist-ul. Imediat ascultăm Nelly, Hot in Here, Love, I Like Me Better și chiar acum BTS, Swim.

0: Întrebare de 1000 de puncte, ce faci dacă găsești un obuz? În mod sigur nu îl pui pe scooter și îl duci la poliție. A făcut cineva așa ceva? Se pare că da, să aflăm mai multe în minutele următoare.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Hai să mai vorbim, să ne aducem aminte despre cea mai tare știre din acest concediu, despre care cred că am vorbit puțin, dar o să dezvoltăm subiectul, e nenea cu obuzul.
3: Da. Voi cei care aveți scutere și, mă rog, chestii inedite.
2: Motorizate.
3: Da. Ce ați mai transportat pe ele? Suntem curioși.
2: Da, pentru că viceprimarul comunei Vama din Satu Mare, despre care a aflat toată țara cum a folosit el scuterul să ducă la poliție obuzul descoperit de muncitori pe un șantier din comună, sigur nu cred că va fi uitat prea curând.
3: Exact. Ba chiar am fost atât de urmăriți de această știre încât l-am căutat pe acest domn și ce credeți?
2: L-am găsit.
3: L-am găsit. Alo, bună dimineața!
4: Neața!
3: Domn viceprimar, cum vă numiți, domnule, în primul rând? Că v-am tot căutat pe internet și n-am aflat nimic.
4: O, doamne, deci mă numesc, bună dimineața, mă numesc Ovidiu Buzatu, prescurtat Obuzatu. Ce să zic, nume predestinat pericolului. No, eu când eram în armată, mă mai cheamă și Dan pe mine și când eram în armată, mă porecleau Dan Gerosu. Eu eram ăla care mereu băga capul pe ușă când ce pe ceilalți îi umfla râsul, știi? Ce, bă, uite ce, du-te tu înainte că pe mie mă umflă râsul. Și eu eram ăla prostalău care o lua înainte, tot timp prost. Este în fibra mea să joc periculos, ce să fac? Nu m-a făcut pe mine un obuz, stați linșit.
2: Doamne, dar de ce l-ați dus la poliție cu scuterul?
4: Da, unde voia să-l duc, domnul Vlad, la biserică? Să-l spovedesc? No. Deci, pe fiți atenți ce-a făcut s-o întâmpla. Deci, pe mine m-a sunat constructorul ăsta care, pe care primăria noi l-am angajat să ne facă o pistă de biciclete, da? Să mă duc repede acolo, că au găsit un obuz. Apoi, eu m-am dus să le eliberez șantierul, că dacă nu mergeam, știți ce s-a întâmplat? Începeau să se tragă pe fese. Vai, că noi nu mai putem lucra. Că stai să chemăm geniștii, că să vină arheologul. Păi până dă ăla cu pensula, expiră proiectul, domnule, și mie trebuie să fie gata pista de biciclete, că e pe bani europeni. Că apoi dacă nu vine Ursula și mi-a banii înapoi. Și eu de când sunt viceprimar am învățat o treabă. Cu obuzele mai mere, dar cu banii europeni nu te joci. No, așa că m-am executat.
3: Dar nu v-a fost frică să-l duceți așa în mână?
4: Că nu mă n-am vrut să-l duc inițial, l-am pus într-o pungă, că eram la cumpărături, dar fusese așa, dar s-a rupt punga. Știi cum proiectilul i-a scuțit? Mi-a făcut gaură în pungă și poc, o picat încă cu vârful, pe pista de biciclete, pleosc. Le-am ciopit la ăștia pista proaspăt vopsită, m-a înjurat constructor, uite domnul vice, trebuie să repar după tine, dar nu mi-e frică de obuze, știți de ce mi-e frică? Să nu mă țină minte lumea. Că acum că mi-a ieșit figura, mă țin minte câțiva. Dacă nu mi-eșa și exploda, mă ținea minte toată lumea. Visul meu a fost să ajung la știri. Dacă ajungeam la ora 5, pot să zic vis îndeplinit.
2: Deci erați cumva conștient că putea exploda și totuși ați riscat.
4: Știi sigur că... Și poate eram mai grijuliu în mod normal, dar știți ce s-a întâmplat? M-a sunat nevastă mea când eram acolo în șantier. Ca să mă duc cu cumpărăturile acasă. Zic, nevastă, ghinion, mi s-o spart plasa. Vai de mine s-a început. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Apoi am zis, no, de nu mă duc acasă, nu mai tace asta 3 zile. Și decât s-o aud cum îmi dedică 3 zile, apoi am luat obuzul sub braț ca pe o pâine și am fugit cu el acasă. O mână liberă îmi trebuia cât să accelerez să pun frână. Sigur, putea exploda, putea. Dar tot era mai bine decât să te certe nevastă 3 zile, vă spun. 3 zile cu nevastă mea, nu merită nimic riscul ăsta, vă spun, nimic.
3: Și ce s-a întâmplat cu proiectilul?
4: Păi, întâi m-am dus acasă să o liniștesc pe nevastă și apoi l-am dus la poliție. Am vrut să-l țin până de sărbători, vă spun drept, la poliție, să-l facem artific de revelion. Dar au zis nevastă, du-te repede la poliție. No, și m-am executat, l-am dus. Acum am înțeles că de la poliție au ajuns la șeful de post acasă. că ci că tare bine crapă lemne pe el. No. Să-i dea Dumnezeu sănătate, eu aștept în orice moment să văd o pălălaie de foc în dreptul casei lui. Poate avem noroc și ne bagă în prime time la ora 7 la știri. Cine știe, nu? Vă las că mă duc să uite, mă strigă nevasta să-i arunc de la etaj butelia asta de gaz. Și dacă nu-i arunc, nu.
3: No, pa!

Ora 20:57 de minute. Atenție la mesajele care anunță o problemă cu livrarea unui colet și cer plata urgentă a unei taxe. Pot ascunde tentative de fraudă. Aflăm mai multe în știrile Digi FM în 3 minute. Până atunci, Aiken, Belly Dancer.

0: A fost ora 21 în studio cu știrile DGFM, George Vila.
1: Bine m-a regăsit. Președintele Nicuș Ordan a promulgat legea care elimină din codul administrativ prevederile care puteau duce la pierderea mandatelor aleșilor locali din cauza incompatibilității. Detalii imediat la știri. Statele Unite ar trebui să trateze România ca pe un partener strategic important și să-i crească rolul în securitatea regională. E recomandarea unui think tank conservator american cu relații apropiate de administrația Trump. Și foarte cald și mâine pentru început de septembrie cu o maximă de 35 de grade. Ascultați știrile DGFM. Aleșii locali care lucrează și în administrația publică nu mai riscă să-și piardă mandatele din cauza incompatibilității. Președintele Nicuș Ordan a promulgat astăzi legea care elimină din codul administrativ prevederile ce puteau duce la astfel de situații în cazul consilierilor locali și județeni care ocupă anumite funcții la stat. Modificarea legislației vine după ce mai mulți aleși locali au reclamat că riscă să fie puși în situația de a renunța fie la locul de muncă din administrația publică, fie la mandatul de consilier. Are detalii Anca Vlad.
2: Parlamentul a intervenit rapid asupra legii care urma să meargă la promulgare. Pe 26 august, proiectul de lege inițiat de PSD și care le permite aleșilor locali să-și păstreze și funcția la stat a fost adoptat în aceeași zi de Camera Deputaților și de Senat. Problema a apărut după intrarea în vigoare pe 9 august a unei legi care introducea restricții privind cumularea unor funcții în instituțiile publice cu mandatul de consilier. UDMR a susținut modificările celor de la PSD, iar mai mulți parlamentari liberali au semnat și ei amendamentul. USR a contestat însă procedura și a anunțat că strânge semnături pentru sesizarea Curții Constituționale. Odată cu promulgarea legii de către Nicuș Ordan, noile modificări intră în circuitul de aplicare prevăzut de legislație.
1: Statele Unite ar trebui să trateze România ca pe un partener strategic important și să-i crească rolul în securitatea regională. Este recomandarea Heritage Foundation, un think tank conservator american cu relații apropiate de administrația Trump. Fundația a publicat un raport în care analizează relația Washington-București, iar concluziile sunt favorabile țării noastre. Știe mai multe Ana Constantin.
3: Raportul descrie România ca pe un aliat stabil, pro-american și pro-occidental, aflat într-o poziție strategică extrem de importantă, un partener strategic major la Marea Neagră pentru Statele Unite și care, spune Heritage, are șanse să devină unul dintre principalii piloni de securitate și energie ai regiunii. De ce? Pentru că avem Marea Neagră, avem Neptun Deep, avem energie nucleară, avem portul Constanța și avem o poziție geografică pe care foarte puține țări din Europa o pot egala, avantaje pe care, spun cei de la Heritage Foundation, România ar trebui să le folosească pentru a deveni furnizor de energie și securitate pentru întreaga regiune. Aici apare discuția despre baza Mihail Cogălnicianu, pe care raportul o descrie drept infrastructură militară de importanță strategică pentru NATO. Reconstrucția Ucrainei este prezentată și ea în raport, drept o oportunitate importantă pentru România. Țara noastră, spune raportul, poate deveni una dintre principalele porți prin care vor trece mărfuri, energie și investiții către Ucraina, prin Constanța, pe Dunăre și prin infrastructura României.
1: Nou avertisment de la DNSC, peste 1 milion de români au fost vizați de scrocii online. Asta după ce au primit un mesaj că trebuie să plătească pentru un colet. Scopul atacatorilor este însă obținerea datelor personale sau bancare ale victimelor. În unele cazuri, linkurile pot fi folosite și pentru preluarea accesului la conturile de WhatsApp. Cu detalii, Adina Leuvenu.
4: Mesajele care anunță o problemă cu livrarea unui colet și cer plata urgentă a unei taxe pot ascunde tentative de fraudă, avertizează DNSC. Asta după ce peste 1 milion de români au primit în cadrul unei singure scheme de înșelătorie mesaje frauduloase trimise sub pretextul livrării unor colete. Atacatorii profită astfel de faptul că foarte mulți oameni așteaptă colete și sunt mai predispuși să creadă un mesaj care pare să provină de la o firmă de curierat. Mesajele îi anunță pe destinatari că există o problemă cu livrarea. Li se poate cere să confirme sau să completeze adresa, să aleagă un automat pentru ridicarea coletului, ori să achite urgent o presupusă taxă de livrare sau depozitare. Pentru rezolvarea problemei, mesajul conține un link. Acesta nu duce însă către site-ul real al companiei, ci către o pagină falsă. DNSC recomandă ca linkurile primite prin mesaje nesolicitate sau suspecte să nu fie accesate. Utilizatorii trebuie să verifice atent numele expeditorului, cât și adresa site-ului către care sunt trimiși.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: 6 goluri s-au marcat în primele reprize din primele dispute din această seară în UEFA Champions League. Barcelona a încheiat prima repriză în fața lui Feyenoord cu avantaj de 2 goluri. Stuttgart o conducea după 45 de minute pe Viking cu 3-1. De la ora 22 sunt programate celelalte 4 partide ale serii. Liverpool cu Atletico Madrid, Napoli cu Arsenal, PSG cu Slovan Bratislava și Sporting Lisabona cu Galatasaray.
1: Va fi cald și mâine, mai ales în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei. După amiază vor fi perioade cu averse și descărcări electrice la munte, în Maramureș și izolat în Banat, Crișana și nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade pe litoral și 35 în sudul Banatului, cu 32 de grade în capitală. 21 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, deci mâine va fi cald, iar în seara asta va fi în continuare muzică bună la DGFM, Smiley, cum te văd eu, și The Weeknd, Starboy.

0: Please don't leave me, Pink. Ascultăm la DGFM la 21:20 și dacă toate confruntările dintre state s-ar rezolva pe terenul de sport, cred că lucrurile ar merge mai bine, ar fi mai simple. Să auzim ce s-a întâmplat însă în meciul secolului trecut.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
2: It's among the most controversial moments in Olympic history.
3: Jocurile de vară de la München din anul 1972 au rămas în istorie pentru mai multe momente cu încărcătură politică. Mă refer printre altele la răpirea unor sportivi israelieni de către teroriști palestinieni și la un meci de basket cât un război. Rece. Finala la basket masculin de pe 9 septembrie 1972 punea față în față doi inamici, nu doar doi competitori, doi inamici ideologici, URSS și Statele Unite. Americanii aveau un palmares olimpic absolut perfect, cu 63 de victorii și 0 înfrângeri, câștigând toate cele 7 medalii de aur anterioare. Sovieticii aduseseră o echipă de amatori experimentați, care jucau împreună de ani de zile, în timp ce Statele Unite trimisese o echipă formată exclusiv din tineri universitari. Nu avea voie la vremea aceea să vină cu jucători profesioniști din puternicul campionat NBA.
4: There is time for the Russians to go to their big man, Alexander Belov. They're going to try. Alexander Belov! Between two American defenders. Jim Ford and McMillan, and the Russian team has mobbed Alexander Belov, and this time it is over.
3: URSS domină tactic meciul, chiar conduce cu 10 puncte la un moment dat. Americanii revin reușind să aibă un punct în plus cu o secundă înainte de finalul meciului. Ei, și aici începe gâlceava. Sovieticii au cerut timeout. Jocul a fost reluat cu o secundă rămasă pe cronometru, iar când aceasta s-a scurs, americanii au început să sărbătorească victoria. Însă șeful Federației Internaționale de Basket a intervenit pe teren și a decis ca ceasul să fie readus la 3 secunde înapoi, invocând o eroare de arbitraj. La treia reluare a acestor 3 secunde, Alexander Belov a înscris coșul decisiv pentru RSS, aducând scorul final la 51-50 pentru sovietici, care astfel deveneau campioni olimpici. Greu de acceptat pentru americani care au făcut apel. N-au obținut nimic și imediat apare ideea că acea comisie a tras cu sovieticii pentru că 3 dintre cei 5 membri proveneau din țări apropiate de blocul comunist.
5: It was maximum chaos. There were people all over the court. You know, we won the game. And we came from behind to win it. We were young players playing against pros in the Soviet Union. We came from behind and then just chaos. And then the Russians run out in the court, stop the game, and we have to play it 2 more times. And just a comedy of errors. I mean, there are so many errors, it's just ridiculous. And finally, on the third time, the Soviets prevail. But we thought this was all highway robbery, and we would win on appeal the next day. And then you go to the appeal the next day, and it was made up of 3 Eastern Bloc countries voting in solidarity with the Soviet Union against 2 Western Bloc countries.
3: El este Tom McMillan, fost membru al echipei americane din 1972 și ulterior congressman. Așa că vocea lui despre acest meci are o greutate aparte, atât ca jucător direct implicat, cât și ca om politic. McMillan recunoaște că nu trece nici o zi fără să se gândească la acel meci. El îl descrie ca pe o lecție dură de viață despre cum geopolitica poate distruge puritatea sportului. Finala de la următoarele jocuri, cele de la Montreal din 1976, a fost câștigată de Statele Unite, culmea, împotriva unei alte țări comuniste, Iugoslavia.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
6: Hello, I'm Alan Walker and you're listening to DGFM.

Adele, Set Fire to the Rain. 21:40 de minute. Am citit că un anume Jacob Coxon, un expert în inteligență artificială, și-a anunțat plecarea de la Anthropic. El consideră că nicio companie nu mai poate dezvolta aceste sisteme în mod responsabil, fără intervenția statelor. Se îndreaptă totul spre o superinteligență capabilă să se perfecționeze singure și, spune el, să se joace cu viețile noastre. Și chiar mă gândesc că se joacă cu viețile noastre dacă ne gândim că nu de mult 10 autocare cu turiști au ajuns la Jurilovca pentru că inteligența artificială le-a spus în mod eronat că se organizează acolo un festival al burșului de pește.

Am făcut-o și pe asta, pe emisiunea de astăzi, bineînțeles o facem și pe cea de mâine, dar până atunci se impune o pauză, pauză de la vocea mea, nu de la Digi FM, nu pierde matinalul de mâine. Au revenit Oana și Vlad în mare formă, revin și eu mâine de la ora 19. Sunt mai

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Centrala nucleară de la Cernavodă nu poate fi repornită, anunță autoritățile. Debitul scăzut al Dunării nu permite deocamdată funcționarea reactoarelor în condiții de siguranță, iar autoritățile nu pot spune cât timp va mai rămâne centrala oprită. Cu cât deficitul de energie se prelungește, cu atât prețurile vor continua să crească, a explicat la Digi24 Otilia Nuțu, expert în energie.
1: Cu siguranță că pe măsură ce acest deficit de energie se prelungește, atunci și prețurile vor avea tendința să crească. Și vedem deja faptul că pentru anul viitor ofertele care sunt în bursa de energie sunt destul de scumpe. Pe de altă parte, ne așteptăm și la faptul că spre sfârșitul anului va crește costul gazului. Asta din cauza că a crescut prețul internațional pentru gaz lichefiat din cauza războiului din Iran și atunci vom avea iarăși niște perioade în care vârfurile de consum vor fi acoperite din această producție care va fi mai scumpă decât era până acum. Deci tendința este în general de creștere a prețurilor, nu aș putea să spun exact cu cât, însă ne putem aștepta cel puțin până anul viitor la prețuri mai mari.
0: La 17 ani de când românii au votat prin referendum reducerea numărului de parlamentari la 300, deputații vor să facă un grup de lucru pentru a analiza varianta unui parlament mai suplu. Sunt două proiecte separate depuse în Parlament. Biroul permanent al Camerei Deputaților a stabilit deja formarea grupului de lucru care să analizeze proiectele, iar dezbaterile ar urma să înceapă săptămâna viitoare. Rebecca Mane explică.
2: Deputații au la dispoziție o săptămână să își aleagă colegii care vor face parte din grupul de lucru pentru legile care își propun să reducă numărul de parlamentari la 300. Vor fi 15 aleși de la toate grupurile parlamentare, aleși în funcție de ponderea pe care o ocupă în acest moment în Parlament și vor fi analizate mai multe proiecte care au fost depuse de-a lungul timpului aici în Parlament. Cele mai hotărâte partide din ceea ce am văzut până acum au fost AUR și USR, fiecare au depus câte un proiect în acest sens și vor fi analizate aceste variante, se va căuta astfel cea mai bună variantă, astfel încât Parlamentul să fie ceva mai suplu. Este important să vedem și ce se va întâmpla cu ponderea, câți vor fi la Senat, câți vor fi la Camera Deputaților, care va fi numărul total de mandate, dar și ce se va întâmpla cu acea pondere pentru minorități, acel prag pentru grupurile minoritare. În prezent însă, în Parlamentul României sunt 464 de aleși și vom vedea dacă într-un final va exista consens și pe reducerea numărului de aleși.
0: Statele Unite ar trebui să trateze România ca pe un partener strategic important și să-i crească rolul în securitatea regională. Este recomandarea Heritage Foundation, organizația cu relații apropiate de administrația Trump. Fundația a publicat un raport în care analizează relația Washington-București, iar concluziile sunt favorabile țării noastre. Știe mai multe Ana Constantin.
3: Raportul descrie România ca pe un aliat stabil, pro-american și pro-occidental, aflat într-o poziție strategică extrem de importantă, un partener strategic major la Marea Neagră pentru Statele Unite și care, spune Heritage, are șanse să devină unul dintre principalii piloni de securitate și energie ai regiunii. De ce? Pentru că avem Marea Neagră, avem Neptun Deep, avem energie nucleară, avem portul Constanța și avem o poziție geografică pe care foarte puține țări din Europa o pot egala, avantaje pe care, spun cei de la Heritage Foundation, România ar trebui să le folosească pentru a deveni furnizor de energie și securitate pentru întreaga regiune. Aici apare discuția despre baza Mihail Cogălnicianu, pe care raportul o descrie drept infrastructură militară de importanță strategică pentru NATO. Reconstrucția Ucrainei este prezentată și ea în raport drept o oportunitate importantă pentru România. Țara noastră, spune raportul, poate deveni una dintre principalele porți prin care vor trece mărfuri, energie și investiții către Ucraina, prin Constanța, pe Dunăre și prin infrastructura României.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Digi FM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Aleșii locali care lucrează și în administrația publică nu mai riscă să-și pierdă mandatele din cauza incompatibilității. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care elimină din codul administrativ prevederile ce puteau duce la astfel de situații în cazul consilierilor locali și județeni care ocupă anumite funcții la stat. Modificarea legislației vine după ce mai mulți aleși locali au reclamat că riscă să fie puși în situația de a renunța fie la locul de muncă din administrația publică, fie la mandatul de consilier. Are detalii Anca Vlad.
1: Parlamentul a intervenit rapid asupra legii care urma să meargă la promulgare. Pe 26 august, proiectul de lege inițiat de PSD și care le permite aleșilor locali să-și păstreze și funcția la stat, a fost adoptat în aceeași zi de Camera Deputaților și de Senat. Problema a apăruse după intrarea în vigoare pe 9 august a unei legi care introducea restricții privind cumularea unor funcții în instituțiile publice cu mandatul de consilier. UDMR a susținut modificările celor de la PSD, iar mai mulți parlamentari liberali au semnat și ei amendamentul. USR a contestat însă procedura și a anunțat că strânge semnături pentru sesizarea Curții Constituționale. Odată cu promulgarea legii de către Nicu Șordan, noile modificări intră în circuitul de aplicare prevăzut de legislație.
0: Debitul scăzut al Dunării nu permite deocamdată funcționarea reactoarelor de la Cernavodă în condiții de siguranță, iar autoritățile nu pot spune cât timp va mai rămâne centrala nucleară oprită. Oprirea centralei este unul dintre motivele pentru care vom plăti facturi mai mari la curent din această toamnă, cu aproximativ 10%. Reactoarele nu funcționează de mai bine de o lună și nu sunt șanse să fie redeschise prea curând. Nivelul fluviului nu va crește nici măcar pentru pornirea unuia dintre reactoare. Îi ascultăm pe Adrian Maizel, purtător de cuvânt al administrației fluviale a Dunării de Jos Galați, și pe Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
2: Nivelul Cernavodă este un nivel minim istoric. Minimul a fost minus 254, înregistrat de la 24-25 august. La Rasova aproape nu mai avem Dunăre, nivelul este extrem de scăzut. Debitul la intrare în țară undeva în jurul valorii de 1350 metri cub pe secundă, în scădere spre valoarea de 1300.
3: Așteptăm ca toată această perioadă de secetă să se regăsească în tarifele din această toamnă, creșteri de tarife cel mai probabil moderate de până în 10% pentru perioada următoare.
0: Noi avertismente de la DNSC, peste 1 milion de români au fost vizați de escrocii online. Asta după ce au primit un mesaj că trebuie să plătească pentru un colet. Scopul atacatorilor este însă obținerea datelor personale sau bancare ale victimelor. În unele cazuri, linkurile pot fi folosite și pentru preluarea accesului la conturile de WhatsApp. Cu detalii, Adina Leoveanu.
4: Mesajele care anunță o problemă cu livrarea unui colet și cer plata urgentă a unei taxe pot ascunde tentative de fraudă, avertizează DNSC. Asta după ce peste 1 milion de români au primit în cadrul unei singure scheme de înșelătorie mesaje frauduloase trimise sub pretextul livrării unor colete. Atacatorii profită astfel de faptul că foarte mulți oameni așteaptă colete și sunt mai predispuși să creadă un mesaj care pare să provină de la o firmă de curierat. Mesajele îi anunță pe destinatari că există o problemă cu livrarea. Li se poate cere să confirme sau să completeze adresa, să aleagă un automat pentru ridicarea coletului, ori să achite urgent o presupusă taxă de livrare sau depozitare. Pentru rezolvarea problemei, mesajul conține un link. Acesta nu duce însă către site-ul real al companiei, ci către o pagină falsă. DNSC recomandă ca linkurile primite prin mesaje nesolicitate sau suspecte să nu fie accesate. Utilizatorii trebuie să verifice atent numele expeditorului, cât și adresa site-ului către care sunt trimiși.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Digi FM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Centrala nucleară de la Cernavodă nu poate fi repornită, anunță autoritățile. Debitul scăzut al Dunării nu permite deocamdată funcționarea reactoarelor în condiții de siguranță, iar autoritățile nu pot spune cât timp va mai rămâne centrala oprită. Cu cât deficitul de energie se prelungește, cu atât prețurile vor continua să crească, a explicat la Digi24 Otilia Nuțu, expert în energie.
1: Cu siguranță că pe măsură ce acest deficit de energie se prelungește, atunci și prețurile vor avea tendința să crească. Și vedem deja faptul că pentru anul viitor ofertele care sunt în bursa de energie sunt destul de scumpe. Pe de altă parte, ne așteptăm și la faptul că spre sfârșitul anului va crește costul gazului. Asta din cauza că a crescut prețul internațional pentru gaz lichefiat din cauza războiului din Iran și atunci vom avea iarăși niște perioade în care vârfurile de consum vor fi acoperite din această producție care va fi mai scumpă decât era până acum. Deci tendința este în general de creștere a prețurilor, nu aș putea să spun exact cu cât, însă ne putem aștepta cel puțin până anul viitor la prețuri mai mari.
0: La 17 ani de când românii au votat prin referendum reducerea numărului de parlamentari la 300, deputații vor să facă un grup de lucru pentru a analiza varianta unui parlament mai suplu. Sunt două proiecte separate depuse în Parlament. Biroul permanent al Camerei Deputaților a stabilit deja formarea grupului de lucru care să analizeze proiectele, iar dezbaterile ar urma să înceapă săptămâna viitoare. Rebecca Mane explică.
2: Deputații au la dispoziție o săptămână să își aleagă colegii care vor face parte din grupul de lucru pentru legile care își propun să reducă numărul de parlamentari la 300. Vor fi 15 aleși de la toate grupurile parlamentare, aleși în funcție de ponderea pe care o ocupă în acest moment în Parlament și vor fi analizate mai multe proiecte care au fost depuse de-a lungul timpului aici în Parlament. Cele mai hotărâte partide din ceea ce am văzut până acum au fost AUR și USR, fiecare au depus câte un proiect în acest sens și vor fi analizate aceste variante, se va căuta astfel cea mai bună variantă, astfel încât Parlamentul să fie ceva mai suplu. Este important să vedem și ce se va întâmpla cu ponderea, câți vor fi la Senat, câți vor fi la Camera Deputaților, care va fi numărul total de mandate, dar și ce se va întâmpla cu acea pondere pentru minorități, acel prag pentru grupurile minoritare. În prezent însă, în Parlamentul României, sunt 464 de aleși și vom vedea dacă într-un final va exista consens și pe reducerea numărului de aleși.
0: Statele Unite ar trebui să trateze România ca pe un partener strategic important și să-i crească rolul în securitatea regională. Este recomandarea Heritage Foundation, organizația cu relații apropiate de administrația Trump. Fundația a publicat un raport în care analizează relația Washington-București, iar concluziile sunt favorabile țării noastre. Știe mai multe Ana Constantin.
3: Raportul descrie România ca pe un aliat stabil, pro-american și pro-occidental, aflat într-o poziție strategică extrem de importantă, un partener strategic major la Marea Neagră pentru Statele Unite și care, spune Heritage, are șanse să devină unul dintre principalii piloni de securitate și energie ai regiunii. De ce? Pentru că avem Marea Neagră, avem Neptun Deep, avem energie nucleară, avem portul Constanța și avem o poziție geografică pe care foarte puține țări din Europa o pot egala, avantaje pe care, spun cei de la Heritage Foundation, România ar trebui să le folosească pentru a deveni furnizor de energie și securitate pentru întreaga regiune. Aici apare discuția despre baza Mihail Cogălnicianu, pe care raportul o descrie drept infrastructură militară de importanță strategică pentru NATO. Reconstrucția Ucrainei este prezentată și ea în raport drept o oportunitate importantă pentru România. Țara noastră, spune raportul, poate deveni una dintre principalele porți prin care vor trece mărfuri, energie și investiții către Ucraina, prin Constanța, pe Dunăre și prin infrastructura României.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Aleșii locali care lucrează și în administrația publică nu mai riscă să-și piardă mandatele din cauza incompatibilității. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care elimină din codul administrativ prevederile ce puteau duce la astfel de situații în cazul consilierilor locali și județeni care ocupă anumite funcții la stat. Modificarea legislației vine după ce mai mulți aleși locali au reclamat că riscă să fie puși în situația de a renunța fie la locul de muncă din administrația publică, fie la mandatul de consilier. Are detalii Anca Vlad.
1: Parlamentul a intervenit rapid asupra legii care urma să meargă la promulgare. Pe 26 august, proiectul de lege inițiat de PSD și care le permite aleșilor locali să-și păstreze și funcția la stat a fost adoptat în aceeași zi de Camera Deputaților și de Senat. Problema a apăruse după intrarea în vigoare pe 9 august a unei legi care introducea restricții privind cumularea unor funcții în instituțiile publice cu mandatul de consilier. UDMR a susținut modificările celor de la PSD, iar mai mulți parlamentari liberali au semnat și ei amendamentul. USR a contestat însă procedura și a anunțat că strânge semnături pentru sesizarea Curții Constituționale. Odată cu promulgarea legii de către Nicu Șordan, noile modificări intră în circuitul de aplicare prevăzut de legislație.
0: Debitul scăzut al Dunării nu permite deocamdată funcționarea reactoarelor de la Cernavodă în condiții de siguranță, iar autoritățile nu pot spune cât timp va mai rămâne centrala nucleară oprită. Oprirea centralei este unul dintre motivele pentru care vom plăti facturi mai mari la curent din această toamnă, cu aproximativ 10%. Reactoarele nu funcționează de mai bine de o lună și nu sunt șanse să fie redeschise prea curând. Nivelul fluviului nu va crește nici măcar pentru pornirea unuia dintre reactoare. Îi ascultăm pe Adrian Maizel, purtător de cuvânt al administrației fluviale a Dunării de Jos Galați, și pe Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
2: Nivelul Cernavodă este un nivel minim istoric. Minimul a fost minus 254 înregistrat de la 24-25 august. La Rasova aproape nu mai avem Dunăre, nivelul este extrem de scăzut. Debitul la intrare în țară undeva în jurul valorii de 1350 metri cub pe secundă, în scădere spre valoarea de 1300.
3: Așteptăm ca toată această perioadă de secetă să se regăsească în tarifele din această toamnă, creșteri de tarife cel mai probabil moderate de până în 10% pentru perioada următoare.
0: Noi avertismente de la DNSC, peste 1 milion de români au fost vizați de escrocii online. Asta după ce au primit un mesaj că trebuie să plătească pentru un colet. Scopul atacatorilor este însă obținerea datelor personale sau bancare ale victimelor. În unele cazuri, linkurile pot fi folosite și pentru preluarea accesului la conturile de WhatsApp. Cu detalii, Adina Leoveanu.
4: Mesajele care anunță o problemă cu livrarea unui colet și cer plata urgentă a unei taxe pot ascunde tentative de fraudă, avertizează DNSC. Asta după ce peste 1 milion de români au primit în cadrul unei singure scheme de înșelătorie mesaje frauduloase trimise sub pretextul livrării unor colete. Atacatorii profită astfel de faptul că foarte mulți oameni așteaptă colete și sunt mai predispuși să creadă un mesaj care pare să provină de la o firmă de curierat. Mesajele îi anunță pe destinatari că există o problemă cu livrarea. Li se poate cere să confirme sau să completeze adresa, să aleagă un automat pentru ridicarea coletului, ori să achite urgent o presupusă taxă de livrare sau depozitare. Pentru rezolvarea problemei, mesajul conține un link. Acesta nu duce însă către site-ul real al companiei, ci către o pagină falsă. DNSC recomandă ca linkurile primite prin mesaje nesolicitate sau suspecte să nu fie accesate. Utilizatorii trebuie să verifice atent numele expeditorului, cât și adresa site-ului către care sunt trimiși.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Centrala nucleară de la Cernavodă nu poate fi repornită, anunță autoritățile. Debitul scăzut al Dunării nu permite deocamdată funcționarea reactoarelor în condiții de siguranță, iar autoritățile nu pot spune cât timp va mai rămâne centrala oprită. Cu cât deficitul de energie se prelungește, cu atât prețurile vor continua să crească, a explicat la Digi24 Otilia Nuțu, expert în energie.
1: Cu siguranță că pe măsură ce acest deficit de energie se prelungește, atunci și prețurile vor avea tendința să crească. Și vedem deja faptul că pentru anul viitor ofertele care sunt în bursa de energie sunt destul de scumpe. Pe de altă parte, ne așteptăm și la faptul că spre sfârșitul anului va crește costul gazului. Asta din cauza că a crescut prețul internațional pentru gaz lichefiat din cauza războiului din Iran și atunci vom avea iarăși niște perioade în care vârfurile de consum vor fi acoperite din această producție care va fi mai scumpă decât era până acum. Deci tendința este în general de creștere a prețurilor, nu aș putea să spun exact cu cât, însă ne putem aștepta cel puțin până anul viitor la prețuri mai mari.
0: La 17 ani de când românii au votat prin referendum reducerea numărului de parlamentari la 300, deputații vor să facă un grup de lucru pentru a analiza varianta unui parlament mai suplu. Sunt două proiecte separate depuse în Parlament. Biroul permanent al Camerei Deputaților a stabilit deja formarea grupului de lucru care să analizeze proiectele, iar dezbaterile ar urma să înceapă săptămâna viitoare. Rebecca Mane explică.
2: Deputații au la dispoziție o săptămână să își aleagă colegii care vor face parte din grupul de lucru pentru legile care își propun să reducă numărul de parlamentari la 300. Vor fi 15 aleși de la toate grupurile parlamentare, aleși în funcție de ponderea pe care o ocupă în acest moment în Parlament și vor fi analizate mai multe proiecte care au fost depuse de-a lungul timpului aici în Parlament. Cele mai hotărâte partide din ceea ce am văzut până acum au fost AUR și USR, fiecare au depus câte un proiect în acest sens și vor fi analizate aceste variante, se va căuta astfel cea mai bună variantă, astfel încât Parlamentul să fie ceva mai suplu. Este important să vedem și ce se va întâmpla cu ponderea, câți vor fi la Senat, câți vor fi la Camera Deputaților, care va fi numărul total de mandate, dar și ce se va întâmpla cu acea pondere pentru minorități, acel prag pentru grupurile minoritare. În prezent însă, în Parlamentul României sunt 464 de aleși și vom vedea dacă într-un final va exista consens și pe reducerea numărului de aleși.
0: Statele Unite ar trebui să trateze România ca pe un partener strategic important și să-i crească rolul în securitatea regională. Este recomandarea Heritage Foundation, organizația cu relații apropiate de administrația Trump. Fundația a publicat un raport în care analizează relația Washington-București, iar concluziile sunt favorabile țării noastre. Știe mai multe Ana Constantin.
3: Raportul descrie România ca pe un aliat stabil, pro-american și pro-occidental, aflat într-o poziție strategică extrem de importantă, un partener strategic major la Marea Neagră pentru Statele Unite și care, spune Heritage, are șanse să devină unul dintre principalii piloni de securitate și energie ai regiunii. De ce? Pentru că avem Marea Neagră, avem Neptun Deep, avem energie nucleară, avem portul Constanța și avem o poziție geografică pe care foarte puține țări din Europa o pot egala, avantaje pe care, spun cei de la Heritage Foundation, România ar trebui să le folosească pentru a deveni furnizor de energie și securitate pentru întreaga regiune. Aici apare discuția despre baza Mihail Cogălnicianu, pe care raportul o descrie drept infrastructură militară de importanță strategică pentru NATO. Reconstrucția Ucrainei este prezentată și ea în raport drept o oportunitate importantă pentru România. Țara noastră, spune raportul, poate deveni una dintre principalele porți prin care vor trece mărfuri, energie și investiții către Ucraina, prin Constanța, pe Dunăre și prin infrastructura României.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
4: I'm Khalid. DGFM, ca să știi.